0: tài, đảm bảo quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.
1: Một mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung Quốc, vấn đề quốc tế sẽ làm rõ hơn nội dung này.
0: Và bây giờ trước khi đến với các chuyên mục của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục nhằm lắng nghe các ý kiến về những vấn đề lớn của ngành giáo dục. Giáo sư Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa nêu ý kiến cần kiên định thực hiện tự chủ đại học, tập trung phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, giao các cơ sở giáo dục đại học chủ động bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư trên cơ sở khung tiêu chuẩn thống nhất và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ.
2: Đối với giáo dục đại học, kể cả giáo dục phổ thông, bài toán con người, muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại học thì chắc chắn đội ngũ giảng viên bên cạnh cơ sở vật chất là quyết định. Đội ngũ giảng viên phải là cỗ máy cái, nên chúng ta nên tập trung những cái chiến lược, những cái chính sách cho đội ngũ giảng viên. Việc này nó không thể nhanh được. Đào tạo một con người tiến sĩ phải ít nhất 3 năm, ngoài ra còn trải nghiệm nữa. Thì tôi nghĩ là những cái chính sách hiện nay chúng ta nên tập trung mạnh hơn về phát triển đội ngũ và kiên định những cái chính sách, những cái chiến lược, những định hướng hiện nay mà Bộ Giáo dục Đào tạo đang triển khai.
0: Nghị định 238/2026 sửa đổi Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Đáng chú ý là người điều khiển ô tô có hành vi che, dán, bẻ cong hoặc dùng vật liệu làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng. Đây là nhóm vi phạm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô nhằm siết chặt quản lý kinh doanh vận tải đường bộ. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với công an và chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu đón trả khách sai quy định, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và kết nối dữ liệu xử phạt trong quản lý vận tải. Công an thành phố tăng cường kiểm tra thời gian làm việc, điều kiện và sức khỏe lái xe, xử lý nghiêm các vi phạm. Thành phố cũng yêu cầu xử lý tình trạng xe hợp đồng núp bóng tuyến cố định, quảng cáo trái phép trên mạng và các trường hợp kinh doanh vận tải không đăng ký kê khai thuế.
0: Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hàng chục sản phẩm đặc trưng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn ngay giữa lòng Hà Nội. Theo kế hoạch, từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, tại không gian Sức sống hàng Việt, số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, diễn ra chương trình Lạng Sơn Corner. Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức, góp phần kết nối đặc sản địa phương với thị trường trong nước và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt.
1: Tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng thứ 7 liên tiếp, bất chấp những lo ngại về lạm phát vẫn tiếp tục gây sức ép lên tài chính của các hộ gia đình nước này. Trong lịch sử, Fed thường sử dụng việc nâng lãi suất để làm chậm hoạt động kinh tế nói chung và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về hướng đi phù hợp của chính sách lãi suất vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao, nhiều thành viên thị trường kêu gọi tăng lãi suất nhằm tạo sức ép kéo giảm tốc độ tăng giá.
0: Tại Anh, thì Thủ tướng Andy Burnham vừa công bố những bước đi đầu tiên trong kế hoạch cải tổ hệ thống chăm sóc xã hội dành cho người cao tuổi và người khuyết tật, đồng thời kêu gọi các đảng phái cùng tham gia giải quyết một vấn đề đã bị trì hoãn trong nhiều thập kỷ. Đây được xem là một trong những bài toán an sinh khó khăn nhất mà chính phủ Anh phải đối mặt. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết.
3: Chúng ta sẽ không thể có được dịch vụ chăm sóc như mong đợi nếu không củng cố năng lực và chất lượng chăm sóc ngay tại tuyến đầu của dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với việc phải nâng cao vị thế và điều kiện cho lực lượng lao động ngành chăm sóc xã hội ở mức tốt nhất có thể. Không chỉ là vấn đề tiền lương, mà còn là đào tạo, các hình thức hỗ trợ khác và sự đảm bảo về công việc cho họ. Đó chính là cam kết mà tôi đưa ra ngày hôm nay.
1: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã đạt được thỏa thuận với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm song phương đầu tiên chuyên phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ quân sự, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng và công nghệ giữa hai nước. Lực lượng này sẽ chính thức đi vào hoạt động trong những tuần tới và đặt trụ sở tại thủ đô Abu Dhabi của UAE. Đơn vị này gồm khoảng 20 chuyên gia Mỹ và UAE trong các lĩnh vực AI, dữ liệu và an ninh mạng, với nhiệm vụ chính là thúc đẩy tích hợp AI vào các hoạt động quân sự, bao gồm hỗ trợ tình báo, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và giám sát môi trường an ninh khu vực.
0: Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y khoa, việc tái tạo giọng nói giống thật là ước mơ của nhiều người bị mất giọng nói do bệnh tật. Và mới đây thì một nhóm nghiên cứu của Australia đã biến giấc mơ này thành sự thật và hứa hẹn tạo ra niềm vui cho nhiều gia đình trong thời gian tới. Phóng viên Việt Nga, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia thông tin chi tiết.
4: Các nhà nghiên cứu thuộc công ty công nghệ y tế Laronix

0: trụ sở tại thành phố Brisbane của Australia đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một thiết bị có thể tái tạo giọng nói giống như thật. Thiết bị có tên gọi là Ava Voice. Đây là thiết bị không xâm lấn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái tạo giọng nói tự nhiên của người bệnh dựa trên đoạn ghi âm giọng nói thật trước đó. Với sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, giọng nói được tái tạo, chuyển đổi trong thời gian thực và có độ chân thực cao, giống với giọng nói của người bệnh trước khi bị mất giọng. Tiến sĩ Fazane Amandi, nhà sáng lập Laronix khẳng định, công nghệ này có thể giúp đỡ những người bị cắt dây thanh quản, người bị mắc ung thư vòm họng, bệnh nhân Parkinson và các bệnh lý thần kinh khác tìm lại giọng nói của mình. Không chỉ dừng lại ở ứng dụng này, tiến sĩ Amandi cho biết, nhóm nghiên cứu cũng đang tìm cách sử dụng công nghệ này hỗ trợ giáo viên, diễn viên, ca sĩ và những người sử dụng giọng nói chuyên nghiệp khác vào những ngày họ tạm thời mất giọng.
1: Thưa quý vị, hình thái mưa vừa mưa to vẫn duy trì trong những ngày cuối tháng 7 này ở nhiều khu vực trên cả nước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin thời tiết chi tiết từ biên tập viên Bùi Chuyên.
2: Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi vùng hội tụ gió trên cao suy yếu dần. Vì vậy, Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại các tỉnh vùng núi, người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay mưa giảm dần. Quảng Trị, Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào một vài nơi. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Vì vậy, hai khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lâm Đồng và Nam Bộ có khả năng xuất hiện những điểm mưa to đến rất to. Mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Người thì đau

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ

0: tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị, với 3.280 km bờ biển, hơn 1 triệu km vuông vùng đặc quyền kinh tế, biển Việt Nam không chỉ là không gian sinh tồn và bảo vệ chủ quyền, mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới trong chiến lược phát triển đất nước. Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận mới trong khai thác, quản lý và phát huy giá trị của biển.
6: Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 14 đã xác lập một bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển biển, từ phát triển các ngành kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chủ đề Phát triển không gian kinh tế biển, động lực tăng trưởng mới. Khách mời của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, chuyên gia về biển và hải đảo. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Lan cùng khách mời trao đổi.
7: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
8: Xin chào các quý vị thính giả.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển biển Việt Nam. Vậy những điểm cốt lõi của tư duy mới này là gì? Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cùng quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp ngắn sau đây.
9: Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển biển của Việt Nam. Nếu trước đây biển chủ yếu được nhìn nhận là nơi phát triển các ngành kinh tế biển, thì nay biển được xác định là một không gian phát triển quốc gia gắn kết hữu cơ với đất liền và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho đất nước. Điểm mới của tư duy này không chỉ là mở rộng phạm vi phát triển mà còn thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phát triển từng ngành riêng lẻ, Trung ương yêu cầu quy hoạch, quản trị và khai thác toàn bộ không gian biển theo hướng tích cực đa ngành, đa mục tiêu, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, phát triển biển phải gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền biển đảo. Đây được xem là nền tảng để Việt Nam phát huy lợi thế biển, hình thành các động lực tăng trưởng mới và phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
7: Vâng, qua tổng hợp cho thấy quan điểm định hướng của Trung ương không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế, mà còn tạo nền tảng để Việt Nam phát huy tối đa lợi thế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Lần đầu tiên, Hội nghị Trung ương 3 lần này nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy kinh tế biển sang không gian phát triển biển quốc gia. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, sự thay đổi này mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới ạ?
8: Đây là một cái tư duy mới, một cái triết lý phát triển mới về biển đảo. Và cái này không chỉ là Hội nghị Trung ương 3 đề cập đến cái khía cạnh này, mà đây là một cái triết lý cốt lõi trong nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển một quốc gia biển mạnh, để mà gọi là làm rõ hơn và tiếp tục thực hiện tốt hơn nghị quyết 36 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 vừa qua.
7: Và nếu trước đây thì chúng ta chủ yếu khai thác các ngành kinh tế đơn lẻ trên biển, thì với tư duy không gian phát triển biển thì cách tiếp cận quy hoạch và quản trị biển cần thay đổi ra sao ạ?
8: Tức là chúng ta khai thác biển và bảo vệ biển sắp tới là dựa trên cơ sở khoa học và cụ thể là dựa trên những số liệu thực. Chính vì thế cho nên là trước kia là mình phát triển và quản lý biển theo ngành, cho nên nó chia cắt phân mảnh. Trong khi thực tiễn ấy, bản chất của biển và đại dương ấy, là những khối nước, là những không gian, là những vùng biển. Và không gian này là ba chiều. Tài nguyên biển thì phân bố trong tất cả không gian ba chiều đó. Và theo Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc thì còn cái vùng trời ở trên những các cái không gian biển đó. Cũng như là cái tương tác giữa biển và đất liền, những cái lưu vực sông nó liên thông với lại cái vùng biển. Cho nên cái tư duy quản trị biển theo không gian là cái tư duy rất hiện đại, mà thế giới thì người ta cũng đã bắt đầu thực hiện cái này là 15 năm, còn ý tưởng của họ là 20 năm. Cho nên cái năm 2017 ấy, luật quy hoạch lần đầu tiên đưa vào là quy hoạch không gian biển quốc gia. Đây chính là một phương thức và công cụ để cụ thể hóa

0: hóa triết lý quản trị không gian biển bền vững mà theo cách tiếp cận tổng hợp liên ngành.
1: Và là quốc gia biển thì Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển, công nghệ cao hay là logistics và dịch vụ hàng hải. Theo ông, đâu sẽ là những lĩnh vực ưu tiên để tạo động lực tăng trưởng mới từ không gian biển ạ?
2: Thực ra thì tôi nghĩ rằng để mà đột phá thì chúng ta phải tăng cường về những lĩnh vực cụ thể. Tôi nói rằng là cái logistics rất quan trọng bởi vì nó tạo ra cái hiệu quả và đồng thời nó cũng không tác động gì vào đến môi trường sinh thái và những cái môi trường xã hội của biển. Thế thì đấy, cái thứ hai là vấn đề về năng lượng biển tái tạo. Tôi dùng chữ năng lượng biển tái tạo. Và trong năng lượng biển thì có năng lượng gió biển. Và cái gió biển ở ven bờ cũng tốt và ngoài khơi cũng tốt. Thế chúng ta bây giờ hay dùng cái từ thuật ngữ năng lượng gió biển khơi. Nhưng mà thực ra thì gió biển khơi nếu theo khái niệm khoa học thì nó lại là rất là xa. Và cái suất đầu tư nó rất lớn. Cái khả năng phát triển của Việt Nam nó phụ thuộc vào công nghệ, vốn đầu tư, rồi nguồn nhân lực, cái con người. Đấy, thế thì cái đấy cũng nên ưu tiên, nhất là trong cái bối cảnh thế giới hiện nay. Cái chúng ta đang chuyển sang cái hướng kinh tế biển xanh. Đấy, thì phải năng lượng biển tái tạo, trong đó gió biển cũng là quan trọng. Thế cái thứ ba, tức là tôi nghĩ rằng là cái khai thác thủy sản ấy nó cũng đến ngưỡng rồi. Tất nhiên là thủy sản ấy nó tái tạo, nhưng nó chậm nếu chúng ta không có những giải pháp. Thế cho nên là đặc biệt trong cái bối cảnh Biển Đông thì nó cũng phức tạp. Thế chính vì thế cho nên là nó khó khăn hơn thì chuyển tái cơ cấu một phần lớn. Tôi nghĩ rằng ưu tiên cho nuôi trồng thủy sản trên biển. Và nuôi trồng thủy sản trên biển ấy, cái không gian và cái hiệu quả kinh tế rất cao và cái khả năng tự làm sạch của biển mình có thể là tranh thủ được. Thế đừng để nó vượt quá ngưỡng thôi. Một cách phát triển vừa dùng công nghệ cao nhưng đồng thời vừa tránh được các cái rủi ro về môi trường. Và đối với nuôi trồng thủy sản nước lợ và ven bờ thì tôi nghĩ rằng phải kết hợp với du lịch để mà phát triển nghề cá giải trí cùng với du lịch để mà tạo lợi ích kép trong cái không gian ven bờ để mà giảm cái xung đột về lợi ích cũng như là xung đột không gian sử dụng giữa du lịch hàng hải và cái nuôi trồng thủy sản ở cái vùng cửa sông ven biển đi. Thì lúc ấy cái không gian ấy gần đây mà chúng ta cái ngành kinh tế mà trung ương đã xác định ở các nghị quyết ấy là cái kinh tế du lịch biển, nhất là du lịch biển nó có thể cũng là một trong những các cái lĩnh vực mang lại cái tiềm năng lớn mà ít đụng chạm đến đầu tư quá nhiều cũng như rủi ro. Chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta kết hợp với thủy sản để tạo lợi ích kép, vì du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, để chúng ta giảm cái xung đột đi. Và cái quy hoạch không gian biển quốc gia cũng chính là cái công cụ để can thiệp vào để xử lý các cái xung đột sử dụng không gian trong cái quá trình phát triển này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã xác lập tư duy phát triển mới. Tuy nhiên, để biến tư duy ấy thành hiện thực, cần những giải pháp gì? Kinh tế biển xanh sẽ được kiến tạo trên nền tảng nào để trở thành động lực tăng trưởng mới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phân tích sau.
3: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP, các địa phương ven biển đóng góp 65-70% GDP cả nước. Đây là định hướng chiến lược nhằm đưa biển trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 tiếp tục mở rộng tư duy phát triển biển khi chuyển từ phát triển kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Theo đó, biển không chỉ là nguồn tài nguyên để khai thác mà là không gian phát triển tổng hợp kết nối với đất liền, các hành lang kinh tế logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo kinh tế xanh và kinh tế số tạo dư địa tăng trưởng mới cho đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, phát triển kinh tế biển phải dựa trên tăng trưởng xanh, bảo tồn hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Làm thế nào để hài hòa phát triển kinh tế biển, khai thác không gian biển theo yêu cầu bảo tồn biển? Theo cái tinh thần của Nghị quyết 36 nói chung và quan điểm hiện nay của chính phủ cũng như của bộ là chúng ta cũng không đánh đổi cái môi trường biển, hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học biển lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đấy là cái yêu cầu xuyên suốt, nhưng mà chúng ta cũng phải phát triển kinh tế biển dựa trên nền tảng bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển. Thì đấy là cái yêu cầu mà đặt ra giữa việc bảo tồn và việc phát triển.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, điểm đột phá của tư duy mới là phát triển biển theo cách tiếp cận tổng thể, tổng hợp, mở ra dư địa tăng trưởng mới và nhiều cơ hội phát triển các ngành kinh tế biển trong tương lai.
5: Việc quản lý biển thì cần phải đặt là quản lý không gian biển, chứ không phải là cái quản lý chỉ có mỗi từng ngành kinh tế. Do vậy, cái nghị quyết trung ương lần này, tôi cho rằng là cái điểm đột phá ở chỗ

0: là thể chế hóa quản lý không gian biển thông qua cái nghị quyết của Đảng, và cái sức nặng của nó rất là lớn và nó sẽ giúp cho cái công tác quản lý biển được tốt hơn. Bởi vì rằng là quản lý theo không gian ấy, nó sẽ giúp cho cái điều phối phối hợp các hoạt động để đảm bảo là tài nguyên biển không bị cạn kiệt, môi trường biển không bị ô nhiễm. Do vậy là có đủ cơ sở hơn để phát triển bền vững kinh tế biển.
1: Để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, các chuyên gia cho rằng cần ưu tiên đầu tư hạ tầng cảng biển và logistics xanh, năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, du lịch biển bền vững, cùng với xây dựng mô hình quản lý tổng hợp không gian biển trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh.
2: Chúng ta cũng đã thông qua mô hình tăng trưởng xanh phù hợp với cái xu hướng của Liên Hợp Quốc, phát triển kinh tế biển xanh là một trong những cái mô hình để nó phù hợp với cái tăng trưởng xanh của Việt Nam, đồng thời cũng là cách thức để Việt Nam phát triển bền vững và thu hút FDI cũng như là để hòa đồng cùng thế giới. Chúng ta sẽ phải xây dựng rất nhiều những mô hình xanh cụ thể, ví dụ như công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, dịch vụ xanh, trong đó có những hải cảng xanh, du lịch xanh, mô hình về tiêu dùng xanh gắn với biển. Khi mà kinh tế biển xanh nhé, thì nó sẽ giúp chung vào cái gọi là xu hướng trung hòa carbon của thế giới.
3: Qua phân tích vừa rồi có thể thấy phát triển không gian biển quốc gia không chỉ là mở rộng quy mô kinh tế biển mà còn là thay đổi cách tiếp cận trong khai thác và quản trị biển. Để phát triển không gian kinh tế biển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp, theo ông đâu là những nguyên tắc cần được quán triệt ạ?
4: Thực ra biển nó có chức năng rất quan trọng. Thực ra nó là những cái bể carbon xanh. Thì theo tính toán thế giới là toàn bộ đại dương thế giới là nó có thể thu và lưu giữ trong biển lâu dài là 30% lượng carbon thừa của bầu khí quyển. Cho nếu chúng ta tác động vào biển tất cả các giải pháp khoa học công nghệ sắp tới mà làm tăng cái những cái đối tượng mà nó sẽ là thí dụ như là các cái hệ sinh thái thực vật, rồi những các cái tập đoàn về phù du sinh vật trong biển, mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà cái vai trò nó cố định được COI rất là lớn. Thế cho nên là chính vì thế nếu mà mình làm được ấy, thì mình sẽ tăng cái khả năng của đại dương thu và giữ được carbon thừa bầu khí quyển, nó sẽ giảm đi cái hiệu ứng nhà kính và nó sẽ góp phần vào để mà điều chỉnh và giảm thiểu cái tác động của biến đổi khí hậu. Cho nên cái vai trò đại dương rất là lớn, và trong cái phát triển kinh tế thì để mà bền vững ấy, thì nhiều giải pháp. Thế nhưng mà kinh tế tuần hoàn ở đối với biển thì chúng ta ngoài cái việc xử lý để làm sao mà chuyển những các cái phế thải, chất thải lâu nay nó là sản phẩm của nền kinh tế tuyến tính đi một chiều để nó quay vòng lại, nó lại trở thành tài nguyên là cái đầu vào cho cái nền kinh tế. Thế nhưng mà riêng đối với biển ấy, thì việc mình lấy đi của biển cái gì thì sau này mình lại trả lại biển cái đó. Thì theo quan niệm tôi nên mở rộng cái quan điểm kinh tế tuần hoàn ra như vậy, tức là cái phục hồi nguồn lợi rất quan trọng. Thí dụ, thế rồi chúng ta trả lại những cánh rừng ngập mặn, nó là những cái bức tường tự nhiên, rồi nó là cái bể chứa carbon vân vân, và nó tham gia vào cái công cuộc mà chúng ta đang phấn đấu để mà giảm phát thải ròng bằng không vào 2050. Thì những cái vùng ven biển và biển ấy, nếu mình làm tốt sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
3: Vâng, bên cạnh đó thì nghị quyết nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để phát triển các ngành kinh tế biển mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, tín chỉ carbon xanh hay là kinh tế tuần hoàn biển, thì Việt Nam cần chuẩn bị những điều kiện gì về thể chế, nguồn lực và hạ tầng thưa ông?
4: Thực ra là đối với biển ấy, thì những các cái thiết chế và những cái chính sách cơ chế mới để mà khuyến khích chúng ta ra xa xuống sâu ấy, và các cái đối tượng rồi những các cái chính sách về tài khoá rồi cái độ mở về các cái nguồn lực để huy động các nguồn lực ấy, là nó còn rất hạn chế. Vì vậy mà khi chúng ta đặt ra yêu cầu như thế là trúng rồi. Nghị quyết của Trung ương cũng và yêu cầu của chính phủ thế là cũng là trúng, và cái nỗ lực của các ngành. Tuy nhiên nếu không có cái đường dẫn và cái nền tảng, một cái khuôn khổ thể chế đủ mạnh, cái độ mở vừa đủ để mà chúng ta có thể thực hiện được những cái đó. Bởi vì chúng ta phải nói rất thẳng thắn này, những cái ngành kinh tế biển xa, biển sâu và chúng ta đang ưu tiên ấy, thì đều sử dụng đến vốn và công nghệ rất là cao. Mà cái đó thì không phải lúc nào năng lực của nhà nước cũng như là các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có thể đáp ứng được ngay. Để quá trình học hỏi là cái quá trình đi lên của kinh nghiệm của rất nhiều quốc gia. Học hỏi lẫn nhau, học hỏi trong nước, rồi học hỏi quốc tế, những bài học lớn của quốc tế và cái liên danh liên kết, phải không ạ? Để mà làm, nhất là giai đoạn đầu. Với cái bài này học ngành kinh nghiệm ngày xưa, thời Bác Hồ đã chỉ đạo để mà phát triển cái ngành dầu khí từ những năm 80, trước năm 80, chuẩn bị rất là kỹ, đồng bộ từ nguồn nhân lực giờ.

0: đi thì những cái đó nó là kiến thức, là kinh nghiệm. Cho nên là chúng ta cũng phải chuẩn bị những các cái thể chế và chính sách và cái cơ chế để mà làm sao chúng ta khuyến khích được những các cái tập đoàn lớn rồi liên doanh liên kết và hợp tác, từ đào tạo nguồn nhân lực cho đến cái áp dụng kỹ thuật và thậm chí là liên doanh liên kết để mà khai thác ở trên biển. Nó phải đủ thì lúc ấy nó mới thuận lợi.
1: Theo ông, việc triển khai quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết xung đột giữa các ngành kinh tế và đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương ven biển ạ?
0: Các cái khối không gian biển ấy, nó là những cái hệ thống tài nguyên. Nó có thể không gian, các đơn vị không gian nó có thể to nhỏ khác nhau nhưng đều là những hệ thống tài nguyên. Và cái hệ thống này nó đặc trưng bởi cái tính đa mục tiêu. Tức là nó không một một cái không gian biển, nó không phải là lợi ích của một ngành mà nó của nhiều ngành. Trong khi đó thì chúng ta phát triển đơn ngành, cho nên là có thể sự phát triển ngành này đã triệt tiêu mất tiềm năng của ngành khác. Tức là chúng ta đạt được lợi ích trước mắt của một ngành nào đó nhưng mà chúng ta làm mất đi tiềm năng của nhiều ngành trong không gian biển đó. Cho nên việc chuyển tư duy từ sang cái không gian biển ấy là nó bắt đầu từ chỗ quy hoạch. Quy hoạch để làm sao mà mình hài hòa được lợi ích của các ngành trong một không gian biển. Thứ hai là cái không gian biển, cái hệ thống tài nguyên nó có ba cái thuộc tính. Một là cái tính đa dụng như tôi vừa nói, nó là tiềm năng phát triển của nhiều ngành. Cái thứ hai là cái tính chọi, nhiều ngành nhưng không phải là dàn hàng ngang mà ngành nào là ngành chọi, thậm chí là chọi trong giai đoạn nào. Thí dụ bây giờ một vùng biển nó có tiềm năng nghề cá rất lớn, nó lại có mỏ dầu khí ở dưới lòng đất, dưới đáy biển. Thế nếu khai thác dầu khí thì mình phân tích cái mâu thuẫn, cái xung đột lợi ích ấy, thì nó sẽ mất cá vì nó có thể gây ra sự cố và ô nhiễm. Nhưng ngược lại nếu anh khai thác cá trong một giai đoạn nhất định để anh làm giàu ngư dân để duy trì cái nguồn thì cái dầu khí nó ở đáy biển nó không đi đâu mà mất. Cái khai thác cá nó không làm hỏng mỏ dầu ở dưới đáy biển, dưới lòng đất, dưới đáy biển và mình lại thực hiện được cái an ninh danh dự. Cho nên là cái quy hoạch không gian biển khi nó ra đời ấy, chính là nó tham gia vào xem xét cái xung đột lợi ích hiện nay và cộng với lại cái thế mạnh của một vùng biển về mặt nó gọi là khoa học thì họ gọi là tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để mà từ cái xung đột lợi ích hiện nay cộng với lại cái bản chất của vùng biển và cái thế mạnh tiềm năng của vùng biển ấy, của không gian biển đó thì họ sẽ đưa ra những cái giải pháp để mà họ giảm thiểu cái mâu thuẫn lợi ích và cái xung đột không gian trong cái sử dụng ở cùng một vùng biển. Và trên cơ sở đó cộng với lại cái nhu cầu trong tương lai thì họ phân bổ lại cái vùng biển cho các ngành theo lộ trình cũng như là theo cái giai đoạn phát triển của đất nước. Thí dụ như là 5 năm hay 10 năm. Thế thế thì đấy là cái giá trị của cái quy hoạch không gian biển. Cho nên cái quy hoạch không gian biển trong cái trường hợp này nó là một cái phương thức hoặc cái công cụ để mà nó hỗ trợ cho cái quản trị biển theo không gian. Và cái thứ hai là quản trị biển theo không gian ấy thì nó sẽ dẫn đến là như vậy cái vai trò kiến tạo của nhà nước. Thế còn phát triển kinh tế trong cái không gian đó thì là vai trò của doanh nghiệp và người dân. Đấy thì nó rõ ra. Chứ trước kia là nhà nước làm cái mặt cắt từ A đến Z. Mà nhà nước thực hiện cái vai trò kiến tạo và kiểm soát. Kiểm soát xem là trong cái vùng biển đấy, cái quá trình phát triển kinh tế xã hội ấy, thì nó đã đúng cái phân bổ về cái quy hoạch không gian biển chưa. Cho nên là trong nghị quyết nói rất rõ về giải pháp ấy, là sắp tới phải nhanh chóng ưu tiên sớm nhất để mà điều chỉnh lại cái quy hoạch không gian biển đã được Quốc hội thông qua trong cái thời gian vừa qua. Để làm sao nó sát với cái tư duy mới, tầm nhìn mới mà nghị quyết và cái kết luận của Hội nghị Trung ương nêu ra.
1: Theo ông, các địa phương ven biển, cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người dân cần chung tay thực hiện như thế nào để mà kiến tạo không gian phát triển biển xanh, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới của đất nước, thưa ông?
0: Thực ra thì cái quản trị không gian biển ấy thì cái khung của nó, cái khung quản trị thì bao giờ sắp tới theo cái tinh thần này thì vị trí của doanh nghiệp và cái người dân là họ phải tham gia vào. Và tôi cho rằng là khi mà chúng ta tinh gọn bộ máy và để làm sao cái bộ máy có hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thì nói về số lượng cán bộ, công chức để mà làm nhiệm vụ bảo tồn hay là quản trị một cái vùng biển là nó rất ít đi và kinh phí thì không phải lúc nào cũng nhiều vì cái suất đầu tư vào biển nó rất lớn. Cho nên là vậy thì khi thiếu người thì người ở đâu? Chính là người dân, là cái vùng biển mà cái không gian biển mà thuộc ở cái địa bàn họ sinh kế từ nhiều đời là họ không thể đứng ngoài được, họ phải tham gia vào. Và cái thứ hai là tiền ở đâu? Tiền ở các doanh nghiệp. Đi ra biển phải theo một tâm thức mới và tư thế mới, phải tổ chức đàng hoàng chứ không phải là dòng tộc rủ nhau ra biển rồi xé lẻ. Biển thì bao giờ chúng ta, nhất là trong bối cảnh Biển Đông thì cũng đối mặt với thiên tai và nhân tai. Thế cho nên là cái lực lượng ra biển nó

0: phải là một sức mạnh ngay từ cách tổ chức đội hình sắp tới, thì khi đó chúng ta mới làm ăn lớn, và làm ăn lớn thì chúng ta mới có cơ hội để mà áp dụng những cái khoa học công nghệ mới. Thì muốn làm như thế thì sắp tới ngoài cái nghị quyết của Trung ương thì chắc chắn Chính phủ và Quốc hội phải ban hành rất nhiều cái thể chế mới, cơ chế mới để làm sao mở cửa cho doanh nghiệp và người dân thực sự tham gia và tham gia có hiệu quả.
1: Và phát triển kinh tế biển luôn phải gắn với bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh. Theo ông cần triển khai đồng bộ các giải pháp như thế nào để vừa phát triển mạnh kinh tế biển, vừa giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển ạ?
0: Cái mục đích quốc phòng an ninh chỉ có thể thành công khi mà kinh tế biển mạnh. Vì nhất là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta thấy tình hình thế giới, những cái cuộc chiến tranh mà thực ra là chiến tranh bằng công nghệ, bằng khoa học công nghệ. Thế thì chính vì thế cho nên là cái việc mà kinh tế biển mà càng phát triển thì chúng ta mới có đủ cái nguồn lực và cái cơ sở để mà duy trì một cái sự nghiệp an ninh quốc phòng trên biển về mặt lâu dài. Và chúng ta mới có thể tự chủ, không chỉ tự chủ về chiến lược mà chúng ta tự chủ về chiến thuật ở trên biển, và chúng ta hiện đại hóa được quân đội để mà phòng thủ, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Thì rõ ràng là hai cái mặt này nó là hai mặt của một vấn đề. Và khoa học công nghệ thì nó như là một cái chất xúc tác để nó bảo đảm hai cái mặt này đều có thể đi đến cái thành công và mối liên kết của nó ngày càng chặt chẽ.
1: Dạ vâng, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi đã tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện thời sự vừa rồi có thể thấy chuyển từ khai thác biển sang kiến tạo không gian phát triển biển quốc gia không chỉ là thay đổi cách nhìn về biển mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho đất nước. Và để hiện thực hóa mục tiêu đó thì cần sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và mỗi người dân nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng biển, bảo vệ hệ sinh thái và giữ vững chủ quyền biển quốc gia. Và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những nội dung đáng chú ý khác của Theo dòng thời sự sáng nay.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality.

0: đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
6: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Tân Lập Long Hậu, đoạn từ vành đai 4 TP.HCM đến đường DT830 dài hơn 10 km với tổng vốn dự kiến là gần 2.600 tỷ đồng. Tuyến đường được đầu tư bằng vốn đầu tư công, quy mô 6 làn xe chia thành 2 đoạn, trong đó có 6 cây cầu nhằm tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Nam và mở rộng không gian phát triển công nghiệp đô thị. Hiện Sở Tài chính đã hoàn thành thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Ban quản lý dự án đang hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.
3: Điện Biên dự kiến sắp xếp lại mạng lưới trường học công lập giảm từ 466 xuống còn 290 đơn vị, tương đương giảm gần 38%, hoàn thành trước năm học 2026-2027. Phương án hướng tới hình thành các trường quy mô lớn, hoạt động theo mô hình trường chính, phân hiệu hoặc trường nhiều cấp học, đồng thời hợp nhất hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tỉnh cũng sẽ thành lập 15 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, đảm bảo học sinh không gặp khó khăn hơn trong việc đến trường, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và sử dụng hiệu quả nguồn lực.
6: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của Việt Nam đã và đang tiếp tục được mở rộng đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu nông sản. Đến nay cả nước có 9.546 mã số vùng trồng và 1.525 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Trong đó riêng thị trường Trung Quốc đã phê duyệt 4.323 mã số vùng trồng và 1.332 mã số cơ sở đóng gói. Tính đến giữa tháng 7 này, các địa phương đã cấp 481 mã số vùng trồng và 349 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nhiều loại trái cây như là sầu riêng, chuối, bưởi, xoài, mít, thanh long, dừa sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, New Zealand và nhiều thị trường khác.
3: Một thông tin du lịch đáng chú ý, từ ngày 16 tháng 8, Quảng Trị và Khánh Hòa sẽ được kết nối bằng đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh do Sun Phú Quốc Airways khai thác. Thông tin được công bố tại hội nghị giới thiệu đường bay mới và các hoạt động Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 diễn ra hôm qua tại phường Bắc Nha Trang. Tin của phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên.
7: Đường bay sử dụng tàu bay Airbus A320 khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. Tuyến bay góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách, đồng thời mở ra cơ hội liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương. Cùng với mở đường bay mới kết nối Quảng Trị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng giới thiệu Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề Khánh Hòa - Quảng Trị - Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8. Chương trình gồm các hoạt động quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm ô cốp, ký kết hợp tác phát triển văn hóa thể thao du lịch và khảo sát điểm đến để xây dựng các sản phẩm liên kết. Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2027 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và năm du lịch quốc gia tại Quảng Trị. Vì vậy, việc mở đường bay cùng các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương được

0: triển khai ngay từ năm nay nhằm tạo đà thu hút du khách và chuẩn bị các sản phẩm du lịch liên vùng.
1: Mở đường bay này cũng là một cái cơ hội để đón đầu hai cái sự kiện rất là quan trọng này. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều cái sản phẩm vừa là về nguồn, vừa là kết nối hành trình di sản, vừa là quảng bá cho sản phẩm du lịch của địa phương.
2: Trong bối cảnh tình hình tại bờ Tây bị chiếm đóng tiếp tục xấu đi, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani ngày hôm qua đã chủ trì cuộc họp của Liên minh Toàn cầu vì giải pháp hai nhà nước tại Roma, Italia, với sự tham dự của Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Ngoại trưởng chính quyền Palestine cùng đại diện một số tổ chức khu vực và quốc tế. Phía Israel không tham dự cuộc họp.
3: Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cảnh báo:
4: Chúng tôi đang theo dõi với sự lo ngại sâu sắc về tình hình ngày càng tồi tệ tại bờ Tây. Chúng tôi kịch liệt lên án hành vi bạo lực của những người định cư nhắm vào thường dân Palestine, tình trạng vốn đã trở nên tồi tệ hơn trong những ngày gần đây. Khi ảnh hưởng đến các ngôi làng, gia đình và những nơi linh thiêng, chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức mở rộng khu định cư và sáp nhập lãnh thổ. Những hành động này đe dọa đến giải pháp hai nhà nước.
3: Tại cuộc họp, các bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy triển vọng về một giải pháp chính trị dựa trên hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại. Tuy nhiên, trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường, những diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại bờ Tây cùng tình trạng xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đang khiến triển vọng đạt được mục tiêu này trở nên khó khăn hơn.
5: Cùng với việc mở lại chiến dịch tấn công nhằm vào các tàu thương mại và lực lượng Mỹ trong khu vực, Iran hôm qua tiếp tục tuyên bố chủ quyền với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran cũng bác bỏ đề xuất do Oman đưa ra về cùng quản lý vùng biển quốc tế này, bất chấp chỉ trích gay gắt của dư luận. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Tuyên bố tái khẳng định chủ quyền và kiểm soát eo biển Hormuz được Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad đưa ra vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này mở lại chiến dịch tấn công và chặn tàu hàng tại vùng biển. Ông Nizad nhấn mạnh Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là thành quả của việc bị gây chiến, một món quà vĩ đại dành cho đất nước Iran. Theo đó, Tehran sẽ không từ bỏ chủ quyền với eo Hormuz và vùng biển này không bao giờ còn có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Trước đó, một số quan chức cấp cao Iran cũng đã lên tiếng bác bỏ đề xuất của Oman về quản lý chung eo biển Hormuz. Các quan chức Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz phải thuộc quyền điều hành của riêng Tehran và Muscat, không có thêm bất kỳ bên nào khác tham gia.
2: Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Jay Clayton, ứng cử viên do Tổng thống Donald Trump đề cử, giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia, chấm dứt nhiều tuần tranh cãi xung quanh vị trí người đứng đầu Cộng đồng Tình báo Mỹ và mở đường cho Quốc hội nối lại các cuộc thảo luận việc gia hạn Điều 702 của Đạo luật Giám sát Tình báo nước ngoài. Ông sẽ phụ trách điều phối hoạt động của 18 cơ quan tình báo trong Cộng đồng Tình báo Mỹ.
5: Theo một nghiên cứu mới công bố của Viện Phân tích Kinh tế và Tài chính năng lượng gió, mặt trời và máy bơm nhiệt có thể giúp Liên minh châu Âu EU thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng vào năm 2030. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
7: Viện nghiên cứu ước tính nếu đạt được mục tiêu lắp đặt ít nhất 4 triệu máy bơm nhiệt, 75 GW năng lượng mặt trời và 22 GW năng lượng gió mỗi năm trong 5 năm tới, nhu cầu khí đốt của EU có thể giảm khoảng 1/4 vào năm 2030. Thực tế, trong năm 2024, ba công nghệ trên đã giúp EU thay thế khoảng 8,8 tỷ mét khối khí LNG, tương đương khoảng 2/3 lượng LNG mà EU nhập khẩu từ Qatar trong cùng năm. Ngoài ra, châu Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ phụ thuộc vào chuỗi cung ứng công nghệ sạch của Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu trong sản xuất tấm pin mặt trời, pin lưu trữ, linh kiện tua bin gió và máy bơm nhiệt. Do đó, trong thời gian tới, EU cần thúc đẩy phát triển năng lượng sạch cũng như tháo gỡ các rào cản về cấp phép lưới điện và chi phí nhằm bảo đảm mục tiêu tự chủ chiến lược năng lượng dài hạn.
8: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa mở thêm một mặt trận mới khi công bố lệnh cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người, robot bốn chân và bộ biến tần mới do Trung Quốc sản xuất. Động thái này cho thấy Mỹ đang mở rộng cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc sang những lĩnh vực được xem là nền tảng của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, bao gồm robot, trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng.
1: Vậy động thái mới nhất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuỗi cung ứng công nghệ song phương và toàn cầu, cũng như cuộc chiến công nghệ vốn đã nóng bỏng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới? Biên tập viên Phương Hoa kết nối với phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ và phóng viên Trung Kiên thường trú

0: trú tại Trung Quốc để làm rõ.
1: Xin chào các phóng viên Quang Trung và Trung Kiên ạ. Trước hết thưa anh Quang Trung ạ, anh có thể phân tích vì sao mà chính quyền Tổng thống Donald Trump lại lựa chọn các mặt hàng gồm có robot hình người hay là bộ biến tần mới của Trung Quốc để đưa vào danh sách cấm nhập khẩu lần này ạ?
2: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Theo tôi thì quyết định này cho thấy là một cái cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung đang bước sang một cái giai đoạn mới. Nếu trước đây thì Washington chủ yếu tập trung vào chip bán dẫn, thiết bị viễn thông hay AI ở cấp độ phần mềm, thì nay chính quyền của Tổng thống Trump đang mở rộng sang những ngành được coi là nền tảng của nền kinh tế AI trong tương lai. Robot hình người và robot bốn chân hiện không còn chỉ là sản phẩm thử nghiệm. Đây được xem là lực lượng lao động mới trong các nhà máy, kho vận, bệnh viện và thậm chí các lĩnh vực quốc phòng. Trong khi đó, bộ biến tần là thiết bị quan trọng đối với xe điện, trung tâm dữ liệu AI và các hệ thống năng lượng tái tạo. Một lý do khác đó là Trung Quốc hiện nay đang nổi lên rất nhanh ở các cái lĩnh vực này. Nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc thì đã mở rộng thị phần quốc tế với lợi thế là về giá thành và quy mô sản xuất. Chính vì vậy, Washington lo ngại nếu tiếp tục phụ thuộc vào các sản phẩm này thì Mỹ không chỉ đối mặt về rủi ro chuỗi cung ứng mà còn có nguy cơ về an ninh quốc gia. Ngoài yếu tố an ninh thì quyết định này cũng phục vụ mục tiêu kinh tế của chính quyền Trump. Nhà Trắng thì đang theo đuổi cái chiến lược đưa các ngành sản xuất công nghệ cao quay trở lại Mỹ thông qua các biện pháp như kết hợp giữa thuế quan, hạn chế nhập khẩu và khuyến khích đầu tư trong nước. Vì vậy, theo tôi thì đây không đơn thuần là một cái lệnh cấm nhập khẩu mà là một phần trong chiến lược xây dựng hệ thống AI và robot của Mỹ nhằm đảm bảo Mỹ giữ lợi thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ dài hạn với Trung Quốc.
1: Vâng, đó là về phía Mỹ, còn về phía Trung Quốc ạ, không phải lần đầu tiên bị phía Mỹ siết chặt kiểm soát về công nghệ. Trước động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump, thì phía Trung Quốc đã có những phản ứng và dự kiến biện pháp ứng phó ra sao từ các doanh nghiệp cho đến các tuyên bố ngoại giao chính thức, thưa anh Trung Kiên ạ.
3: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào anh Quang Trung và quý vị thính giả. Về mặt ngoại giao, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ ngay trong ngày 28 tháng 7. Kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump lắng nghe tiếng nói khách quan từ cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Lưu Sướng nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả bất kỳ hành động nào gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc, đồng thời kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty trong nước. Điểm đáng chú ý là ngôn từ trong các tuyên bố chính thức của Bắc Kinh ngày càng cứng rắn hơn, phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận, từ kêu gọi đối thoại sang sẵn sàng đối đầu. Về các biện pháp thực tế, Trung Quốc đã triển khai nhiều công cụ đáp trả có tính hệ thống. Điển hình là hồi tháng 6 năm nay, Bắc Kinh đã đưa 10 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, bao gồm các công ty quốc phòng, UAV và khai thác đất hiếm. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng công bố danh sách 46 doanh nghiệp Mỹ bị hạn chế tham gia hoạt động mua sắm công. Ở cấp độ chiến lược, Trung Quốc đang đẩy mạnh tự chủ công nghệ và tìm kiếm thị trường thay thế. Các hãng sản xuất robot như Unichi Robotics đang tìm cách chuyển hướng sang thị trường nội địa và các nước thứ ba, đồng thời tăng cường đầu tư nghiên cứu để giảm phụ thuộc vào linh kiện của Mỹ. Một khía cạnh quan trọng khác là Trung Quốc đang sử dụng vũ khí đất hiếm và nguyên liệu chiến lược. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tăng cường hợp tác với các đối tác thay thế. Bắc Kinh đang đẩy mạnh quan hệ công nghệ với Nga, các nước ASEAN, Trung Đông và Châu Phi, nhằm tạo ra một hệ sinh thái công nghệ độc lập với phương Tây. Điều này được thể hiện qua việc Trung Quốc xuất khẩu ngày càng nhiều thiết bị AI, robot và hạ tầng số sang các thị trường này, với điều kiện tiếp cận ưu đãi và hỗ trợ tài chính hấp dẫn.
1: Được đánh giá là bước chuyển mạnh mẽ của Mỹ nhằm gây sức ép với Trung Quốc liên quan những lĩnh vực được xem là nền tảng của kỷ nguyên AI. Giới phân tích Trung Quốc và Mỹ dự báo gì về cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước thời gian tới, khi mà hai bên thì vẫn không ai chịu ai ạ? Xin hỏi quan điểm của anh Trung Kiên và anh Quang Trung.
2: Vâng, từ góc độ của Mỹ thì nhiều chuyên gia cho rằng cái cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc sẽ không hạ nhiệt, mà trong tương lai còn mở rộng về cả phạm vi lẫn mức độ quyết liệt. Trước hết thì có thể nói AI sẽ tiếp tục là cái mặt trận trung tâm. Tuy nhiên, thay chỉ vì cạnh tranh về các mô hình AI thì hai nước đã chuyển sang cạnh tranh toàn bộ hệ sinh thái, từ chip bán dẫn, robot, trung tâm dữ liệu cho tới các cái nguồn điện để phục vụ AI. Nói cách khác là ai kiểm soát được cái chuỗi cung ứng của những lĩnh vực này thì sẽ có lợi thế chiến lược trong nhiều năm tới. Bên cạnh đó thì Mỹ sẽ hạn chế nhiều hơn trong việc sử dụng công nghệ Trung Quốc trong các lĩnh vực được coi là nhạy cảm, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sang Mỹ sản xuất hoặc là các quốc gia đồng minh. Ngược lại, thì Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh tự chủ công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng riêng. Giới phân tích tại Washington thì cũng cho rằng hai nền kinh tế cũng khó có thể tách rời nhau hoàn toàn vì Mỹ hiện tại thì vẫn rất cần nhiều loại khoáng sản quan trọng, đất hiếm và một số linh kiện từ Trung Quốc, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc thì cũng khó có thể thay thế ngay thị trường công nghệ của Mỹ.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước sang một giai đoạn mới.

0: với đặc điểm nổi bật là không ai nhường ai. Thứ nhất, hai nước đang theo đuổi hai mô hình phát triển AI khác nhau. Mỹ lựa chọn chiến lược tập trung vào các mô hình AI tiên tiến, đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ và đầu tư lớn từ khu vực tư nhân. Trong khi đó, Trung Quốc lại chọn hướng đi mã nguồn mở, chú trọng tốc độ ứng dụng thực tế và khả năng tiếp cận rộng rãi, giúp các nước đang phát triển dễ dàng sử dụng công nghệ AI với chi phí thấp hơn. Thứ hai, khoảng cách dường như đang thu hẹp nhanh hơn dự báo. Nhiều chuyên gia nhận định Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ trong lĩnh vực AI nhanh hơn các dự báo trước đây. Điều này được thể hiện rõ qua việc các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc đã đạt hơn 10 tỷ lượt tải toàn cầu, tạo ra một hệ sinh thái công nghệ riêng biệt. Thứ ba, cuộc đua sẽ mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới. Bên cạnh AI, cạnh tranh công nghệ đang lan sang các lĩnh vực then chốt khác như điện toán lượng tử, công nghệ bán dẫn thế hệ mới, robot thông minh và hạ tầng năng lượng tái tạo. Cả hai nước đều đang chuẩn bị các công cụ pháp lý để bảo vệ lợi ích chiến lược, từ kiểm soát xuất khẩu đến hạn chế đầu tư và mua sắm công. Thứ tư là xu hướng tách rời có chọn lọc sẽ tiếp tục. Trong khi Mỹ tìm cách giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất hiếm và công nghệ AI, Bắc Kinh cũng đang thúc đẩy tự chủ công nghệ và tìm kiếm thị trường thay thế. Như vậy, có thể dự báo trong thời gian tới, cuộc cạnh tranh công nghệ Trung Mỹ sẽ tiếp tục leo thang với hai hệ sinh thái công nghệ ngày càng độc lập. Điều này sẽ tạo ra cả thách thức và cơ hội cho các nước thứ ba, trong đó có Việt Nam, khi phải lựa chọn chiến lược hợp tác phù hợp để không bị mắc kẹt giữa hai cực.
1: Cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Trung Kiên với những thông tin và phân tích vừa rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là lệnh cấm nhập khẩu robot hình người chỉ là một biểu hiện mới của cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sau cuộc đua giành quyền kiểm soát chip AI, dữ liệu và điện toán thì trọng tâm cạnh tranh đang dịch chuyển sang khả năng đưa AI ra khỏi màn hình máy tính để hiện diện trong robot ở các nhà máy, bệnh viện, kho hàng và từng hộ gia đình. Vì thế mà cuộc chiến robot giữa Mỹ và Trung Quốc có lẽ mới chỉ là bắt đầu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
0: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep cũng không...

0: thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đằng sau những cánh cửa trại giam là những câu chuyện về sự cảm hóa, giáo dục và cơ hội làm lại cuộc đời. Thời sự toàn cảnh phản ánh thực tế này với bài 1 của loạt bài Đảm bảo quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.
0: Nông nghiệp thủ đô đang chuyển mình theo hướng xanh, hiện đại và đa giá trị với mục tiêu nâng tầm thương hiệu nông sản Hà Nội.
1: Mô hình khu bảo tồn thông minh hồi sinh khu phố cổ Baku ở Azerbaijan là nội dung trong hành tinh chuyển động ở phần cuối của chương trình. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2 tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại tỉnh Gia Lai đến hết ngày hôm nay. Với sự tham gia của gần 200 báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc đến từ 21 đảng bộ, hội thi sẽ lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc tham dự vòng chung khảo toàn quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh.
2: Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Hội thi là để dịp báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất sử dụng quỹ phòng chống thiên tai thành phố hỗ trợ cho 21 phường xã với gần 228 tỷ đồng để sửa chữa, xử lý và xây dựng khẩn cấp 89 công trình phòng chống thiên tai xung yếu. Các công trình tập trung phòng chống sạt lở, chiều cường, ngập úng và tiêu thoát nước, góp phần bảo vệ hơn 9.100 ha đất và hơn 10.000 hộ dân. Thành phố cũng giao các địa phương chủ động xử lý các điểm xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là trong mùa mưa lũ và chiều cường từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2027.
0: Nghị định 238 năm 2026 sửa đổi Nghị định 168 năm 2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới.
1: Sau hơn 2 tuần triển khai đợt cao điểm tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang đã vận động người dân giao nộp 97 khẩu súng, 16 vũ khí thô sơ cùng với nhiều linh kiện. Cùng với đó, hơn 17.000 lượt người được tuyên truyền và gần 6.000 hộ gia đình ký cam kết chấp hành quy định về quản lý sử dụng vũ khí, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Chính phủ Cuba vừa nới lỏng nhiều quy định đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, phi nông nghiệp và lao động tự do nhằm mở rộng sự tham gia của khu vực phi nhà nước vào nền kinh tế. Các biện pháp nằm trong gói 176 giải pháp chuyển đổi kinh tế xã hội được Quốc hội Cuba thông qua. Quy định mới áp dụng cho nhiều lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, khai khoáng, vận tải, dược phẩm và thương mại.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng 7 liên tiếp, bất chấp những lo ngại về lạm phát vẫn tiếp tục gây sức ép lên tài chính của các hộ gia đình nước này. Trong lịch sử thì Fed thường sử dụng việc nâng lãi suất để làm chậm hoạt động kinh tế nói chung và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về hướng đi phù hợp của chính sách lãi suất vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao, nhiều thành viên thị trường kêu gọi tăng lãi suất nhằm tạo sức ép kéo giảm tốc độ tăng giá.
0: Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua thông báo đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bá Thi thông tin.
3: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định, cùng với 1.000

tàu hàng, khoảng 500 triệu thùng dầu thô đã được hỗ trợ đi qua eo biển Hormuz kể từ tháng 5. Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không cho biết còn bao nhiêu tàu hàng và thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran. Tuần trước, cơ quan nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc cho biết còn khoảng 6.000 thủy thủ

0: Cũng tại Trung Đông, quân đội Israel đang cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn khi cho rằng lực lượng này đã bắn vào một máy bay không người lái và một phương tiện quân sự của Israel ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô đưa tin.
1: Quân đội Israel cho biết vụ việc xảy ra tại vùng an ninh, nơi lực lượng Israel đang đóng quân, trải dài khoảng 10 km bên trong miền nam Liban, dọc theo biên giới với Israel. Theo quân đội Israel, Hezbollah đã phóng một máy bay không người lái mang chất nổ về phía một phương tiện công binh tại khu vực Ali Antahir, nhưng không gây ra thương vong. Mặc dù bạo lực đã giảm kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận sơ bộ giữa tháng trước, cũng như Liban và Israel đạt được thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, nhưng Liban vẫn tiếp tục báo cáo về các cuộc tấn công và pháo kích lẻ tẻ của Israel tại miền nam nước này.
2: Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng xảy ra tại công viên quốc gia Isigulaso, tỉnh San Juan, miền Tây Argentina, khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phục vụ công tác chữa cháy rừng. Khi gặp nạn trên máy bay có nhiều cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và bảo vệ dân sự tỉnh San Juan. Xác máy bay được tìm thấy tại khu vực đồi núi hiểm trở trong công viên quốc gia, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin ban đầu, thời tiết tại điểm xảy ra sự cố thuận lợi cho hoạt động bay, nên nguyên nhân vụ rơi trực thăng hiện vẫn chưa xác định.
0: Ngay sau đây, thì biên tập viên Bùi Chuyên sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về thời tiết trong ngày.
3: Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, hôm nay phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Thanh Hóa đến Huế mưa dông tập trung về chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33 đến 34 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh mưa dông diện rộng, về chiều tối và đêm có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiền gửi ngân hàng đạt hơn 10 triệu tỷ đồng. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi hướng tới cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán nói chung và hoạt động thẻ nói riêng. Cơ quan quản lý ghi nhận tình trạng một số đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng nhằm bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý, từ đó tạo thẻ giả để thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản. Về phía khách hàng, cần nâng cao cảnh giác khi thanh toán qua thẻ ngân hàng tại các đơn vị chấp nhận thẻ.
2: Theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 5 năm 2026, tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 10 triệu 826.000 tỷ đồng, tăng 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4. So với đầu năm 2026, lượng tiền gửi dân cư tăng hơn 4,7%, tương đương thêm 491.000 tỷ đồng. Tổng phương tiện thanh toán đến hết tháng 5 đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2025. Diễn biến này cho thấy dòng tiền nhàn rỗi của người dân vẫn ưu tiên chảy vào hệ thống ngân hàng.
1: Theo nền tảng phân tích thị trường thương mại điện tử Metrics, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.600 tỷ đồng cho mua sắm trực tuyến, cho thấy chi tiêu online ngày càng gắn với các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Đặc biệt, các gian hàng chính hãng chiếm chưa đến 3% tổng số gian hàng, nhưng tạo ra hơn 30% doanh thu toàn thị trường, cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về các nhà bán uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp.
2: Dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 năm 2026, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, và được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Cơ quan soạn thảo cho biết lần sửa đổi này dự kiến cắt giảm một điều kiện kinh doanh là về thủ tục thông báo trước khi bán cho thuê mua phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
3: Thực hiện đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh gồm điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản.

0: công sản, điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng có sẵn và hình thành tương lai, đưa vào kinh doanh, rồi điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân và tổ chức, rồi điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Thì ở đây có 6 nhóm điều kiện gắn với hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng trong dự án bất động sản, thì các quy định về các cái điều kiện này đã được cắt giảm và đơn giản hóa hơn rất nhiều so với cả luật kinh doanh bất động sản năm 2023.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê đến ngày 27 tháng 7 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận 574 trên tổng số 1.638 doanh nghiệp niêm yết, tương ứng gần 32% giá trị vốn hóa toàn thị trường, đã thực hiện công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026. Khúc xạ đầu của mùa báo cáo quý 2 cho thấy tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 4 quý gần đây. Dấu hiệu chững lại này phát đi thông điệp về một chu kỳ phục hồi mang tính phân hóa sâu sắc, với động lực tăng trưởng đang chuyển dịch sang nhóm phi tài chính, đòi hỏi nhà đầu tư cần có chiến lược chất lọc khắt khe hơn.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua rung lắc quanh mốc tham chiếu, thị trường bước sang phiên chiều vẫn có diễn biến giằng co, nhưng lợi thế nghiêng về phe mua giúp chỉ số giữ được màu xanh tăng điểm vào cuối phiên. Các cổ phiếu VIC, VHM, HPG và VPL tác động tích cực nhất đến VN-Index. Còn ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số này là LPB, VPB, STB và ACB. Tuy nhiên, thanh khoản của VN-Index giảm so với phiên trước khi giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index chỉ đạt gần 12.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN-Index khởi động từ 1.704,68 điểm, HNX-Index bắt đầu ở 271,68 điểm, còn Upcom Index là 126,15 điểm.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng

0: đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, một xã hội nhân văn không chỉ được thể hiện ở cách đối xử với những công dân bình thường, mà còn ở cách trao cơ hội cho những người từng lầm lỡ làm lại cuộc đời. Tại các cơ sở giam giữ phạm nhân ở Việt Nam, mục tiêu của việc thi hành án phạt tù không chỉ là chấp hành bản án của pháp luật, mà còn là giáo dục, cảm hóa, giúp phạm nhân sửa chữa những sai lầm, chuẩn bị hành trang để tái hòa nhập cộng đồng.
6: Những ghi nhận thực tế tại các trại giam Vĩnh Quang, Phú Thọ và Ninh Khánh, Ninh Bình đã phản ánh rõ điều đó. Đây cũng là thực tế mà nhiều phóng viên quốc tế trực tiếp chứng kiến khi đến thăm các cơ sở giam giữ ở Việt Nam, góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vu cáo về tình hình quyền con người và việc đối xử với người chấp hành án tại Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Hồ Điệp.
7: Đến thăm trại giam Vĩnh Quang một ngày tháng 4 năm 2026 trong cái nắng oi ả mới có thể cảm nhận được sự vất vả của các cán bộ chiến sĩ nơi đây. Sưởng may của phân trại 2 trại giam Vĩnh Quang có khoảng 30 phạm nhân đang tham gia từng công đoạn may túi đựng đồ. Người đi chỉ đường may, người lồng quay túi, người xếp túi buộc thành phẩm. Ngắm những chiếc túi với những đường may công phu, ít ai nghĩ rằng những chiếc túi khéo léo này lại do các phạm nhân làm ra. Đối với các phạm nhân, hoạt động hướng nghiệp dạy nghề được coi là chìa khóa mở ra tương lai vững chắc cho họ. Thông qua các lớp dạy nghề, họ được trang bị một nghề để tự nuôi sống bản thân khi trở về với xã hội. Đây chính là cách thiết thực nhất để đảm bảo quyền được sống, quyền được lao động chân chính của một công dân trong tương lai. Ghé thăm thư viện phân trại 2 trại giam Vĩnh Quang, chúng tôi thấy có rất nhiều đầu sách văn học khác nhau, chẳng hạn như sách Sông Đông Êm Đềm, Thép Đã Tôi Thấy Đấy, và một số đầu sách ngoại văn. Trong câu chuyện với chúng tôi, phạm nhân Lưu Minh Hải, người dân tộc Sán Diều, đang cải tạo giam giữ tại phân trại 2, trại giam Vĩnh Quang, Phú Thọ, cho biết.
8: Hoạt động trong ngày bình thường thì em đi làm, thì đi lao động cải tạo về, thì vẫn vui chơi hoạt động thể thao bình thường. Buổi chiều đi lao động về, tôi đá cầu mây, cầu trinh. Viện đây thì ngày nghỉ các thứ thì cán bộ mở cửa, phạm nhân xuống đọc sách báo.
7: Trong số hơn 500 phạm nhân nước ngoài đang lao động cải tạo tại trại giam Vĩnh Quang, Chimaki Denben, sinh năm 1976, quốc tịch Nigeria, là một trường hợp đặc biệt. Từng là giáo viên tiếng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi bị vướng vào đường dây vận chuyển ma túy, Ben bị bắt năm 2009 và bị tuyên án tù chung thân. 17 năm thụ án đã giúp anh học được vốn tiếng Việt rất tốt. Vì vậy, phạm nhân Ben đã kể về việc lao động cải tạo tại Việt Nam bằng vốn tiếng Việt rất sõi như thế này.
9: Ở trong thời gian chấp hành tại trại giam, tôi đã nhận thức cái hành vi của mình đã sai trái pháp luật rồi, và cũng đã được may mắn các cán bộ đã giúp đỡ để giáo dục và rút kinh nghiệm sai lầm, và cũng đã trở thành người có ích cho xã hội đang, thì mong ngày nào đó sẽ đáng về, sẽ làm người tốt cho xã hội.
7: Cuộc sống của những phạm nhân ở trại giam Vĩnh Quang, Ninh Khánh hay các trại giam khác là những ví dụ cho thấy Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền con người, trong đó có cả những người đã từng lầm lỗi. Trong 3 đợt đặc xá gần đây, từ các năm 2025-2026, đã có hơn 32.000 người đặc xá trở về địa phương, được tạo điều kiện tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập với cuộc sống. Phóng viên Khiêu Khô La, đài CNC TV Campuchia cho biết, lần đầu anh đến thăm một trại giam ở Việt Nam và những gì anh chứng kiến khác xa so với tưởng tượng. Thưởng thức món miến xào do các nữ phạm nhân nấu,

0: phóng viên Khieu Kola, đài CNCTV Campuchia cho biết.
1: Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm một nhà tù ở Việt Nam. Tôi rất quan tâm đến bài phát biểu của một người quản giáo. Ông ấy nói với chúng tôi rằng nơi này là nơi giáo dục con người phạm lỗi lầm trong xã hội, trở thành những công dân tốt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đặc biệt ông ấy đã dùng từ chúng tôi ở đây để đảm bảo nhân quyền. Và ông ấy đã dùng từ dù họ là tù nhân nhưng họ vẫn là con người. Và tôi đã tận mắt chứng kiến nơi này, cách nấu nướng của các nữ phạm nhân và bầu không khí sinh hoạt chung của những người đang cải tạo. Tôi không muốn gọi nơi này là nhà giam, tôi muốn gọi Ninh Khánh là một cơ sở đào tạo nghề hay một trung tâm giáo dục hơn.
0: Cũng tại trại giam Ninh Khánh, phóng viên Vũ Hoàng Lân, tờ Bonsa TV của Mỹ cho biết những gì ông được chứng kiến tại trại giam Ninh Khánh khác xa so với những gì ông tưởng tượng. Phạm nhân được hướng dẫn học nghề, vào những ngày lễ Tết thì cùng nhau luyện tập biểu diễn văn nghệ. Và sau đây là một câu hỏi của chúng tôi với phóng viên Tania Georgieva Gulcheva làm việc cho tờ Duma của Bulgaria.
2: Tôi nghĩ rằng phạm nhân ở đây được tôn trọng. Mặc dù bà chị phương Tây nói rằng nhân quyền ở Việt Nam không được tôn trọng, rằng là phạm nhân ở đây không được quan tâm, như họ từng nói từ các nước xã hội chủ nghĩa khác. Nhưng tôi thì không thấy vậy. Tôi nghĩ rằng đôi khi cần phải đề cao những biện pháp nghiêm khắc thì mới có thể giúp những người lầm lỡ trở lại với con đường đúng. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho đất nước, bởi vì nếu bạn không nghiêm khắc thì những người vi phạm pháp luật lại làm điều xấu.
0: Không chỉ các nhà báo, những nỗ lực bảo vệ quyền con người Việt Nam cũng đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao và ghi nhận. Trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới ông Pallab Sengupta cho biết, kể từ lần đầu tiên đến thăm Việt Nam vào năm 1986, sau 40 năm, ông đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong mọi lĩnh vực, về cơ sở hạ tầng, về đời sống dân sinh, văn hóa xã hội và về sự ổn định chính trị, đặc biệt là đời sống dân sinh. Những gì mà các nhà báo nước ngoài đã tận mắt chứng kiến và kể lại chính là những bằng chứng sinh động nhất về thực tế quyền con người ở Việt Nam. Xin nhắc lại rằng, kể từ khi Hiến pháp năm 2013 được thông qua, Việt Nam luôn chú trọng cải cách pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách về việc ban hành sửa đổi, bổ sung hàng trăm luật, bộ luật có liên quan đến quyền con người, đặc biệt với công cuộc đổi mới toàn diện mà Việt Nam tiến hành trong hơn 4 thập kỷ qua. Con người và nhân dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm và là mục tiêu và là động lực của mọi chính sách, hành động. Những ví dụ mà nêu chính là những minh chứng sống động cho thấy Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, coi bảo đảm quyền con người và hạnh phúc của người dân là ưu tiên cao nhất, là mục tiêu phát triển khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Những luận điệu theo kiểu Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hay cái gọi là Việt Nam xem giá trị dân chủ, nhân quyền như kẻ thù, mà những kẻ ác ý cố tình rêu rao chính là những ngòi bút đã bị bẻ cong khi chúng cố tình không hiểu về tình hình Việt Nam, cố tình bôi nhọ hình ảnh Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cơ hội được trao đúng lúc có thể mở ra một khởi đầu mới. Công tác giáo dục cải tạo phạm nhân ở Việt Nam đang hướng tới mục tiêu ấy, góp phần giúp cho người lầm lỗi trở thành những công dân có ích khi trở về với cộng đồng.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác của Thời sự toàn cảnh. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nông nghiệp thủ đô đang được đặt trong một không gian phát triển mới, không chỉ là sản xuất lương thực, thực phẩm mà còn là vùng xanh đô thị, không gian văn hóa, du lịch, thương mại và kinh tế số.
5: Với lợi thế là địa phương có nhiều làng nghề, sản phẩm ô cốp, Hà Nội đang hướng tới nền nông nghiệp đô thị sinh thái, hiện đại, tuần hoàn, trong đó người nông dân phải trở thành chủ thể của chuyển đổi số, sản xuất sạch và kết nối thị trường. Từ những làng nghề truyền thống, những trang trại cây ăn quả an toàn đến các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, câu chuyện đặt ra không chỉ là làm ra sản phẩm mà là làm thế nào để nông sản thủ đô có thương hiệu, có tiêu chuẩn và đi xa hơn trên thị trường.
6: Để mời các bác vào trong này đi.
7: Đây là toàn bộ cái dây chuyền.
8: Tự động hết hả bác?
6: Vâng, tự động đây, tôi bấm lên cái tự động. Đấy, chạy rồi.
9: Trong xưởng sản xuất bánh đa nem Trung Hà, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội, tiếng máy chạy đều đều đã thay cho nhiều công đoạn thủ công trước đây. Từ nghề truyền thống dựa vào kinh nghiệm gia đình, bánh đa nem Trung Hà nay đã có dây chuyền sản xuất tự động, sản lượng ổn định hơn. Những nong bánh trải dài, từng chồng bánh được bóc tách, cắt xếp, đóng gói rồi theo xe tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố. Với những người cả đời gắn bó với nghề như ông Đỗ Văn Tốn, đổi mới máy móc không làm mất đi hồn cốt của làng nghề, mà là cách để nghề truyền thống có thể đứng vững trong điều kiện cạnh tranh mới.
10: Công việc của gia đình là ngày nào cũng làm, nắng cũng làm, mưa cũng làm, mới phục vụ cho đủ hàng. Thế đoạn rồi trong miền Nam là tao đăng ký ra đấy, bởi vì tao ra tận nơi rồi để xem cái công nghệ của mình làm, và đồng thời cũng là để xin cái của danh hiệu của làng nhà nghề để tao lấy.
9: Từ một sản phẩm quen thuộc trong mâm cơm của người Việt, bánh đa nem Trung Hà đã từng bước khẳng định chất lượng và giá trị khi tham gia chương trình OCOP. Được chuẩn hóa về chất lượng, bao bì, mẫu mã và câu chuyện sản phẩm, đây cũng là hướng đi được Hà Nội đang thúc đẩy trong năm 2026, phát triển OCOP không chỉ để gắn sao mà để nâng giá trị sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch, văn hóa và tiêu dùng hiện đại. Khi sản phẩm truyền thống được tổ chức lại theo mô hình hợp tác xã, được tiêu chuẩn hóa và kết nối thị trường, người dân không chỉ giữ nghề mà còn có thêm sinh kế. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết.
11: Hỗ trợ cho nông dân đối với từng nội dung về việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật cũng như là chuyển đổi số trong việc tổ chức sản xuất cho nông dân, từ khâu tổ chức sản xuất cũng như là đến khâu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Phối hợp với các kênh tiêu thụ để hỗ trợ nông dân đưa các cái sản phẩm tiêu biểu của nông dân trên sàn thương mại điện tử. Đối với khâu liên kết hợp tác cũng sẽ tập trung triển khai tập trung ruộng đất, thế rồi xây dựng các mô hình tổ hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp.
9: Thực tế cho thấy, chuyển đổi số trong nông nghiệp với nông dân thủ đô bắt đầu từ việc sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin kỹ thuật, ghi nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, bán hàng qua sàn thương mại điện tử hoặc livestream. Khi dữ liệu sản xuất và kênh tiêu thụ được kết nối, người nông dân có thêm công cụ để bước ra thị trường thay vì chỉ chờ thương lái. Chị Phương Thị Vui, thành viên Hợp tác xã Khánh Phong cho biết.
12: Kỹ thuật quy trình mà để chăm sóc ấy, thì nó theo một quy trình nhất định, khép kín luôn. Từ cái khâu cả phân này mình phải ủ hoai mục này, mình dùng phân hữu cơ này, thì là mình thấy từ ngày thay đổi thì thấy mẫu mã với chất lượng sản phẩm ngày nó càng khác biệt hơn, nó ngon hơn, nó ngọt hơn mà nó đẹp hơn, mà cái quan trọng là nó cho mọi người ăn một hoa quả là sạch tuyệt vời luôn.
9: Từ một trang trại đến hợp tác xã, từ sản xuất riêng lẻ đến chuỗi liên kết, điểm chung của các mô hình này là lấy chất lượng làm gốc và thị trường làm thước đo. Với Hà Nội, đây chính là yêu cầu then chốt để phát triển nông nghiệp đô thị. Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, các chuỗi nông nghiệp muốn bền vững phải được tổ chức đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.
13: Những cái chuỗi mà hoạt động hiệu quả tốt thì thường là các cái khâu chế biến đã được khép kín, đã có cả chế biến sâu và các cái sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng. Các chuỗi kết phải khép kín được các cái khâu trong chuỗi sản xuất, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hoàn thiện cái sản phẩm đưa ra tới thị trường.
9: Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở có thể thấy, tinh thần của chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 đang được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực, đưa sản phẩm OCOP vào kênh phân phối hiện đại, hỗ trợ nông dân lên sàn thương mại điện tử, xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn, gắn sản xuất với du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm và bảo vệ môi trường. Nông nghiệp thủ đô đang không chỉ giữ vai trò vành đai xanh của đô thị mà còn trở thành một phần của kinh tế đô thị hiện đại, có dữ liệu, có tiêu chuẩn, có thương hiệu và có trách nhiệm với cộng đồng.
14: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều đô thị lịch sử trên thế giới đang đối mặt với sức ép từ đô thị hóa và phát triển du lịch, bài toán làm như thế nào để bảo tồn di sản mà vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. Tại Azerbaijan, thành cổ Icheritser ở thủ đô Baku đang được nhiều chuyên gia quy hoạch và bảo tồn di sản quan tâm với mô hình khu bảo tồn thông minh kết hợp công nghệ số với quản lý đô thị để gìn giữ các giá trị lịch sử và duy trì sức sống của khu phố cổ.
15: Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn Lịch sử Kiến trúc Icheritser, triết lý cốt lõi của mô hình khu bảo tồn thông minh là coi di sản không phải như một bảo tàng tĩnh mà là một phần của đời sống đô thị. Các công nghệ hiện đại được ứng dụng để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ban Quản lý đã xây dựng hệ thống dữ liệu số tích hợp thông tin về các công trình, quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý giao thông, điều tiết dòng khách, và các dịch vụ số nhằm giảm áp lực lên khu phố cổ nhưng vẫn duy trì sức sống của cộng đồng cư dân. Theo ông Rufat Mahmoud, Chủ tịch Ban Quản lý Khu Bảo tồn Lịch sử Kiến trúc Quốc gia Israel, sự phát triển của Baku dựa trên quan điểm rằng một đô thị bền vững cần cả hai yếu tố là công nghệ

0: và chiều sâu lịch sử.
1: A modern city needs memory.
2: Một thành phố hiện đại cần ký ức cũng như cần sự đổi mới. Không có đổi mới, các thành phố sẽ ngừng phát triển. Nhưng nếu không có ký ức, chúng sẽ đánh mất bản sắc của mình. Vì vậy, chúng tôi không phục hồi các tòa nhà chỉ đơn giản là để bảo tồn vẻ ngoài của chúng, mà để chúng có thể tiếp tục đóng góp vào đời sống của thành phố. Đối với chúng tôi, phục hồi thành công là khi di sản lấy lại được chức năng của nó, chứ không chỉ là hình thái.
0: Cách tiếp cận này đã thay đổi tư duy bảo tồn tại Eurasia. Thay vì chỉ tập trung gìn giữ từng công trình, công tác bảo tồn được gắn với quy hoạch đô thị, hạ tầng, giao thông và đời sống cộng đồng. Hệ thống hạ tầng được nâng cấp theo hướng bền vững nhằm giảm tác động đến môi trường, trong khi cấu trúc những con phố hẹp và không gian đô thị đặc trưng vẫn được bảo vệ khỏi sự phát triển thiếu kiểm soát. Nhờ đó, khu phố cổ vừa giữ được kiến trúc đặc trưng lại vừa tiếp tục là nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân thay vì chỉ phục vụ du lịch. Ông Fuad Ankhudov, nhà nghiên cứu lịch sử và kiến trúc Baku, cho biết.
2: Sức sống của khu phố cổ Baku không bắt nguồn từ dầu mỏ như nhiều người vẫn lầm tưởng, mà đến từ vị thế địa lý chiến lược. Nơi đây có một trong những cảng biển tốt nhất trên biển Caspi, đồng thời nằm gần các tuyến thương mại quan trọng. Đến nay, điều không hề thay đổi qua nhiều thế kỷ là cấu trúc những con phố uốn lượn trong thành cổ Baku, cho thấy quy hoạch này đã thực sự vượt qua thử thách của thời gian.
0: Sau khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000, khu phố cổ chịu sức ép ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa và sự xuống cấp của nhiều công trình lịch sử. Năm 2003, UNESCO đưa Eurasia vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa và khuyến nghị Azerbaijan xây dựng một cơ chế quản lý tổng thể thay cho cách bảo tồn riêng lẻ từng di tích. Đây cũng là tiền đề để mô hình bảo tồn thông minh từng bước được hình thành tại đây. Đối với các nhà quản lý Eurasia, mục tiêu cuối cùng không phải là lưu giữ quá khứ trong một không gian tĩnh, mà để khu phố cổ tiếp tục phát triển cùng thành phố trong nhiều thế hệ tới. Mô hình bảo tồn thông minh cho thấy, khi công nghệ được đặt trong khuôn khổ tôn trọng các giá trị lịch sử, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển đô thị bền vững.
3: Mô hình khu bảo tồn thông minh tại thành cổ Azerbaijan là một gợi mở đáng tham khảo trong hành trình hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Kính chào quý vị thính giả, ngay bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Hà Nội đưa công nghệ AI vào quản lý bữa ăn bán trú trong trường học. Các địa phương vùng biên tăng tốc hoàn thành trường lớp trước năm học mới. Cùng với đó là khuyến cáo không chủ quan trước nguy cơ sốt xuất huyết đang gia tăng trong mùa mưa. Thưa quý vị, an toàn thực phẩm học đường luôn là nỗi trăn trở của hàng triệu bậc phụ huynh. Thấu hiểu điều đó, từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Check tại tất cả các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú. Hệ thống số hóa toàn bộ quy trình quản lý, từ hồ sơ dinh dưỡng, kiểm soát nhà cung cấp đến giám sát bếp ăn bằng camera AI, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và tăng tính minh bạch trong công tác quản lý. Trước mắt, camera AI đang được thí điểm tại 30 trường học đến hết ngày 30 tháng 8 tới để hỗ trợ giám sát quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời số hóa việc ghi nhật ký bếp ăn và lưu mẫu thực phẩm. Những đổi mới này chắc hẳn sẽ giúp các bậc phụ huynh an tâm hơn rất nhiều khi chỉ còn ít tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Không chỉ vấn đề quản lý bữa ăn, việc đảm bảo cơ sở vật chất khang trang cho học sinh vào đầu năm học mới cũng đang được các địa phương như Sơn La, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm. Các công trình trường học vùng biên đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh. Đặc biệt tại Sơn La, 13 công trình trường nội trú liên cấp đang được tăng tốc thi công bất chấp điều kiện thời tiết và địa hình nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La thông tin.
7: Để khắc phục thì chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khắc phục khó khăn về thời tiết, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học.
6: Một thông tin y tế đáng lưu ý, các tỉnh miền Bắc đang bước vào cao điểm mùa sốt xuất huyết. Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động phòng chống muỗi, loại bỏ nơi sinh sản của lăng quăng và tiêm vaccine khi đủ điều kiện. Quý vị hãy nhớ, ngay khi bản

0: thân hoặc người nhà xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, phát ban hoặc các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục hay chảy máu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tiếp theo là những quy định mới liên quan đến quyền lợi người lao động là giúp việc gia đình. Từ ngày 10 tháng 9 tới, người sử dụng lao động không thông báo việc sử dụng hoặc chấm dứt sử dụng lao động với chính quyền địa phương có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đồng thời, các hành vi giữ giấy tờ tùy thân, không bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm hoặc có hành vi ngược đãi, quấy rối, cưỡng bức lao động cũng sẽ bị xử phạt nghiêm. Đây là một bước tiến quan trọng để bảo vệ tốt hơn nhóm lao động đặc thù này. Trong phần cuối của podcast, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện văn hóa du lịch nổi bật. Gần 200 tư liệu, hình ảnh và câu chuyện được giới thiệu tái hiện tinh thần bất khuất của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng từng bị giam giữ tại các nhà tù của thực dân đế quốc đang được trưng bày lưu động tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Khát vọng tự do, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và du khách. Có mặt tại không gian trưng bày, ông Nguyễn Quang Hưng, du khách đến từ thành phố Cần Thơ, kỳ vọng.
1: Tôi kỳ vọng là con cái sẽ thấm nhuần cái tư tưởng yêu nước và sẽ hiểu được có được giá trị hòa bình, độc lập và phát triển hưng thịnh như ngày hôm nay là nhờ có các cái thế hệ ông cha cái lớp trước đây, thì từ đó trau dồi cho tôi cái lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc và xây dựng quê hương đất nước.
0: Vâng, một thông điệp thật sâu sắc từ thế hệ đi trước gửi gắm cho thế hệ mai sau. Còn trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới khi đứng thứ 2 trong danh sách 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất. Theo đánh giá của nền tảng Money Supermarket của Vương quốc Anh, sự hiếu khách, văn hóa ứng xử và tinh thần cộng đồng được xem là những yếu tố góp phần tạo nên những trải nghiệm tích cực để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách quốc tế. Thông tin gửi tới những người yêu nghệ thuật hàn lâm, tối nay và ngày mai, nhà hát Hồ Gươm sẽ sáng đèn với vở opera kinh điển La Traviata của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi. Đây là lần đầu tiên nhà hát Hồ Gươm hợp tác cùng nhà hát Giuseppe Verdi Chiapeste của Italia để đưa kiệt tác đã chinh phục khán giả thế giới suốt hơn 170 năm đến với công chúng Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phà lờ phờ.
3: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
4: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa, mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung, vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề đó là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất lạ lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có acid avelinic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là

0: giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
4: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mười phút sự kiện luận bàn.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ một nền kinh tế nông nghiệp trong những năm 1960, sau 20 năm chuyển sang công nghệ nhẹ gia công, vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc này đã vươn lên trở thành một trung tâm bán dẫn toàn cầu khi sản xuất hơn 90% lượng chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới. Sự phát triển thần kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan đem lại những kinh nghiệm và bài học quý nào cho Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng và kết nối chuyên gia người Việt toàn cầu nhằm định vị Việt Nam như một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng bán dẫn khu vực. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ lý giải điều này với sự tham gia của tiến sĩ Võ Đức Thắng, trợ lý giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, đồng thời là chủ tịch mạng lưới đổi mới sáng tạo và trí thức Việt Nam tại Đài Loan.
9: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ bán dẫn ngày càng quyết liệt, Đài Loan Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là trái tim của ngành công nghiệp chip toàn cầu khi sản xuất hơn 90% lượng chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới. Đài Loan bắt đầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn từ đầu những năm 1980 với sự hỗ trợ của chính quyền và các doanh nghiệp thiết kế chip Mỹ và Hà Lan. Năm 1987, chính quyền Đài Loan thành lập TSMC, công ty đầu tiên trên thế giới hoạt động theo mô hình chuyên gia công chip theo thiết kế của đối tác. Mô hình hoạt động của TSMC đã giúp cho Đài Loan thu hút hàng trăm công ty thiết kế chip toàn cầu đến đầu tư, đặt hàng, từ đó hình thành một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, bao gồm thiết kế, gia công, kiểm thử, đóng gói và thiết bị vật liệu hỗ trợ. Trong nhiều năm, Đài Loan liên tục dẫn đầu 2 trong số 3 công đoạn chính của ngành bán dẫn và chỉ đứng sau Mỹ trong công đoạn thiết kế. Đài Loan ngày nay là quê hương của các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới, trong đó có TSMC dẫn đầu ngành toàn cầu, cũng như là UMC, MediaTek hay là Silicon Motion. Với hệ sinh thái bán dẫn mạnh mẽ, các xưởng đúc chip Đài Loan chiếm 63,8% thị trường toàn cầu. Công đoạn đóng gói và thử nghiệm của Đài Loan cũng lớn nhất thế giới, chiếm 58,6% thị trường. Lĩnh vực thiết kế vi mạch của Đài Loan cũng chỉ đứng thứ hai sau Mỹ, chiếm 20,1% thị trường. Và mới đây, hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC của Đài Loan thông báo sẽ đầu tư thêm 100 tỷ đô la vào bang Arizona.

0: Mỹ để xây dựng thêm các nhà máy sản xuất chip, cung cấp các chip tiên tiến cho các hãng công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm Apple và Nvidia. Giám đốc tài chính của hãng sản xuất chip TSMC của Đài Loan, ông Wendell Huang cho biết,
1: việc mở rộng thị trường của chúng tôi dựa trên nhu cầu khách hàng và các chính sách phát triển ngành công nghệ bán dẫn. Chúng tôi cũng thấy rõ sự quan tâm của các nước trên thế giới trong lĩnh vực này khi mà trí tuệ nhân tạo, AI, đang phát triển rất nhanh và mạnh, cần lượng lớn các chip bán dẫn. Chúng tôi quyết định đầu tư mở rộng thị trường khi thấy nhiều cơ hội tăng trưởng hơn nữa trong những năm tới.
0: Hiểu rõ vai trò chủ chốt của việc phát triển một hệ sinh thái bản địa cho ngành bán dẫn, Đài Loan cũng đã thúc đẩy quá trình hợp tác giữa các doanh nghiệp bán dẫn, các trường đại học hàng đầu và các viện nghiên cứu. Chính quyền Đài Loan đã thành lập Công viên Khoa học Tân Trúc, Viện Nghiên cứu Công nghệ, Công nghiệp và Tổ chức Nghiên cứu và Dịch vụ Điện tử, xây dựng hệ sinh thái bán dẫn lớn quanh các Công viên Khoa học Đài Nam và Công viên Khoa học Đài Trung. Những cơ sở nghiên cứu này đã thu hút các tổ chức, các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến làm việc, nghiên cứu và sáng tạo. Đánh giá về hệ sinh thái ngành bán dẫn của Đài Loan, Trung Quốc, ông Steve Chen, đồng sáng lập YouTube, chia sẻ.
2: Ở Đài Loan, bạn có những công ty lâu đời, những công ty toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn và phần cứng. Ở đây, bạn có thể tìm thấy những doanh nhân tài năng và những cá nhân xuất sắc. Nếu bạn chưa từng đến Đài Loan, tôi khuyên bạn nên đến đó và trải nghiệm. Đó thực sự là một nơi tuyệt vời.
0: Không chỉ dẫn đầu về sản xuất chip, vùng lãnh thổ này còn có ảnh hưởng sâu rộng từ thiết kế vi mạch, chế tạo bán dẫn, đóng gói, kiểm thử đến sản xuất máy chủ và các hệ thống phục vụ trí tuệ nhân tạo AI.
3: Trong bối cảnh chất bán dẫn trở thành nền tảng của nền kinh tế số và cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt, hành trình phát triển của Đài Loan, Trung Quốc được xem là một mô hình đáng tham khảo. Không chỉ xây dựng được hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, Đài Loan còn tạo dựng lợi thế cạnh tranh bằng chiến lược phát triển dài hạn và đầu tư bền bỉ cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Để hiểu rõ hơn về những yếu tố làm nên thành công ấy, cũng như bài học kinh nghiệm có thể tham khảo đối với Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Võ Đức Thắng, trợ lý giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan, đồng thời là chủ tịch mạng lưới đổi mới sáng tạo và tri thức Việt Nam tại Đài Loan. Xin chào tiến sĩ Võ Đức Thắng. Thưa ông có thể lý giải thành công của vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc trong việc phát triển thành trung tâm công nghệ cao toàn cầu ạ?
4: Theo tôi, thành công của Đài Loan đến từ chiến lược phát triển rất nhất quán và dài hạn. Ngay từ nhiều thập kỷ trước, Đài Loan đã xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng cốt lõi, đồng thời đầu tư mạnh vào giáo dục, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Đài Loan xây dựng được một hệ sinh thái rất hoàn chỉnh, nơi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chính phủ phối hợp chặt chẽ. Các doanh nghiệp không chỉ sản xuất mà còn đầu tư rất lớn cho phát triển R&D và liên tục đổi mới công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng cao. Một điểm đáng chú ý khác là khả năng kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Đài Loan luôn tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế như bán dẫn, AI, điện tử, công nghệ thông tin và từng bước trở thành mắt xích không thể thiếu trong nền kinh tế số thế giới. Đây là bài học rất đáng tham khảo đối với nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
3: Việt Nam thì đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn nếu biết tận dụng lợi thế và xây dựng hệ sinh thái phát triển phù hợp. Theo ông thì Việt Nam có thể học hỏi gì từ mô hình phát triển trung tâm tài chính gắn với công nghệ cao vùng lãnh thổ Đài Loan ạ?
4: Theo tôi, bài học lớn nhất là phát triển công nghệ cao và tài chính phải song hành với nhau. Đài Loan không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp về vốn mà còn xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư vào đổi mới sáng tạo, startup công nghệ và các ngành chiến lược như bán dẫn hay AI. Đối với Việt Nam, chúng ta đang có nhiều lợi thế như lực lượng lao động trẻ, tốc độ chuyển đổi số nhanh và sự quan tâm mạnh mẽ của chính phủ đối với ngành bán dẫn. Điều quan trọng là cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái, từ đào tạo nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu trong các trường đại học, hỗ trợ doanh nghiệp, công nghệ cho đến phát triển các quỹ đầu tư và nguồn vốn cho đổi mới sáng tạo. Nếu kết nối tốt giữa tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực, Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và từng bước hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh trong khu vực.
3: Việt Nam thì đã chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế với mục tiêu từng bước vươn lên nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc và trên cương vị Chủ tịch Mạng lưới đổi mới sáng tạo và trí thức Việt Nam tại Đài Loan, theo ông thì đâu là những lĩnh vực hợp tác mà Việt Nam và Đài Loan có thể ưu tiên thúc đẩy để hiện thực hóa mục tiêu trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế cũng như nền kinh tế số?
4: Theo tôi, Việt Nam và Đài Loan có rất nhiều tiềm năng hợp tác mang tính bổ trợ cho nhau.

0: Thứ nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, tài chính số và công nghệ thông tin thông qua các chương trình đào tạo, học bổng và nghiên cứu chung giữa các trường đại học và doanh nghiệp hai bên. Thứ hai là thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, hỗ trợ startup công nghệ, chuyển giao công nghệ và xây dựng các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Thứ ba là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và mạng lưới chuyên gia Việt Nam tại Đài Loan. Với vai trò là chủ tịch của mạng lưới đổi mới sáng tạo và trí thức Việt Nam tại Đài Loan, chúng tôi luôn sẵn sàng làm cầu nối để kết nối nguồn lực tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ Đài Loan đối với các đối tác tại Việt Nam. Tôi tin rằng nếu tận dụng được những lợi thế này, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan sẽ đóng góp tích cực vào trong quá trình phát triển nền kinh tế số và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh đó thì hiện tại Đài Loan cũng đang có một dự án của Bộ Giáo dục là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn thế giới, đặc biệt là hướng tới Việt Nam, sang Đài Loan để các bạn có cơ hội được học tập, nghiên cứu và sẽ làm việc tại các công ty hàng đầu của Đài Loan. Và sau khi mà các bạn tham gia vào trong chương trình này thì các bạn sẽ trở thành những chuyên gia và các bạn sẽ có thể sẵn sàng tham gia vào nguồn nhân lực chất lượng cao khi mà có các nhà đầu tư vào Việt Nam.
1: Cảm ơn tiến sĩ Võ Đức Thắng với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan Trung Quốc là minh chứng điển hình cho một chiến lược phát triển công nghệ cao thành công với sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách nhà nước, năng lực doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới. Từ một nền kinh tế nông nghiệp trong những năm 1960, Đài Loan đã vươn lên trở thành một trung tâm bán dẫn toàn cầu, trong đó TSMC đóng vai trò là hạt nhân dẫn dắt cả chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với Việt Nam, muốn chuyển đổi từ vai trò lắp ráp gia công ở công đoạn thấp sang phát triển công nghiệp công nghệ cao, đòi hỏi phải có tư duy chiến lược, cam kết dứt khoát và rõ ràng, đầu tư dài hạn và đồng bộ về thể chế, nguồn lực và nhân sự. Những bài học từ Đài Loan về chính sách đỡ đầu, sự gắn kết trường đại học, doanh nghiệp, tập trung vào năng lực cốt lõi, lợi thế cụ thể và tầm nhìn quốc gia đều có giá trị tham khảo sâu sắc. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn nếu biết tận dụng lợi thế và xây dựng hệ sinh thái phát triển phù hợp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
5: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
3: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
5: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
5: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
3: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương.

0: thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
1: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Ừ, thì chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: À, thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc. Đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Yumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các địa phương đang tích cực triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Tại thành phố Cần Thơ, việc cụ thể hóa nghị quyết đang được triển khai với quyết tâm cao.
6: Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, thời gian qua trên cơ sở các chương trình kế hoạch đã được ban hành, Sở Y tế tiếp tục tham mưu cụ thể hóa việc tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị theo đúng lộ trình đề ra. Đến nay, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thành phố đã triển khai các phần mềm quản lý chuyên môn và văn bản điện tử. Tỷ lệ văn bản trao đổi trên môi trường điện tử đạt gần 97%. Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng số từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ngành y tế Cần Thơ còn gặp những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, dẫn đến địa phương còn gặp khó khăn trong việc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án và bố trí nguồn lực thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiến nghị.
7: Sở Y tế đã gửi cái đề xuất đầu tư công thì cũng hy vọng là Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân sớm hỗ trợ cho các Ủy ban nhân dân xã phường để xây dựng kiện toàn lại cái trạm y tế ở tuyến cơ sở, mua sắm trang thiết bị cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường là tăng cường chỉ đạo các cái cơ quan đoàn thể phối hợp trong cái công tác khám sức khỏe toàn dân. Để thực hiện được việc này thì Ủy ban nhân dân xã phường phải phối hợp cùng với ngành y tế để tổ chức tốt cái nội dung này.
6: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
8: Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát thực trạng hoạt động của các trạm y tế xã phường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn từ tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, cơ chế tài chính và quy trình chuyên môn. Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện đề án kế hoạch phát triển trạm y tế theo mô hình mới, đảm bảo trạm y tế thực sự là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, quản lý sức khỏe và người dân tại cộng đồng.
5: Không chỉ tại đồng bằng sông Cửu Long, nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị cũng đang được nhiều địa

0: phương khẩn trương cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Tại Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk là một trong những địa phương triển khai sớm nghị quyết với trọng tâm đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những kết quả bước đầu đang cho thấy hiệu quả tích cực, tạo tiền đề để nhân rộng trong thời gian tới.
1: Lần đầu tiên được khám sức khỏe miễn phí để mà biết sức khỏe mình như thế nào. Bản thân tôi cùng với buôn làng ở đây chắc là vui mừng. Tôi mong muốn từ nay về sau, Đảng nhà nước quan tâm nhiều hơn cho người đồng bào được khám sức khỏe miễn phí.
2: Đó là chia sẻ của bà Hờ Ních Nghê, dân tộc Ede ở phường Tân An, sau khi được khám sức khỏe miễn phí trong đợt đầu tiên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Theo bà Châu Thị Kim Phụng, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân An, trong 2 tuần tổ chức khám tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân, hỗ trợ tích hợp thông tin sổ tay sức khỏe điện tử và thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNEID, địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thí điểm và tiếp tục mở rộng khám sức khỏe miễn phí toàn dân.
3: Mình khám thì khám nội ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, đánh giá sàng lọc và phân loại sức khỏe. Trạm có triển khai một số dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, cũng như là làm một số cận lâm sàng như là X quang, khám sàng lọc và đồng bộ dữ liệu chờ để mà lên sổ sức khỏe điện tử.
2: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk dự kiến bố trí 1.000 tỷ đồng mỗi năm để khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Riêng năm 2026, tỉnh phân bổ 400 tỷ đồng cho 102 trạm y tế xã phường với mức chi khoảng 350.000 đồng mỗi người mỗi lượt khám.
0: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả bước đầu tại Cần Thơ và Đắk Lắk cho thấy nghị quyết số 72 đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo nền tảng nâng cao chất lượng hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên phạm vi cả nước.
4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội tổ chức diễn đàn bàn giải pháp nâng cao hoạt động giám sát năm 2026. Thuế thành phố Hồ Chí Minh thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế nhằm hỗ trợ xử lý vướng mắc trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Lực lượng Mỹ thông báo trong 3 tháng qua đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz.
8: Bây giờ là tin chi tiết.
9: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị diễn đàn tập trung làm rõ 4 định hướng, lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những điểm nghẽn của điểm nghẽn, những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm. Không giàn trải, không né tránh, không chạy theo sự vụ, gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Mọi kiến nghị giám sát phải được chuyển hóa thành sửa đổi chính sách, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, bằng chứng và công nghệ. Từng bước hình thành phương thức giám sát số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, siết chặt việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, kết quả và theo dõi đến cùng thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
10: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.

0: sống nhân dân.
1: Sáng nay tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm 2026. Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đặc biệt là hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân. Đây cũng là hoạt động trọng điểm, khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và đẩy lùi tội phạm mua bán người.
2: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2 tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại tỉnh Gia Lai đến hết ngày hôm nay. Với sự tham gia của gần 200 báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc đến từ 21 đảng bộ, hội thi sẽ lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc tham dự vòng chung khảo toàn quốc dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8 tới. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh.
3: Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Hội thi là để dịp báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ ký cam kết trách nhiệm và đồng hành thực hiện 14 dự án phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, đảm bảo giải quyết thủ tục công khai, minh bạch, đúng quy định và xử lý trách nhiệm các trường hợp gây chậm trễ, phiền hà cho nhà đầu tư. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp nhận thẩm định 58 dự án mới với tổng công suất hơn 4.800 MW, vốn đầu tư dự kiến khoảng 110.000 tỷ đồng. Đồng thời triển khai thi công 12 dự án thủy điện với tổng công suất là 180 MW. Sơn La cũng rút ngắn từ 20 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án năng lượng tái tạo.
2: Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế nhằm hỗ trợ xử lý vướng mắc trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Bộ phận này được triển khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và 29 đơn vị thuế cơ sở, tiếp nhận phản ánh liên quan đến việc thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và doanh nghiệp. Trước đó, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã công khai danh sách hơn 310.000 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và hơn 153.000 doanh nghiệp tổ chức chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 vừa phát thư kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Theo các nguồn tư liệu, giai đoạn từ năm 1971-1972, khu vực này từng có nhiều hố chôn tập thể các cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh. Quân khu 7 đang phối hợp xác minh để tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo đề nghị cựu chiến binh, nhân dân, quân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát, Lái Thiêu cung cấp các thông tin về vị trí chôn cất hoặc dấu mốc địa hình cũ. Mỗi thông tin đều là căn cứ quan trọng, góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
2: Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để di dời bia tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng, phục vụ mở rộng phạm vi khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu A. Trong ngày hôm qua, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B, đồng thời lắp đặt nhà bạt để bảo đảm điều kiện khai quật an toàn trang nghiêm. Riêng tại khu B đã quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ đi kèm theo di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 7, lực lượng chức năng đã quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, gồm 128 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ tại 4 vị trí mộ tập thể.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
4: Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Trong 90 ngày, ngành y tế sẽ rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và duy trì dữ liệu sống đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, bảo đảm dữ liệu đạt các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt, đồng bộ. Việc làm sạch cơ sở dữ liệu nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, xác định rõ trách nhiệm của Sở Y tế, Ủy ban dân cấp xã, trạm y tế, công an cấp xã, tư pháp hộ tịch, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng,

0: cơ sở trợ giúp xã hội và các đơn vị phát sinh dữ liệu hình thành quy trình vận hành thường xuyên sau chiến dịch để dữ liệu tiếp tục được cập nhật, kiểm tra, phúc tra, cảnh báo lỗi và duy trì ở trạng thái sống. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết:
1: Sau khi khám sức khỏe, người dân sẽ được sàng lọc, tư vấn phù hợp và số liệu này sẽ được tích hợp trên VNID và sẽ được quản lý ngay trên sổ sức khỏe VNID đã được quản lý. Thì như vậy, ngành y tế quản lý chặt chẽ để đảm bảo rằng người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện tốt nhất và đảm bảo sự công bằng. Mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ theo cái tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
2: Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông để chủ động phòng chống ứng phó với thiên tai và mưa lũ. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Toàn tỉnh Lâm Đồng có 62 công trình giao thông đang được đầu tư sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong số này có 16 công trình giao thông bị hư hỏng do mưa lũ năm 2025, 37 công trình đường bộ trong diện sửa chữa định kỳ và 9 công trình bảo đảm an toàn giao thông. Đến cuối tháng 7, tỷ lệ giải ngân đối với các công trình khắc phục hư hỏng, bảo trì đường bộ của Lâm Đồng đạt gần 380 tỷ đồng, tương đương 62% vốn cả năm. Với các công trình hư hỏng do mưa lũ, tỉnh đang khắc phục khẩn cấp 9 công trình và trong số này 6 công trình đã hoàn thành. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết:
4: Trong công tác phòng chống thiên tai, sở cũng đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão với tinh thần là chủ động hơn, rà soát một số tuyến đường đèo, tuyến đường sung yếu, xác định một số cái vị trí mà có khả năng nguy cơ cao, chủ động triển khai một số biện pháp như đẹp ren, gỡ đá với là cây để mà phòng ngừa nếu mà mưa lũ tới cũng ngăn ngừa được cái tình trạng là sạt lở đá rơi.
5: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở miền Bắc đã qua giai đoạn cao điểm. Trời hôm nay có nắng nhiều. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa to do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Những nơi dễ xảy ra dông lốc mạnh vào chiều nay là Đồng Nai, An Giang và Cà Mau. Đây là những khu vực cảnh báo có mưa rất to. Lượng mưa có thể lên tới 100mm, nguy cơ gây ra ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị. Khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng có mưa dông rải rác vào chiều và tối nay. Còn từ sáng đến chiều trời nắng nhiều và khá oi nóng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến từ 32 đến 34 độ. Tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông xuất hiện chủ yếu vào buổi sáng. Từ trưa và chiều, thời tiết có nắng, oi nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 32 độ.
2: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua thông báo đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Bà Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định, cùng với 1.000 tàu hàng, khoảng 500 triệu thùng dầu thô đã được hỗ trợ đi qua eo biển Hormuz kể từ tháng 5. Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không cho biết còn bao nhiêu tàu hàng và thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran. Tuần trước, cơ quan nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc cho biết còn khoảng 6.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư. Tại thời điểm xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát hồi tháng 3 và 4, có khoảng 2.000 tàu hàng cùng hơn 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Về phía Iran, nước này liên tục tuyên bố chủ quyền và củng cố kiểm soát eo biển Hormuz. Cho đến hôm qua, giới chức Iran vẫn khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này không bao giờ còn có thể trở về trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra.
5: Quân đội Israel đang cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn khi cho rằng lực lượng này đã bắn một máy bay không người lái vào một phương tiện quân sự của Israel ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Quân đội Israel cho biết vụ việc xảy ra tại vùng an ninh, nơi lực lượng Israel đang đóng quân, trải dài khoảng 10 km bên trong miền nam Liban, dọc theo biên giới với Israel. Theo quân đội Israel, Hezbollah đã phóng một máy bay không người lái mang chất nổ về phía một phương tiện công binh tại khu vực Ali Antahir, nhưng không gây ra thương vong. Mặc dù bạo lực đã giảm kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận sơ bộ giữa tháng trước, cũng như Liban và Israel đạt được thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, nhưng Liban vẫn tiếp tục báo cáo về các cuộc tấn công và pháo kích lẻ tẻ của Israel tại miền nam nước này.
2: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thành phố Lublin, miền đông Ba Lan, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm xoa dịu những căng thẳng ngoại giao kéo dài từ tháng 5 vừa qua. Như Hoa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
8: Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh an ninh của Ukraine không thể tách rời khỏi an ninh của Ba Lan. Theo ông, việc tăng cường khả năng phòng

0: thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định Ukraine cần thêm nhiều tên lửa đánh chặn Patriot để bảo vệ các thành phố. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về biện pháp hỗ trợ và đảm bảo an ninh cho hàng trăm nghìn người Ukraine tị nạn tại Ba Lan. Sau cuộc gặp, Thủ tướng Donald Tusk cho biết hai bên đã trao đổi về các khoản đầu tư của Ba Lan và Ukraine, hợp tác chống tên lửa đạn đạo và việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Tusk và người đồng cấp Ukraine diễn ra trong bối cảnh vào cuối tháng 5 và tháng 6 vừa qua, quan hệ song phương từng rơi vào căng thẳng ngoại giao do bất đồng quan điểm. Theo giới phân tích, cuộc gặp lần này không chỉ là dấu hiệu của sự khởi động lại đối thoại cấp cao Ba Lan-Ukraine, mà còn cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm đảm bảo an ninh khu vực.
1: Một nửa nước Anh đã được tuyên bố rơi vào tình trạng hạn hán sau nhiều tuần nắng nóng và lượng mưa thấp kỷ lục. Tại Đức, nhiệt độ cũng tăng lên 36 độ C ở một số khu vực, trong khi Liên minh châu Âu cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang dịch chuyển về phía Nam và Trung Âu. Nắng nóng khô hạn và thiếu mưa đã khiến nhiều khu vực châu Âu phải đối mặt với một mùa hè khắc nghiệt, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về khả năng thích ứng. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
2: Khoảng 78% số con sông tại Anh đang có mực nước thấp hơn bình thường, trong khi trữ lượng nước tại các hồ chứa giảm xuống còn hơn 75% công suất. 7 khu vực, trong đó có London, East Anglia và Thung lũng Thêm đã chính thức được tuyên bố hạn hán. Đây là đợt hạn hán thứ 3 tại Anh chỉ trong vòng 5 năm qua. Cơ quan khí tượng Anh cũng vừa xác nhận nhiệt độ 38 độ C, mức cao kỷ lục trong tháng 6 tại nước này. Tại Đức, khi cái nóng mùa hè quay trở lại, với nhiệt độ lên tới 36 độ C ở một số khu vực, thành phố Munich đang thử nghiệm những giải pháp làm mát đô thị hiệu quả hơn, trong đó có hệ thống làm mát tập trung. Ông Stefan Böhler, quan chức dịch vụ công cộng Munich, cho biết. Hệ thống làm mát tập trung cho phép tôi tạo ra hơi lạnh hiệu quả hơn nhiều. Tôi chỉ cần khoảng 1/3 lượng điện năng so với việc tạo hơi lạnh bằng các máy điều hòa không khí nhỏ lẻ. Một mặt điều này giúp giảm lượng khí thải CO2. Trong khi Anh và Đức đối mặt với nắng nóng và khô hạn, nhiều khu vực khác của châu Âu lại phải căng mình ứng phó với cháy rừng. Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Tây Ban Nha và Pháp, trong khi Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp của Liên minh châu Âu cảnh báo nguy cơ đang dịch chuyển sang Hy Lạp, Italia và khu vực Trung Âu.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây: hoàn thiện chính sách để phát triển nhà ở cho thuê, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung: Cần Thơ đột phá để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đây là định hướng rất đúng và trúng trong tình hình hiện nay. Việc này sẽ giải quyết được điểm nghẽn của thị trường và lấp đầy khoảng trống trong suốt một thời gian dài phát triển công nghiệp, đô thị của nước ta. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần có các cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội để doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn tín dụng để phát triển loại hình nhà ở cho thuê. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn nội dung này.
6: Ngày 19 tháng 5 năm 2026, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, việc phát triển nhà ở cho thuê đã có những chuyển động tích cực. Một số địa phương đi đầu trong công tác này là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh. Tại tỉnh Hưng Yên, hai dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, xã Thái Thụy và phường Phố Hiến đã được khởi công. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khẳng định:
7: căn cứ vào nhu cầu thực tế, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo phát triển các khu nhà ở cho thuê trong thời gian tới, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, của người lao động và của các đối tượng có nhu cầu sử dụng đối với nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh.

0: Các dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ hình thành một không gian sống đầy đủ tiện ích với trường học, công trình văn hóa, thể thao, cây xanh, thương mại, dịch vụ và các công trình công cộng, phục vụ khác.
1: Hiện nay, các địa phương đang rà soát lại quỹ đất tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp để chuẩn bị quỹ đất sạch phát triển nhà ở cho thuê. Còn tại Bộ Xây dựng, việc sửa đổi các luật liên quan cũng được tiến hành khẩn trương để Chính phủ trình Quốc hội ngay trong kỳ họp sắp tới. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
2: Sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì trong đó sẽ có các quy định làm sao mà có các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh hơn nữa về đất đai, về tín dụng, về tài chính, về thuế và các cái cơ chế ưu đãi khác để thu hút được các cái doanh nghiệp, các cái nguồn vốn tư nhân cũng như là các cái thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển nhà ở cho thuê, tạo ra một cái nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với giá hợp lý để cho mọi người dân có cái quyền tiếp cận nhà ở như hiến pháp đã quy định.
1: Những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các địa phương đang mang lại hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù vậy, nhà cho thuê là loại hình đòi hỏi dòng vốn dài hạn bởi thời gian thu hồi vốn kéo dài hàng chục năm. Vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay là chính sách không thể dừng lại ở định hướng mà phải chuyển thành các ưu đãi thực chất. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông nêu ý kiến.
3: Cũng mong là cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh, địa phương hoặc là các sở ban ngành nhanh chóng có một tiêu chí hướng dẫn để đối doanh nghiệp được tham gia vào thị trường này cần chuẩn bị những cái gì về mặt pháp lý. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về trách nhiệm doanh nghiệp. Chúng ta không đòi hỏi ngay là cái việc lợi nhuận bao nhiêu phần trăm mà chúng ta đòi hỏi là cái việc tính toán đơn giá rồi quá trình thu hồi vốn là phải lên bài toán để bảo vệ cho doanh nghiệp chúng ta đầu tư, chúng ta phải có tính đến thời điểm thu hồi và khả năng phát triển dòng tiền để trả nợ gốc lãi ngân hàng, các cái vấn đề nội bộ doanh nghiệp nữa.
1: Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, nhiều chuyên gia nhận định chính sách hiện hành mới chỉ tạo nền tảng ban đầu, cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng
4: các cái điểm mà có gọi là điểm nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, rồi cơ chế thủ tục, rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống.
1: Theo phân tích của các chuyên gia, để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, cần một gói giải pháp mang tính hệ thống thay vì chính sách hỗ trợ đơn lẻ. Trong đó, nhà nước đóng vai trò kiến tạo thông qua quy hoạch, chính sách đất đai, ưu đãi tài chính, phát triển quỹ nhà và bảo vệ quyền lợi của người thuê, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực từ khu vực tư nhân. Cơ chế vận hành đối với mô hình này cần được thiết kế theo hướng giảm rủi ro cho doanh nghiệp và phù hợp hơn với điều kiện của người lao động.
5: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Để đạt được những mục tiêu đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm tới hơn 96% tổng số doanh nghiệp của cả nước, đang cần những cách tiếp cận mới. Bên cạnh việc hỗ trợ về tài chính, cần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
6: Tại buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc xóa bỏ mọi nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ, định kiến về kinh tế tư nhân, đồng thời khuyến khích xây dựng tư duy công nghiệp, tư duy lớn và phong trào kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội. Những thông điệp mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang truyền cảm hứng tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ.
7: Cùng với cái chương trình hành động của Chính phủ điện tử kết hợp giữa số hóa và nâng cao năng lực quản trị của cấp địa phương thì tôi nghĩ rằng các bộ và cấp chính phủ sẽ triển khai được rất là nhanh cái nghị quyết 66 và 68. Như vậy thì cái câu chuyện giữa chính sách thực thi và thực tiễn nó sẽ là thúc đẩy cho cái nền kinh tế của chúng ta phát triển.

0: như chúng ta, như Tổng Bí thư đã mong muốn, là đây là một cái thời kỳ mà vươn mình của dân tộc, và chỉ có một cái giai đoạn này để chúng ta đồng hành với nhau để kiến tạo ra một nền kinh tế năng động và đưa Việt Nam là vào top đầu của thế giới.
1: Sau khi có nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp mới tăng rất mạnh. Nếu như năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thì chỉ 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã có thêm gần 117.000 doanh nghiệp thành lập mới. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 58.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có 28.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1,1 triệu. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
2: Tôi cho rằng kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai nghị quyết số 68, đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới, và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là niềm tin, sức sống mới là một cái loại vốn rất đặc biệt, bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này, rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
1: Trên thực tế, chính phủ và các địa phương đang triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và nghị quyết 198 của Quốc hội khóa 15. Trong đó có 6 nhóm giải pháp quan trọng là chính sách về thuế, chính sách ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm công, chính sách về đất đai, tài chính. Mặc dù vậy, trong nhiều chính sách được ban hành, có những chính sách còn chưa phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng:
3: Với cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc mà nắm bắt được bức tranh thực trạng của họ là cực kỳ quan trọng. Để từ đó chính phủ có được những cái chính sách, có được những cái sự điều chỉnh nó phù hợp để mà thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ họ phát triển như là các cái tiềm năng họ có. Thứ hai là nâng cấp các cái mô hình hoạt động theo cái hướng chuẩn hóa, để từ đó giúp chúng ta tăng cường không chỉ năng lực quản lý mà còn là cái chính sách đối xử với họ cho nó tốt hơn, cho nó cập nhật hơn, và từ đó nâng cao cái hiệu quả chung của hoạt động kinh tế xã hội.
1: Dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng trên thực tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối mặt với nhiều khó khăn, từ rào cản thể chế, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi đến hạn chế trong tiếp cận vốn và công nghệ. Theo phân tích của các chuyên gia, để thúc đẩy tăng trưởng, các bộ ngành địa phương cần tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích họ phát triển, khắc phục tình trạng doanh nghiệp chậm lớn hoặc không muốn lớn. Nếu rào cản về thể chế, vốn và công nghệ được tháo gỡ hiệu quả, khu vực tư nhân có thể tạo ra bước nhảy vọt, đưa nền kinh tế Việt Nam vào quỹ đạo tăng trưởng trên 10% năm. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang chia sẻ.
4: Về thủ tục hành chính thì thời điểm hiện tại là tôi thấy là các cái chính sách của chính phủ nó rất là mạnh mẽ, và Trường Giang cảm thấy là như vậy là đủ rồi. Doanh nghiệp mà tư nhân thì thực sự là cái dòng vốn là cái phần quan trọng nhất để có thể đầu tư mạnh mẽ, và nó mới là cái thúc đẩy để lan tỏa được sản phẩm nhanh nhất.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm hơn 96% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, tạo hàng chục triệu việc làm. Việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ không chỉ giúp khu vực kinh tế này phát triển ổn định mà còn phản ánh năng lực tổ chức, thi hành pháp luật của nhà nước. Mở rộng quỹ bảo lãnh tín dụng và đào tạo kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tế. Việc tăng cường xúc tiến thương mại kết nối chuỗi cung ứng đang là những giải pháp cần sớm được triển khai. Thưa quý vị và các bạn, xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để Cần Thơ nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để trở thành trung tâm của vùng, thành phố cần tập trung phát triển doanh nghiệp, liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học công nghệ. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
5: Thành phố Cần Thơ đang có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Song cần có những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy vai trò đầu tàu của thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, chỉ số đổi mới sáng tạo của Cần Thơ được cải thiện qua các năm đã phản ánh những kết quả tích cực trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều hạn chế như đầu tư cho nghiên cứu và phát triển còn thấp, chi ngân sách cho khoa học và công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn nhân lực nghiên cứu chất lượng cao còn thiếu, chưa thu hút được các công nghệ dẫn dắt như trí tuệ nhân tạo bán dẫn, công nghệ sinh học hay nông nghiệp số.

0: Cái PI của Cần Thơ ấy, là trong top 10 và liên tục tăng. Và tôi nghĩ với cái đà này thì sẽ là rơi vào top 5 là bình thường. Tuy nhiên là cần phải đột phá hơn nữa, không chỉ là chỉ số, không chỉ là phát triển chỉ số, mà là phát triển kinh tế dựa vào chỉ số. Thì tôi đề nghị là Cần Thơ phải triển khai đồng bộ, đặc biệt là xây dựng một cái Cần Thơ trở thành một trung tâm điều phối về đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Nếu như trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn lao động và tài nguyên thiên nhiên, thì nay các mô hình tăng trưởng hiện đại đều đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị lên hàng đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Cần Thơ có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở y tế, hạ tầng logistics và chuyển đổi số tương đối phát triển. Tuy nhiên, thực tế tăng trưởng của Cần Thơ vẫn chủ yếu dựa vào khai thác các lợi thế truyền thống. Kết quả nghiên cứu khoa học chưa được thương mại hóa hiệu quả, doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn ít, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa phát huy hết tiềm năng. Bên cạnh đó, nhiều cụm công nghiệp chưa trở thành không gian liên kết và lan tỏa công nghệ. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt đề xuất Cần Thơ tập trung phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xây dựng các gói hỗ trợ theo dự án đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị, đồng thời phát triển mạng lưới thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp phát triển mạnh trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Cần Thơ mới đạt được tăng trưởng kinh tế thực chất và phát huy vai trò đầu tàu phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và tri thức quản trị, đó là cái tốt. Và mục tiêu cuối cùng đó chính là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp có thể tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế thì mới tạo ra sự phát triển tăng trưởng kinh tế một cách thực chất dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với không gian phát triển mới, Cần Thơ đang hội tụ nhiều yếu tố để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long về giáo dục, khoa học, logistics, công nghiệp và kinh tế biển. Tuy vậy, để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo thực sự, thành phố cần tiếp tục phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường nhằm chuyển hóa hiệu quả các kết quả nghiên cứu thành động lực phát triển trong giai đoạn tới. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin có những nội dung chính sau.
6: Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1 triệu lít dầu từ Malaysia vào Việt Nam.
5: Tiếp tay vụ lừa đảo hơn 14,7 tỷ đồng, 3 cựu cán bộ xã hầu tòa.
6: Bắc Ninh, 4 đối tượng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quý, đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can đã bị bắt trước đó sang tội buôn lậu. Quá trình điều tra xác định các đối tượng tổ chức đường dây mua dầu diesel từ Malaysia, tiếp nhận trên biển, chuyển tải vào Việt Nam rồi hợp thức hóa hồ sơ để tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm tàu chở dầu khoảng 830.000 lít dầu diesel cùng nhiều thiết bị, phương tiện, tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan.
6: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó có nhiều trường hợp bị xử phạt qua hệ thống camera giao thông. Theo kế hoạch năm 2027, Thái Nguyên sẽ lắp đặt khoảng 750 camera giám sát kết nối đồng bộ về trung tâm dữ liệu để phục vụ quản lý giao thông, phát hiện ùn tắc, xử lý vi phạm và hỗ trợ truy vết tội phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Trung tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Sau khi mà cái trung tâm dữ liệu cấp 2 này đưa vào để triển khai thực hiện thì Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ là có thể là phát hiện sớm các cái điểm nút giao thông, ùn tắc giao thông cũng như là phát hiện và xử lý kịp thời các cái hành vi vi phạm giao thông để có thể kéo giảm được cái tình hình tai nạn giao thông hoặc là có thể giúp các lực lượng nghiệp vụ khác trong cái vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm. Ví dụ như là có thể truy vết tội phạm.
5: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai đã truy tố Đào Thị Liễu cùng 3 cựu cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Bảo Quang về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, Liễu nhận sổ đỏ của người dân để làm thủ tục đất đai nhưng giả mạo chữ ký, lập hợp đồng chuyển nhượng.

0: nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc chứng thực sai quy định của một số cán bộ xã đã tạo điều kiện để Liễu lừa đảo hơn 14,7 tỷ đồng của 6 bị hại.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng trú tại tỉnh Nghệ An về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Hoàng giả danh công an đe dọa một phụ nữ tại khách sạn ở Hà Tĩnh để chiếm đoạt 20 triệu đồng. Và đáng chú ý, đối tượng đang trong thời gian thử thách của bản án 24 tháng tù cho hưởng án treo, cũng về tội cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can này đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để đưa ra các thông tin sai sự thật về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn với cam kết trả lãi suất cao bất thường, không có rủi ro. 4 bị can bị khởi tố gồm Lê Thị Kim Nhung, hộ khẩu thường trú phường Bắc Giang, hiện ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh; Lê Thế Chín, ở phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh; Ngô Tiến Tiếp, ở phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh; và Hoàng Thị Tuyên, ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, là kế toán của công ty.
1: Công an xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an bắt quả tang 4 đối tượng tổ chức sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ. Tang vật thu giữ gồm 7 gói chứa chất nghi là ma túy được cất giấu trong nhà vệ sinh, và các đối tượng đều quê tại tỉnh Nghệ An. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định.
0: Hôm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng cầm đầu nhóm thanh thiếu niên dùng dao gây ra vụ cướp tài sản trong đêm ngày 7 tháng 7 năm 2026 trên địa bàn. Đó là Trần Văn Tính, trú tại xã Ianuôi, tỉnh Đắk Lắk. Liên quan đến vụ án này, trước đó lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Trường Vũ, trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thành Phát, Hoàng Ngọc Phi Hùng cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang điều tra nguyên nhân một vụ việc nam thanh niên được phát hiện xử lý tử vong cùng ngày trong căn hộ tại một chung cư ở phường Tây Mỗ. Sau khi nhận được tin báo của dân cư, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm thu thập chứng cứ.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của viên bổ phế Banika, website duocthaothienphuc.vn và banika.vn, hotline 0914001080.
4: Quý vị và các bạn thân mến, ho đờm, tức ngực, khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm bên trong cơ thể. Việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế đến lúc bệnh trở nặng mới đi thăm khám, phát hiện, nên việc điều trị khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
3: Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên tình trạng ho đờm, tức ngực và khó thở có thể đến từ nhiều bệnh lý như viêm phế quản. Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi, nhất là trẻ nhỏ và người già, dễ gặp khi thời tiết thay đổi. Với bệnh lý này, sự xâm nhập của các tác nhân có hại vào đường thở sẽ khiến cho ống phế quản bị sưng, viêm, nên người bệnh gặp các triệu chứng ho có đờm, khó thở, tức ngực, thở khò khè hay sổ mũi. Kế đến là viêm phổi. Nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn được gọi là viêm phổi. Khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này, chúng sẽ gây tổn thương tại đây và gây nên các triệu chứng ho, tức ngực hay khó thở. Thứ ba là hen phế quản. Bệnh hen phế quản khiến cho đường hô hấp bị phù nề nên dễ nhạy cảm và phản ứng với chất gây kích ứng. Chính vì thế khi không may hít phải tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn, người bệnh bị ho, tức ngực và khó thở.
4: Thường thì các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở ít khi đi kèm với nhau, chúng là những hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm có thể là nguyên nhân gây ra nó.
3: Vâng, đúng như vậy. Và lúc này, việc cần được ưu tiên hàng đầu đó là người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và xác định nguyên nhân gây ra tình trạng đó, đánh giá mức độ tổn thương để có được phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh tuyệt đối không được mua thuốc tự điều trị tại nhà, vì việc làm này dễ dẫn đến việc sử dụng thuốc không đúng công dụng và gặp phải những tác dụng phụ không đáng có. Cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, đây mới là giải pháp tốt nhất.
4: Dạ vâng, ngoài ra thì người bị ho, tức ngực, khó thở cũng cần lưu ý, nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, tránh xa thực phẩm cay nóng vì chúng dễ kích thích cổ họng, làm trầm trọng hơn các triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Tăng cường bổ sung nước để làm dịu cổ họng, loãng đờm và hạn chế đau rát, chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe.
3: Thầy thuốc ưu tú

0: thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng có những khuyến cáo ngay sau đây.
1: Đặc biệt đấy là tăng cường cái sức đề kháng để mà giúp cho cơ thể đào thải được cái tác nhân gây bệnh ra ngoài một cách hiệu quả. Còn về vấn đề phòng tái phát á, thì thứ nhất là chúng ta phải súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta hạn chế dùng rượu bia, thuốc lá hoặc là những các cái đồ cay nóng. Thứ ba nữa là nếu như trời lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm cơ thể, giữ ấm mũi, họng. Còn nếu mà trời nóng thì chúng ta cần phải hạn chế dùng nước đá. Và khi chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng không nên để nhiệt độ quá thấp. Thứ ba là chúng ta nâng cao sức đề kháng bằng cách là chế độ ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và có thể chúng ta bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn.
2: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Thị Hằng có nhắc đến việc sử dụng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ hô hấp. Thì Lê Thông cũng xin được mật mí với quý vị một sản phẩm hữu hiệu, đó là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Cụ thể hóa yêu cầu này, trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ đã đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Vậy vì sao cần có đô thị hạt nhân cấp xã trong bối cảnh hiện nay? Mô hình này khác gì với các xã, phường thông thường và cơ chế tiêu chí nào để hình thành một đô thị hạt nhân cấp xã? Chúng tôi sẽ phân tích nội dung này trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
4: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nước ta chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Toàn bộ 696 đơn vị hành chính cấp huyện trước đây đã được giải thể. Việc bãi bỏ cấp trung gian, cấp huyện buộc các đô thị cấp xã phải nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các chức năng điều phối vùng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có khoảng trống về quản trị, phân mảnh không gian phát triển. Vì vậy, nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là việc tìm kiếm một công cụ quản trị mới để điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả mà vẫn giữ được các nguyên tắc của chính quyền địa phương 2 cấp. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp vào đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý.
5: Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố có thẩm quyền và công vụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cái cực tăng trưởng mới.
4: Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có quy mô dân số, diện tích, trình độ đô thị hóa và tính chất kinh tế xã hội khác nhau. Có những xã phường chủ yếu thực hiện chức năng quản lý dân cư và cung ứng dịch vụ công thông thường. Nhưng cũng có những đơn vị nằm tại trung tâm đô thị, khu công nghiệp, trung tâm du lịch hoặc là đầu mối giao thông lớn, có phát

0: phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa giới hành chính của mình. Nếu như tổ chức bộ máy, biên chế, ngân sách và thẩm quyền theo một khuôn mẫu đồng đều, rất khó đáp ứng yêu cầu quản trị. Trong bối cảnh đó, mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là lời giải, đóng vai trò nhạc trưởng để điều phối các vấn đề liên xã, liên phường như giao thông, hạ tầng và kinh tế vùng. Nhấn mạnh mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là bước chuyển đổi từ tư duy quản lý địa giới hành chính sang quản trị không gian chức năng để thúc đẩy liên kết vùng, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng, đô thị hạt nhân nên được hình dung là một xã hoặc phường có vị trí chức năng đặc biệt quan trọng trong mạng lưới phát triển của tỉnh, của thành phố, được xác định rõ trong quy hoạch và được trao cơ chế thẩm quyền, nguồn lực tương xứng để thực hiện vai trò trung tâm dẫn dắt, kết nối và lan tỏa phát triển.
1: Đô thị hạt nhân thì phải có khả năng kết nối các khu vực sản xuất, dịch vụ và dân cư, chứ không lựa chọn theo mong muốn chủ quan hoặc là nhằm tạo danh xưng. Phải đạt trình độ phát triển đô thị tương đối cao về dân số, về mật độ, về lao động phi nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, về môi trường và tổ chức không gian. Phải được trao quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đấy thì tôi cũng cho rằng nên lựa chọn một số địa bàn thực sự đủ điều kiện để thí điểm, có tổng kết đánh giá bằng các cái chỉ số cụ thể về chất lượng dịch vụ công, về tốc độ xử lý công việc, hiệu quả đầu tư, về mức độ hài lòng của người dân và khả năng lan tỏa phát triển.
0: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam lưu ý, đô thị hạt nhân là một không gian phát triển chứ không phải là một đơn vị hành chính đơn thuần, cho nên phải được thiết lập một thể chế riêng, thậm chí quy mô có thể khác biệt hoàn toàn so với quy mô của một xã.
2: Trước đây chúng ta có cái mô hình chính quyền đô thị, nó khác hoàn toàn so với lại cái chính quyền của khu vực nông thôn. Những các cái thể chế về mặt kinh tế, về mặt đầu tư, về mặt hạ tầng hay là những thiết chế xã hội nó cũng phải khác biệt hoàn toàn so với lại các cái vùng về phát triển nông thôn. Đấy, cho nên là mô hình về đô thị hạt nhân ấy, nó không phải là một mô hình nó cứng nhắc. Nó mô hình nó có thể thể hiện như trước đây chúng ta nói như là các cái đô thị đặc biệt trong đô thị loại 1, đô thị loại 2. Thì bây giờ nó trở thành những cái đô thị trong tỉnh ấy, thì nó cũng phải có các cấp độ phát triển khác nhau như thế.
0: Việc nghiên cứu hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã cho thấy tư duy phát triển mới, lấy những trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng nếu được thiết kế với cơ chế phù hợp, đô thị hạt nhân cấp xã sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa gần dân, phục vụ nhân dân trực tiếp, lại vừa đủ năng lực tổ chức dẫn dắt, kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả nền kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích vừa rồi có thể khẳng định không chỉ là câu chuyện điều chỉnh địa giới hành chính, việc nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã còn cho thấy tư duy phát triển mới, lấy các trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu mối dẫn dắt phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng, cung cấp dịch vụ công và lan tỏa tăng trưởng đến các khu vực xung quanh. Và để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Thanh Trường và tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị.
4: Thưa ông, Bộ Nội vụ đang yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân với nguyên tắc là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Theo kiến trúc sư Tô Kiên, làm sao đảm bảo nguyên tắc rất quan trọng là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển, thưa ông?
5: Theo tôi thì đây là cái nguyên tắc cốt lõi cho cả cái mô hình. Nếu mà không giải quyết được cái vấn đề này thì mọi cái đổi mới về tổ chức bộ máy cũng khó mà phát huy hiệu quả. Muốn cái địa giới hành chính không còn là cái rào cản thì chúng ta cần chuyển từ cái tư duy quản lý theo địa giới sang tư duy quản trị theo không gian chức năng. Nó tựa như là hai cái lớp bản đồ, mà cái bản gọi là bản đồ không gian chức năng và cái bản đồ địa lý hành chính ấy, nằm trên nhau nhưng mà lại không đồng nhất với nhau. Để làm được cái điều đó thì tôi cho rằng có ba cái điều kiện quan trọng. Thứ nhất là phải có cái thẩm quyền thực chất. Một cái đô thị hạt nhân ấy, tức là các cái xã phường hạt nhân, cần được giao cái quyền điều phối những cái vấn đề liên xã liên phường như là quy hoạch, giao thông, hạ tầng hay là dịch vụ công. Thứ hai là cần có cái cơ chế tài chính đủ linh hoạt. Những cái công trình mà phục vụ nhiều địa phương thì cũng cần một cái nguồn lực chung, một cái quỹ chung. Rồi chính cái xã phường hạt nhân nó có thể đứng ra quản lý, điều phối cái quỹ đó. Giống như là tôi ví là Bắc Trường thì là lo cái quỹ chung của cả họ. Thế thì nhiều cái quốc gia đã áp dụng cái cơ chế chia sẻ nguồn thu hoặc gọi là gom ngân sách đấy, nó gọi là budget pooling, để mà đầu tư cho các cái hạ tầng dùng chung thay vì là mỗi địa phương tự làm cái phần của mình. Thứ ba là quy hoạch phải đi trước. Khi mà lập quy hoạch thì cái câu hỏi đầu tiên không nên là đây là đất của xã nào, mà là câu hỏi đầu tiên là chức năng này cần cái không gian như thế nào. Thế rồi sau đó mới hỏi là sẽ nằm trên bao nhiêu xã, thế rồi là ai là đơn vị có thể điều phối hiệu quả nhất, thế rồi là dựa trên nguồn lực nào, phân chia quyền lợi và trách nhiệm ra sao.
4: Theo ông, vai trò quan trọng nhất của đô thị hạt nhân cấp xã là gì? Điều phối phát triển, kết nối hạ tầng hay là tạo ra một thể thống nhất trong quy hoạch phát triển một đô thị, tránh tách rời phân mảnh quản lý?
5: Nếu mà chỉ chọn một cái vai trò quan trọng nhất thì theo tôi đó là biến lợi thế riêng của từng địa phương thành sức mạnh phát triển chung của cả vùng. Đây mới là giá trị lớn nhất của mô hình. Thực tế hiện nay thì mỗi xã hay phường đều có những thế mạnh riêng. Có nơi thì mạnh du lịch, có nơi thì mạnh về công nghiệp, rồi logistics, giáo dục hay là dịch vụ. Thế nhưng mà nếu mỗi nơi phát triển theo cái cách riêng của mình, thiếu cái sự kết nối và phối hợp thì lợi thế đó rất dễ bị là triệt tiêu. Thậm chí là còn có cả những cái cảnh mà gọi là cạnh tranh không cần thiết để mà thu hút đầu tư hay là bố trí hạ tầng hay là để khai thác tài nguyên. Và cuối cùng kết quả chung là cả vùng phát triển dưới cái tiềm năng của mình. Thế thì cái đô thị hạt nhân sẽ giúp đảo ngược cái cách tiếp cận đó. Thay vì là mỗi địa phương sẽ trở thành một cái ốc đảo phát triển, thì cái đô thị hạt nhân sẽ đóng cái vai trò gọi là kết nối các cái lợi thế bổ sung cho nhau để mà hình thành một cái hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh. Khi đó thì địa phương mạnh về du lịch sẽ kết nối với địa phương cung cấp mà dịch vụ, rồi logistics, rồi đào tạo nhân lực hay là không gian lưu trú. Giá trị tạo ra sẽ không còn là một cái phép cộng đơn giản của từng xã mà là cái hiệu ứng cộng hưởng cho cả một vùng. Thế thì theo tôi đây chính là cái tư duy phát triển hiện đại. Điều quyết định cái năng lực cạnh tranh không chỉ là mỗi xã mạnh đến đâu mà là cả vùng có thể liên kết mạnh đến đâu. Và đó mới là vai trò của cái quy hoạch chiến lược cho các cái mô hình gọi là đô thị hạt nhân cấp xã.
4: Kinh nghiệm quốc tế nào trong phát triển mô hình đô thị hạt nhân cấp xã Việt Nam có thể tham khảo thưa ông?
5: Vâng, thế giới thì không có một cái mô hình hoàn toàn giống Việt Nam, nhưng mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để mà tham khảo. Cái điều quan trọng không phải là mình sao chép mô hình, mà là học cái cách giải quyết cùng một cái bài toán. Làm thế nào để mà cái không gian phát triển nó thống nhất, nó không bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Ví dụ như là Canada chẳng hạn thì họ có cái mô hình gọi là Unicity, để mà gọi là thống nhất cái tầng quản trị cho các cái vùng đô thị lớn, rồi giảm phân mảnh, rồi nâng cao cái hiệu quả đầu tư hạ tầng. Pháp thì lại đi theo cái hướng là thiết lập các cái liên đô thị gọi là intercommunalité, rồi cùng quy hoạch, cùng đầu tư, rồi cùng chia sẻ nguồn thu để mà tránh các cái cạnh tranh cục bộ. Thế còn ở Trung Quốc chẳng hạn, họ trao quyền điều phối cho các cái khu quản lý chức năng để mà tập trung phát triển những cái vùng động lực vượt qua cái ranh giới hành chính truyền thống. Thế còn Nhật Bản, nơi mà tôi đang sinh sống, làm việc, có rất nhiều các cái kinh nghiệm. Thứ nhất là ở Nhật họ có cái mô hình thành phố lõi, gọi là dịch tiếng Anh là Core City đấy, hay là tiếng Nhật gọi là Chukakushi. Trong đó thẩm quyền được phân cấp dựa trên năng lực và vai trò thực tế của đô thị, chứ không hoàn toàn theo cấp hành chính. Thứ hai là cái cơ chế gọi là Hiệp hội Phát triển Liên Vùng rộng lớn. Cái này nó cho phép nhiều cái địa phương cùng tổ chức quản lý các cái dịch vụ công và hạ tầng dùng chung mà không phải mở thêm một cái cấp hành chính mới. Thế thì cái bài học chung của các cái quốc gia này là gì? Là muốn phát triển nhanh thì phải có một cái đầu mối đủ mạnh để mà điều phối cái không gian phát triển, nhưng đồng thời cũng phải thiết kế cái cơ chế để mà chia sẻ lợi ích một cách minh bạch và công bằng, để mà cái đô thị hạt nhân không trở thành cái nơi mà hút hết nguồn lực của các cái địa phương khác, mà thực sự lại đóng cái vai trò là lan tỏa ra cho cả vùng.
4: Nhìn ở tầm nhìn dài hạn, ông kỳ vọng mô hình đô thị hạt nhân cấp xã sẽ tạo ra những thay đổi như thế nào đối với tổ chức không gian phát triển và quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, đặc biệt là khắc phục được những bất cập mà thực tiễn đang diễn ra ở một số nơi.
5: Theo tôi thì nếu mà thiết kế và vận hành tốt ý, thì cái mô hình này sẽ góp phần tạo ra một cái bước chuyển quan trọng trong cái tư duy quản trị phát triển của Việt Nam. Đó là cái tư duy chuyển từ quản lý theo địa giới hành chính sang cái tư duy quản trị theo không gian chức năng. Khi đó thì chúng ta sẽ không chỉ quan tâm đến một địa phương thuộc cái đơn vị hành chính nào, mà là quan tâm nhiều hơn đến cái việc là địa phương đó đóng góp được cái vai trò gì trong các cái mạng lưới chức năng khác nhau của phát triển. Mỗi một cái đô thị sẽ được nhìn nhận như một cái cực tăng trưởng, rồi là một cái đầu mối kết nối và một cái trung tâm lan tỏa cho các khu vực xung quanh.

0: quanh ở một cái chức năng nhất định. Thế thì tôi kỳ vọng là cái mô hình này sẽ góp phần bảo tồn và phát huy những cái giá trị cho những cái đô thị mà có cái bản sắc đặc biệt như là Hội An hay là Đà Lạt hay là Buôn Ma Thuột. Những cái địa phương này cần được trao cái cơ chế phù hợp để mà giữ gìn bản sắc này, để rồi là phát huy vai trò động lực phát triển của cả vùng. Tất nhiên là tất cả những cái kỳ vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như mà đi cùng với những cái cải cách thể chế đủ mạnh. Một cái đô thị hạt nhân cần phải có thẩm quyền thực chất, cần phải có cơ chế tài chính phù hợp và cần phải có cả trách nhiệm giải trình một cách rõ ràng. Vì nếu mà chỉ là thay đổi tên gọi mà không thay đổi cái cách vận hành thì sẽ rất là khó tạo ra khác biệt.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên với phần bàn luận vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị về mô hình đô thị hạt nhân cấp xã. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
3: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
2: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
3: Tôi năm nay là 70 tuổi.
2: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược. Nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng

0: dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và Imugamma. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Trà Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng dược kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Trà Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tuyên Quang vận động người dân giao nộp nhiều súng tự chế và vũ khí, linh kiện vũ khí thô sơ. Mỹ mở rộng đợt không kích mới vào Iran. Giá dầu Brent vượt mốc 90 đô la Mỹ một thùng. Giới đầu tư lo ngại nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz có thể sẽ tiếp tục bị gián đoạn. Bây giờ là tin chi tiết. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của Việt Nam đã và đang tiếp tục được mở rộng, đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu nông sản. Đến nay, cả nước có 9.546 mã số vùng trồng và 1.525 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Trong đó, riêng thị trường Trung Quốc đã phê duyệt 4.323 mã số vùng trồng và 1.332 mã số cơ sở đóng gói. Tính đến giữa tháng 7 này, các địa phương đã cấp 481 mã số vùng trồng và 349 mã số cơ sở đóng gói, phục vụ xuất khẩu nhiều loại trái cây như sầu riêng, chuối, bưởi, xoài, mít, thanh long, dừa sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, New Zealand và nhiều thị trường khác. Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất sử dụng quỹ phòng chống thiên tai thành phố hỗ trợ 21 phường xã với gần 228 tỷ đồng để sửa chữa, xử lý và xây dựng khẩn cấp 89 công trình phòng chống thiên tai xung yếu. Các công trình tập trung phòng chống sạt lở, triều cường, ngập úng và tiêu thoát nước góp phần bảo vệ hơn 9.100 ha đất và trên 10.000 hộ dân. Thành phố cũng giao các địa phương chủ động xử lý các điểm xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là trong mùa mưa lũ và triều cường từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2027. Sau hơn 2 tuần triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang đã vận động người dân giao nộp 97 khẩu súng, 16 vũ khí thô sơ cùng nhiều linh kiện. Cùng với đó, hơn 17.000 lượt người được tuyên truyền và gần 6.000 hộ gia đình ký cam kết chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hà Nội sáng mai sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ dân sự công ích về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đây là vụ án dân sự công ích đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội khởi kiện theo nghị quyết số 205 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện

0: tư nhân, hợp tác xã phi nông nghiệp và lao động tự do nhằm mở rộng sự tham gia của khu vực phi nhà nước và nền kinh tế. Các biện pháp nằm trong gói 176 giải pháp chuyển đổi kinh tế xã hội được Quốc hội Cuba thông qua. Quy định mới áp dụng cho nhiều lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, khai khoáng, vận tải, dược phẩm và thương mại. Đáng chú ý, Cuba vụ dược phẩm. Quân đội Mỹ xác nhận vừa tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang mới của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng tại Trung Đông. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ sau khoảng 5 ngày tạm dừng chiến dịch oanh kích hàng ngày, vốn được cho là nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ, đồng thời khẳng định đây là phản ứng trước các vụ tấn công bất thành bằng tên lửa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông một ngày trước đó. Động thái quân sự mới diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Tehran nếu có cơ hội. Trước đó cùng ngày, một máy bay không người lái đã tấn công một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng LNG thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng Damietta trên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập. Trước đó, Iran xác nhận đã phóng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại Jordani và tiến hành các hoạt động quân sự tại eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý tuyến hàng hải chiến lược này. Các diễn biến mới làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng sau khi lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út từ tuần trước. Lo ngại xung đột leo thang đã khiến thị trường năng lượng phản ứng mạnh. Giá dầu Brent ngay trong phiên 29 tháng 7 đã tăng hơn 8%, vượt mốc $90 một thùng, đánh dấu một trong những phiên tăng mạnh nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát, khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung dầu của eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị gián đoạn.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh.

0: Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương, nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân tộc và Phát triển. Thưa quý vị, hơn 70 năm qua, máu xương của biết bao lớp người đi trước đã hòa vào lòng đất mẹ. Thế nhưng vì nhiều lý do khiến hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, để lại nỗi khắc khoải khôn nguôi cho những người ở lại.
2: Hiện thực hóa đạo lý uống nước nhớ nguồn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh trên toàn quốc. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi bước vào hành trình chạy đua với thời gian đầy thiêng liêng này.
1: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên qua bài viết Chọn nghĩa tri ân, hành trình 500 ngày đêm thắp sáng hy vọng. Thưa quý vị và các bạn, có những vùng đất mà mỗi tấc đất đều thấm máu những anh hùng liệt sĩ. Điện Biên, mảnh đất viết nên bản hùng ca chấn động địa cầu, hôm nay vẫn lặng lẽ gìn giữ những câu chuyện chưa bao giờ cũ về sự hy sinh và lòng tri ân.
2: Tháng 7 lại về, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, từng hàng mộ lặng im trước những tấm bia chỉ vỏn vẹn dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Người cựu chiến binh Điện Biên năm xưa Phạm Bá Miều run run dâng nén hương thơm.
3: Mong các anh trở mau trở về với đất nước, trở về với gia đình, về với người thân.
2: Không chỉ những người đồng đội mà thân nhân của các anh cũng mang nỗi khắc khoải suốt nửa thế kỷ qua. Với ông Nguyễn Văn Tể, 47 năm qua là biết bao chuyến đi tìm người anh trai hy sinh ở tuổi 24 rồi lặng lẽ trở về trong nỗi buồn. Hay như bà Nguyễn Thị Lai, mỗi lần đến các nghĩa trang ở Điện Biên là một lần mòn mỏi hy vọng tìm được người bác ruột hy sinh năm 1954. Thấu hiểu niềm mong mỏi ấy, trên mảnh đất Điện Biên, hành trình trả lại tên cho các anh đang được đẩy nhanh hơn. Sáng 23 tháng 7, Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã triển khai khai quật quy mô lớn nhất tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Độc lập, xã Thanh Nưa, nơi có tới 2.042 trên tổng số 2.432 phần mộ chưa xác định danh tính. Khối lượng công việc trải dài trên 4.500 ngôi mộ toàn tỉnh đặt ra thách thức không nhỏ. Phần lớn hải cốt đã quy tập hơn 70 năm, qua nhiều lần chỉnh trang nên vị trí thay đổi, có mộ sâu gần 2 mét và lệch tâm. Trước khó khăn đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã chia thành 6 tổ đội áp dụng nhiều sáng kiến khắc phục. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên chia sẻ.
4: Khi mà anh em đào xuống là cái phần mộ của các hài cốt của liệt sĩ là bị lệch tâm 2 phần.

0: Ba tiểu quách đã bị lệch tâm ra ngoài. Và xác định cái độ khó như vậy thì chúng tôi đã có nhiều cái phương pháp. Ví dụ như chúng tôi dùng bao lăng xích cho nó vừa với những cái phần mộ, chứ không thể theo phương pháp truyền thống được. Và chúng tôi xác định dù khó khăn đến mấy, tôi sẽ quyết tâm hoàn thành xong trước 22 tháng 12.
1: Với tinh thần xem đây là mệnh lệnh từ trái tim, những người lính trẻ hôm nay làm việc không quản nắng mưa. Đến nay, lực lượng quân sự tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ, tuần giáo, tùa chùa, Him Lam và Tông Khao, thu nhận 1.822 mẫu đủ điều kiện và bàn giao hơn 1.100 mẫu ADN cho Viện Pháp y Quân đội. Song song với cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, cuộc chạy đua trên mặt đất để thu thập mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ cũng diễn ra vô cùng khẩn trương. Thực hiện đợt cao điểm do Bộ Công an phát động, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm tại 10 điểm. Dù nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, trí nhớ giảm sút, lực lượng Công an vẫn kiên trì xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ. Kết quả, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, toàn bộ kế hoạch thu nhận 437 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đã hoàn tất, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Chiến tranh đã lùi xa, người còn, người mất. Việc gấp từng mảnh xương dưới lòng đất sâu để ghép nối với những giọt máu chất chiêu của người thân đang sống chính là sợi dây thiêng liêng nhất kết nối quá khứ và hiện tại. Kết quả của chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ bổ sung cơ sở dữ liệu quý giá, thắp lên cơ hội đoàn viên cho hàng ngàn gia đình, mà còn minh chứng sắc nét cho đạo lý muôn đời của dân tộc, uống nước nhớ nguồn.
2: Thưa quý vị, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính hôm nay tại Điện Biên, mà còn là nỗi niềm đau đáu của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Để định danh được các anh, những mẫu ADN từ người thân chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn viên. Cùng với Điện Biên, những ngày này tỉnh Sơn La cũng đang bước vào đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN với sự tham gia của hàng ngàn gia đình. Tại các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm, chúng ta bắt gặp những đôi chân dẫu đã mỏi mệt vì tuổi cao, nhưng trong ánh mắt chưa bao giờ tắt đi hy vọng đón người thân trở về.
1: Từ sáng sớm, tại hội trường số 53 Tô Hiệu cũng như tại các điểm lấy mẫu lưu động trên toàn tỉnh đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục xét nghiệm ADN. Những cụ ông, cụ bà đã ở tuổi xế chiều, mái tóc bạc, đôi chân mỏi, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin mãnh liệt. Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Sơn La đang mở đợt cao điểm thu thập mẫu ADN mang theo hy vọng tìm lại tên, đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương. Đưa người bố là thương binh đã ngoài 90 tuổi, vẫn mòn mỏi tìm kiếm hai người em trai ruột tới lấy mẫu. Ông Lê Xuân Hải, phường Triềng Cơi, bùi ngùi nhớ lại những chuyến đi dọc chiều dài đất nước.
3: Tôi có hai người chú ruột là liệt sĩ Lê Đình Mao, hy sinh năm 1966, và liệt sĩ Lê Đình Phi, hy sinh năm 1973, đều tại chiến trường miền Nam. Gia đình chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần đi tìm, kiếm phần mộ của hai liệt sĩ từ các tỉnh từ phía Nam trở ra. Mỗi khi có quy tập ở đâu là gia đình chúng tôi cũng đến để tìm kiếm. Tuy nhiên đến giờ phút này thì cũng phần mộ của hai chú cũng chưa thể tìm thấy được. Rất mong Đảng và Nhà nước cơ hội này thì giúp gia đình chúng tôi sớm lại tìm được phần mộ thân nhân của chúng tôi.
1: Qua giả soát, tỉnh Sơn La có hơn 2.360 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Lực lượng công an đã xác định trên 2.400 thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận sinh phẩm. Trong đó hơn 2.000 thân nhân sẽ trực tiếp tham gia lấy mẫu trong đợt cao điểm này. Chủ tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La cho biết.
4: Các phương án được xây dựng cho 3 tổ công tác cấp tỉnh và công an cấp xã để triển khai thực hiện thu nhận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tiến độ và thời gian. Quá trình triển khai thực hiện chúng tôi sẽ tổ chức linh hoạt và tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu công tác đã được đề ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 7 thập kỷ trôi qua, thời gian không chỉ bào mòn kỷ vật mà còn làm phân hủy, vụn nát những phần xương cốt vùi sâu dưới lòng đất lạnh. Chiến dịch 500 ngày đêm tại Tây Bắc lúc này không chỉ là sự nỗ lực tìm kiếm, mà thực sự là cuộc chạy đua với thiên nhiên và thời gian để giành từng chút dấu vết còn sót lại. Chúng ta cùng thấu hiểu hơn những gian nan này qua ghi nhận tại tỉnh Lai Châu và Lào Cai ngay sau đây.
1: Lớp bụi thời gian có thể làm thay đổi địa hình, làm mục nát những kỷ vật, nhưng không

0: để làm phai mờ quyết tâm của những người ở lại trong hành trình đưa các anh trở về. Cuộc chạy đua với thời gian ấy đang diễn ra từ những hố khai quật lịch sử ngoài thực địa cho đến quy trình giám định ADN chặt chẽ.
1: Tại tỉnh Lai Châu, sau hơn 75 năm nằm lại trong lòng đất lạnh, 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh rạng sáng ngày 14 tháng 2 năm 1951 vừa được khai quật tại xã Bình Lư. Đó là những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, quân khu Tây Bắc và ban cán sự đảng được an táng chung trong một đoạn giao thông hào. Thời gian đã làm nhiều phần xương phân hủy, vụn nát, nằm chồng lấn lên nhau, không thể phân định. Xung quanh các anh chỉ còn lại những di vật như vỏ đạn súng trường, bút mực hay mảnh vải quần áo đã mục. Ông Lê Đức Dục, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lai Châu cho biết.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ còn dài. Quá trình thực hiện nhiệm vụ khai quật, tìm kiếm rất vất vả. Cũng mong muốn là chúng ta phối hợp tham mưu để tỉnh ủy tổ chức lễ an táng cho các liệt sĩ thời gian tới thật là trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả để giáo dục truyền thống quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, những con số hàng ngàn ngôi mộ vô danh tại Điện Biên, Lai Châu hay Lào Cai không chỉ là những dòng thống kê khô khan trên giấy. Đằng sau mỗi ngôi mộ chữ biết tên là hàng ngàn giọt nước mắt, hàng ngàn đêm ngóng trông của những người mẹ, người vợ, người em ở quê nhà. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, quỹ thời gian để họ chờ đợi phép màu đang vơi đi từng ngày. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những dòng tâm sự nghẹn ngào từ một thân nhân liệt sĩ. Để từ đó, chúng ta thấu hiểu vì sao chiến dịch 500 ngày đêm lại mang ý nghĩa sống còn đến vậy. Qua câu chuyện Cuộc chạy đua với thời gian của mẹ.
3: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hoàng Thái. Năm nay, mẹ tôi bước sang tuổi 75. Ở cái tuổi thất thập của Lai Hy, người ta thường mong cầu sự an yên sum vầy bên con cháu. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt dặn chân chim của mẹ, tôi biết có một ngọn lửa chưa bao giờ yên nghỉ. Đó là nỗi ngóng trông một người đi xa mãi chưa về, liệt sĩ Hoàng Văn Sương, người anh cả của gia đình, người đã ngã xuống tại chiến trường Lào năm 1968. Ngày tiễn anh trai lên đường, mẹ tôi mới chỉ là một cô bé mới mười mấy tuổi. Giờ đây, tóc mẹ đã bạc trắng, bước chân đã chậm lại. Nhưng trong ký ức của mẹ, người anh trai ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân rực rỡ và gan dạ nhất.
4: Hôm ấy thì bác đang làm cỏ ở nhà. Thế thằng em ở ngoài, chăn trâu ở ngoài gọi là anh Sương ơi, phi công rơi ở chỗ nhà mình rồi. Thế là anh ấy cởi trần đang là lấy súng kíp của bố chạy ra một mình anh ấy. Thế là phi công nó ra hiệu bảo là dẫm hết đi không thì máy bay nó về nó bắn đấy. Dẫm dù của nó. Thế thì anh ấy đang dẫm rồi có mọi người mới đến.
3: Hơn nửa thế kỷ đã qua, mẹ và gia đình lặn lội khắp mọi miền, từ những chuyến đi sang tận nước bạn Lào cho đến những ngày mỏi mắt rà soát từng dòng tên trên các bia mộ trắng xóa ở tỉnh Điện Biên, tỉnh Sơn La. Mẹ đi tìm người anh ruột không chỉ bằng tình máu mủ mà bằng cả một nỗi sợ hãi của tuổi già. Mẹ sợ thời gian không chờ đợi mình nữa. Mẹ sợ một ngày kia phải về với tổ tiên mà vẫn chưa thể đưa anh về đoàn tụ.
4: Anh ở đâu? Em thắp hương chờ anh. Em gọi anh về. Anh ở đâu thì anh báo cho em biết để em còn đón anh về với gia đình, với bố mẹ. Em đi tìm anh ở khắp cả Lào, cả Điện Biên, Sơn La, nhưng mà không thấy anh.
3: Và rồi, khi quỹ thời gian của những người mẹ, người em như mẹ tôi đang cạn dần, thì một tia hy vọng đã đến. Năm nay, nhà nước phát động chiến dịch cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đối với gia đình tôi, đây không chỉ là một chính sách tri ân nhân văn và miễn phí từ các cấp chính quyền. Đây thực sự là cuộc chạy đua với thời gian để giành lại tên tuổi cho các anh hùng, là chiếc phao vớt lại tâm nguyện cuối đời của những thân nhân đã ở tuổi xế chiều. Ngày nhận được yêu cầu chuẩn bị lấy mẫu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, gánh nặng trên vai mẹ tôi như được trút bỏ.
4: Đợt này nhà nước làm như thế thì chắc là sắp đón được anh về rồi. Thì mẹ với các em mừng lắm, đang cứ hy vọng nhà nước đưa về được.
3: Hè năm nay, vợ chồng tôi vốn đã chuẩn bị xong xuôi chuyến đi nghỉ dưỡng đưa bố mẹ vào Nha Trang, nhưng tờ thông báo lấy

0: Mẫu ADN đã thay đổi tất cả, chuyến đi bị hoãn lại ngay lập tức. Nhìn mẹ tất tả, rạng rỡ chuẩn bị cho ngày lấy mẫu, tôi hiểu thấu nỗi lòng của người em gái liệt sĩ đã 75 tuổi ấy.
1: Không, mẹ không hụt hẫng đâu, không đi được. Bây giờ đang lấy ADN này thì nhà nước làm thế này thì mẹ càng mừng thôi.
0: Sẽ không có chuyến đi nào trọn vẹn nếu trái tim còn mắc nợ một lời hứa với quá khứ. Mẹ tôi và hàng ngàn người thân liệt sĩ khác trên đất nước này đang trao gửi những mẫu ADN, trao gửi cả phần máu thịt của mình với một niềm tin. Nếu may mắn tìm được người anh cả của gia đình thì chuyến đi đón anh trai trở về sẽ là chuyến đi được mong đợi nhất của cuộc đời mẹ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, máu thịt của các anh đã hòa vào từng tấc đất quê hương, hóa thành những tượng đài bất tử trong lòng dân tộc. Kết quả của chiến dịch 500 ngày đêm rồi đây sẽ thắp lên nụ cười đoàn viên cho nhiều gia đình và chắc chắn sẽ xoa dịu đi phần nào những nỗi đau chưa thể gọi tên. Hành trình dẫu còn nhiều gian nan, nhưng ngọn lửa của lòng tri ân sẽ luôn rực sáng, soi đường, đưa các anh về với đất mẹ thân yêu. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
5: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
3: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
3: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
4: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đồng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
5: Sáng dậy này cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
4: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cả

0: cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
1: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gold, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
0: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát sóng trong khung giờ 10 giờ 30 đến 11 giờ hôm nay, thứ năm ngày 30 tháng 7 có các nội dung chính sau. Công an phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh kết nối người dân với chính quyền số. Xã đảo Minh Châu, niềm tin cầu nối bền vững giữa chính quyền và nhân dân. Công an xã Khun Há, Bình Yên, nơi biên cương bắt giữ đường dây tội phạm buôn lậu thực phẩm xuyên biên giới. Mở đầu chương trình như thường lệ là mục điểm tình hình an ninh trật tự nổi bật.
1: Ngày 29 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú, sinh năm 1971, ngụ phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Trọng Quý, sinh năm 1989, ngụ xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ về tội buôn lậu. Trước đó, ngày 25 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp, sinh năm 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình và Trần Văn Lúa, sinh năm 1985, ngụ tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo điều tra, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thu giữ tàu chở dầu 830.000 lít dầu diesel, nhiều công cụ máy móc dùng bơm dầu, internet vệ tinh, điện thoại di động dùng để liên lạc của các thuyền viên trên tàu với tổng trị giá hàng hóa thu giữ gần 10 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản sau khi nhóm này dàn dựng các vụ va quyệt giao thông, khống chế và uy hiếp tinh thần nạn nhân nhằm chiếm đoạt tổng cộng 9,5 triệu đồng. Theo điều tra, lấy cớ va quyệt giao thông, một nhóm thanh niên này đã chặn xe, khống chế, đe dọa các nạn nhân để ép giao tiền bồi thường. Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo từ đường dây nóng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng bắt giữ cả 3 đối tượng liên quan. Các đối tượng bị bắt gồm Lê Phạm Minh Vũ, sinh năm 2003, trú phường Đông Quang, Nguyễn Đình Kiên, sinh năm 2003, trú phường Đông Quang và Lê Danh Vũ, sinh năm 2005, trú xã Như Thanh. Cơ quan điều tra xác định nhóm của Lê Phạm Minh Vũ đã thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền 9,5 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Lê Phạm Minh Vũ chia cho Nguyễn Đình Kiên 500.000 đồng, Lê Danh Vũ 1 triệu đồng, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Vừa điều khiển xe mô tô vi phạm vừa dùng điện thoại quay clip trên đường, hai thiếu nữ ở Lào Cai bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý với tổng số tiền phạt gần 11 triệu đồng. Cụ thể vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7,

0: đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp với công an phường Trung Tâm tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện HTKT sinh năm 2011, trú phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, điều khiển xe mô tô chở theo một thiếu nữ, đồng thời sử dụng điện thoại để quay clip khi đang tham gia giao thông. Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển vi phạm nhiều quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, gồm không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, không gắn biển kiểm soát và người điều khiển chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển, đồng thời chủ phương tiện bị xử lý về các hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển và đưa phương tiện không gắn biển số tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm gần 11 triệu đồng.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý nhà nước mà còn hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Muốn chính quyền số thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng là người dân phải được hướng dẫn, hỗ trợ để có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như các dịch vụ công. Tại phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an phường đang phát huy vai trò là cầu nối giữa người dân với chính quyền số. Bằng nhiều mô hình thiết thực như hướng dẫn kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền kỹ năng số và đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số, công an phường Hà Lâm đã đưa các tiện ích số đến gần hơn với mỗi người dân, xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên Dương Định với nhan đề Công an phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh kết nối người dân với chính quyền số.
4: Tại khu vực tiếp nhận thủ tục hành chính của Công an phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh, hình ảnh những sấp hồ sơ dày cộp cùng cảnh người dân loay hoay điền tờ khai đã không còn. Thay vào đó là sự chủ động, gọn nhẹ khi mọi thao tác đều được gói gọn trên chiếc điện thoại thông minh. Chỉ với vài thao tác quét mã QR, đăng nhập ứng dụng VNEID hay nộp hồ sơ trực tuyến, các thủ tục được thực hiện nhanh gọn. Đằng sau sự thay đổi ấy là những ngày tháng bền bỉ của cán bộ chiến sĩ công an phường Hà Lâm, những người không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà còn trở thành những hướng dẫn viên công nghệ, kiên trì đưa chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân. Thực hiện đề án 06 của chính phủ, công an phường Hà Lâm xác định muốn chuyển đổi số thành công thì người dân phải là chủ thể, là trung tâm của quá trình này. Vì vậy, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng. Trung tá Nguyễn Thị Trúc, Phó trưởng Công an phường Hà Lâm, Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
5: Thực hiện đề án 06 của chính phủ, Công an phường Hà Lâm xác định không chỉ là nhiệm vụ hành chính được thuần túy, mà là chìa khóa để thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại để đẩy mạnh chuyển đổi số. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ giải pháp trọng tâm xây dựng không gian số trong tương tác trực tiếp với người dân. Chúng tôi không đợi người dân phải đến trụ sở công an phường mà chủ động kết nối qua mạng xã hội. Công an phường đã thiết lập và duy trì một nhóm Zalo cấp phường, người dân và công an phường Hà Lâm.
4: Điểm đặc biệt trong cách làm của Công an phường Hà Lâm, Công an tỉnh Quảng Ninh là không dừng lại ở việc tuyên truyền mà trực tiếp đồng hành cùng người dân cho đến khi họ có thể tự thực hiện các thủ tục trực tuyến. Cán bộ công an thường xuyên bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cán bộ các khu phố để rà soát từng nhóm đối tượng cần hỗ trợ. Người lớn tuổi, người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hay những trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến đều được hướng dẫn cụ thể từng bước một. Sự kiên trì ấy đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Hà Lâm đã phối hợp tổ chức trên 25 buổi tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho hơn 2.000 lượt người dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thường xuyên hiệu quả tại 15 khu phố, trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân trong quá trình chuyển đổi số. Thượng úy Lê Văn Mạnh, cán bộ Công an phường Hà Lâm, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Lực lượng công an phường cũng đã tuyên truyền, xây dựng và thành lập các nhóm trên mạng xã hội, ví dụ như Zalo, tuyên truyền về các vai trò ý nghĩa và hướng dẫn về thực hiện đề án 06 của chính phủ, đặc biệt là phối hợp cùng với cái lực lượng bí thư khu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở để tuyên truyền đến người dân và các đối tượng khó khăn trong việc triển khai đề án 06 để người dân nhận thức rõ hơn.
4: Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay những nền tảng hiện đại. Điều cốt lõi nằm ở việc người dân có thực sự tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ những tiện ích ấy hay không. Ở phường Hà Lâm, câu trả lời được thể hiện bằng những hình ảnh rất đời thường. một cụ già lần đầu tự tra cứu thông tin

0: trên VNEID, một người dân hoàn thành thủ tục hành chính chỉ sau vài phút ngay tại nhà, hay những cán bộ công an kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác cho người dân giữa hội trường khu phố. Đó cũng là minh chứng cho phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số.
1: Góc bình yên.
2: Thưa các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều Minh Châu có được không chỉ là những công trình đang dần hình thành mà còn là sự đổi thay trong mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân. Cán bộ tăng cường giúp dân, chính quyền chủ động xuống cơ sở, lắng nghe nhiều hơn, giải quyết công việc nhanh hơn. Người dân cũng vì đó mà ủng hộ chính quyền, sẵn sàng đóng góp vì lợi ích chung. Sự đồng thuận đó là thước đo của niềm tin, là kết quả của công tác dân vận khéo, là minh chứng cho việc Minh Châu lấy người dân làm trung tâm trong quá trình xây dựng chính quyền phục vụ.
3: Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2025, hoàn lưu bão số 10 tràn qua, xã đảo Minh Châu lại một lần nữa đối mặt với thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên. Nước sông Hồng dâng nhanh, tuyến đường ngầm nối xã với đất liền bị ngập sâu, nhiều khu vực ven sông, bãi bồi đứng trước nguy cơ bị cô lập. Hàng chục hecta rau màu đến kỳ thu hoạch, hàng nghìn gia cầm và nhiều tài sản của người dân có thể bị cuốn trôi nếu không được di dời kịp thời. Trước tình hình đó, cùng với ban chỉ huy quân sự, chính quyền địa phương, cán bộ công an xã Minh Châu đã đến các khu vực ngập úng. Người thu hoạch rau màu, người vận chuyển nông sản, người đưa gia cầm lên khu vực cao giáo. Người túc trực tại bến phà ngầm tràn để hướng dẫn, ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Đại úy Nguyễn Văn Huy, tổ cảnh sát khu vực cho biết, có những đêm, công việc chỉ kết thúc khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.
4: Lúc ý là trực 100% hết. Có anh em thì lại hỗ trợ vận chuyển gia súc, gia cầm. Có anh em lại hỗ trợ vận chuyển rau. Mỗi người một công việc, mỗi người một chỗ. Cả buổi đêm. Buổi đêm thì đi ra cano, đi ra giữa cái chỗ bãi gọi là bãi bồi ấy, để vận chuyển gà vào trong đất liền để cho bà con. Mưa lũ thì nó sẽ ngập hết cả cái bãi bồi ấy, thì nó sẽ không có điện. Phải cầm đèn pin đi soi thôi, soi xong bắt gà cho bà con, thế là vận chuyển về nghìn mấy á, hơn 1.000 con gà vào trong đất liền cho người dân. Thì lúc ấy thì nước nó ngập rồi thì mình hỗ trợ xong hết rồi thì cũng không còn thiệt hại nhiều.
3: Giữa mưa gió, hình ảnh những cán bộ công an lội nước, gánh nông sản cùng người dân ra cố chuồng trại hay kiên trì đứng chốt tại các điểm ngập sâu đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng người dân xã đảo. Từ đây, người dân ở Minh Châu tin yêu gắn bó hơn với lực lượng công an. Họ mang đến công an xã khi mớ rau con gà, khi lại là những tin báo về an ninh trật tự. Đó là món quà, là tình cảm, sự trân trọng mà người dân dành cho công an xã.
4: Bọn em thì lúc nào cũng sẵn sàng, cứ nhân dân cần là bọn em đến. Thì bà con rất quý, hôm sau bà con thì cũng lên cảm ơn cho gà, tặng gà và cảm ơn các đồng chí giúp đỡ trong lúc lụt bão đấy.
3: Thưa các bạn, với đặc thù bốn bề là sông nước, mỗi quyết định quản lý ở Minh Châu đều phải tính đến yếu tố địa lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, ông Bùi Thái Sơn chia sẻ. Chính vì vậy, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều mà Minh Châu xác định đầu tiên không phải là thay đổi bộ máy, mà là thay đổi cách phục vụ người dân. Thay vì áp dụng quy trình hành chính như ở các xã phường nội đô, Minh Châu tìm kiếm giải pháp linh hoạt hơn để đưa chính quyền đến gần với người dân. Đó là mô hình chính quyền hai phục vụ. Với nguyên tắc, không để nhân dân ra về không có kết quả. Buổi sáng, cán bộ giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa. Buổi tối, tổ công tác trực tiếp xuống nhà dân để hỗ trợ và trả kết quả.
5: Kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được làm các giấy tờ ở xã thì tôi cảm thấy rất là tiện.
6: Rất cảm ơn các bác lãnh đạo trẻ của thành phố và tâm huyết với bà con Minh Châu thì cũng để đưa Minh Châu phát triển hơn.
7: Giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân một lòng, dốc lòng chung tay xây dựng quê hương. Đến bây giờ có thể nói rằng là chúng tôi rất tự hào và phấn khởi về những cái đổi mới hiện nay của quê hương.
3: Ở một xã đảo mà mỗi lần sang đất liền đều phải phụ thuộc vào những chuyến phà, chuyển đổi số đang tạo nên một cây cầu mới kết nối chính quyền với người dân. Không chỉ triển khai các ứng dụng công nghệ theo lộ trình chung của thành phố, Minh Châu còn coi đây là giải pháp quan trọng để khắc phục những bất lợi về địa lý. Từ văn bản điện tử, chữ ký số đến giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, quản lý hồ sơ trên

0: nền tảng số đều góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí đi lại cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Bên cạnh đó, xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Minh Châu trở thành xã đầu tiên trong cả nước triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân, đồng thời xây dựng hồ sơ y tế điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số và xây dựng xã thông minh. Ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Châu khẳng định.
1: Cái sự thay đổi rõ nét nhất mà chúng tôi cảm nhận được đó là cái tinh thần và cái tình cảm nhân dân. Nhưng đến bây giờ là cái tinh thần người dân rất tốt. Đấy, người ta có điểm sinh hoạt, có những cái phát triển kinh tế xã hội mới. Rồi cái tình cảm người dân là dành cho cái đội ngũ cán bộ xã đấy, đi đâu đến là người dân hồ hởi, người ta chào, người ta đón.
0: Từ việc quan tâm tạo dựng niềm tin trong nhân dân, người dân Minh Châu đã ủng hộ chính quyền bằng sự đồng thuận rất lớn trước những chủ trương và kế hoạch của xã. Ít ai nghĩ rằng ở một xã đảo mà mỗi mét đất đều gắn với sinh kế của người dân, việc vận động hiến đất lại nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy. Để có mặt bằng thi công tuyến đường nội đồng, hơn 150 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 3.000 mét vuông đất nông nghiệp. Theo ông Bùi Thái Sơn, những mét đất được hiến tặng không đơn thuần là diện tích dành cho một tuyến đường mới. Đó là kết quả của công tác dân vận khéo, là minh chứng cho cách người dân chung tay xây dựng quê hương.
1: Từ những tình cảm đó thì xã làm rất nhiều việc. Người dân hiến đất làm được, người dân rất khó khăn, nhưng có nhà hiến hàng trăm mét vuông đất, giá trị không phải nhỏ, để mở rộng đường giao thông. Ở đây có cả tỉnh khác hiến đất cho Minh Châu để mở rộng đường. Khi lãnh đạo xã Minh Châu sang vận động các hộ dân người đấy, người ta sẵn sàng người ta mở. Người ta thấy Minh Châu đang đổi mới, thấy người dân Minh Châu đang được hưởng thụ những cái tốt. Vùng thủ đô, cán bộ Minh Châu sang vận động người ở Phú Thọ để hiến đất để mở đường cho Minh Châu đi qua đấy. Không chỉ mang lại lợi ích cho người Minh Châu, cho thủ đô mà mang lại lợi ích cho người địa phương khác, tỉnh khác. Khó khăn thì còn nhiều khó khăn. Minh Châu vẫn thiếu một cây cầu phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa các bạn, kiên trì chữa lành những điểm nghẽn của đời sống xã hội, từ triệt xóa tệ nạn ma túy, đầu tư hạ tầng, tạo sinh kế cho người dân. Giá trị lớn nhất mà mô hình chính quyền địa phương hai cấp mang lại cho Minh Châu không chỉ nằm ở việc tinh gọn bộ máy mà ở sự thay đổi trong tư duy quản trị. Ở vùng đất bốn bề sông nước, chính quyền không còn đứng ở vị trí quản lý đơn thuần mà từng bước trở thành người đồng hành cùng nhân dân. Từ những thủ tục hành chính được rút ngắn đến sự hiện diện thường xuyên của cán bộ ở cơ sở, tất cả là minh chứng sống động cho chủ trương hướng về cơ sở, đặt lợi ích và sự thuận tiện của người dân lên hàng đầu. Đến Minh Châu hôm nay, những chuyến phà vẫn đều đặn cập bến mỗi ngày. Điều người ta nhìn thấy không còn là một xã đảo cách trở hay một địa bàn từng nhiều phức tạp về ma túy. Thay vào đó là một vùng quê đang khoác lên mình diện mạo mới. Đó là kết quả của sự đồng hành bền bỉ giữa chính quyền, lực lượng công an và người dân trong nỗ lực xây dựng một xã đảo bình yên, hạnh phúc, đáng sống giữa lòng thủ đô.
2: Thưa các bạn, giữ bình yên nơi biên cương chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Trên những địa bàn vùng cao, địa hình hiểm trở, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, mà còn là người gần dân, hiểu dân, đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số, xây dựng khối đại đoàn kết và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp nối chương trình, phóng viên Khôi Nguyên phỏng vấn Trung tá Giàng Văn Hào, Phó trưởng Công an xã Khun Há, tỉnh Lai Châu về những biện pháp cách làm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới.
3: Vâng, thưa Trung tá, thời gian qua thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Khun Há thì đã có những cái diễn biến như thế nào ạ?
4: Khun Há là xã vùng cao, ở địa bàn rộng, giao thông đi lại tại một số bản thì còn nhiều khó khăn. Dân cư phân bố không đồng đều và trình độ nhận thức của bộ phận nhân dân cũng không đồng đều và còn hạn chế. Vì vậy là trong thời gian qua, công an xã cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai đồng bộ nhiều cái việc giải pháp đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn. Thì trong thời gian qua thì công an xã đã tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn từ cơ sở, thường xuyên bám dân, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay khi mới manh nha, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, và đồng thời cũng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật để nhân dân hiểu qua các cái buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng, rồi là từ hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, nội dung tập trung vào phòng chống tội phạm về ma túy, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm. Vì vậy mà trong thời gian vừa qua thì tình hình địa bàn xã Khun Há cơ bản ổn định về an ninh chính trị, cũng như

0: trật tự an toàn xã hội là không có xảy ra một cái vụ việc phức tạp.
1: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì công an xã đã gặp những cái khó khăn gì trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ạ?
0: Sau khi mà sáp nhập thì địa bàn xã Khuôn Há là tương đối rộng và dân cư là phân bố không đồng đều. Đấy, thì cái khó khăn là cái phương quá trình đi lại đấy, thì còn nhiều khó khăn. Đối với một số bản hiện nay thì bà con nhân dân theo đặc thù là ở trên khu vực núi cao, đường đi lại thì vẫn còn khó khăn. Khi mà mùa mưa đến thì thường là đường vẫn còn trơn trượt và có nguy cơ sạt lở, cũng gây cái khó khăn trong cái việc mà đi lại để không trong công tác nắm tình hình. Cái thứ hai nữa là đa phần đồng bào ở trên địa bàn xã là đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần là dân tộc Mông và dân tộc Lự. Về cái trình độ nhận thức cũng không đồng đều, vì vậy là trong cũng còn gây những cái khó khăn nhất định trong cái công tác phát động cũng như là tuyên truyền pháp luật đến bà con nhân dân.
1: Hiện nay thì trên địa bàn xã Khuôn Há thì có loại tội phạm hay là vi phạm pháp luật nào nổi cộng không thưa chúng ta?
0: Trên địa bàn xã thì trong thời gian qua thì cũng chưa có cái tội phạm gì nó phức tạp lắm. Đấy, tình hình tội phạm thì cơ bản là được kiềm chế. Đấy, hiện tại thì công an xã đang tham mưu cho cấp ủy chính quyền là đang tiếp tục xây dựng duy trì xã không ma túy. Đấy, về đối với duy trì xã không ma túy thì hiện nay là công an xã cũng đang tiếp tục tổng rà soát, thống kê số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy để có cái giải pháp đấu tranh và xử lý triệt để, làm sao giữ vững tuyệt đối về cái xã không ma túy. Đối với cái số mà được đưa đi cai nghiện trở về, hoàn thành cái khóa cai nghiện trở về ấy, thì công an xã cũng đã chủ động là tham mưu cho cấp ủy chính quyền thường xuyên gặp gỡ đấy, rồi là tìm hiểu về cái tâm tư nguyện vọng đấy, qua đó là động viên tâm lý rồi là tư tưởng để người ta hòa nhập với cộng đồng một cách sớm nhất, đồng thời là cũng tìm hiểu những cái khó khăn vướng mắc trong cái đời sống của những người đã cai nghiện trở về. Ví dụ như trong cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì sẽ sàng lọc đủ điều kiện, sẽ đề nghị là vay vốn theo cái quy định của nhà nước. Đấy, ngoài ra thì một số trường hợp mà khó khăn thì công an xã cũng đã chủ động là thăm hỏi, động viên để những người này là có cái chí hướng phấn đấu và tái hòa nhập cộng đồng một cách sớm nhất.
1: Xã Khuôn Há được biết là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vậy thì công an xã đã triển khai những cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như thế nào để đạt được hiệu quả thưa chúng ta?
0: Tuyên truyền thì chúng tôi có nhiều cái giải pháp tuyên truyền. Thứ nhất là chúng ta tuyên truyền trực tiếp trên các cái buổi họp bản, rồi là thông qua các cái buổi sinh hoạt của bà con nhân dân trên địa bàn, rồi là thông qua mạng xã hội. Đấy, trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã tham mưu là mỗi bản trên địa bàn đều có một nhóm mạng xã hội, nhóm Zalo của bản, trong đó là đồng chí trưởng bản hoặc là bí thư chi bộ của bản đó sẽ là trưởng nhóm. Đấy, thông qua cái kênh Zalo đó thì bà con nhân dân sẽ phản ánh tất cả mọi cái thông tin liên quan đến an ninh trật tự, giám tội phạm, rồi tất cả mọi cái liên quan đến trật tự để cho các lãnh đạo bản nắm, đồng thời là các cái nhóm đó đều có sự tham gia của cán bộ phụ trách bản, cán bộ công an xã phụ trách các cái bản đó tham gia ở đó để chúng ta kịp thời nắm bắt ngay từ các cái vụ việc ngay từ cơ sở.
1: Thưa chúng ta thì với địa bàn có đông đồng bào theo tôn giáo thì công an xã đã làm gì để phòng ngừa các đối tượng có lợi dụng tôn giáo để gây mất an ninh trật tự ạ?
0: Thời gian qua thì công an xã cũng đã tích cực tăng cường bám nắm địa bàn, đặc biệt là thường xuyên sâu sát với các bộ phận mà đồng bào có niềm tin tôn giáo. Không qua đó chúng tôi tuyên truyền, nhắc nhở tuyên truyền bà con nhân dân không tin, không nghe theo những cái lời xúi giục, rồi những luận điệu tuyên truyền trái pháp luật của kẻ xấu. Vì vậy mà trong cái thời gian qua thì chúng tôi chưa phát hiện các bộ phận nhân dân mà bị thế lực xấu bên ngoài mà lôi kéo, xúi giục liên quan đến vấn đề tôn giáo trái pháp luật. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi đã thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn đối với cái nhóm đối tượng mà lạ mà có biểu hiện mà tuyên truyền đạo trái pháp luật đi vào địa bàn, thì chúng tôi cũng đã kịp thời phát hiện và yêu cầu đi khỏi địa bàn và có cái giải pháp phòng ngừa cho phù hợp.
1: Đồng chí có thể chia sẻ một ví dụ cụ thể hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động quần chúng không ạ?
0: Trước đây thì còn một số người dân thường là có tư tưởng là vẫn thường đi khai thác nhỏ lẻ trái phép khoáng sản, khai thác vàng đấy. Bởi vì trên địa bàn xã Khuôn Há là có bãi vàng Chính Sáng. Trước đây, cái thời gian trước đây là có khai thác, sau đó đã nhà nước khi sau phim đã bị cấm, thì một số người dân vẫn có cái tư tưởng là khai thác nhỏ lẻ để kiếm thêm thu nhập. Đấy, tuy nhiên là khi mà chúng ta tuyên truyền đấy, thì bà con nhân dân cũng có một số thì đã chấp hành, tuy nhiên có một số ít thì vẫn thường lén lút sử dụng khai thác cái việc nhỏ lẻ để kiếm vàng, đấy, để kiếm vàng và kiếm cái cuộc sống mưu sinh. Thì sau khi mà lực lượng công an tuyên truyền phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền thì vẫn có một số chưa chấp hành tốt, sau đó thì chúng ta đã sử dụng các đồng chí trưởng điểm nhóm của các cái bản, điểm nhóm tôn giáo của các bản ấy, là vận động tuyên truyền nhân dân là chấp hành cái việc là không khai thác khoáng sản trái phép. Thì sau khi mà trong các cái cuộc họp mà chúng ta lồng ghép vào thì được trưởng điểm nhóm tuyên truyền vận động, thì bà con nhân dân đã tin và nghe theo, chấp hành theo cái việc đó. Thì cho đến nay thì cơ bản trên địa bàn không còn cái tình trạng khai thác nhỏ lẻ khoáng sản trái phép.
1: Vâng, xin cảm ơn Trung tá.

0: Thưa các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh. Bước đầu xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm hơn 30 tấn thủy sản, 20 ô tô cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt. Trong tiết mục này hôm nay, mời quý vị theo dõi công tác đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu lớn này.
1: Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện một đường dây buôn lậu hoạt động tinh vi, sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber để liên lạc, điều hành. Các đối tượng cấu kết chặt chẽ hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố và móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bao che cho hành vi phạm tội. Sau thời gian xác lập chuyên án, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn lậu thực phẩm khủng do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu. Cùng bị bắt còn có Nguyễn Thị Oanh, đối tượng Bào Biên, nhóm giúp sức cho Oanh gồm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán, cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Qua điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây do Tùng cầm đầu đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép khoảng 4.410 tấn cua, cà ra và nầm lợn qua biên giới, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng. Từ kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đối với các hành vi tiêu thụ hàng hóa và trốn thuế. Đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 29 tháng 6, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng đồng loạt khám xét bắt giữ các đối tượng trong đường dây tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Sĩ Hưng và hệ thống doanh nghiệp liên quan. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1976, giám đốc công ty Sĩ Hưng là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây sử dụng WeChat, Viber, Zalo để điều hành hoạt động, đồng thời huy động nhiều thành viên trong gia đình tham gia như chồng, em ruột, con trai.

0: hai, con dâu và cháu. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch để hợp thức hóa hàng hóa và che giấu hành vi phạm tội. Lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ đường dây, trong đó có Lương Nguyễn Thành Hưng cùng nhóm kế toán, thủ kho, lái xe và các đối tượng tiếp tay, bảo kê. Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra gồm 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và nhiều tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đồng thời thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây do Thư chủ mưu đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Khánh Phương biên tập, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao với một số tin đáng chú ý. Đội tuyển Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng tự tin trước trận gặp đội tuyển Singapore vào ngày mai tại vòng bảng Asian Cup 2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Neymar chính thức nói lời chia tay đội tuyển Brazil, chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng góp mặt tại World Cup 2030. Thưa quý vị, chuẩn bị cho lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup 2026, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Hà Nội, tự tin hướng tới cuộc tiếp đón Singapore vào ngày mai 31 tháng 7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chiến thắng giòn giã 7-0 trước Timor-Leste ở ngày ra quân đã cởi bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý, giúp các cầu thủ tự tin trước trận đấu với Singapore. Đặc biệt, huấn luyện viên Kim Sang-sik đón nhận tin vui lớn về nhân sự khi thủ thành Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc đã xuất hiện tập luyện trở lại cùng toàn đội sau hai buổi tập kín. Việc 100% quân số đều đạt thể trạng sung mãn, không có ca chấn thương nào, giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án xoay tua đội hình. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ:
4: Em hy vọng là những trận đấu tới thì cổ động viên sẽ luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển khi mà toàn đội sẽ có trận thi đấu trên sân Mỹ Đình với Singapore và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày 31 tháng 7.
3: Hướng tới ASEAN 2026, chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên của đợt hội quân kéo dài đến ngày 6 tháng 8. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh thay thế huấn luyện viên Kim Sang-sik, người đang bận chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, toàn đội đang quyết tâm rà soát và hoàn thiện lực lượng. 29 cầu thủ được triệu tập trong đợt này dù thiếu vắng một số trụ cột do lịch trình câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, nhưng đội hình hiện tại vẫn rất chất lượng với những cái tên từng chinh chiến tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 như thủ môn Cao Văn Bình, Victor Lê hay Công Phương Thanh Nhàn. Đợt hội quân này là bước chuẩn bị quan trọng cho chiến dịch ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tại Nhật Bản. Tham dự giải đấu này với tên gọi là Olympic Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng C, cạnh tranh tấm vé đi tiếp cùng các đối thủ là Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết giải bóng đá U17 quốc gia 2026 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 3-0 dành cho PVF trước U17 Huế. Chiến thắng 3-0 đã chính thức đưa PVF trở lại ngôi vương kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2022. Về phía U17 Huế, việc lọt tới trận đấu cuối cùng vẫn khép lại một hành trình đầy tự hào của đội bóng trẻ vùng cố đô. Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã có màn khởi đầu thuận lợi tại giải cầu lông Đài Loan Trung Quốc mở rộng 2026 khi đánh bại tay vợt chủ nhà là Pai Yong Po với tỷ số là 2-0 ở vòng 1 diễn ra ngày 29 tháng 7. Với chiến thắng này, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào vòng 2 của giải.
2: Thể thao là cuộc sống.
3: Thưa quý vị, Neymar đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển Brazil, chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng góp mặt tại World Cup 2030. Trong gần 15 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia, Neymar có 130 lần ra sân, ghi 80 bàn thắng và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil. Bên cạnh đó, Neymar còn góp mặt ở 4 kỳ World Cup liên tiếp và giữ vai trò đầu tàu của đội tuyển trong hơn một thập kỷ. Đáng tiếc anh chưa bao giờ cùng Brazil bước lên đỉnh của thế giới và sẽ không còn cơ hội làm điều đó với tư cách là một cầu thủ. Liên đoàn bóng đá Pháp đã công bố bổ nhiệm Zidane làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thay thế cho Didier Deschamps, người đã xin rút lui sau World Cup 2020.

0: trong ngày nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Zidane nói.
1: Aujourd'hui pour moi c'est juste quelque part un rêve.
2: Đây giống như một giấc mơ. Sau khi giã từ sự nghiệp tại câu lạc bộ Real Madrid, điều duy nhất tôi muốn là được làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi. Không có gì vĩ đại hơn đội tuyển quốc gia Pháp. Đó cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề và lớn lao. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách. Tôi sẽ cống hiến hết mình để đội bóng có thể giành chiến thắng.
0: Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Italia đã quyết định bổ nhiệm Roberto Mancini trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Mancini từng dẫn dắt đội tuyển Italia giai đoạn 2018-2023. Dấu ấn lớn nhất của ông là chức vô địch Euro 2020 giúp Azzurri hồi sinh mạnh mẽ sau giai đoạn dài không đạt đỉnh cao. Vị ông trở lại được xem là nỗ lực của bóng đá Italia nhằm chấm dứt chuỗi bất ổn đang bao trùm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600m, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
5: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
6: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài.
4: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho Dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt,

0: 5 tháng 4 năm 2025, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý Hồng Sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
0: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Biên tập viên Thủy Tiên và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau:
5: kiến tạo không gian nghệ thuật công cộng góp phần tạo bản sắc đô thị cho thành phố Hà Nội;
4: mùa hè theo đường kim câu hát của thiếu nhi người Dao, tỉnh Quảng Ninh.
3: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị văn hóa của cả nước, Hà Nội sở hữu nguồn tài nguyên không gian đô thị vô cùng phong phú. Từ những nhà máy cũ sau di rời, khu tập thể xuống cấp, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đến các quảng trường, công viên, bãi giữa hay không gian dưới gầm cầu, tất cả đều mang trong mình những câu chuyện lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc. Đây được xem là mỏ vàng để phát triển các không gian nghệ thuật công cộng và sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.
4: Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều không gian vẫn đang bị bỏ quên hoặc khai thác chưa hiệu quả, có nơi xuống cấp theo thời gian, có nơi chỉ được sử dụng vào một vài dịp trong năm, trong khi không ít địa điểm gần như đứng ngoài nhịp sống sôi động của thành phố. Khoảng trống về không gian nghệ thuật công cộng vẫn là một thực trạng đáng suy ngẫm giữa lòng thủ đô nghìn năm văn hiến.
5: Những năm gần đây, Hà Nội đã có một số mô hình chuyển đổi công năng được đánh giá tích cực. Nhà máy in cũ của Báo Nhân dân trên phố Tràng Tiền trở thành trung tâm văn hóa Pháp. Khu sản xuất của xí nghiệp dược phẩm Chuông 2 trên phố Trần Thánh Tông tương đương chuyển đổi thành tổ hợp sáng tạo Zone 9. Hay Complex 01 trên phố Tây Sơn cũng được hình thành trên một nhà máy cũ, trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Do vậy, những mô hình này vẫn chỉ là những điểm sáng đơn lẻ. So với quy mô của một đô thị hơn 8 triệu người dân, số lượng các không gian sáng tạo công cộng còn quá ít, chưa hình thành được một hệ sinh thái văn hóa đủ rộng để phục vụ cộng đồng. Là người dân sinh sống tại Hà Nội, chị Ngô Lan Hương, phường Cửa Nam cho rằng việc mở rộng các không gian công cộng dành cho người dân, đặc biệt là trẻ em, là hết sức cần thiết.
6: Ngày nay mà cái không gian dành cho trẻ nó thu hẹp rất là nhiều. Cái việc mà tạo một cái không gian cho trẻ em vui chơi thì mình rất là hoan nghênh, nên là hy vọng là mà nhân rộng ra toàn thành phố. Và hơn nữa ở đây là ra các con vừa giao lưu và có những các trò chơi mang tính dân gian, những cái trò chơi mà mang tính gọi là giáo dục, nó sẽ rất tốt và định hình tính cách cho trẻ.
5: Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Minh Ngọc, phường Hai Bà Trưng cho rằng Hà Nội vẫn thiếu các không gian nghệ thuật công cộng dành cho người dân.
7: Hà Nội đang thiếu rất nhiều những cái không gian công cộng sáng tạo nghệ thuật cho người dân. Thì ở Hà Nội thì cũng có những cái khu như kiểu Phùng Hưng và tổ hợp Complex 01 ở Tây Sơn ý, thì được cải tạo và nó cũng khá là nhiều những cái không gian văn hóa hấp dẫn trong những cái ngày lễ. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là nếu mà chỉ có một vài cái địa điểm như thế thì là nó khá là ít. Là gia đình của tôi khi mà vào cuối tuần ý, cũng không biết đi đâu ngoài đi siêu thị.
5: Giới chuyên gia cũng nhìn nhận đây là khoảng trống cần sớm được lấp đầy. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, mặc dù Hà Nội đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019 và đạt được nhiều kết quả tích cực, song hệ thống không gian sáng tạo vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.
8: Nhiều không gian sáng tạo vẫn đang tồn tại như những ốc đảo đơn lẻ hoặc vẫn tự bơi giữa những rào cản cơ chế, tài chính và mô hình vận hành. Nhiều di sản công nghiệp, nhà máy cũ, làng nghề hay những không gian công cộng vẫn đang đứng yên, dường như chờ đợi một chìa khóa đủ mạnh khai mở tái sinh.
5: Theo các chuyên gia, điều Hà Nội cần hiện nay không chỉ là cải tạo một vài địa điểm riêng lẻ mà là một chiến lược tổng thể nhằm kết nối các không gian văn hóa nghệ thuật

0: thành một mạng lưới xuyên suốt.
1: Thưa quý vị, có thể thấy từ những khoảng trống giữa lòng đô thị đến những công trình công nghiệp cũ, khu tập thể xuống cấp hay những không gian công cộng chưa được khai thác hiệu quả, Hà Nội đang đứng trước một bài toán lớn: làm thế nào để biến những vùng đất ngủ quên thành nguồn lực cho phát triển văn hóa và sáng tạo.
0: Năm 2019, Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Từ dấu mốc này, sáng tạo được xác định là một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của thủ đô. Những năm qua, định hướng đó từng bước được hiện thực hóa thông qua lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội được tổ chức từ năm 2021, nơi quy tụ các kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân, trường học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo cùng chung tay đề xuất các giải pháp cho không gian đô thị.
1: Bước sang năm 2026, lễ hội không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Quyết tâm ấy được cụ thể hóa thông qua nhiều sáng kiến mới. Lần đầu tiên, thành phố phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị, kêu gọi các kiến trúc sư, nghệ sĩ và đặc biệt là sinh viên đề xuất những ý tưởng thiết kế cho các không gian công cộng. Những phương án có tính khả thi sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng với các địa phương nghiên cứu để triển khai trong thực tế.
0: Cùng với đó, dự án Ngỡ ngàng Hà Nội được triển khai như một hướng tiếp cận mới trong việc tái sinh đô thị bằng nghệ thuật. Thay vì tạo ra những công trình riêng lẻ, dự án xây dựng mạng lưới các điểm nghệ thuật công cộng tại những khu vực vốn bị bỏ quên như gầm cầu, trạm biến áp, sân chung khu tập thể cũ hay các ngõ nhỏ thuộc phố cổ, qua đó mở ra những không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Đây được coi là những giải pháp cốt lõi thực hiện quyết tâm biến những vùng đất ngủ quên thành nguồn lực cho phát triển văn hóa của chính quyền thành phố Hà Nội cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật.
1: Theo kế hoạch, dự án Ngỡ ngàng Hà Nội sẽ tiến hành nghiên cứu 46 điểm nghệ thuật đường phố, phân bổ theo 5 nhóm không gian gồm không gian di sản, không gian kẻ chợ, không gian tương lai, không gian sinh thái và không gian cộng đồng. Các điểm can thiệp này trải rộng từ khu phố cổ, chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu, các ngõ nhỏ, trạm biến áp, khu vực gầm cầu, bãi giữa sông Hồng đến sân chung của các khu tập thể cũ. Mục tiêu là từng bước biến Hà Nội thành một bảo tàng mở, nơi nghệ thuật hiện diện trong đời sống hàng ngày, kết nối di sản với công nghệ, du lịch và kinh tế sáng tạo. Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh, thành viên dự án, cho biết.
2: Cái dự án Ngỡ ngàng Hà Nội là một cái dự án nhằm đánh thức những cái không gian, khu vực, những cái địa điểm mà trước đây chúng ta không thấy nó có giá trị gì, hoặc thậm chí là những cái nơi đấy nó có thể mất vệ sinh, hoặc là những cái nơi mà bị ô nhiễm, cái tệ nạn xã hội chẳng hạn, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng thông qua cái dự án này có thể thay đổi cái chất lượng sống cũng như là chất lượng không gian ở đấy bằng nghệ thuật, và ở đây cụ thể là cái nghệ thuật đường phố.
1: Để những ý tưởng sáng tạo không chỉ dừng lại trên giấy, ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh, thành viên ban tổ chức lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026, giám tuyển, nhà sáng lập Lên Ngàn, đề xuất các mô hình thí điểm để thực hiện các sáng tạo nghệ thuật lâu dài và bền vững.
3: Chúng tôi đang mong muốn đã phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa để mà có thể là lựa chọn từ 3 đến 5 địa điểm mà có cái tính chất bền vững, có thể là rạp, có thể là nhà hát, có thể là một không gian, với cái sự hỗ trợ từ phía Sở Văn hóa, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong cái cơ chế thử nghiệm chẳng hạn. Hy vọng là với các cái ví dụ thực tế từ lễ hội thiết kế sáng tạo thì chúng ta có thể coi đó như là một thí điểm để mà có thể là đưa nó vào hiện thực vào cuối năm nay hoặc có thể là vào sáng năm.
1: Thông tin kinh nghiệm quốc tế, tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Phó trưởng khoa nghệ thuật và thiết kế, Trường khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nhiều quốc gia trên thế giới đã quy định tỷ lệ nhất định dành cho nghệ thuật trong các không gian công cộng, tương tự như tiêu chuẩn dành cho cây xanh trong đô thị. Theo bà, nếu Hà Nội có những chính sách cụ thể dành quỹ không gian cho nghệ thuật, các nghệ sĩ sẽ có điều kiện đưa tác phẩm đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo nên những điểm nhấn mới cho du lịch. Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy cũng đưa ra đề xuất cho những công trình nghệ thuật này.
4: Một cái điều nữa về không gian công cộng cần phải nói tới đấy là cái sự kết nối các cái điểm Bởi vì nếu như mà chúng ta tạo ra các cái điểm nghệ thuật công cộng nhưng chúng ta không có kết nối về tuyến thì là cũng không khai thác được hết cái giá trị của các cái điểm nghệ thuật công cộng như vậy. Và hoàn toàn là chúng ta có thể nghĩ về một cái câu chuyện là biến Hà Nội thành một thành phố nghệ thuật sáng tạo và có những cái tour du lịch sáng tạo để thu hút khách du lịch quốc tế vào trong.
1: Về phía cơ quan quản lý, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố đang từng bước mở rộng không gian công cộng, phục vụ người dân, thông qua việc đồng loạt dỡ bỏ hàng rào tại các công viên, vườn hoa và chỉnh trang nhiều địa điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, với hàng trăm công viên, vườn hoa và không gian công cộng có quy mô, giá trị lịch sử, cảnh quan khác nhau, mỗi địa điểm đều cần một phương án thiết kế riêng để vừa phát huy giá trị vốn có, vừa tạo thêm sức sống mới. Chính vì vậy, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc UNHabitat và các trường đại học phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo năm 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị, đồng thời triển khai dự án Ngỡ ngàng Hà Nội. Mục tiêu không chỉ là tìm kiếm những ý tưởng, mẫu thiết kế phù hợp để cải tạo các không gian công cộng, mà còn tạo điều kiện để các kiến trúc sư, nghệ sĩ và sinh viên tham gia trực tiếp vào quá trình làm đẹp thành phố, góp phần xây dựng mạng lưới không gian sáng tạo và tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
5: Thì hiện nay thành phố Hà Nội cũng đang chỉ đạo các địa phương cũng như cùng với các sở ngành rà soát lại từng ngành từng lĩnh vực để khai thác phát huy hiệu quả cái giá trị các cái địa điểm mà của thành phố đang quản lý. Ví dụ như là ngay tại Sở Văn hóa đây thì cũng đã đặt ra cái vấn đề là trong tương lai thì chỗ này cũng sẽ không dành thành địa điểm làm việc nữa mà trở thành cái không gian để phục vụ cho công cộng. Và đặc biệt là gần đây chúng ta thấy là cái quảng trường phía đông của Hồ Hoàn Kiếm được thực hiện, đó là di chuyển các cái cơ quan ra khỏi cái khu vực trung tâm để chúng ta dành không gian phục vụ cho cộng đồng và tôn vinh cái giá trị của di sản gọi là quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Hồ Gươm và vùng phụ cận.
1: Khi các công trình cũ được đánh thức, các khoảng trống đô thị được phủ đầy bằng nghệ thuật và sự tham gia của cộng đồng, thủ đô không chỉ có thêm những điểm đến văn hóa mà còn tạo ra những không gian sống giàu bản sắc, nơi sáng tạo trở thành một phần của đời sống thường nhật. Đó cũng là con đường để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng trở thành một thành phố sáng tạo đúng nghĩa, nơi di sản và đương đại cùng song hành trong từng góc phố, từng không gian công cộng.
6: Sắc màu cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè này ở nhiều bản làng Quảng Ninh, thiếu nhi không chỉ có sân chơi, các em nhỏ còn có những lớp học rất đặc biệt, học hát, học thêu, tìm hiểu chính bộ quần áo truyền thống mình đang mặc. Cùng thiếu nhi người Dao đến với những ngày hè ý nghĩa qua bài viết của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Mới qua vài buổi học hát, câu hát Bả Dung của Dương Thị Thu Uyên, 10 tuổi, nhà ở thôn Khe Tiền, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, đã dần tròn vành rõ chữ. Mỗi buổi có lớp, em háo hức đi bộ từ nhà, trước đó nửa tiếng, đều đặn, không bỏ buổi nào.
8: Con thuộc được 3 bài vốn. Con rất thích yêu cái môn này.
7: Hoành Mô là xã vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Ninh, phần lớn dân số là người Dao Thanh Phán. Mùa hè bắt đầu, từ ngày 12 tháng 7, xã phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè mở lớp thêu truyền thống và hát Bả Dung dành cho thanh thiếu nhi, kéo dài đến hết tháng 8. Đến nay đã có hơn 40 em theo học. Bên lớp hát, 20 em học các làn điệu Bả Dung, làn điệu dân ca mà người Dao Thanh Phán hát trong ngày vui, ngày hội khi tỏ lòng với nhau. Nghệ nhân Lý Thị Hạnh, người đứng lớp dạy hát tâm sự.
9: Khi mà thuộc những làn điệu Bả Dung thì các cháu sẽ tự tin khi đứng lên trước đám đông để hát, mà có thể là các cháu có thể đi hát phục vụ du khách khi có nhu cầu nghe về những cái làn điệu Bả Dung người Dao.
7: Rời biên giới Hoành Mô, xuôi về phía Tây, dưới chân dãy Yên Tử có một lớp học khác. Đó là buổi sinh hoạt hè đặc biệt ở khu Khe Sú, phường Yên Tử, nơi có cộng đồng người Dao Thanh Y đông nhất phường. Tối chủ nhật, nhà trưng bày văn hóa dân tộc Dao ở khu sáng đèn. Đoàn thanh niên tổ chức và hướng dẫn buổi sinh hoạt hè chuyên đề. Nhiều em hào hứng đến trong bộ trang phục dân tộc của chính mình.
10: Các bạn có tự tin là nghe được tiếng dân tộc không?
11: Có!
10: Tiếng khoảng 80% không?
11: Có!
7: Buổi sinh hoạt bắt đầu từ những thứ các em vẫn nhìn thấy hàng ngày mà chưa chắc đã hiểu. Chiếc mũ đính khuy bạc, theo quan niệm của người Dao, là để trừ tà và bảo vệ sức khỏe. Chiếc yếm, chiếc đai lưng dệt thủ công với hoa văn chim muông, cỏ cây. Các anh chị đoàn viên đố vui vẻ nghi lễ, các em

0: thi nhau trả lời, phân biệt cô dâu với phủ dâu, học ba bước dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới, nghe kể về lễ cấp sắc của người giao thanh y. Với Trương Hồng Diệp, học sinh lớp 9, buổi tối chủ nhật ấy là lúc em nhận ra bộ quần áo của dân tộc mình đẹp như thế nào.
1: Em rất thích trang phục truyền thống của dân tộc mình vì nó có một nét đẹp riêng. Em thấy rất vui vì được phổ biến những cái nét truyền thống về quần áo, trang phục, các nghi lễ cưới truyền thống của người giao thanh y.
0: Mùa hè này, thiếu nhi Quảng Ninh còn có nhiều lớp học, nhiều buổi sinh hoạt hè giàu truyền thống như thế. Tình yêu với bản sắc văn hóa của các em đã được bắt đầu từ những điều giản dị, từ niềm háo hức khi đưa những mũi kim, hát những câu hát mà các bà, các mẹ đã từng.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
7: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
8: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông Trùng Hạ Thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
7: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên, cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
8: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
7: Trong khi đó, hoạt chất cordycepin trong Đông Trùng Hạ Thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
9: Trong cái thành phần của Đông Trùng Hạ Thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong Đông Trùng Hạ Thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì Đông Trùng Hạ Thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
8: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp Đông Trùng Hạ Thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của Đông Trùng Hạ Thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
7: Bên cạnh đó thì thành phần Đông Trùng Hạ Thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
8: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Người thì đâu

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
5: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong

0: hội.
1: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
0: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
1: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
0: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
1: Bản tin kinh tế.
2: Biên tập viên Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chung cư xây dựng mới sẽ có thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn của công trình. Tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao trong tháng 9 năm 2026. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong 7 tháng liên tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành nghị quyết số 21 của Hội nghị Trung ương 3 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu là nhà chung cư, sẽ tiếp tục được giao đất lâu dài. Tuy nhiên, đối với các chung cư xây dựng mới, nghị quyết định hướng quy định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn của công trình xây dựng, đồng thời đảm bảo quyền tài sản của người sở hữu căn hộ. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1413 về việc phê duyệt đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao liên tục đến năm 2045. Phấn đấu đến năm 2030, giá trị tài sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán đạt khoảng 15% GDP, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP, quy mô tổng tài sản các quỹ hưu trí tăng trưởng bình quân 11,5% một năm trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí hơn 227,9 tỷ đồng từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai thành phố để 21 phường xã thực hiện tu sửa, xử lý, xây dựng cấp bách 89 công trình phòng chống thiên tai xung yếu. Các công trình này sau khi được hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả phòng chống sạt lở, chiều cường, ngập úng, tiêu thoát nước, bảo vệ cho các khu vực có tổng diện tích 9.114 ha và bảo vệ cho 10.144 hộ dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 đối với các khu nhà đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức đấu giá 16 dự án khu đất với tổng diện tích hơn 185.000 m², tổng số tiền dự kiến thu về từ đấu giá khoảng 2.430 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài khoảng 39 km với 156 hectare đất bị thu hồi, ảnh hưởng hơn 1.700 hộ dân. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Chủ tịch Ủy ban tỉnh yêu cầu chúng tôi báo cáo hàng ngày, hàng tuần với các đại hội bản. Tỉnh đã điều động tăng cường 21 cán bộ công chức các sở ngành có liên quan để xuống hỗ trợ được 50 địa phương còn lại. Chúng tôi cũng xác định để giải phóng được cái quan trọng nhất là cái việc xác minh nguồn gốc đất. Chúng tôi quyên quyết chỉ đạo các địa phương trong tháng 7 này phải xác minh được dứt điểm cái nguồn gốc đất. Và trên cơ sở đó mình lập được cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng phải trong tháng 7.
4: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,5 đến 3,75%, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ. Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran và các chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại lạm phát ở Mỹ có thể tăng trở lại. Hiện lạm phát tại Mỹ đã ở trên mục tiêu của Fed hơn 5 năm, làm gia tăng áp lực

0: chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình. Trong khi đó, lãi suất duy trì ở mức cao cũng khiến chi phí vay vốn tăng mạnh, ảnh hưởng đến tiêu dùng và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực ô tô, thiết bị công nghiệp và bất động sản. Bộ Tài chính Ấn Độ vừa cảnh báo giá dầu thô duy trì ở mức cao có thể tạo sức ép đồng thời lên thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai, qua đó làm gia tăng lạm phát và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Ấn Độ cũng cho biết khu vực kinh tế đối ngoại của nước này hiện vẫn duy trì khả năng chống chịu nhờ xuất khẩu tăng trưởng ổn định, thặng dư thương mại dịch vụ, dòng kiều hối vững chắc và dự trữ ngoại hối ở mức cao. Hơn 1.100 nhà nghiên cứu và quản lý tại các tập đoàn công nghệ lớn đã ký thư ngỏ kêu gọi thiết lập cơ chế kiểm soát tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh xuất hiện lo ngại công nghệ này có thể tiến nhanh hơn khả năng hiểu biết và tầm kiểm soát của con người. Hiện công nghệ này đã được ứng dụng tạo phần lớn mã lập trình tại một số doanh nghiệp dưới sự giám sát của con người. Song nếu có thể tự động hóa, nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện chính mình, AI có thể tạo ra bước ngoặt lớn, đẩy nhanh tiến bộ công nghệ vượt ngoài khả năng kiểm soát hiện nay. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xây dựng Đảng. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. Kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để đánh giá tổ chức, cán bộ, nhất là người đứng đầu. Từ quản lý sang phục vụ, bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy chính quyền 3 cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách, mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm. Kiểm tra giám sát thường xuyên để cảnh báo điều chỉnh kịp thời. Kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để đánh giá tổ chức, cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị Trung ương 3 đã chuyển những định hướng chiến lược, mục tiêu của Đại hội 14 và nền tảng tổ chức, quy tắc, vận hành cho nhiệm kỳ của Hội nghị Trung ương 2 thành quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới. Trong đó, cùng với những chủ trương quyết liệt khơi nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhiều lần nêu rõ, nâng cao đời sống nhân dân, mọi thành quả phát triển thực sự nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Đây chính là thông điệp lấy nhân dân và con người làm mục tiêu cao nhất mà Đảng ta và người đứng đầu Đảng ta đã cam kết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trung ương thống nhất đánh giá điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là khâu thực thi, thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, nhận diện đúng các hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trung ương ban hành kết luận và sơ kết nghị quyết số 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là tài nguyên đặc biệt, không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, bảo đảm cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia. Trung ương quyết tâm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đối với đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn.

0: Trong phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
1: Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng mà phải xác lập mô hình phát triển tổng thể, cụ thể hóa đường lối, khát vọng phát triển đất nước, lấy nhân dân và con người là mục tiêu cao nhất, kết tinh những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ 14, các nghị quyết liên quan và chất lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp. Trung ương cũng thống nhất thông qua đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xác định xây dựng con người, văn hóa, pháp luật, kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh là những nội dung cốt lõi, đảm bảo mọi thành quả phát triển thực sự là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, Trung ương thống nhất cơ chế, bảo đảm để các quyết sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, có thể kiểm soát, đo lường và quy trách nhiệm. Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách. Mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm, kiểm tra, giám sát thường xuyên để cảnh báo, điều chỉnh kịp thời. Không giao nhiệm vụ mà không xác định rõ điều kiện thực hiện, không phân cấp mà thiếu kiểm soát, không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp. Kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để đánh giá tổ chức, cán bộ, nhất là người đứng đầu. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điểm mới của Hội nghị Trung ương 3 thể hiện ở từng quyết sách và ở phương pháp lãnh đạo, nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của nhân dân ở vị trí cao nhất. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc, trong đó nhấn mạnh tới việc xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường, thực hiện các nhiệm vụ còn lại. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân, nói đi đôi với làm. Nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc. Về phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
1: Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa chủ trương tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, đảm bảo điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt. Khi công việc của cấp xã còn khó, thực thi chưa đảm bảo thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ và hướng dẫn thì cấp tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ và giải quyết, không để tồn đọng. Năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống.
0: Đặc biệt quan tâm tới tiến độ triển khai thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban, bộ, ngành, địa phương, cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu chung, xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn, máy móc. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải bảo đảm bộ máy thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ đạo rõ vai trò nhiệm vụ của thông tin, tuyên truyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng.
1: Trong từng chương trình hành động, phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện. Chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế. Phải kiểm đếm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã được chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Biểu dương nơi làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức

0: Thưa quý vị, đảng viên, nhân dân, chuyên gia và các nhà khoa học đánh giá cao 5 nhóm nhiệm vụ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó, yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, đảm bảo bộ máy ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, để bảo đảm bộ máy ba cấp vận hành thông suốt, Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Thông điệp này đang được các tầng lớp nhân dân, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 nêu rõ, gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng đắn. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tiếp tục tăng tốc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Đặc biệt năm nay khi chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nếu vẫn làm theo cách cũ, vận hành như cũ thì rất khó đạt được những mục tiêu lớn đã định rõ. Vì vậy, việc thực hiện tốt thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng.
2: Sắp xếp tổ chức máy chỉ là điều kiện thôi, nhưng mà nếu chúng ta không thực hiện tốt thì mọi chuyện nó vẫn như cũ. Cho nên yêu cầu cấp bách trong nội bộ đất nước của chúng ta cần phải tăng tốc để mà đạt được những cái mục tiêu của kỷ nguyên vương mình của dân tộc. Nếu chúng ta chậm, chúng ta bỏ lỡ những cơ hội thì đất nước chúng ta sẽ bị tụt hậu rất xa. Vì thế với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị lần này tôi cho rằng đó là sự chuyển biến việc thực hiện cho thật tốt, thực hành thật tốt và thực thi thật tốt để nâng cao cái chất lượng hiệu quả của bộ máy của chúng ta cũng như nâng cao cái năng lực lãnh đạo của Đảng.
1: Những quyết sách được Hội nghị Trung ương 3 thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để các chủ trương định hướng lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Khi Trung ương làm tốt công tác định hướng và kiến tạo, cấp tỉnh chủ động đổi mới, điều phối hiệu quả, cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu phục vụ nhân dân, thì các chủ trương, quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, sau thời gian triển khai hiện mô hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trước hết, bộ máy từng bước được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, giúp việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc nhanh hơn, rõ trách nhiệm hơn. Bên cạnh đó, nhiều thẩm quyền đã được phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính chủ động của chính quyền, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng bộ máy đã được sắp xếp gọn hơn, nhưng năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu. Vì vậy, vẫn còn những nơi giải quyết công việc chậm, còn xảy ra những bất cập khiến người dân chưa thực sự hài lòng. Từ thực tế đó, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An cho rằng, mục tiêu cao nhất phải là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy và lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm.
3: Tôi cho rằng cái chặng đường phía trước ấy là vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện để những cái chuyển biến về tổ chức thực hiện trở thành chuyển biến về chất lượng quản trị và như cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ấy. Vừa rồi mình phân cấp thì cũng khá là triệt để rồi, nhưng mà phân cấp thì và còn lại phải đi đôi với phân quyền. Có quyền nhưng lại phải có nguồn lực, quy định rõ trách nhiệm, chứ nếu phân cấp phân quyền mà không rõ nguồn lực, không cho họ tạo điều kiện thì họ không thực hiện được. Nhưng bây giờ cái này phải chỉ đạo rất sát đối với cấp xã, cấp phường, yêu cầu các đồng chí đứng đầu các cơ sở là phải có trách nhiệm giải trình việc gì làm tốt, việc gì không làm tốt thì các đồng chí đứng đầu các địa phương sẽ có trách nhiệm hơn.
1: Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy ba cấp vận hành thông suốt, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng:
4: trước hết là đảm bảo phải xây dựng được một cái thể chế tốt, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao, có năng lực để thực thi và đồng thời có cái đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời đó phải xây dựng được cái hạ tầng quản trị, nhất là hạ tầng số đáp ứng được cái công tác quản trị nhà nước trong cái thời gian tới.
1: Đổi mới và tối ưu hóa bộ máy chính quyền ba cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hay tinh gọn về mặt tổ chức, mà cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ. Chỉ khi phân

0: phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bộ máy chính quyền mới thực sự vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo đà cho đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình xây dựng Đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
2: Sống khỏe mỗi ngày.
3: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
4: Và phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi: tôi bị bệnh hen phế quản, nhưng tôi là giáo viên, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn nên rất dễ lên cơn hen. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi phương pháp nào để kiểm soát cơn hen, những vấn đề kiêng cữ trong sinh hoạt, cách thức điều trị phù hợp nhất với bệnh của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ.
5: Bụi phấn cũng là chỉ một trong các yếu tố để làm kích thích đường thở của bạn, làm bạn có thể xuất hiện cơn hen, và cũng có thể là còn một những bụi khác mà làm cho bạn có thể là xuất hiện cơn hen. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cách ly với bụi phấn. Tôi thấy rằng bây giờ trong ngành giáo dục các bạn là chúng ta dùng phấn không bụi, hoặc là dùng các bảng viết không cần phấn nữa. Bạn hãy chuyển đổi những cái phương thức truyền đạt cho học sinh không bằng phấn nữa. Thì bụi nào, những cái môi trường nào có thể gây cho bạn lên cơn? Nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân yếu tố nào gây dị ứng để mà lên cơn hen thì càng tránh xa môi trường đó càng tốt.
3: Qua những tư vấn vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về việc tránh xa các dị nguyên gây bệnh hen. Cụ thể là theo lời khuyên của Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, bạn có thể sử dụng phấn không bụi, tránh xa khói thuốc lá, khói bụi, lông chó mèo, nấm mốc, phấn hoa, những thực phẩm dễ gây kích ứng như là tôm, cua, cá biển.
4: Uống bảo khí khang với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang nhằm hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính cũng như bệnh hen. Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung, bảo khí khang giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là hiện tượng stress oxy hóa. Quý vị có thể uống bảo khí khang cùng thuốc tây nếu chúng ta đang phải dùng thuốc tây.
3: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
6: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu, không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu, không ngứa.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
14: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
16: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: chuyên mục

0: thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
2: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
3: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
2: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
3: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
1: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
2: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
4: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
5: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
2: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
4: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
6: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
2: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại, 1800 1120.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại diễn đàn nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ yêu cầu giám sát phải thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Gia Lai tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo AI vào xử lý hồ sơ đất đai cấp xã. Trong phần tin thế giới, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Mexico lập kỷ lục Guinness bánh sandwich lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ New Zealand và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đặc biệt là trong việc phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand, vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước, cho đó chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 đang được hai bên tích cực triển khai trên cả 5 lĩnh vực trụ cột. Để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2027. Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thương mại đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng cạnh thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. Thủ tướng Chính phủ đề nghị đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Chia sẻ, hiện Việt Nam coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến

thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp Đại sứ Caroline Bradford chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh New Zealand luôn coi Việt Nam

0: nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ. Nhất trí với các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đại sứ nhấn mạnh việc chuẩn bị về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đại sứ Caroline Bradford nhất trí với Thủ tướng Chính phủ về việc hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem xét việc đã làm, mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế, mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Vì thế, cần phải thay đổi tư duy công tác giám sát.
3: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm, mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị, mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
2: Chủ tịch Quốc hội đề nghị diễn đàn tập trung làm rõ 4 định hướng, trong đó cần lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những điểm nghẽn của điểm nghẽn, những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề cử tri nhân dân đặc biệt quan tâm, không giàn trải, không né tránh, không chạy theo sự vụ, gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Mọi kiến nghị giám sát phải được chuyển hóa thành sửa đổi chính sách, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, bằng chứng và công nghệ. Từng bước hình thành phương thức giám sát số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, siết chặt việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, kết quả và theo dõi đến cùng việc thực hiện. Đại diện cho Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội đang chuyển mạnh từ phát hiện kiến nghị sang theo dõi và thúc đẩy giải quyết đến cùng, từ xem xét quy trình sang đánh giá kết quả, đánh giá tác động của chính sách. Qua đó, hoạt động giám sát đã hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác giám sát trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng đã đưa ra kiến nghị.
4: Chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Cần ưu tiên giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết mới được ban hành. Các lĩnh vực được phân cấp phân quyền mạnh, những chính sách tác động trực tiếp trên diện rộng đến người dân và doanh nghiệp và hoạt động của bộ máy nhà nước. Thứ hai là tăng cường khảo sát, giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật tại cấp tỉnh và cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
2: Từ thực tiễn trong công tác giám sát, để nâng cao công tác giám sát, bà Lương Thị Hoa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đề nghị nâng cao chất lượng chuẩn bị giám sát, coi dữ liệu và bằng chứng thực tiễn là nền tảng.
5: Trong kỷ nguyên số, giám sát không thể chỉ dựa vào báo cáo giấy, đoàn đại biểu Quốc hội cần từng bước ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, tăng cường phân tích đối chiếu kiểm chứng thông tin, nhất là đối với các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư công, tài sản công, môi trường, ngân sách, v.v.
2: Dưới góc nhìn khác, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã chỉ ra nghị quyết giám sát ngoài việc nhận xét, đánh giá, biểu dương thì cần phải đi sâu thực chất hơn, chỉ rõ trách nhiệm của đối tượng giám sát.
6: Có một quy định mà từ trước giờ chúng ta không thực hiện.

0: Đấy là các đoàn giám sát có thể chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để sang xử lý bằng các cái biện pháp khác, biện pháp hành chính, biện pháp dân sự hoặc là biện pháp hình sự. Chủ yếu chúng ta chú trọng ở cái phần mà nhận xét đánh giá rồi có kiến nghị, nhưng để chuyển, để xử lý đúng theo mức độ của nó thì hiện nay là chưa chuyển.
1: Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, trưởng ban thường trực ban tổ chức diễn đàn đã đưa ra một số định hướng lớn, đó là giám sát phải gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tổ chức thi hành pháp luật. Những bất cập được phát hiện qua giám sát phải được chuyển hóa thành yêu cầu hoàn thiện thể chế chính sách và đổi mới tổ chức thực hiện, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ giám sát, nâng cao năng lực phân tích dự báo và cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán và các cơ chế kiểm soát quyền lực khác, đồng thời siết chặt việc theo dõi đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm mọi kết luận đều được thực hiện đến cùng.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp. Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác nửa đầu năm nay, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và việc triển khai nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
3: Sau tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật, nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, góp phần trực tiếp vào việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ ngành tư pháp trong điều kiện thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Bộ Tư pháp, lãnh đạo bộ và các đơn vị thuộc bộ về kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Bộ Tư pháp và kết quả tham mưu triển khai nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
2: Các ghi chép của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ là nguồn sử liệu có giá trị đặc biệt mà còn tiếp tục được sử dụng như những chứng cứ lịch sử và pháp lý quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một trong những nhận định được nêu bật tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, di sản và giá trị thời đại được tổ chức sáng nay tại thành phố Hưng Yên. Hội thảo do Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Đào tạo và tỉnh Hưng Yên tổ chức. Phóng viên Văn Hải thông tin.
4: 73 bài tham luận tại hội thảo đã làm sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi trong tư tưởng di sản của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn về lòng yêu nước, thương dân, ý thức độc lập, tự chủ và trách nhiệm của trí thức đối với quốc gia dân tộc. Qua đó khẳng định, hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã bồi đắp nền văn hiến lâu đời của dân tộc ta, sản sinh biết bao bậc hiền tài, hun đúc bản lĩnh và sức mạnh nội sinh Việt Nam. Trong đó, Lê Quý Đôn là một đỉnh cao chói sáng. Thảo luận làm sáng rõ những đóng góp của Lê Quý Đôn đối với nhận thức về chủ quyền lãnh thổ và không gian biển. Giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử cho biết.
5: Những ghi chép của Lê Quý Đôn đã rất có giá trị vào cái thời kỳ đó cho đến ngày nay. Trong việc xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vừa là chứng cứ lịch sử và chứng cứ theo công pháp quốc tế, những tư liệu này chứng minh rằng chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa đã thuộc về Đại Việt từ trước thời Lê Quý Đôn. Các hoạt động thực thi chủ quyền là hoạt động quản lý nhà nước diễn ra hòa bình và liên tục. Các quốc gia láng giềng, trong đó có nhà Thanh, Trung Quốc, cũng đã công nhận và tôn trọng chủ quyền của Đại Việt đối với hai quần đảo này.
4: Phát biểu tại hội thảo, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, sống giữa thế kỷ 18 đầy biến động, Lê Quý Đôn luôn trăn trở trước vận mệnh quốc gia và đời sống của nhân dân. Từ thực tiễn quản lý và khảo cứu sâu rộng, ông để lại nhiều tư tưởng giá trị về quản lý quốc gia, pháp chế, kinh tế, giáo dục, đề cao kỷ cương, kết hợp hài hòa đức trị và pháp trị, nhấn mạnh sự thịnh suy của quốc gia phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện, sử dụng và đãi ngộ hiền tài. Một dân tộc biết trọng hiền tài là một dân tộc không bao giờ cạn nguyên khí.
6: Hậu thế còn truyền tụng lời cảnh báo của ông về những nguy cơ làm suy vong đất nước khi trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt thì hiểm họa lớn nhất không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. 300 năm sau, lời cảnh báo ấy vẫn đủ sức thức tỉnh. Giữ nước phải đi liền với giữ vững kỷ cương.

0: Trương phép nước giữ đạo lý và lòng người, đó chính là mạch nối giữa chủ trương của Đảng ta hôm nay: xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, thượng tôn pháp luật mà thấm đẫm tình người, lấy hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người là mục tiêu cao nhất của mọi chính sách.
1: Tổng kết và bế mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Hội thảo Khoa học Quốc gia, Danh nhân Văn hóa Lê Quý Đôn, Di sản và Giá trị Thời đại càng thêm ý nghĩa khi ngày 31 tháng 10 năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 43, Đại hội đồng UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với một trí tuệ Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, góp phần vào kho tàng tri thức chung của nhân loại.
2: Hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 diễn ra sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị được tổ chức trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao nhằm thực hiện đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Sau hội nghị lãnh sự danh dự lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2021, Việt Nam hiện có tổng cộng 48 lãnh sự danh dự đang hoạt động. Trong đó, châu Á-Thái Bình Dương 11 người, châu Âu 20 người, châu Mỹ 7 người và Trung Đông Châu Phi 10 người. Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, bằng uy tín cá nhân, nguồn lực của mình, đặc biệt là bằng tình cảm dành cho Việt Nam, các vị lãnh sự danh dự đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm kết nối, thúc đẩy quan hệ song phương và thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại địa bàn. Lãnh sự danh dự còn là những cánh tay nối dài trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, thương mại, đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tại hội nghị, các lãnh sự danh dự tại Nepal, Brazil, New Caledonia, Pháp chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Đinh Jean-Pierre, người có 10 năm làm lãnh sự danh dự tại lãnh sự quán Việt Nam tại New Caledonia, đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và hội đoàn kiều bào trong công tác hỗ trợ cộng đồng, giữ gìn văn hóa và bảo hộ công dân Việt Nam.
4: Trong công tác phối hợp với các hội đoàn trong công tác bảo hộ công dân, cần đề cao tinh thần minh bạch, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, từ đó nhận được sự tín nhiệm, quý mến của kiều bào. Sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và các hoạt động duy trì bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc vừa thường xuyên và vừa phải có điểm nhấn.
3: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, lãnh sự danh dự là một trong những lực lượng đồng hành thực hiện các mục tiêu chung của đất nước. Để nâng cao hiệu quả hệ thống lãnh sự danh dự, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc bổ nhiệm và hoạt động của lãnh sự danh dự, duy trì kết nối, đồng thời kịp thời khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc. Ông Doãn Hoàng Minh, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
5: Chúng tôi cũng sẽ là nghiên cứu các cái biện pháp làm sao chúng ta mở rộng thêm cái quy mô các vị lãnh sự danh dự, tìm kiếm thêm các cái ứng viên tâm huyết là có cái năng lực là giúp cho chính phủ Việt Nam chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ công tác lãnh sự ở nước ngoài. Điểm thứ hai, nâng cao hiệu quả thực chất của các vị lãnh sự danh dự, đáp ứng được cái yêu cầu cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của đất nước.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp giữa năm. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
6: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GRDP ước tăng 9,52%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 53.000 tỷ đồng, gần 80% dự toán năm. Du lịch tiếp tục khởi sắc với gần 10 triệu lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Giải ngân các chương trình hỗ trợ theo mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, một số công trình trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, chính sách hỗ trợ di dời chung cư xuống cấp thuộc tài sản công, thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng sẽ thảo luận về chính sách thu hút bác sĩ tuyến cơ sở, điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh, sửa đổi các mức phí tham quan tại các khu di tích lịch sử, danh thắng để hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế du lịch. Kỳ họp cũng xem xét việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều chỉnh chính sách tiền ăn đối với người có công với cách mạng, hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người dân, xem xét các chính sách đặc thù cho học sinh và người lao động tại các trường phổ thông nội trú ở khu vực biên giới, hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra, v.v. Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc đánh giá phải hướng tới đề xuất các giải pháp khả thi để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026. Mỗi nghị quyết phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo cơ sở pháp lý để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.
7: Mọi nghị quyết được thông qua hôm nay phải hướng đến mục tiêu khơi thông các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực đất đai và các nguồn lực xã hội, phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn với củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển kinh tế biển xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
2: Kiên quyết khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang, thống kê toàn bộ trụ sở nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị đề ra trong kế hoạch số 06 vừa ban hành về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
10: Với kế hoạch này, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới. Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, trên cơ sở đề xuất của các tỉnh thành ủy. Đảng ủy Chính phủ cũng được giao nghiên cứu xây dựng khung tổ chức bộ máy các cơ quan tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước, trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, phù hợp với vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn ngành lĩnh vực và địa bàn, đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi. Những nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm nay.
2: Thưa quý vị, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư đã trở thành bài toán lớn đối với các địa phương. Và tại Đắk Lắk, câu chuyện không chỉ là quản lý, chống lãng phí mà còn là tìm cơ chế để biến tài sản công thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Công Bắc phản ánh thực tế.
11: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận quản lý 64 cơ sở nhà đất, trong đó có 13 cơ sở hiện dôi dư chưa bố trí sử dụng. Việc xử lý các tài sản này gặp nhiều vướng mắc, nhiều hồ sơ pháp lý thiếu hoặc thất lạc qua nhiều giai đoạn quản lý, tỷ lệ cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn cao, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không ít cơ sở nằm xa trung tâm hoặc không còn phù hợp quy hoạch, khiến việc điều chuyển, khai thác hoặc cho thuê gặp khó khăn. Ông Trịnh Vũ Quang, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công Quản lý phường Buôn Ma Thuột cho biết.
12: Theo cái thông tư số 05 của Bộ Xây dựng quy định, năm sử dụng là sai khác so với cái thông tư số 41 của Bộ Tài chính. Ví dụ như là tài sản mà công trình dân dụng cấp 3 chẳng hạn thì thời gian sử dụng là 50 năm. Đánh giá hao mòn của tài sản theo cái thông tư 141 Bộ Tài chính thì tính 25 năm. Do vậy là thì tài sản còn sử dụng rất có giá trị nhưng mà tỉnh hao mòn thì còn lại thời gian rất ngắn. Do vậy là khó khăn cho việc xác định giá cho thuê.
11: Ông Bế Trung Anh, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội cho rằng cách tiếp cận tài sản công dôi dư của các địa phương sẽ quyết định cơ chế chính sách trong thời gian tới.
13: Nếu các đồng chí nghĩ rằng cái này là gánh nặng quản lý, thực ra chúng ta rất lo sợ chuyện là sử dụng lãng phí, là chúng ta sợ bị kỷ luật. Nhưng nếu chúng ta coi đấy là nguồn lực để phát triển thì cách chúng ta sử dụng cái tài sản này nó sẽ khác. Thì hai cái chuyện này là cái mà chúng tôi rất muốn biết để có những chính sách từ trung ương nên cái quản trị cái việc này nó là như thế nào. Chính sách nên ra theo hướng nào.
11: Ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết phường xác định các tài sản công là nguồn lực để phát triển. Vấn đề là các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo hướng giao tài sản cùng với giao quyền để có thể đưa các tài sản dôi dư vào quản lý, khai thác một cách hiệu quả.
14: Chúng tôi xác định là cái tài sản chúng tôi đây không phải là gánh nặng mà nguồn lực phát triển. Nhưng tuy nhiên thì cấp phường đang có vướng, cần phải có một cái nghiên cứu. Những hoạch sử dụng đất, rồi quy hoạch đô thị, rồi một số quy hoạch. Bây giờ muốn bán phải điều chỉnh một quy hoạch sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ thì mới triển khai được. Và cái này cũng là một cái điểm nghẽn. Quy hoạch thì nó rất là lâu.
11: Từ những vướng mắc thực tiễn ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ tài sản công để tránh lãng phí, sai phạm, mà còn phải hoàn thiện cơ chế để khai thác hiệu quả nguồn lực này. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội xem xét, hoàn thiện chính sách phù hợp trong quá trình giám sát tối cao trên phạm vi cả nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm

0: Gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị, những ngày này, công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
3: Sau hơn 3 tuần khai quật hai hố chôn tập thể trong công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tìm thấy 150 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như súng AK, đạn, nhẫn, bút bi. Trong đó, di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở Long An đã được trao cho gia đình ngày 26 tháng 7 vừa qua. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị di dời bia tưởng niệm phía trước rãnh khai quật đầu tiên để mở rộng phạm vi tìm kiếm quy tập những hài cốt còn lại. Tại xã Đắc Pét, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ huy quân sự xã vừa phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành cất bốc hài cốt và đưa về nhà chờ tại trung tâm y tế Đắc Lây để phục vụ công tác quản lý, giám định và các bước tiếp theo. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai cho biết vừa phát hiện thêm một tấm ảnh cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại lô cao su 97, xã Minh Đức. Khu vực này trước đây thuộc huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Trong kháng chiến, khu vực này có tên gọi là Bình Long. Đội K-72 thành phố Đồng Nai đã đăng tải hình ảnh lên trang thông tin chính thức của đơn vị để sớm tìm được thân nhân cho liệt sĩ. Tại lô cao su 97, đến nay đội K-72 đã tìm thấy và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có chiếc bút máy khắc dòng chữ Tiến Quy. Đội K-72 vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên diện tích lô cao su rộng hơn 20 ha với quyết tâm còn thông tin còn tìm kiếm.
2: Thưa quý vị, từ những hố chôn tập thể vừa được phát hiện, những tấm ảnh cũ, chiếc bút máy, chiếc nhẫn hay là một mảnh giấy đã úa màu thời gian. Mỗi di vật được tìm thấy không chỉ là chứng tích của chiến tranh mà còn có thể trở thành chiếc chìa khóa mở cánh cửa trở về cho một người lính đã nằm lại hơn nửa thế kỷ. Và tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Ngãi, việc phát hiện hai bức ảnh chân dung còn khá nguyên vẹn trong một phần mộ chưa xác định được thông tin đang thắp lên hy vọng xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều thập kỷ. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung phản ánh.
4: Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mộ Cày, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 443 phần mộ, trong đó 136 phần mộ chưa xác định được thông tin. Trong quá trình khai quật phần mộ số 115 để lấy mẫu sinh phẩm, đội lấy mẫu số 5 đội K-53, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc ví cũ. Bên trong có hai bức ảnh chân dung, gồm một nam và một nữ, cùng một số vật dụng cá nhân khác. Điều đặc biệt là sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, hai bức ảnh vẫn còn thấy khá rõ hình ảnh. Ngoài ra, lực lượng chức năng cột phát hiện một bánh mì ghi địa chỉ, vị trí, được đánh giá là nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác phục chế, đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ. Đối với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không chỉ là một phát hiện chuyên môn mà còn là khoảnh khắc đầy xúc động, bởi mỗi kỷ vật được tìm thấy có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hành trình đưa liệt sĩ trở về đúng tên tuổi của mình. Đại úy Nguyễn Văn Thường, nhân viên đội lấy mẫu số 5 cho biết,
5: chúng tôi là rất xúc động là khi mà phát hiện ra được một cái di vật của liệt sĩ, trong đó là có hình ảnh nam và nữ, thì chúng tôi là rất là xúc động. Anh em mới bàn thống nhất với nhau là tìm không để một sai sót manh mối nào. Đây là những cái thông tin mà có thể là hy vọng thân nhân sẽ tìm được. Chúng tôi cũng mong muốn là tìm được nhanh nhất để về với gia đình.
4: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, việc phát hiện các kỷ vật trong phần mộ chưa xác định thông tin đã mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Lực lượng chức năng sẽ phục chế hai bức ảnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện có gần 37.700 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 13.600 phần mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ chuyên ngành với 8 đội lấy mẫu, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn. Đến nay, các đội đã triển khai tại 28 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu hơn 1.100 phần mộ, thu thập được hơn 900 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu giám định ADN, đạt tỷ lệ hơn 81%. Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
6: trong chiến dịch 500 ngày đêm, đã đi được 1/3 chặng đường. Hiện giờ là chúng tôi đang đếm ngược với thời gian. Chúng tôi tranh thủ hàng ngày, hàng giờ để đẩy nhanh về tiến độ trong cái việc là lấy mẫu sinh phẩm tại 113 nghĩa trang trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi. Kết hợp với vấn đề đó thì chúng tôi đẩy mạnh cái việc thu thập thông tin cũng như để kết luận và rà soát đối chiếu với các văn bản hồ sơ kết luận địa bàn để đẩy nhanh cái tiến độ

0: kiếm hài cốt liệt sĩ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở miền Bắc đã qua giai đoạn cao điểm, trời hôm nay có nắng nhiều. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa to do có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Và những nơi dễ xảy ra dông lốc mạnh vào chiều nay là Đồng Nai, An Giang và Cà Mau. Đây là những khu vực cảnh báo có mưa rất to, lượng mưa có thể lên đến 100mm, nguy cơ gây ra ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị. Khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng có mưa dông rải rác vào chiều và tối nay. Còn từ sáng đến chiều trời nắng nhiều và khá nóng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến từ 32 đến 34 độ. Tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào buổi sáng. Từ trưa và chiều thời tiết có nắng, oi nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 32 độ.
1: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng các quốc gia vùng vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Quân đội Mỹ hôm qua cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả việc nước này phóng tên lửa vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordani. Trước đó, Mỹ phối hợp với Ả Rập Xê Út tấn công các mục tiêu của lực lượng huy động nhân dân tại Iraq sau khi cáo buộc các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện các vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Theo PMF, các cuộc không kích khiến ít nhất 20 tay súng thiệt mạng. Đánh giá về những diễn biến mới này, chuyên gia Wayne Sander của Bloomberg nhận định.
4: Đây là một diễn biến rất quan trọng, bởi Ả Rập Xê Út là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trong khối các nước vùng vịnh. Việc Riyadh công khai tham gia các cuộc tấn công lần này không chỉ cho thấy sự thay đổi trong vai trò của nước này, mà còn phát đi tín hiệu rằng cuộc xung đột đang có xu hướng lan rộng. Nếu trước đây các quốc gia vùng vịnh chủ yếu giữ vai trò hỗ trợ, thì nay họ đang chuyển sang tham gia chủ động hơn vào các nỗ lực đảm bảo an ninh khu vực. Theo tôi, đây sẽ là một xu hướng đáng chú ý và có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cục diện an ninh vùng vịnh trong thời gian tới.
3: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari, các nước vùng vịnh đều mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng mỗi nước có những ưu tiên an ninh riêng. Liên Hợp Quốc hôm qua cũng cảnh báo việc ngày càng có nhiều bên tham gia xung đột có thể khiến tình hình Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
4: Điều chúng ta không muốn thấy nhất chính là sự leo thang của xung đột. Việc có thêm nhiều bên tham gia vào cuộc chiến, việc xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia hơn, tất cả những điều này đều là những diễn biến bất lợi và có thể đẩy chúng ta vào tình thế tồi tệ hơn trước.
1: Thiệt hại do trận động đất mạnh 7,1 độ Richter diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu, miền Nam Nhật Bản tiếp tục gia tăng, trong khi các chuyên gia đã suy đoán được nguyên nhân gây ra động đất và đưa ra nhiều cảnh báo mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Theo báo cáo nhanh do chính quyền tỉnh Kumamoto vừa công bố sáng nay 30 tháng 7, tính đến thời điểm hiện tại đã xác nhận 17 trường hợp tử vong với nguyên nhân trực tiếp là do trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều 28 tháng 7. Bên cạnh đó, thiệt hại vật chất là vô cùng to lớn nhưng chưa thể thống kê bằng con số, và những thiệt hại nêu trên chưa phải là cuối cùng. Trong khi đó, Ủy ban điều tra địa chấn trực thuộc chính phủ Nhật Bản phân tích các số liệu hoạt động địa chấn tại Kumamoto và biến động vỏ trái đất để từ đó nhận định một phần của đới đứt gãy động Hinagu nằm trong khu vực Kumamoto đã dịch chuyển tới 30 km so với vị trí cũ. Theo các chuyên gia, Hinagu có 3 bộ phận, trong đó bộ phận phía Bắc và một phần của bộ phận trung tâm đã bị động đất di chuyển sang vị trí khác. Sự dịch chuyển của đới đứt gãy động này sẽ dẫn tới nhiều nguy cơ mới. Phó giáo sư Imura Ryusuke, chuyên gia địa chấn học thuộc Đại học Kagoshima cảnh báo. Phần phía bắc của Hinagu hầu như bị phá hủy, trong khi phần phía nam và đoạn ở biển Yasuhiro không chuyển động và bị gãy một nửa. Kể cả ngay bây giờ, bộ phận phía nam chuyển động cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy, vẫn sẽ xảy ra động đất mạnh hơn, có thể trong vài ngày tới hoặc vài năm tới. Các chuyên gia địa chấn học Nhật Bản cũng kêu gọi người dân chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
1: Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, và cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú

0: tại Trung Quốc.
1: Ngày 30 tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định các biện pháp của phía Mỹ mang danh nghĩa không phân biệt đối xử, nhưng thực chất là phân biệt và chèn ép doanh nghiệp sản phẩm của Trung Quốc. Cơ quan này cáo buộc phía Mỹ phớt lờ các trao đổi trước đó, liên tục gia tăng và nâng cấp các biện pháp hạn chế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế thương mại song phương, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, việc Mỹ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia và sử dụng quyền lực hành chính để can thiệp vào hoạt động thương mại bình thường là hành vi bóp méo thị trường và bắt nạt đơn phương. Bắc Kinh kêu gọi Washington lập tức hủy bỏ các biện pháp liên quan, đồng thời cảnh báo sẽ kiên quyết đáp trả nếu Mỹ tiếp tục triển khai. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 29 tháng 7 cũng cho rằng chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ sẽ không giúp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn gây tổn hại cho chính doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
2: Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc Mỹ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia để chèn ép doanh nghiệp Trung Quốc. Chủ nghĩa bảo hộ không thể nâng cao năng lực cạnh tranh của Mỹ mà chỉ gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm nay đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng từ 3,5 đến 3,75%, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Watts tái khẳng định mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%, nhấn mạnh Fed không có bất kỳ mục tiêu lạm phát mềm nào. Ông cho rằng sau nhiều năm giá cả tăng cao, một bộ phận người dân và thị trường đã hiểu sai rằng Fed chấp nhận mức lạm phát cao hơn. Nhưng điều đó không đúng với định hướng hiện nay của Ngân hàng Trung ương. Ngay sau quyết định của Fed, thị trường tài chính đã điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Ngân hàng Trung ương có thể tăng lãi suất 0,25% tại cuộc họp vào tháng 9. Theo dữ liệu từ thị trường hợp đồng tương lai lãi suất, giới đầu tư cũng có đánh giá khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm nếu lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu 2%. Lạm phát tại Mỹ đã ở trên mục tiêu của Fed hơn 5 năm, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình. Trong khi đó, lãi suất duy trì ở mức cao cũng khiến chi phí vay vốn tăng mạnh, ảnh hưởng tới tiêu dùng và đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực như ô tô, thiết bị công nghiệp và bất động sản. Fed cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, thị trường lao động và các tác động của các yếu tố địa chính trị trước khi đưa ra quyết định chính sách tiếp theo.
0: Tại Mexico, ngày 29 tháng 7 vừa qua, chính quyền quận Venustiano Carranza của thủ đô Mexico City đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới về chiếc bánh sandwich lớn nhất có chiều dài lên tới 100 mét, nặng hơn 1,5 tấn.
4: Trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách, các đầu bếp đã lần lượt xếp bánh mì, thịt, nước sốt cùng nhiều nguyên liệu khác để hoàn thiện chiếc bánh. Chiếc bánh torta khổng lồ dài 100 mét, nặng hơn 1,5 tấn, được chế biến ngay tại lễ khai mạc hội chợ torta lần thứ 21. Sau khi tiến hành đo chiều dài và cân trọng lượng, đại diện kỷ lục thế giới Guinness chính thức công nhận kỷ lục và trao chứng nhận cho thị trưởng quận Venustiano Carranza trước sự hò reo mừng rỡ của mọi người. Phát biểu tại sự kiện, thị trưởng Mexico City, bà Clara Brugada cho biết:
5: để chiếc bánh torta khổng lồ này cũng như sự kiện ẩm thực lớn quy tụ hàng trăm nghìn người của thành phố được biết đến rộng rãi hơn, chúng tôi đã nỗ lực xác lập kỷ lục Guinness, một thành tích không hề dễ dàng.
4: Anh Mario Bustos, một chủ cửa hàng torta, tự hào nói:
6: bánh torta là một món ăn rất bình dân, phù hợp với túi tiền của mọi người và mọi gia đình trên đất nước Mexico thân yêu, tươi đẹp của chúng tôi. Bạn có thể mang một chiếc bánh torta nhân giam bông đến nơi làm việc, đến trường hoặc thưởng thức trong những buổi tụ họp vui vẻ cùng gia đình, bạn bè.
4: Hội chợ torta quốc tế năm nay quy tụ hơn 100 gian hàng, giới thiệu các loại bánh truyền thống của Mexico, đặc sản vùng miền và nhiều biến thể ẩm thực quốc tế. Sau khi kỷ lục được công nhận, chiếc bánh khổng lồ đã được chia thành từng phần để phục vụ những người tham dự.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một ý tưởng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tỉnh Gia Lai đã tự xây dựng một công cụ trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ xử lý thủ tục hành chính về đất đai. Sau hơn 2 tháng đưa vào sử dụng, công cụ này đang từng bước thay đổi cách giải quyết hồ sơ tại cấp xã, hỗ trợ cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, giảm tỷ lệ trễ hẹn và mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.

0: Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
1: Sáng đầu tuần, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Hờ Rông, tỉnh Gia Lai có đông người đến làm thủ tục đất đai. Anh Cờ So Hang ở làng Nang được cán bộ tiếp nhận vừa kiểm tra giấy tờ, vừa sử dụng công cụ AI đất đai để đối chiếu quy định và rà soát thành phần hồ sơ. Chỉ sau thời gian ngắn, hệ thống đã chỉ ra những giấy tờ còn thiếu để cán bộ hướng dẫn anh bổ sung ngay. Không còn phải đi lại nhiều lần như trước, anh Cờ So Hang phấn khởi.
2: Thủ tục nó ngắn gọn hơn, nó dễ dàng cho cái bà con nhân dân đi lại hơn. Đối với nhân viên cán bộ thì hướng dẫn rất rõ ràng, không có gì khó hiểu hết, hay là làm khó khăn cho mình hết, hoặc là dễ tiếp cận và dễ gần.
1: Không chỉ hỗ trợ ở khâu tiếp nhận, trí tuệ nhân tạo AI đất đai của Gia Lai còn trở thành trợ lý của cán bộ chuyên môn. Mỗi ngày, chị Phạm Thị Thủy, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Gia Hờ Rông nhận từ 10 đến 13 bộ hồ sơ đất đai cần xử lý. Trước đây, phần lớn thời gian của chị dành cho việc đọc từng loại giấy tờ, đối chiếu với quy định pháp luật. Từ khi có AI hỗ trợ, chị chỉ cần quét hồ sơ lên hệ thống, công cụ sẽ rà soát, tổng hợp và chỉ ra ngay những nội dung cần lưu ý hoặc giấy tờ còn thiếu. Vì vậy, hiệu suất công việc của chị tăng lên gấp nhiều lần.
3: Khi chưa có AI hỗ trợ thì một ngày mình có thể là chỉ đọc được khoảng 4 đến 5 bộ hồ sơ. Nhưng mà sau khi mình dùng AI thì đọc và sẽ sàng lọc được hồ sơ thì khoảng tầm là 15 đến 20 bộ. Cái địa bàn nó rất là rộng nên là sàng lọc hồ sơ để mà xử lý hồ sơ thì nó rất là cần thiết. Thì lúc đó là mình chỉ có là cái công tác kiểm tra hiện trạng và về cái nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
1: Gia Hờ Rông là một trong những địa phương có khối lượng hồ sơ cần giải quyết lớn của tỉnh Gia Lai. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã đã tiếp nhận gần 4.800 hồ sơ, hơn 3.100 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết. Có thời điểm, xã Gia Hờ Rông bị nhắc nhở vì tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn cao. Tuy nhiên, sau 2 tháng ứng dụng AI, tình hình đã chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm hơn 62%, mức độ cao nhất trong toàn tỉnh. Gia Hờ Rông cũng là một trong 10 xã phường được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai biểu dương vì sử dụng hiệu quả công cụ AI đất đai. Bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Hờ Rông cho biết:
4: cái hiệu quả của việc ứng dụng AI là phụ thuộc rất lớn vào cái dữ liệu và quy trình nghiệp vụ. Ủy ban nhân xã cũng quán triệt đến cán bộ công chức là khai thác hiệu quả cái nền tảng công nghệ này. Tuy nhiên là phải kiểm tra và thẩm định lại để mà cái trách nhiệm cuối cùng cũng là cán bộ công chức tham mưu và người có thẩm quyền để giải quyết các thủ tục hành chính.
1: Sau khi thực hiện sát nhập đơn vị hành chính, lượng hồ sơ đất đai tại cấp xã của tỉnh Gia Lai tăng mạnh trong khi nhân lực còn thiếu. Từ yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp xây dựng công cụ AI đất đai. Trong nhiều tháng, đội ngũ công nghệ thông tin và cán bộ chuyên môn cùng huấn luyện AI trên nền tảng ChatGPT bằng hệ thống văn bản pháp luật, quy trình nghiệp vụ và hàng chục nghìn hồ sơ đất đai đã được xử lý trong thực tế. Đầu tháng 6 năm 2026, công cụ bắt đầu được đưa vào sử dụng và hiện đã triển khai đồng loạt tại 135 xã phường trên toàn tỉnh, hỗ trợ xử lý khoảng 80% các thủ tục hành chính đất đai thông thường. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 17 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã có 620 hồ sơ được xử lý với sự hỗ trợ của AI. Nhiều địa phương giảm mạnh tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn như Chư Pứ, Bình Phú, Quy Nhơn Tây, Ia Sao, An Bình, Canh Vinh. Bình quân 10 địa phương triển khai hiệu quả nhất đều giảm trên 30% hồ sơ trễ hẹn. Giữa tháng 7 năm 2026, báo cáo hiệu quả bước đầu về ứng dụng AI đất đai vào xử lý thủ tục hành chính. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết:
5: một số địa phương khi mà ứng dụng AI này tiết kiệm được 40% thời gian mà kết quả rất chính xác. Cái gì đơn giản là mình xử lý ngay, còn cái gì phức tạp một chút, nền tảng AI đó là nó sẽ đưa ra tư vấn. Chúng tôi kết nối hết các đầu việc và đánh giá được là từ cấp tỉnh đến cấp xã làm những việc gì. AI đánh giá hết theo cái đặt bài đầu bài của chúng tôi.
1: Những hiệu quả bước đầu tại Gia Lai cho thấy trí tuệ nhân tạo AI không thay thế cán bộ mà là công cụ để đội ngũ cán bộ làm việc hiệu quả hơn. Từ một công cụ phục vụ xử lý hồ sơ đất đai, mô hình AI do Gia Lai tự xây dựng đang mở ra cách làm mới trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
0: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay,

0: Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 138.500.000 đồng một lượng, bán ra là 142.500.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.080 USD một ounce.
1: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.320 đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 26.093 đồng và bán ra 26.450 đồng một đô la Mỹ.
0: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2026 ở vị trí thứ 1.373, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong danh sách này. Đặc biệt, năm nay, VB Bank là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam có vị trí cao nhất trong Forbes Global 2000. So với năm 2024, khi lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng, VB Bank đã cải thiện đến hơn 600 bậc. Những giải thưởng trải rộng trên nhiều phân khúc và lĩnh vực hoạt động cho thấy năng lực cạnh tranh toàn diện, phản ánh hiệu quả của chiến lược phủ phân khúc mà VB Bank kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.
1: Theo Cục Thống kê, tính đến ngày 26 tháng 6 năm nay, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,02% so với cuối năm 2025, trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,41%. Như vậy, tốc độ tăng tín dụng cao hơn huy động vốn gần 2,4 điểm phần trăm. Khoảng cách này thể hiện khá rõ tại một số ngân hàng có tốc độ mở rộng tín dụng cao. Ngân hàng Nhà nước cho biết khoảng 80% nguồn vốn huy động trong hệ thống hiện nay là vốn ngắn hạn, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn chỉ chiếm khoảng 20%. Trong khi đó, nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy mô lớn, vẫn rất cao.
0: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng hồi phục ngay từ đầu phiên, với VN Index đang ở mức 1.725 điểm. Sắc xanh nhanh chóng lan tỏa đến nhiều mã cổ phiếu như ngành ngân hàng, chứng khoán, hạ tầng và đặc biệt là bất động sản và dầu khí.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều công ty chứng khoán dự báo VN Index nửa cuối năm có thể tăng thậm chí vượt mốc 2.000 điểm nhờ động lực nâng hạng và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.
0: Kết thúc nửa đầu năm, VN Index chỉ số đại diện cho chứng khoán Việt Nam đạt 1.860 điểm, tăng 4% so với giai đoạn đầu năm. Chỉ số này đã có lúc lập kỷ lục 1.927 điểm giữa tháng 5, nhưng có thời điểm giảm hơn 200 điểm vào tháng 3. Chỉ số chung tăng, nhưng số liệu của Dragon Capital cho thấy 70% cổ phiếu trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh giảm giá so với cuối năm 2025. Dù vậy, hầu hết các công ty chứng khoán đưa ra dự báo lạc quan về khả năng đi lên của chỉ số trong nửa cuối năm. VN Direct dự báo VN Index có thể kết thúc năm nay với 2.014 điểm. Chứng khoán SSI và PSI cũng nhận định chỉ số có thể vượt mốc 2.000 điểm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc nghiên cứu thị trường, công ty chứng khoán HSC cho rằng
4: một thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển. Và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành về dịch vụ, nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
0: Cú hích nâng hạng và dòng vốn ngoại là động lực lớn nhất làm thay đổi định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay. Việc tháo gỡ hoàn toàn các rào cản kỹ thuật về ký quỹ trước giao dịch và minh bạch hóa thông tin bằng tiếng Anh đã tạo ra một cơ chế thông thoáng, sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài từ các quỹ chỉ số toàn cầu đổ vào Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc Chiến lược và Đầu tư, Công ty chứng khoán KB Việt Nam, nhận định các doanh nghiệp có yếu tố vĩ mô bền vững sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm.
5: Đối với cả những cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp tầm trung hoặc tầm cao thì sẽ có thể nói là dễ thở hơn, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là gia tăng quỹ đất. Thì nhìn chung thì đây sẽ là một cái tín hiệu tích cực với cả những cái doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
0: Dù áp lực chốt lời ngắn hạn và các biến số lạm phát toàn cầu vẫn cần được theo dõi, thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để tiếp tục bứt phá. Thị trường chứng khoán không chỉ là bức tranh phản ánh nền kinh tế mà đang trở thành kênh huy động vốn hiệu quả, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Hà Nội, tự tin hướng tới cuộc tiếp đón Singapore vào tối 31 tháng 7 trên sân Mỹ Đình, thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng ASEAN.

0: Cup 2026.
1: Trong suốt buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang-sik luôn theo sát, trực tiếp chỉ đạo và khích lệ tinh thần các học trò, đặc biệt là những cầu thủ mới trở lại như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tài Lộc. Việc Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn hơn trên hàng công. Huấn luyện viên trưởng sinh năm 1976 cho biết.
0: Khi có Tài Lộc thì hàng công của đội tuyển Việt Nam mạnh hơn nhiều. Với sự kết hợp của nhiều cầu thủ tấn công chất lượng hiện nay như Tài Lộc, Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được kết quả tốt nhất ở những trận đấu tiếp theo.
1: Sau ASEAN Hyundai Cup, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tham gia vào một giải đấu khác là giải FIFA ASEAN Cup 2026. Giải được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Division 1 diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được FIFA thông báo trong thời gian tới. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 cùng Pakistan, Thái Lan, Philippines, còn bảng A quy tụ các đội Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Trong khi đó, bảng A Division 2 có Hồng Kông, Trung Quốc, Myanmar và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste.
0: Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, diễn ra giải vô địch bóng bàn trẻ Thiếu niên Nhi đồng Quốc gia năm 2026. Tham dự giải có hơn 600 vận động viên đến từ 30 đơn vị, tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có các đội mạnh như Công an Nhân dân TNT, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Giải đấu giúp giới chuyên môn kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ tại các địa phương, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Ông Nguyễn Nam Hải, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết.
2: Đây là cái giải quan trọng nhất về các lứa tuổi của bóng bàn Việt Nam. Thông qua giải đấu này thì chúng ta có thể nhìn nhận đánh giá công tác đào tạo vận động viên các tỉnh thành ngành. Đây là một cái nền tảng cho đội tuyển trẻ quốc gia và xa hơn nữa là cấp đội tuyển quốc gia. Nên chúng tôi đánh giá giải rất là quan trọng.
0: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Câu lạc bộ Chelsea vừa hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck từ Brighton với mức giá khoảng 3,5 triệu bảng cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.
1: Thương vụ này là một thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso. Thay vì chỉ tập trung vào các tài năng trẻ tiềm năng như trước đây, đội chủ sân Stamford Bridge ưu tiên những ngôi sao giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được năng lực tại giải Ngoại hạng Anh. Bên cạnh Welbeck, Chelsea còn đưa vào tầm ngắm tiền vệ Jordan Henderson, 36 tuổi, người vừa chấm dứt hợp đồng với Brentford. Trước đó, đội bóng cũng chi ra số tiền kỷ lục 117 triệu bảng để có được tiền vệ đa năng Morgan Rogger từ Aston Villa, cùng với sự bổ sung hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta và tiền đạo Giovanni Quinda từ Sporting Lisbon. Đánh giá về quyết định bổ sung nhân sự của Chelsea, chuyên gia Gary Nevin cho rằng.
0: Đây là sự chuyển dịch lớn mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Những cầu thủ như Jordan Henderson hay Danny Welbeck rất quan trọng. Họ rất giàu kinh nghiệm và vẫn đang có phong độ cao. Sức mạnh của Chelsea sẽ được nâng cao khi sở hữu những cầu thủ này và họ sẽ giữ vai trò dẫn dắt ở trên sân.
1: Trong khi đó, huấn luyện viên Michael Carrick cùng ban lãnh đạo câu lạc bộ Manchester United đang nhắm đến tiền đạo Dusan Vlahovic, người vừa rời Juventus vào mùa hè này sau khi đôi bên không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Đội chủ sân Old Trafford muốn đưa Dusan Vlahovic về kết hợp với Benjamin Sesko trên hàng công. Theo đánh giá của giới chuyên môn, hai cầu thủ này sẽ tạo nên bộ đôi trung phong giàu sức mạnh cơ bắp, gây áp lực trực diện lên hệ thống phòng ngự của đối phương. Ra đi theo dạng tự do, Dusan Vlahovic mang theo hành trang với 68 bàn thắng sau 168 trận thi đấu cho Juventus cùng kinh nghiệm dày dạn tại Champions League. Vlahovic được coi là sự bổ sung quan trọng đối với dàn cầu thủ trẻ của Manchester United khi tham dự giải Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu mùa giải 2026-2027.
3: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ

0: Bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều tối nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Phát biểu tại diễn đàn nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đất nước đang triển khai nhiều quyết sách chiến lược, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, trong đó có nhiều yếu tố mới. Do vậy, Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới. Giám sát không chỉ để xem xét việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Kiên quyết khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang, thống kê toàn bộ trụ sở nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị đề ra trong kế hoạch số 06 vừa ban hành về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng các quốc gia vùng Vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn khi phải duy trì quan hệ với cả Mỹ và Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Hùng Cường và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng quen thuộc của chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày không chỉ ảnh hưởng đến tiêu hóa mà còn là nguyên nhân giấu mặt gây hôi miệng. Để hiểu vì sao mà trứng ợ hơi và ợ chua lại khiến cho hơi thở trở nên nặng mùi, mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp đến từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Chúng ta biết là đối với bệnh lý trào ngược dạ dày gây nên hôi miệng, đó là do là trong cái bệnh lý bệnh dạ dày ấy, những các cái thức ăn này, hơi này, rồi là những các cái dịch vị nó sẽ không đi xuống mà nó sẽ đẩy ngược lên trên họng, và chính vì vậy mà nó sẽ làm cho các cái thức ăn nó tồn tại ở trên đó, và đây cũng là một cái môi trường lý tưởng cho các cái vi khuẩn nó phân hủy protein và sinh ra mùi hôi.
5: Để trị dứt điểm tình trạng hôi miệng, bên cạnh việc điều trị gốc rễ bệnh lý dạ dày, quý vị cũng cần chú trọng việc vệ sinh răng miệng và chải sạch bề mặt lưỡi mỗi ngày. Đồng thời hãy kết hợp dùng nước súc miệng và uống đủ nước để trung hòa axit, cuốn trôi cặn bã có trong vòm họng. Về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh lưu ý thêm.
4: Và tôi cũng lưu ý là trong cái trường hợp này đánh răng thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là trong đó những cái kem đánh răng có chứa những nano bạc hoặc là cây lược vàng, thì đây là những cái thành phần không làm mòn men răng, và đặc biệt nữa là nó lại còn hỗ trợ trong việc kháng khuẩn cũng như là chống viêm ở nếu lợi, nên là chính vì vậy nó cũng sẽ làm cho cái răng miệng của chúng ta sạch. Khi sử dụng cái kem đánh răng đó thì chúng ta cũng có thể làm sạch được các cái lưỡi, nên là làm sạch được những các cái chất cặn bã do trào ngược dạ dày gây ra, nên là cũng tránh được những cái ổ vi khuẩn sinh ra những cái mùi khó chịu.
3: Vâng, thưa quý vị, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí về một sản phẩm có chứa cả nano bạc và cây lược vàng như chuyên gia vừa khuyến nghị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chuyên biệt giúp chúng ta xử lý triệt để mùi hôi miệng do trào ngược dạ dày gây ra. Khi axit trào ngược làm thay đổi môi trường ở trong khoang miệng, biến nơi đây thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, các tinh thể nano siêu nhỏ của kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng. Chúng dễ dàng len lỏi vào từng kẽ răng và bề mặt lưỡi, tiêu diệt vi khuẩn tận gốc, đánh bay mọi cặn bã và mùi hôi khó chịu, mang lại một hơi thở thơm mát dài lâu. Bên cạnh đó, axit từ dạ dày trào ngược lên còn rất dễ gây ra tình trạng bỏng rát, viêm loét niêm mạc và sưng nướu. Chính lúc này thì chiết xuất cây lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ trở thành một liệu pháp kháng viêm và làm dịu vô cùng tuyệt vời. Nguồn hoạt chất flavonoid dồi dào sẽ nhanh chóng xoa dịu các vùng tổn thương và giảm tình trạng ê buốt, nuôi dưỡng nướu lợi chắc khỏe từ bên trong. Sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương một cách đều đặn hàng ngày là cách an toàn và hiệu quả để quý vị bảo vệ khoang miệng toàn diện trước những tác động của bệnh trào ngược mà không lo làm mài mòn men răng của mình.
5: Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Đẩy mạnh hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực xuất khẩu nông sản. Cảnh báo thiếu nguyên liệu cho chế biến gỗ xuất khẩu. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Theo định hướng giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, ngành sẽ hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, sở hữu trí tuệ và các chính sách hỗ trợ nghiên cứu. Đây được xem là giải pháp quan trọng để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện các giải pháp nhằm truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ sẽ giúp minh bạch thông tin về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, giảm phát thải và chuyển đổi số, cần đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu.
6: Tin tức nông nghiệp.
8: Kết nối nông sản vùng miền.
7: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long thành lập mới 23 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh lên 475 hợp tác xã, với hơn 52.500 thành viên. Tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ, phát triển sản phẩm OCOP và hỗ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho thành viên. Ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long cho biết.
9: Thứ nhất là chúng ta sản xuất theo mô hình kiểu mới là ba chung, chung nguyên liệu đầu vào, chung sản phẩm đầu ra. Hiện tại bây giờ có những hợp tác xã có kết nối với các doanh nghiệp này rất là tốt, nhưng bên cạnh đó vai trò của nhà nước cũng đã hỗ trợ cho hợp tác xã về kho bãi, rồi về nhà máy xây xác, rồi xúc tiến thương mại. Liên minh hợp tác xã thì cũng đã có cái phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu Ủy ban dân tỉnh ban hành cho cái nghị quyết số 36. Thì nghị quyết này cũng đem lại cái thuận lợi cho các hợp tác xã và người dân tiếp cận để hướng tới chúng ta hoạt động nó tốt hơn.
7: Để tạo bước đột phá cho ngành chế biến nông sản, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển chế biến rau quả giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rau quả qua chế biến sâu đạt khoảng 30% tổng sản lượng, từng bước đưa công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế nông nghiệp địa phương. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác nông nghiệp. Các mô hình sẽ tập trung vào liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chính quyền địa phương kỳ vọng kinh tế tập thể sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. Nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Việc áp dụng các nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí và tăng tính minh bạch của chuỗi giá trị nông sản. Đây được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại xanh và bền vững. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phong Thái Nguyên trong mục Nhịp sống nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi những chuyến xe chở dứa quả rời vùng nguyên liệu Tam Điệp, Ninh Bình với mức giá thu mua của nhà máy khoảng 10.000 đồng 1 kg, người trồng dứa nơi đây đang khép lại một vụ mùa thắng lợi. Song cách đó không xa, những ngày đầu vụ, câu chuyện giá dứa tụt thê thảm vẫn chưa nguôi trong mỗi người dân. Đã có thời điểm dứa chỉ còn 4 đến 5.000 đồng 1 kg, thậm chí thương lái quay lưng, nhiều diện tích chín rộ nhưng không ai thu mua. Cùng một loại cây trồng, cùng một thị trường tiêu thụ nhưng hai mức giá khác nhau. Khoảng cách ấy không chỉ được đo bằng giá bán mà còn được quyết định bởi một yếu tố quan trọng, liên kết trong sản xuất.
3: Những đồi dứa ở phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình có rất đông người đang thu hoạch, mặc dù thời điểm này đã là cuối vụ. Ông Nguyễn Văn Hoàng ở khu vực bãi sải vừa bán xong lô dứa. Với giá bán gần 10.000 đồng 1 kg, ông đã thu được một số tiền lớn. Vụ năm nay, 10 hecta dứa của gia đình giá bán luôn dao động từ 7.000 đồng rồi 8.000 đồng 1 kg và bây giờ cuối vụ ông đang bán ra gần 10.000 đồng 1 kg. Tất cả đều được nhà máy chế biến của công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao trực tiếp thu mua ngay tại ruộng, không lúc nào bị ế thừa. Ông Nguyễn Văn Hoàng tỏ ra rất vui mừng về vụ thu hoạch dứa năm nay.
4: Vụ dứa này nhà tôi thì nhà tôi tổng diện tích nhà tôi khoảng 20 hecta. Chúng tôi cứ dứa chín đến đâu thì thu về nhà máy đấy, vì tôi ký hợp đồng với nhà máy mà. Đến giờ là tôi bán được 50 tấn rồi. Thì đấy là do thỏa thuận của người lao động với công ty. Giữa chúng tôi với công ty là phải thỏa thuận với nhau. Trước khi vào vụ dứa là họp hội nghị người lao động, thế thì thỏa thuận là năm nay là giá bao nhiêu.
3: Trái ngược lại với khu vực Tam Điệp, những ngày đầu vụ dứa vừa qua tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa có thời điểm giá dứa chỉ khoảng 4.000 đến 5.000 đồng một kg. Mức giá thấp, nhiều hộ không buồn thuê nhân công thu hoạch bởi tiền bán dứa còn không đủ chi phí cắt vận chuyển. Không ít diện tích dứa chín vàng trên đồi rồi héo dần dưới nắng vì không có người mua. Bà Trần Thị Hoa ở xã Hà Long đầu tư công sức cho hơn 2 hecta dứa, thế nhưng giá bán quá rẻ, thậm chí thương lái không mua. Bà cho biết:
5: dứa làm ra thì nông dân làm rất vất vả, bán thì nó không được trôi chảy giống như mọi năm. Năm nay dứa thì rẻ mà phân thì cao, bà con nông dân thì muốn giá dứa nó cao đi một tí, làm cho nó đỡ vất vả.
3: Không chỉ xã Hà Long, tại Bỉm Sơn, Vân Du của tỉnh Thanh Hóa vừa qua giá dứa cũng rất rẻ, nhiều cánh đồng thương lái còn không mua khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Sau hàng tháng trời chăm sóc, bón phân, làm cỏ, thành quả lao động gần như không còn giá trị trên thị trường. Điều đáng nói là chất lượng dứa không phải nguyên nhân khiến giá lao dốc. Nguyên nhân lớn nằm ở đầu ra. Phần lớn sản lượng dứa của khu vực này vẫn phụ thuộc vào thương lái và thị trường quả tươi. Khi nguồn cung tăng mạnh trong thời gian ngắn, sức tiêu thụ không theo kịp, giá lập tức rơi tự do. Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Doveco cho rằng đây không phải là chuyện mới ở những vùng sản xuất dứa tự do. Khi được giá, bà con lãi rất lớn, nhưng cũng có thời điểm giá quá thấp, người trồng dứa ngoài liên kết gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại vùng nguyên liệu dứa của Tam Điệp, Ninh Bình, bức tranh hoàn toàn khác. Nhiều năm qua, vùng dứa này được hình thành và phát triển trên cơ sở liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, thu mua, phục vụ chế biến và xuất khẩu, tạo nên chuỗi sản xuất khép kín từ đồng ruộng đến nhà máy. Nhờ có nhà máy chế biến và hệ thống bao tiêu nguyên liệu, dứa không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi mà phần lớn trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm xuất khẩu. Điều đó giúp giảm áp lực tiêu thụ trong thời điểm thu hoạch rộ. Giá dứa vì thế luôn được đảm bảo tại những vùng liên kết, ngay cả những thời điểm khó khăn nhất. Ông Phạm Văn Dũng, công nhân đội Khe Gồi, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao nhận xét:
6: có một cái hội nghị người lao động đấy ký thỏa ước tập thể, chúng tôi đăng ký bao nhiêu thì giám đốc bao tiêu hết cho bấy nhiêu, ký hợp đồng với công ty. Công ty bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm ấy. Nên là chúng tôi không có cái tình trạng là dứa phải ế. Thực ra là ký hợp đồng bao tiêu là với bà con chúng tôi là rất tốt. Nên chúng tôi chỉ có yên tâm sản xuất làm sao cho năng suất và cái chất lượng hàng hóa của mình nó thật tốt.
3: Bài học từ hai vùng dứa nằm sát cạnh nhau cho thấy một thực tế. Điều quyết định hiệu quả kinh tế không còn là trồng được bao nhiêu mà là bán cho ai và bán bằng cách nào. Liên kết không chỉ là hợp đồng tiêu thụ, nó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp với người nông dân trong cả quá trình sản xuất. Là việc tổ chức vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chế biến, là sự chia sẻ rủi ro và lợi ích trong chuỗi giá trị.

0: Vụ dứa năm nay đã khép lại, nhưng quả dứa từng bị bỏ lại trên đồi, trong vườn chỉ còn là câu chuyện của đầu vụ, nhưng bài học để lại vẫn còn nguyên giá trị. Khi sản xuất vẫn đứng ngoài chuỗi liên kết, người nông dân sẽ còn đối mặt với vòng luẩn quẩn, được mùa, mất giá. Ngược lại, khi doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng tham gia một chuỗi giá trị thống nhất, nông sản sẽ bán được với giá trị xứng đáng.
1: Thưa quý vị, câu chuyện liên kết trong sản xuất tại vùng trồng dứa ở Ninh Bình không chỉ là hợp đồng tiêu thụ, đó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp với người nông dân trong cả quá trình sản xuất. Thời gian qua, giá các loại vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón, loại vật tư nông nghiệp thiết yếu với sản xuất nông nghiệp liên tục tăng cao, gây khó khăn cho người nông dân. Nhiều doanh nghiệp đã có giải pháp hỗ trợ cùng khắc phục khó khăn với nhà nông, đồng thời tiếp tục thực hiện sản xuất, chế biến vật tư theo tiêu chuẩn xanh, chuyển đổi số, giảm phát thải trên cánh đồng. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, thời gian qua giá vật tư nông nghiệp thì liên tục tăng mạnh. Công ty đã có những cái giải pháp gì để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả?
2: Có thể nói là với giá nguyên liệu hiện nay thì cũng rất khó khăn cho bà con nông dân. Đặc biệt là nguyên liệu phốt pho, kali và nitơ là đang tăng cao, còn mặt hàng DB nó rất khó khăn. Thì trong bối cảnh này lại phải đòi hỏi là, mà trong tương lai nữa ngành chắc chắn là cái nguyên liệu khai khoáng là cũng sẽ khó khăn hơn. Thì chúng tôi đang phải nghĩ các cái giải pháp là tiết kiệm làm sao để hiệu suất sử dụng nó cao hơn nữa, rồi tận dụng các cái phế phụ phẩm trong ngành nông nghiệp, trong chăn nuôi, trong trồng trọt để tiếp tục quay tuần hoàn. Và Tiến Đông đang hướng đến một cái ngành kinh tế tuần hoàn, ngành nông nghiệp tuần hoàn, tính là tận dụng các phụ phế phẩm của các ngành chế biến chăn nuôi cũng như là chế biến nông sản thực phẩm là gom lại để tổ chức tái tuần hoàn. Đây là hướng đi để mục tiêu là hạ được giá thành và tiết kiệm cái tài nguyên mà như hiện nay. Thì hướng đi này có đòi hỏi là có một sự kiên định rất dài. Chúng tôi xác định là hàng chục năm để kiên định con đường này. Vì đây cũng là cách để mà nói về tương lai của ngành nông nghiệp là buộc phải tuần hoàn các cái phế phụ phẩm.
0: Cùng với đó thì cái việc sản xuất các sản phẩm theo tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời là chuyển đổi số, tạo hiệu quả trong sản xuất luôn được công ty chú trọng. Vậy cái việc thực hiện được tiến hành ra sao ạ thưa ông?
2: Đây là một động lực rất lớn để chúng tôi nỗ lực cống hiến và đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa. Và con đường đi thì chúng tôi đã hoạch định trong vài chục năm tới rồi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa để tìm các giải pháp tiết kiệm cũng như là tránh ảnh hưởng đến môi trường, giảm thải carbon. Và nhà máy của Tiến Đông là hướng đến sẽ là trung hòa carbon và từ tương lai là sẽ net zero, để đáp ứng đúng yêu cầu. Và bên cạnh đó thì việc chúng tôi đang đầu tư với viện nghiên cứu để đánh giá được các cái dư lượng cũng như là các cái chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sức khỏe đất. Thì chúng tôi đang đầu tư cái viện nghiên cứu và thành lập cái phòng sức khỏe đất và cây trồng để mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn văn minh và nông dân hiện đại, để hướng đến là tạo ra làm giàu từ ngành nông nghiệp và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam. Thì Tiến Nông sẽ có vai trò nhất định để đồng hành cùng nông dân Việt Nam.
0: Vậy trong thời gian tới công ty có những cái giải pháp như thế nào để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc chuyển đổi ở thông?
2: Chúng tôi có ba cái định hướng. Một là sẽ phải số hóa với các cánh đồng cùng với nông dân. Chúng tôi đang tìm kiếm các cái nhà đầu tư cùng với Tiến Đông cùng với ngành để số hóa các cánh đồng. Là số hóa tức là các cái thửa ruộng sẽ được đưa vào số, quản lý số. Tức là 1 hectare này trồng trọt thì tất cả nhật ký sẽ được số hóa. Năm nay làm đất, ngày này làm đất, ngày rau trồng, ngày bón phân, ngày chăm sóc là sẽ số hóa hết các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thì có như thế thì chúng ta truy xuất nguồn gốc là sẽ rất rõ, để đo để biết được cái thời gian. Là việc đầu tiên phải số hóa cái các cánh đồng và nông dân sẽ phải tiếp cận các cái công nghệ số để quản lý cánh đồng của mình. Thứ hai là về mặt dinh dưỡng cây trồng thì sẽ phải tìm tòi hoặc là nghiên cứu đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa để tiết kiệm và tránh lãng phí, để cây trồng hấp thụ được một cách tối đa. Thứ ba nữa là kiểm soát được các cái dư lượng trong nông sản để đảm bảo sức khỏe của chúng ta cũng như là đáp ứng các yêu cầu của quốc tế. Thì có thể nói con đường này sẽ còn rất dài và chúng tôi cũng kiên định con đường này để thúc đẩy Tiến Đông trở thành cái đơn vị sáng tạo dẫn đầu về dinh dưỡng cây trồng. Bên cạnh đó chúng ta còn phải nghiên cứu nhiều nữa. Với tiêu chuẩn như vậy chúng ta còn cái giá trị sử dụng còn cao hơn cái việc mà tiêu chuẩn mà chúng ta công bố. Thì đấy mới là cái hướng mà Tiến Đông đang hướng đến.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Nhịp sống nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trên những triền đồi của xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên, những cánh rừng quế xanh ngút ngàn đang từng ngày mang đến sức sống mới. Không chỉ phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường, cây quế còn trở thành điểm tựa sinh kế của nhiều hộ dân.

0: Từ cây quế, nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả, góp phần đổi thay diện mạo vùng quê miền núi này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Phong trào trồng rừng ở xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Đến nay, toàn xã có gần 3.000 hecta rừng trồng, trong đó hơn 530 hecta là cây quế, tập trung nhiều tại các thôn 3, thôn 5 và thôn 6. Từ một loại cây được đưa vào trồng trên những sườn đồi, quế đã dần khẳng định được vị trí là cây lâm nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao, mở ra hướng phát triển mới cho người dân địa phương. Hơn 10 năm gắn bó với cây quế, bà Nguyễn Thị Luận ở thôn 1 nhận thấy đây là loại cây phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Chỉ với 1 hecta quế, gia đình bà đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
2: Gia đình tôi thì chỉ chăm sóc phát cỏ thôi, còn phân bón thì mới bón được có một lần. So với các cây trồng khác thì nó hiệu quả hơn, hoặc so với cây keo, cây mỡ thì nó gấp nhiều lần hơn. Nó bán ra thì nó sẽ được giá cao hơn và nó sử dụng được hết những cái cành với lại thân cây thì muốn bán ra tiền hết.
1: Theo kinh nghiệm của những hộ trồng rừng lâu năm, quế là loại cây khá dễ trồng, phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu ở Yên Phong. Trong khoảng 4 đến 5 năm đầu, người dân chủ yếu phát dọn thực bì, chăm sóc và làm cỏ. Khi cây khép tán, việc chăm sóc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều khiến nhiều gia đình gắn bó với cây quế chính là gần như không có phần nào của cây bị bỏ phí. Từ vỏ, thân, cành đến lá đều có thể bán, giúp người trồng tận dụng tối đa giá trị sau mỗi vụ khai thác. Cùng với đó, thị trường tiêu thụ khá thuận lợi khi vỏ quế tươi có giá từ 17 đến 20.000 đồng 1 kg, quế khô là từ 38.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Các sản phẩm như quế cành, quế vụn hay quế mảnh cũng đều được thu mua. Là một trong những người gắn bó với cây quế ngay từ những ngày đầu, ông Hoàng Đức Luân ở thôn 3 đã trồng quế từ năm 2000. Gia đình ông hiện có 4 hecta rừng, trong đó đã khai thác 1,4 hecta quế. Sau nhiều năm gắn bó, ông cho rằng đây vẫn là loại cây mang lại hiệu quả cao nhất trong cơ cấu cây lâm nghiệp của gia đình.
3: Riêng bản thân tôi thì đã trồng từ năm 2000, thì với diện tích cả quế cả mỡ thì cũng gần hơn 4 ha, và diện tích đã thu hoạch tức là 1,4 ha, tức là vào năm 2018 thì với hiệu suất là cây quế là năng suất hơn, đấy là có hiệu quả hơn.
1: Hiện xã Yên Phong có chừng 300 gia đình tham gia trồng cây quế, trung bình mỗi hộ có khoảng 1,5 đến 2 ha. Nhiều hộ quy mô lớn từ 5 đến 10 hecta. Với 1 hecta quế từ 10 đến 15 năm tuổi, người dân có thể thu về khoảng 300 triệu đồng. Nhờ phát triển kinh tế rừng, trong đó cây quế là cây trồng chủ lực, hàng trăm hộ dân ở Yên Phong đã thoát nghèo, nhiều gia đình vươn lên khá giả. Diện mạo một xã vùng sâu vì thế cũng từng ngày khởi sắc. Những con đường bê tông rộng rãi đã nối đến các thôn bản, nhiều ngôi nhà kiên cố 2-3 tầng mọc lên san sát giữa vùng đồi. Ô tô, máy kéo đã dần trở thành phương tiện quen thuộc của không ít hộ dân. Ông Hà Văn Hàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong cho biết, địa phương đang tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững vùng quế.
4: Chúng tôi đánh giá là thổ nhưỡng đất đai của Yên Phong thì rất là phù hợp với cây quế. Thì trong thời gian tới thì với địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo cũng như tuyên truyền của bà con nhân dân là tiếp tục mở rộng diện tích trồng quế để nâng cao cái giá trị của cây quế, kết nối với các địa phương khác để thành một cái chuỗi sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
1: Từ những mầm quế bén rễ trên đất dốc, hôm nay những cánh rừng xanh đã mang lại sinh kế cho người dân Yên Phong. Cùng với sự cần cù của người trồng rừng và định hướng phát triển vùng nguyên liệu của địa phương, cây quế đang mở ra hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập và từng bước đổi thay diện mạo vùng quê miền núi.
5: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đình Trung Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
8: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
9: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
10: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu, thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra.

0: thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi mà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thì ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
2: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
3: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó, nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính, và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
3: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
1: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
1: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
2: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
1: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin mới cho các bác, nếu bác nào đã và đang sử dụng Vương Bảo, hãy lưu ý nhãn hàng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2026 qua hình thức tích điểm, tặng một hộp canxi magie khi tích đủ 6 điểm hoặc một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng khi tích đủ 12 điểm. Các bác có thể tự chọn phần quà phù hợp với mình và vẫn được nhận quà tặng tích điểm là sản phẩm. Nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo, có thể gọi ngay đến tổng đài 1800-1258 để mua, nhận quà tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên và tham gia chương trình ưu đãi. Gọi 1800-1258 để nắm rõ chương trình nhé!
5: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
6: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
5: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
6: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
7: Dòng chảy kinh tế.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và Hội nghị Trung ương 3

0: khóa 14, tập trung vào việc chuyển từ số lượng sang chất lượng, gắn kết với nâng cao năng lực tự chủ và nội sinh của nền kinh tế. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đã cụ thể hóa việc triển khai của các bộ ngành và địa phương.
1: Các nghị quyết này tập trung các trọng tâm chiến lược như định hướng chiến lược mới về thu hút FDI, chuyển đổi mô hình từ thu hút FDI dựa vào lao động giá rẻ, tài nguyên và gia công sang mô hình dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ cao, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Gắn kết chặt chẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài với việc chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội sinh, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tập trung thu hút có chọn lọc các dự án thuộc lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và năng lượng sạch nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao. Những nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay với chủ đề để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định năm 2026 là năm then chốt để Việt Nam tái định vị chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung vào dòng vốn chất lượng cao, có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn.
1: Tiếp theo là Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế với hai con số, mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong dài hạn.
2: Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 34 tỷ đô la và vốn thực hiện ước đạt trên 13 tỷ đô la, là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong vòng 5 năm trở lại đây. Để triển khai hiệu quả nghị quyết, cần tập trung triển khai các chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở hiện thực hóa nhóm giải pháp đã được đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp về xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới định hướng thu hút để có những chiến lược phù hợp theo từng ngành và địa bàn, địa phương. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết.
3: Ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì Cục Bộ Tài chính cũng đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 10 và dự kiến là nghị quyết sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 và ngay sau đó thì cũng sẽ trình chính phủ cái nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10, bởi vì nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành về câu chuyện từ tỷ lệ nội địa hóa, từ việc là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
2: Thực tế cho thấy Việt Nam đã và đang thu hút được nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, qua đó góp phần nâng cao mặt bằng trình độ công nghệ trong nước cũng như tạo tiền đề thu hút các dự án vào các ngành công nghệ cao trong tương lai. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các tập đoàn lớn tại Việt Nam đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, các ngành công nghiệp chủ lực và chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Khu vực FDI đã thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và áp dụng quản trị hiện đại. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, các nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị đã thể hiện rõ về tư duy mới trong thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
4: Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, coi FDI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu.
2: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhận định, theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, một trong những giải pháp quan trọng là huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cho đầu tư phát triển,

0: trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn lực quan trọng. Bộ Tài chính đã và đang xây dựng đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và đề án thu hút vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới với các định hướng về thể chế, chính sách thông thoáng, hấp dẫn, vượt trội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh.
1: Các nhà đầu tư họ nhìn thấy rõ là Việt Nam có những cái động thái hết sức cụ thể trong cái việc chuẩn bị để sẵn sàng thu hút các dự án của các nhà đầu tư về các cái điều kiện cơ bản của các dự án đầu tư nước ngoài như là đất đai, năng lượng, nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực thì để hướng tới đào tạo 50.000 kỹ sư cũng như là người lao động chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và chip bán dẫn.
0: Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng các dự án công nghiệp xanh, công nghiệp năng lượng và vật liệu tiên tiến và logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo. Vì vậy, theo các chuyên gia, cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo cao, đồng thời đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để thu hút các dự án hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển khu vực FDI, lấy chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa làm thước đo.
3: Từ việc xây dựng cơ chế chính sách ở cấp trung ương đến những mô hình khu công nghiệp sinh thái tại địa phương, các giải pháp hiện thực hóa nghị quyết đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng đón làn sóng đầu tư thế hệ mới.
0: Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, thành phố Hải Phòng có gần 1.870 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu dòng vốn FDI thu hút vào Hải Phòng cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, chip bán dẫn, logistics và công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại. Nhiều tập đoàn lớn đầu tư tại Hải Phòng tiếp tục tăng vốn, mở rộng sản xuất, kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp vệ tinh và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng mới, góp phần đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết.
4: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, IND, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa các thủ tục. Nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
0: Trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nêu rõ, đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 10% số khu công nghiệp trên cả nước được phát triển hoặc chuyển đổi theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Thành phố Đồng Nai đang đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 2 khu công nghiệp được chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, tối thiểu 10% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, 90% khu công nghiệp được tiếp cận và áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ông Phạm Việt Phương, Phó trưởng ban phụ trách ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai cho biết.
5: Thành phố Đồng Nai chủ trương ưu tiên phát triển xanh, phát triển bền vững, đặc biệt là chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu cũng như đầu tư các khu công nghiệp mới theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh, khu công nghệ nghiệp công nghệ cao. Đây không chỉ là xu thế tất yếu của quá trình phát triển mà còn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các thị trường lớn trên thế giới ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, giảm thải carbon và thực hành ESG đối với hàng hóa xuất khẩu cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Xu hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở quy mô vốn hay số lượng dự án mà đang chuyển mạnh sang tiêu chí chất lượng, công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng và mức độ thân thiện môi trường.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng phức tạp, Việt Nam đang dần chuyển từ mô hình ưu đãi đại trà sang chính sách ưu đãi có điều kiện và định hướng nhằm thu hút dòng vốn chiến lược, đồng thời bảo vệ lợi ích dài hạn của nền kinh tế. Mô hình FDI thế hệ mới không chỉ là công cụ thu hút vốn mà phải trở thành đòn bẩy nâng cao năng lực công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Ông Chaturon Thipphensak, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn SCG Việt Nam, doanh nghiệp được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển xanh và bền vững, đề xuất.

0: rising the demand in the sustainable solution, such as
1: các doanh nghiệp cần có chiến lược địa phương hóa và nâng cao khả năng thích ứng để ứng phó với những biến động về kinh tế toàn cầu, chi phí nhiên liệu và nguồn cung xanh hay các tiêu chuẩn ESG nghiêm ngặt. Chúng tôi xem sự chuyển đổi này là cơ hội để tiên phong thông qua các sản phẩm bền vững, hoạt động kinh doanh có đạo đức và quan hệ đối tác mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thu hút dòng vốn này phục vụ phát triển các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
3: Một trong những giải pháp then chốt của thành phố Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết số 10 là chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn đầu tư sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng. Thành phố cũng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực nội sinh và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
4: Sau hơn 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài FDI, thành phố Hà Nội luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô và hiệu quả thu hút FDI. Lũy kế đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, thành phố thu hút trên 74,6 tỷ đô la vốn FDI với hơn 9.200 dự án. Nổi bật trong số này là các dự án công viên yên sở của Gamudaland Việt Nam được tăng vốn 1.120 triệu đô la từ nhà đầu tư Malaysia, thể hiện niềm tin dài hạn vào thị trường Hà Nội. Các dự án như khu đô thị mới Nam Thăng Long, Sipucha hay Park City Hà Nội cũng đều ghi nhận mức đầu tư bổ sung lớn, cho thấy các đại bàng không chỉ đến mà còn sẵn sàng làm tổ dài hạn. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
5: Chúng tôi luôn coi các doanh nghiệp là các nguồn lực mạnh mẽ để cùng với thành phố trong cái việc thành phố thì đầu tư công, để còn các doanh nghiệp đầu tư các cái dự án mà thành phố đang kêu gọi đầu tư. Chúng tôi luôn luôn vận hành theo một cái mục tiêu, cái mong muốn những gì mà nhà đầu tư ngoài công lập

0: Nội nhận thức sâu sắc rằng hiện nay dòng vốn FDI trên thế giới đang chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao, sự chuẩn bị bài bản đang tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Hòa Lạc, một trong những hạt nhân quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hiện có quỹ đất sạch hàng trăm hecta, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn các nhà đầu tư. Ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban, Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết.
1: Đối với riêng khu công nghệ cao Hòa Lạc thì hiện nay là tổng quy hoạch chúng tôi là 1.586 hecta. Thế và chúng tôi cũng đã chuẩn bị quỹ đất mặt bằng sạch khoảng 700 hecta để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Chúng tôi có rất nhiều các cái chủ trương chính sách hỗ trợ ưu đãi các nhà đầu tư. Và hiện nay nhiều chủ trương chính sách cụ thể đối với từng ngành nghề.
0: Triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thủ đô Hà Nội định hướng thu hút FDI phát triển tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch và có tác động lan tỏa, thúc đẩy chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển mới, với một tâm thế mới, Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra giá trị mới.
3: Thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ. Không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước. Quý vị thính giả vừa nghe chương trình với nội dung để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
9: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã

0: được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
0: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Bảo tồn biển, hồi chuông cảnh báo từ những dạn san hô bị tổn thương, hiệu quả mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trong chống khai thác IUU, phát triển xanh, nâng sức cạnh tranh cho thủy sản Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, biển đang mang lại nguồn sống, sinh kế và không gian phát triển cho hàng triệu người dân. Nhưng cùng với tốc độ phát triển kinh tế, du lịch và khai thác tài nguyên, môi trường biển cũng đang phải gánh chịu sức ép ngày càng lớn từ chính con người. Những hình ảnh du khách có hành vi bẻ san hô tại khu vực Hòn Chồng, thành phố Nha Trang gây bức xúc dư luận những ngày qua đã sóng lên hồi chuông cảnh báo về cách con người đang ứng xử với thiên nhiên. Bởi phía sau những dạn san hô bị tổn thương là nguy cơ suy giảm của cả một hệ sinh thái biển và lời nhắc nhở rằng bảo tồn biển phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người.
9: Điều đáng suy ngẫm từ vụ việc ở Hòn Chồng không chỉ là những nhánh san hô bị bẻ gãy. Điều đáng lo hơn là những tác động lên môi trường biển đang diễn ra hàng ngày. Từ những hành vi tưởng như rất nhỏ, một bước chân dẫm lên dạn san hô, một chiếc neo thả không đúng vị trí, một túi rác bị bỏ lại trên bãi biển hay những hoạt động du lịch thiếu kiểm soát. Khi những tác động ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, sự chịu đựng của hệ sinh thái biển cũng dần đi đến giới hạn. Vịnh Nha Trang được xem là một trong những trung tâm đa dạng sinh học biển của Việt Nam với khoảng 350 loài san hô, chiếm gần 40% số loài san hô trên thế giới. Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó trưởng phòng bảo tồn, Ban quản lý Vịnh Nha Trang, đây là khu vực chịu nhiều áp lực từ phát triển du lịch và các hoạt động của con người.
10: Quá gần bãi tắm, người dân và du khách dễ tiếp cận. Và đặc biệt vào khi thủy triều rút xuống và các kỳ nghỉ hè này các cháu nó cũng tò mò. Thì chúng tôi rất khó khăn khi mà tuyên truyền nhắc nhở.
9: Không chỉ riêng Nha Trang, nhiều vùng biển của Việt Nam cũng đang chứng kiến sự suy giảm đáng báo động của các dạng san hô. Theo thống kê, nước ta hiện có khoảng 1.122 km2 dạng san hô, là nơi cư trú của hơn 2.000 loài sinh vật biển. Thế nhưng trong hơn 13.000 hectare dạng san hô ven bờ, chỉ khoảng 10% còn có độ phủ tốt, 40% ở mức trung bình và tới 50% đã ở tình trạng suy giảm. Đáng nói bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu, chính con người đang làm quá trình suy thoái diễn ra.

0: nhanh hơn. Thiên nhiên có thể mất hàng trăm năm để hình thành một dạng san hô, nhưng con người chỉ cần vài phút để phá vỡ nó. Ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển SASA cho rằng,
1: cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1% diện tích biển trên toàn thế giới thôi, nhưng mà nó lại dung dưỡng sự sống cho đến từ 25-40% toàn bộ sinh vật biển tại đại dương. Chúng ta hiểu là nếu như mà cái hệ sinh thái dạng san hô này nó biến mất, từ 25-40% lượng sinh vật sống ở dưới đáy biển nó sẽ biến mất, tại vì nó không còn nơi dung dưỡng, không còn nơi sinh sống, không còn nơi đẻ trứng nữa.
0: Những con số ấy cho thấy mất đi san hô không chỉ là mất đi vẻ đẹp dưới đáy đại dương, mà là mất đi nơi cư trú của hàng nghìn loài sinh vật, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, gia tăng nguy cơ sói lở bờ biển và phá vỡ cân bằng sinh thái. Biến đổi khí hậu khiến hiện tượng tẩy trắng san hô diễn ra nhanh hơn, nhưng những áp lực từ phát triển du lịch thiếu kiểm soát ô nhiễm môi trường và các hành vi thiếu ý thức của con người mới là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều dạng san hô chưa kịp phục hồi đã tiếp tục bị tổn thương. Điều đó cũng cho thấy bảo tồn biển không thể chỉ trông chờ vào các khu bảo tồn hay lực lượng quản lý. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, quan trọng hơn là xây dựng văn hóa ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên để mỗi người dân và mỗi du khách đều trở thành một người khác biển.
2: Cái hoạt động của du khách thì mình phải có, đã không tuân thủ rồi nhưng mà thiếu kiểm soát thì cái tác động nó sẽ rất lớn và rất nhanh. Nếu mình chưa có được những các cái giải pháp kiểm soát phương án cụ thể mà có hiệu quả thì nên hãy dừng lại một thời gian tạm thời, gọi là cho rạn nó nghỉ, dứt khoát là phải kiểm soát tốt. Cái kiểm soát nó không chỉ là một cái công cụ kỹ thuật mà nó còn là cái công cụ để hỗ trợ cho cái quản lý nhà nước về bảo tồn.
0: Những dạng san hô bị tổn thương ở Hòn Trồng rồi sẽ dần được phục hồi bằng thời gian và những giải pháp bảo tồn. Nhưng điều cần được khôi phục trước hết là ý thức của con người trong ứng xử với thiên nhiên. Bờ biển không chỉ là nguồn tài nguyên để khai thác hay điểm đến để trải nghiệm, mà còn là không gian sinh tồn của hàng triệu loài sinh vật và của chính con người. Khi biết trân trọng từng dạng san hô, từng thảm cỏ biển, từng khoảng nước xanh, cũng là lúc chúng ta đang gìn giữ tương lai của đại dương. Đó cũng chính là nền tảng bền vững nhất cho công cuộc bảo tồn biển hôm nay và mai sau.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững, điều quan trọng nhất không chỉ là hoàn thiện hệ thống pháp luật hay tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn là tạo được sự đồng thuận của ngư dân trong thực thi pháp luật trên biển. Khi mỗi ngư dân hiểu rằng chấp hành các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU cũng chính là bảo vệ sinh kế của mình, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và uy tín của nghề cá Việt Nam, thì những quy định của pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống. Với cách làm gần dân, sát dân và hướng về ngư dân, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã trở thành một mô hình dân vận hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.
1: Nếu như trước đây mỗi khi lực lượng chức năng kiểm tra trên biển hay tại cảng cá, không ít ngư dân còn mang tâm lý lo ngại vì thiếu hiểu biết về quy định pháp luật, thì nay nhiều chủ tàu lại chủ động tìm hiểu các quy định mới về chống khai thác IUU, hỏi cán bộ cảnh sát biển cách thực hiện đúng nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhiều chủ tàu không còn xem việc duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình hay ghi nhật ký khai thác là quy định bắt buộc để đối phó với kiểm tra, mà đã coi đó là trách nhiệm của người khai thác hợp pháp, là điều kiện để sản phẩm thủy sản đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi xuất khẩu và góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá có trách nhiệm. Sự thay đổi ấy là kết quả sau quá trình đồng hành của lực lượng cảnh sát biển với ngư dân suốt nhiều năm qua. Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết.
2: Chúng tôi thấy rằng với những cái hình thức và biện pháp trong mô hình thì hiệu quả tốt nhất đó là việc gắn kết giữa lực lượng cảnh sát biển đối với chính quyền, nhân dân các địa phương và sát thực nhất là đối với bà con ngư dân làm ăn trên biển ngày càng khăng khít hơn. Niềm tin của bà con ngư dân đối với lực lượng cảnh sát biển được củng cố và phát triển.
1: Không chỉ tuyên truyền pháp luật đến với người dân, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển còn mang theo sự sẻ chia lắng nghe những khó khăn trong từng chuyến biển, giải đáp từng vướng mắc mà bà con gặp phải khi thực hiện các quy định của luật thủy sản và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác IUU. Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
3: Đối với công tác tuyên truyền,

0: và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân trên các địa phương ven biển thì luôn được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu, với phương châm là thiết thực và hiệu quả, lấy tư vấn làm trọng tâm, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân làm mục đích. Đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục để khuyến khích động viên nhân dân ổn định cuộc sống trên các đảo.
1: Đến nay, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được triển khai rộng khắp tại tất cả tỉnh, thành phố ven biển. Hàng trăm chương trình tuyên truyền pháp luật được tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn lượt ngư dân tham gia. Hàng chục nghìn lá cờ Tổ quốc, áo phao, tủ thuốc y tế cùng nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay bà con trước mỗi chuyến vươn khơi. Quan trọng hơn, hàng nghìn chủ tàu đã được hướng dẫn trực tiếp về quy định chống khai thác IUU, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ những kết quả đạt được, tháng 4 năm 2026, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát biển còn trở thành điểm tựa của ngư dân trong những thời điểm khó khăn nhất.
2: Tuyên truyền thì bồi học hỏi để mà thực hiện thôi, đảm bảo an toàn trên biển phần khởi đó, coi như mình vừa là coi đi sản xuất kiếm đời sống với lại mình bảo vệ vùng biển của mình an toàn thôi.
3: Nói chung người dân thì rất là cảm ơn cái sự quan tâm được khám chữa bệnh y tế, rồi nói chung là rất là nhiệt tình, rất là yên tâm, đi ra là luôn có nhà nước bảo vệ.
4: Thì đúng là người dân chỉ biết thời gian thì đánh bắt thôi, mà nhất trong buổi tuyên truyền này, tuyên truyền như thế là bọn em cũng nhận thức được ra là cái nào mình cần sử dụng đến và cái nào đánh bắt đến cái vùng biển chủ quyền biển đảo của mình là nắm được nhiều rồi.
1: Hiện nay, Cảnh sát biển Việt Nam duy trì thường xuyên từ 15 đến 20 tàu xuồng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kết hợp trực tìm kiếm cứu nạn 24 giờ mỗi ngày trên các vùng biển trọng điểm. Hàng trăm ngư dân đã được cứu sống, nhiều tàu cá gặp nạn được hỗ trợ kịp thời trong điều kiện sóng to gió lớn. Những việc làm ấy không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con, mà còn vun đắp niềm tin để ngư dân sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi khai thác trái phép, góp phần gìn giữ an ninh trật tự và chủ quyền trên biển.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc để ngành thủy sản hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu năm 2026. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, ngành cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất gia tăng và các thị trường nhập khẩu liên tục nâng cao yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, chuyển mạnh sang sản xuất xanh, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để nâng sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phóng viên Hà Phương có cuộc trao đổi với ông Nhữ Văn Cần, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp nâng cao chất lượng sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông Nhữ Văn Cần, vấn đề về môi trường như là biến đổi khí hậu thì đang ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản như thế nào?
7: Việt Nam chúng ta biết là một trong những cái quốc gia mà chịu tác động nặng nề nhất của cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái tình trạng bão lũ rồi hạn hán rồi xâm nhập mặn rồi nước biển dâng. Và cái môi trường cũng thế, cũng bị suy thoái khi mà chúng ta biết là cái phát triển cái công nghiệp rồi sinh hoạt thì nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái, và có thể là nói là cái một số những các cái vùng nuôi của chúng ta vẫn còn chưa đáp ứng cái yêu cầu về hạ tầng, chưa đảm bảo, cho nên nó dễ dẫn đến những cái vấn đề về bùng phát dịch bệnh và nó làm giảm cái hiệu quả sản xuất và giảm cái năng lực cạnh tranh của chúng ta.
6: Chúng ta cần cải thiện những cái khía cạnh nào trong quy trình sản xuất để có thể đáp ứng được các cái nhu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe như hiện nay ạ?
7: Để mà đáp ứng yêu cầu thị trường ấy, thì trước hết người sản xuất cần phải tuân thủ những các cái quy định về điều kiện mà đã được nhà nước quy định. Đấy, ở đây thì trong cái quy định về điều kiện sản xuất nuôi trồng thủy sản ấy, thì đã được quy định rất rõ tại cái nghị định số 26 và sau đó thì sửa đổi bổ sung tại cái nghị định số 37. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nghĩ là tổ chức sản xuất theo các cái tiêu chuẩn quy chuẩn và đặc biệt là những cái tiêu chuẩn chứng nhận từ thị trường thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu từ phía thị trường. Vấn đề thứ ba mà để mà nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và của sản phẩm ấy, thì việc ứng dụng các cái công nghệ mới thân thiện môi trường, đặc biệt là những cái công nghệ vật liệu mới chẳng hạn, thì nó cũng giảm thiểu được rủi ro. Ví dụ như trước đây chúng ta dùng cái lồng gỗ nuôi thủy sản thì bão lũ chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà khi mà dùng những cái vật liệu mới chất lượng, ví dụ như HDPE chẳng hạn, thì nó

0: giảm thiểu cái rủi ro trong trường hợp bị thiên tai chẳng hạn. Cái tiếp theo nữa tôi nghĩ là cái việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kết nối giữa đầu vào đầu ra ấy, thì nó vừa người sản xuất vừa tiếp cận được những các cái yêu cầu thị trường nhưng cũng đồng thời là gắn giữa cái cung cầu để nó đảm bảo cái hiệu quả sản xuất. Như vậy thì chúng ta mới tiếp cận và mới phát triển cái sản phẩm theo cái yêu cầu thị trường.
1: Vậy về lâu dài thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để có thể đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, thưa ông Như Văn Cẩn?
0: Tôi nghĩ là thế này, về đối với cơ quan quản lý ấy, thì chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống về điều kiện sản xuất rồi, nhưng mà sẽ cần phải tiếp tục xây dựng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm gì? Để đáp ứng những các cái yêu cầu từ thị trường và cũng là để làm căn cứ để quản lý ngành, để xử lý các cái vi phạm. Và đặc biệt là để mà áp dụng, và chúng tôi nghĩ rằng là rất nên có cái cơ chế khuyến khích để áp dụng cái bảo hiểm ở trong cái sản xuất thủy sản, làm cái lĩnh vực để giảm các cái rủi ro cho người sản xuất dần dần để chúng ta đi vào cái chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là về mặt hạ tầng thì tôi nghĩ là hạ tầng đầu mối, đặc biệt tại các cái vùng sản xuất tập trung thì cần phải được xây dựng hoàn thiện để gì, để cho nó đảm bảo chuẩn. Cái nội dung tiếp theo tôi nghĩ là cần phải có cái rà soát sắp xếp lại những cái vùng nuôi đạt chuẩn, đáp ứng các cái điều kiện sản xuất. Tiếp theo nữa ấy, đó là cái cơ chế chính sách. Tôi nghĩ là cái cơ chế chính sách về vốn và tín dụng là đặc biệt cần thiết, nhất là đối với lại cái hoạt động mà nuôi biển, nó cần phải có một cái đầu tư dài hạn đấy, và đặc biệt là cái nhu cầu về vốn nó phải đủ lớn để người ta có thể là mua sắm, đầu tư trang bị được những cái thiết bị hiện đại hoặc là những cái vật liệu nó đáp ứng được cái gọi là cái chống chịu đối với lại những các cái thiên tai như vừa rồi, và đặc biệt là những chính sách về bảo hiểm.
2: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Hé lộ công nghệ xây dựng công trình cự thành Stonehenge. Bùng nổ du khách tới Na Uy sau hiệu ứng Erling Haaland tại World Cup 2026. Bây giờ là tin chi tiết. Với nhiều quốc gia trên thế giới, thành công trong thể thao sẽ giúp thúc đẩy du lịch và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực. Na Uy là một trong số đó và đã được chứng minh khi thành công tại World Cup vừa qua không chỉ tạo ra sự chú ý trên mạng xã hội mà còn làm tăng rõ rệt nhu cầu du lịch tới quốc gia này. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biên.
6: Du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm nhiều chuyến bay đến Na Uy và người dùng Internet cũng đang tìm kiếm thông tin về quốc gia này trên Google với số lượng lớn. Theo Google Trends, số lượt tìm kiếm từ khóa Na Uy đã được tìm kiếm nhiều hơn 300% trong năm nay và tăng tới 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công về hình ảnh của Na Uy chủ yếu đến từ đội tuyển quốc gia và ngôi sao lớn nhất của họ, Erling Haaland. Tiền đạo này đã ghi nhận mức tăng trưởng người theo dõi trên Instagram lớn nhất so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại giải đấu, tăng thêm gần 32 triệu người theo dõi. Yếu tố thứ hai thu hút sự chú ý của người dùng Internet là các cổ động viên Na Uy. Cử chỉ đặc trưng của màn chèo thuyền tập thể được hàng nghìn cổ động viên ngồi san sát nhau thực hiện trong các sân vận động nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng của giải đấu. Xu hướng lan truyền này nhanh chóng vượt ra khỏi sân vận động và có thể được nhìn thấy trên đường phố và phương tiện giao thông công cộng.
7: Nó thực sự rất dễ thực hiện, mọi người đều có thể làm được. Chúng tôi chỉ cần làm theo người phía trước. Nó rất tuyệt, chúng tôi rất thích thú. Bạn có thể cảm nhận được ít nhất nó mang đậm chất Bắc Âu. Nó bắt đầu từ người Viking, từ khoảng 1.000 năm trước.
5: Nhằm tận dụng năng lực vượt trội của trí tuệ nhân tạo, New Zealand vừa quyết định đầu tư để nâng cấp hệ thống thông tin du lịch nhằm giúp du khách dễ dàng tìm được thông tin về du lịch New Zealand trong lúc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia, theo dõi khu vực châu Đại Dương, thông tin.
8: Chính phủ nước này vừa quyết định đầu tư 800.000 đô la New Zealand để nâng cấp hệ thống thông tin của cơ quan du lịch New Zealand, giúp cho khách du lịch có thể dễ dàng tìm kiếm các dịch vụ và sản phẩm du lịch địa phương thông qua việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Mục đích của khoản đầu tư này là nhằm giúp đảm bảo thông tin được cung cấp là chính xác, cải thiện trải nghiệm của du khách trong việc lập kế hoạch, đặt chỗ và các hoạt động tham quan. Mục tiêu của dự án này là để đảm bảo dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, các thông tin về du lịch của New Zealand đều có thể dễ dàng xuất hiện và tìm thấy khi sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Nhờ công cụ này mà khách du lịch có thể dễ dàng tìm được các thông tin phù hợp với sở thích của từng người về địa điểm lưu trú cũng như những trải nghiệm.

0: nghiệm rộng khắp đất nước. Bên cạnh khoản đầu tư vào hệ thống thông tin, chính phủ New Zealand cũng đầu tư vào việc mở rộng trợ lý du lịch ảo cho cơ quan du lịch nước này, nhằm bổ sung các thông tin chi tiết từ các tổ chức du lịch ở địa phương để tăng khả năng tiếp cận thông tin trên công cụ tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo.
1: Được thành lập hơn 400 năm trước, xưởng đúc chuông Grantmeyer ở Innsbruck của Áo đã vượt qua các cuộc chiến tranh, nạn đói cùng những thách thức kinh tế gần đây để trở thành một trong những xưởng cuối cùng trong số hàng trăm xưởng đúc chuông còn sót lại ở châu Âu. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Ông Johannes Grantmeyer, chủ xưởng đúc cho biết, một số công đoạn vẫn giống như cách đây 400 năm, nhưng một số kỹ thuật đã được xưởng đổi mới.
3: Một số thứ vẫn giống như cách đây 400 năm, nhưng chúng tôi đã đổi mới rất nhiều. Hiện nay có những công cụ mà trước đây chúng ta không có, ví dụ như cần cầu. Ngoài ra còn có công nghệ in 3D, quét và laser. Các ứng dụng mô phỏng trên máy tính, những công cụ giúp cho những chiếc chuông trở nên đẹp hơn, không chỉ với tư cách là nhà cụ mà còn cả các chi tiết đúc.
2: Những thay đổi và áp dụng khoa học công nghệ đã giúp quá trình sản xuất chuông nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ví dụ trước đây, việc làm sạch và đánh bóng một chiếc chuông vừa đúc xong chiếm tới 30% tổng thời gian sản xuất. Ngày nay, với sự hỗ trợ của các công cụ hiện đại, quá trình đó chỉ mất 1/10 thời gian so với trước đây. Ngày nay, những chiếc chuông được sản xuất tại xưởng Grantmeyer có thể được tìm thấy trên 4 châu lục, từ Nhật Bản đến Mỹ. Trong số những chiếc chuông lớn nhất mà xưởng này từng đúc, có một chiếc dành cho nhà thờ quốc gia Bucharest ở Romania.
1: Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh và Australia vừa đưa ra giả thuyết rằng những khối đá khổng lồ dùng để xây dựng công trình cự thạch Stonehenge cách đây hơn 5.000 năm có thể đã được vận chuyển nhờ các dòng sông băng. Theo nghiên cứu, tảng đá bàn thờ nặng khoảng 6 tấn có nguồn gốc từ đông bắc Scotland đã được dòng sông băng đưa đến gần đồng bằng Slibury trước khi con người thời tiền sử tiếp tục vận chuyển đến vị trí hiện nay. Phát hiện này góp phần lý giải bí ẩn về cách xây dựng Stonehenge, đồng thời cho thấy người tiền sử đã biết tận dụng điều kiện tự nhiên kết hợp sức người để di chuyển các khối đá khổng lồ, tạo nên một trong những công trình tiền sử nổi tiếng nhất thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV1
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: con đường lên Vị Xuyên - Tuyên Quang, dù nhiều chặng đã là cao tốc, vẫn như chậm lại giữa màu xanh thăm thẳm của núi rừng. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt phủ lên các điểm cao một màn sương mỏng, khiến người mới đến chỉ thấy vẻ bình yên của biên cương. Nhưng với những cựu chiến binh từng đi qua cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, mỗi vạt rừng, mỗi sườn núi đều là một trang ký ức. Ở đó có tuổi đôi mươi, có máu xương của đồng đội và có những lời hẹn còn dang dở. Hành trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những câu chuyện về tình đồng đội, về sự hy sinh, về một lời thề vẫn còn vang vọng giữa núi rừng Vị Xuyên: sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, cùng lời hẹn tháng 7 của những người còn sống với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trên chuyến xe trở về chiến trường xưa, các chiến sĩ của đơn vị pháo binh E-450, quân đoàn 29, quân khu 2 như được sống lại những ngày tháng gian khổ, ác liệt cùng đồng đội chiến đấu, gìn giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc hơn 40 năm trước.
1: Tất cả những cái ký ức, những cái hình ảnh như ấy. Đây, cái đường bắt đầu đi lên ở dưới cầu khỉ, lên đến bình độ 900 này là một cái dốc, xong bắt đầu lên, đi lên đến bình độ 1000 là nó có một cái, ngày xưa gọi là cái dốc cấp cứu, vì cái nó soi mặt gương như này là bên này là nó nhìn thấy. Đấy, cho nên gọi là dốc cấp cứu, hầu như là đi qua đấy là nó đều bắn pháo, nó chặn hết. Ở đây chỉ có cối thôi, gần đây là lúc ấy chỉ có cối thôi chứ không có đạn thẳng. Đấy, thế xong lên nằm ở chỗ bình độ 1001, nó là 1002 à. Đấy, còn mình nằm ở 1001. Cứ cách một tối là bọn tôi lại phải bò xuống dưới khu này để nằm, để án ngữ ở đây để chặn, không sợ là bên này là nó sang, nó mò sang đêm này, 3 giờ sáng lại bò về này.
2: Bọn tôi là bên phục vụ chiến đấu, tôi vận tải gạo đạn cho các đơn vị ở chốt, đơn vị ở mặt trận Vị Xuyên đấy, thì là vận tải thì rất là khó khăn. Bọn tôi là đi toàn đi tối rồi, thì những hôm trời mưa thì bám nhau mà đi.
3: Trực tiếp chiến đấu tại 1030 Si Cà Lá là bên Đông Sông Lô, thì đơn vị này là ở sân bay Phong Quang, nhưng mà là đi ké với các đồng chí đấy, còn vào tận đồn biên phòng Minh Tân là cái lúc đấy là đường xá rất là khó đi, mà xe hỏng mà xuống sửa chữa là các đồng chí dân gara ô tô còn không lấy tiền.
4: Lúc anh em tôi ở cùng với nhau ở trên chốt ấy, thì sống với nhau như anh em ruột thịt, và cái tình cảm của đồng đội thì nó thiêng liêng lắm, mà nó chan chứa lắm. Chúng tôi gọi là bánh ngon sẻ đôi, và một điếu thuốc cũng chia đôi, cái gì cũng phải có nhau. Khi mà cuộc sống của tôi đã được ổn định thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đồng đội.
5: Hôm nay đứng trước nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, các đồng đội đã về đây có hàng, có lối, đã có gia đình, có đồng đội nên nhận mặt.
0: Trong không khí trang nghiêm của ngày giỗ trận 12 tháng 7, trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, hàng nghìn cựu chiến binh của mọi miền đất nước cùng hội tụ về nghĩa trang Vị Xuyên để dâng hương tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Với họ, đây không chỉ là một nghi lễ tri ân, mà còn là một cuộc gặp gỡ của những người lính năm xưa với những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
6: Chúng tôi lại được có dịp quay trở lại thắp cho đồng đội và các anh nén nhang. Chiến tranh biên giới đã lùi xa.
0: Giữa cái nắng gay gắt tháng 7, những người lính năm xưa nay tóc đã điểm bạc,

0: lặng lẽ đến từng ngôi mộ thắp hương cho đồng đội. Nhiều người đứng rất lâu trước phần mộ chưa xác định được danh tính. Trong những lời khấn nguyện của các cựu binh là nỗi nhớ đồng đội chưa bao giờ nguôi ngoai.
1: Hơn 30 năm đau khổ, tôi ngầm ngùi đến người lính hôm nay đang nằm trên biên giới. Tôi thường nhắc đồng đội ơi, anh ở đâu? Ở dưới gốc cây hay trong hang đá? Anh chưa về lòng mẹ còn đâu?
2: Riêng bản thân tôi mỗi lần quay trở lại Hải Giang là một lần rất nhiều những cảm xúc của những năm tháng, những ngày ở trên đấy cùng với đồng đội chiến đấu ở trên mặt trận Vị Xuyên, nhất là Thanh Thủy.
3: Đồng đội tôi tất cả tuổi 18 đôi mươi nhưng rất là anh dũng, hy sinh cho tổ quốc, bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc biên cương. Đồng đội hơn 4.000 hy sinh ở mặt trận, hiện nay mới đem được hơn 2.000 liệt sĩ về, còn gần 2.000 liệt sĩ. Bản thân tôi luôn đau đớn, thế là mình may mắn còn sống. Mong muốn nhất chúng tôi để các đồng đội đã hy sinh về tổ quốc làm được khe sâu thì để về với nghĩa trang, với đồng đội, ngôi nhà chung.
4: Thời kỳ 85, 86 thì đánh nhau trong ấy thì cũng hơi vất vả tí. Anh em thì toàn ăn hang ở hố. Ở lại mình được cái là may mắn hơn anh em là sống sót trở về. Thế là những ngày kỷ niệm là mình phải luôn luôn nhớ đến anh em đã, đồng đội đã hy sinh.
5: Hơn 40 năm về trước, chúng ta cùng chiến hào, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng kể chuyện, cùng huấn luyện, mà hôm nay thì người đi người ở.
0: Điểm cao 468 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ là một tọa độ lửa khốc liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ năm 1984 đến năm 1989, nơi đây hứng chịu hàng trăm nghìn quả đạn pháo. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống, hàng nghìn người khác mang thương tích trở về, và còn rất nhiều người mãi mãi nằm lại đâu đó giữa rừng xanh đá trắng. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, chiến dịch MB84 mở màn tại mặt trận Vị Xuyên, mở đầu cho một trong những trận chiến ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên các điểm cao 468, 772, 685, 1509 thuộc xã Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang, hàng vạn quả đạn pháo dội xuống, cày nát núi rừng, biến nơi đây thành lò vôi thế kỷ, đồi thịt băm. Chỉ trong 24 giờ, gần 600 cán bộ chiến sĩ, phần lớn thuộc sư đoàn 356, đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đứng từ đài hương tưởng niệm 468, đền thờ liệt sĩ Vị Xuyên, hôm nay có thể nhìn thấy những địa danh đã đi vào lịch sử. Cờ Tử Bình Độ 1100, lò vôi thế kỷ, cối xe thịt 685, và xa hơn là điểm cao 1509. Những cái tên ấy đến hôm nay vẫn khiến nhiều cựu binh nghẹn lòng mỗi lần nhắc lại.
6: 5 giờ chiều hôm nay mới vào trận này, bây giờ giờ thuê này. Bắt đầu 5 giờ chiều nổ súng,
7: bắt đầu sương mù, bắt đầu
6: ra đây. 12 tháng 7 là 5 giờ chiều là giờ thuê.
8: Trận 12 tháng 7 bọn tôi trực tiếp đấy, từ bên và An Sang bọn tôi đánh trên 685 này. Lúc ấy bọn tôi cũng pháo giàn đâu, chỉ có mấy khẩu pháo từ bên kia bắn sang. Khi đánh cái bắt đầu là hát nó mới dập xuống, cái loại 12 nòng, 16 nòng nó mới đả xuống đầu bọn chúng. Các anh em có nghĩ gì đâu, bảo bây giờ mình phải lấy lại cái đất của mình thôi, đường biên của mình, đuổi nó ra đường biên thôi. Đấy, còn hy sinh lúc nào không biết.
5: Trong cái trận thứ nhất đánh ngày 12 tháng 7 là chết 594 người, 772 là chiến dịch

0: MB84 một cái lượng đồng đội nó mất nhiều như thế thì ai mà chịu được. Nhiều khi mình nhớ lại, càng nhớ lại càng sợ, càng nhớ lại càng thương đồng đội, càng nhớ lại càng quý, càng mong sao đồng đội được về. Cho nên rất buồn, cứ bắt đầu vào tháng 7.
1: Bom đạn nó tàn phá ở cái khu vực này, ngày đấy trơ trọi, không còn một cái cành cây nào cả, không còn một ngọn cỏ nào cả có thể hồi sinh được do pháo đạn địch bắn sang. Nhưng lòng quả cảm của các chiến sĩ, chúng ta hất được địch về phía bên kia biên giới.
2: Từng viên đá, từng vạt rừng nơi đây đều in dấu trận chiến. Đó là nơi những người lính trẻ gối súng lên đá ngủ, nơi đồng đội phải chôn nhau giữa rừng sâu trong tiếng pháo gầm, và cũng là nơi biết bao người đã hóa thân vào đất mẹ. Khắc trên vách đá dưới chân đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên là lời thề đã trở thành biểu tượng của những người lính năm xưa. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Lời thề ấy được viết bằng máu, bằng sự hy sinh và lòng quả cảm của những người lính bảo vệ chính nghĩa. Trên mảnh đất mà mỗi mét vuông đều thấm máu xương đồng đội, câu nói ấy vẫn hiện lên như một lời nhắc nhở không bao giờ phai mờ về những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Trong dòng hồi ức ấy vẫn còn những ký ức đau đớn mà thời gian không thể xóa nhòa. Chứng kiến đồng đội hy sinh ngay bên cạnh mà không thể làm gì là điều khiến cho cựu chiến binh Trần Thanh Thiên, tiểu đoàn 9, trung đoàn 88, sư đoàn 34, quân khu 2, hay Trần Tiến Xuân ở sư 356 luôn day dứt suốt hơn 40 năm qua.
3: Có một trường hợp lúc đó là khi bắt đầu phát lệnh chiến đấu là đêm, thì thế là có một lính thì nó mới về đơn vị tôi thôi, thì nó mới nép tránh ở trên miệng hào, thì vô tình có một quả cối nó nổ bên kia miệng hào thì nó nát hết lồng ngực. Khi dở trong túi áo ra là có một lá thư đang viết dở, thì nhận lệnh đó là gập và đúc túi áo này, thì mà lục túi áo thì mới chích ngang thì mới thấy lá thư, không biết là thư cho người yêu hay là em gái. Mình viết được một đoạn thôi, ở cái tuổi 19, 20, 21 thôi, rất nhiều cái dự định đành khép lại, rất là khổ tâm. Mà tôi còn có một ông anh con nhà ông bác, hai anh em gặp nhau được khoảng độ 15 phút thì đơn vị anh ấy có cái lệnh là phải chuyển, thế là anh em gặp nhau được khoảng 15 phút thì đến sáng hôm sau đã nghe tin bảo cái trung đoàn của anh ấy tan hết rồi. Mà đến giờ này đúng là mới có giấy báo tử về thôi, chứ còn gia đình chưa tìm được xác.
4: Này là cầu số 3, đài sập sình, bên kia là pháo bắn, nhưng đồng đội tôi không làm gì, vẫn xông vào trận, tất cả bảo vệ từng tấc đất của biên cương. Và như anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Linh lời thề khắp bác súng, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Mà đến bây giờ chúng tôi là đồng đội hơn 4.000 hy sinh ở mặt trận M84 này.

0: ở nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, vẫn còn hàng trăm tấm bia chưa có tên. Và đâu đó, giữa những dãy núi đá Vị Xuyên, vẫn còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt để trở về với đất mẹ. Những khoảng trống ấy là nỗi say dứt chưa bao giờ khép lại đối với những người lính còn sống, với thân nhân liệt sĩ và với cả dân tộc.
1: Mong anh em của đoàn quy tập 515 tìm và đưa những cái bộ hài cốt của anh em đồng đội của chúng tôi về từ ở có khu vực là Minh Tân và Thanh Thủy về yên nghỉ tại nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên và yên nghỉ về quê hương, về với gia đình, về với bố, với mẹ, với vợ, với con. Và cái ý nguyện của chúng tôi là cũng trao gửi cho thế hệ sau biết rằng trong cuộc chiến bảo vệ biên cương của Tổ quốc tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang năm xưa, chúng tôi đây và những cả những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh là cũng đóng góp một phần nho nhỏ trong trang sử dài của dân tộc.
2: Bên cái hàng làng lò kia lên qua một cái thung lũng là pháo này bắn xuống, bọn tôi là hay gọi là bảo là chảo sao thịt. Đấy, xong vào cái hang sập là trong đấy là ông Đức tham mưu trưởng của trung đoàn 119 ấy, là lên trực tiếp đánh là cái Tết 84 sang 85 ấy, là hôm 24 âm lịch rồi đấy, thì là lên đánh là cái tối ấy, là sang rạng sáng hôm 25 là cái hang ấy là bị sập rất nhiều, nhưng mà vừa rồi bọn tôi lên là còn nhiều, mình bây giờ chẳng biết là đã lấy được xác chưa.
3: Chị em cứ hàng ngày lễ này là đến đây khấn vong linh em thôi, để mà cho em về đến cái đất này để hưởng cầu siêu. Em vợ con chưa có, bây giờ bố mẹ anh chết hết rồi. Thì thôi chị chả mong mỏi như là chỉ cầu mong con ơi tìm được xác của em thì là cái tốt.
4: Trong giấy báo tử của anh ấy cũng ghi là không lấy được thi hài ấy. Vẫn hy vọng, vẫn mong muốn hàng năm đi lên đấy để thắp hương cho anh và xem là mình có gặp được những cái manh mối nào không, có biết được thêm được thông tin nào không ấy, để tiếp tục để đi lên chứ. Rất gọi là mong muốn, mà nhất là mẹ già ở nhà, mẹ bà 97 tuổi rồi, lúc nào cũng con ơi con ở đâu, con về với mẹ. Bà cụ thì vẫn cứ nhớ lắm, vẫn cứ nhắc nhở lại hàng ngày là ngày để nó nuôi nó vất vả lắm, nó hay ốm đau lắm. Thế mà đến khi lớn lên mới có 19-20 tuổi mà nhà nước gọi đi bộ đội là anh đi luôn. Đến giờ vẫn chả thể về, cứ con ơi con ở đâu cũng về với mẹ.
0: Có những con người đi suốt cuộc đời chỉ để tìm một con đường để trở về. Trở về với đồng đội, trở về với cội nguồn và trở về với chính mình. Tháng 7, vì thế không chỉ là mùa của những vòng hoa và nén hương thơm, đó còn là mùa của lòng biết ơn, của những cuộc hội ngộ lặng thầm và của những lời hứa tiếp tục sống tử tế thay cho những người đã ngã xuống. Hơn 40 năm trở về với những vết thương hằn sâu trong thịt da, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Quang Tuệ vẫn luôn đau đáu về bốn người đồng đội còn nằm lại tại hang đá sập ở bình độ 300, điểm cao 685 trên núi đá Vị Xuyên trong trận đánh ngày 28 tháng 4 năm 1984.
5: Hôm đấy là bốn đồng chí là mới lại tôi là ngồi uống nước chè. Tôi còn bảo là thôi cứ yên tâm đi mà chiến đấu. Mấy anh em còn nói bảo nếu mà nào mà sống thì thằng sống phải về báo cho gia đình biết là tao chết ở điểm này. Đấy là cái lời hứa với lại lời thề đến các đồng đội của mình thôi. Mình cũng bị thương so với lại các đồng chí đồng đội của mình là mình vẫn còn may hơn họ, là mình lết về được, còn hơn được các đồng chí của mình làm ở trên rừng núi. Chí bây giờ hài cốt còn chưa được tìm thấy.
0: Lời hứa với đồng đội, ai còn sống sẽ đi tìm người nằm lại, đã được ông Tuệ thực hiện suốt 25 năm qua, dù bản thân mang nhiều thương tích bởi chiến tranh, khi mất đi một chân, chân còn lại không lành lặn và sức khỏe cũng đã giảm sút nhiều. Bất cứ lúc nào có thể là ông lại xách ba lô trở lại chiến trường, cùng đội quy tập 515 của Tuyên Quang tìm kiếm đồng đội. Với ông, đó không chỉ là lời hứa, mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường.
5: Tiếng thôi thúc từ con tim của người lính, người đồng đội, cho nên là nó thúc giục mình là phải đi phải tìm bằng được các đồng chí về. Trước kia thì đi bộ đội thì tôi không biết đồng đội của tôi là nặng bao nhiêu cân, nhưng mà khi nhìn vào cái đống xương bốc lẫn vào đất vào lúc cho vào cái vải đỏ và quận lá cờ gói ghém vào cái người lính mà nhìn cảnh ngộ đấy thì không ai có thể cầm được nước mắt.
0: Tiếng máy khoan bê tông vang vọng giữa núi rừng khi tổ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phải phá những khối đá lớn để tìm kiếm dấu vết tại các điểm cao của chiến trường Vị Xuyên năm xưa. Để mở một cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các chiến sĩ phải mất nhiều ngày mở đường, bám vách đá dựng đứng, khoan phá những khối đá lớn. Trong đó, hành trình lên cao điểm 685, nơi được ví lò vôi thế kỷ, là hành trình gian khổ mà thiêng liêng.
6: Nhẹ nhàng. 2, 3,
7: lên, từ từ,
6: bác đây rồi.
8: Bác đây rồi.
9: Thực sự chiến trường Vị Xuyên rất là ác liệt. Những hòn đá to như thế thì nó vụn chỉ bằng nắm tay hoặc bằng quả táo bé bé thôi, chứng tỏ là cái lượng bom đạn của đối phương nó chút xuống ở khu vực này rất là lớn. Thì chính vì vậy là cái hài cốt tìm được của các anh hầu như là không thể nguyên vẹn, còn xương cốt của anh vỡ thành mảnh nhỏ. Nên là chúng tôi tìm được thấy có lúc phải ướt lắm, có chỗ bới đá sâu đến hơn 1 mét. Hoặc những hang đá thì chúng tôi phải mở đá, phá đá đến hàng nghìn mét khối. Mình làm chỗ nọ thì sợ chỗ kia đá nó sạt vào, trên nó sạt vào, nên là làm công việc đấy làm hết sức cẩn thận.
8: Càng kỹ càng tốt.
0: Khó khăn lớn nhất mà theo chia sẻ của Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, là địa hình chia cắt, đá lở, thời tiết thay đổi rất nhanh. Và thời gian đã lùi xa gần nửa thế kỷ, khiến việc xác định chính xác vị trí hài cốt trở nên vô cùng gian nan. Không có máy móc hiện đại hỗ trợ, việc tìm kiếm chủ yếu dựa vào sức người.
10: Cái diện tích mà chúng tôi tìm kiếm hiện nay là chủ yếu là núi đá. Do vậy là rất khó khăn trong việc là cơ động lực lượng, tiếp cận các cái vị trí mà có thông tin. Khi mà tiếp cận được rồi thì tổ chức lực lượng để tiến hành phá đá, thì để mở đường tìm vào những cái hang hốc đá để tìm cái hài cốt liệt sĩ, thì đây là một cái khó khăn rất là lớn. Thế quá trình chúng tôi thì thực hiện thì có thể nói là không thể thực hiện dùng bằng các cái phương tiện cơ giới để đào múc, bởi vì nó rất ảnh hưởng đến cái việc chúng ta tìm kiếm, và chủ yếu là sẽ bằng cái sức người thôi, bằng phương pháp thủ công, dùng khoan ép cái bột nở và khoan bóc tách từng cái phần của cái các phiến đá lớn để chúng tôi tìm cái lối vào các cái hang hốc để tìm kiếm liệt sĩ ở trong cái khu vực đó.
0: Giữa những thung lũng đá tai mèo sắc nhọn và thâm u, các chiến sĩ đội quy tập và cả những cựu chiến binh như ông Nguyễn Quang Tuệ vẫn đang bám trụ, rà phá từng quả mìn còn sót lại để tìm kiếm những người lính hy sinh.
9: Bản thân tôi xác định là trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì cũng có cái tinh thần hy vọng thắng lợi và quyết tâm thực hiện cái thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, như đối với thế hệ cha ông chúng ta trước đây đã từng quyết tâm sẵn sàng hy sinh để đẩy lùi con sông lược bảo vệ Tổ quốc.

0: cốt của đồng đội tôi không còn đầy đủ được đâu, nhưng cũng phải tìm được một ít. Tôi thì cũng chưa nghĩ cái chuyện dừng lại, còn đi được thì tôi vẫn cứ đi, tức là khi nào không đi được nữa thì là tôi không đi, còn bây giờ thì tôi vẫn đi được, là đồng đội của tôi vẫn còn làm trên kia là tôi vẫn cứ đi.
1: Rồi đây sẽ có thêm những hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, sẽ có thêm những phần mộ được gọi đúng tên, sẽ có thêm những gia đình thôi mỏi mòn chờ đợi sau hàng chục năm dài. Đưa các anh trở về không chỉ là khép lại một hành trình tìm kiếm, mà là để giữ trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn, để viết tiếp những trang sử bằng lòng biết ơn trọn vẹn. Giữa dòng đời đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, những người lính tóc đã bạc trở về chiến trường xưa để thực hiện lời hẹn với đồng đội, đồng thời trao gửi cho thế hệ trẻ ngọn lửa của ký ức và lòng biết ơn. Bởi tri ân không chỉ là nén hương hay phút mặc niệm, mà còn là sự ghi nhớ lịch sử, gìn giữ hòa bình bằng những hành động thiết thực, để tiếp nối lời thề sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử.
2: Lên đây thì đúng là khó tả lắm, tại vì lên đây mình cứ dùng mình là tự nhiên nước mắt cứ rơi thôi, không biết nói câu gì cả, tại vì các bạn mình nó mất lúc nó quá trẻ, 19 đôi 10, có người thì chỉ có 4 tháng tuổi quân. Mình cảm ơn các bạn đã hy sinh vì tổ quốc, các bạn đã hy sinh thì chúng tôi mới còn sống, không biết nói lời nào, khó nói.
3: Cùng gia đình, bạn bè và mọi người sẽ cùng đóng góp công sức cũng như là những cái chuyến đi để mình đến được tận nơi, nơi các anh yên nghỉ. Và mình dự là mình rất xúc động khi mà đến với nghĩa trang này và tất cả nghĩa trang khác. Và mình muốn là năm nào mình cũng được đến quay lại để làm gì, để mình cảm ơn, mình biết ơn các anh lắm. Vì để có cuộc sống đến bây giờ thì đúng là anh hy sinh rất nhiều cho đất trẻ bây giờ.

tháng 7 rồi sẽ qua. Nhưng lời hẹn tháng 7 sẽ không kết thúc bằng một sự chia tay, mà bằng một lời hẹn. Ngày các anh sẽ trở về với tên tuổi của mình. Ngày những người mẹ, người vợ, người con thôi ngóng đợi. Thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7 như một lời tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc, chỉ đạo thực hiện Lê Hằng, thực hiện Thu Hòa Kim Thanh, thể hiện lời bình Xuân Linh.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh.
3: Biên tập viên Minh Quyên xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. 100% tự nhiên, 100% hoạt

0: gốc thực vật, hữu cơ, không phát thải, thân thiện môi trường. Những thông điệp xanh đang xuất hiện ngày càng nhiều trên bao bì sản phẩm, nhưng liệu tất cả những lời quảng bá ấy có thể kiểm chứng? Khi màu xanh trở thành lợi thế tiếp thị, người tiêu dùng cần làm gì để không rơi vào bẫy tẩy xanh? Tiêu dùng xanh đang trở thành một xu hướng tích cực, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi theo hướng bền vững hơn. Tuy nhiên, khi những thông điệp về môi trường trở thành lợi thế cạnh tranh, không ít doanh nghiệp cũng tìm cách khoác áo xanh cho sản phẩm bằng những tuyên bố thiếu căn cứ hoặc bị thổi phồng. Hiện tượng này được gọi là tẩy xanh, greenwashing. Không chỉ khiến người tiêu dùng khó đưa ra lựa chọn đúng đắn, tẩy xanh còn làm suy giảm niềm tin vào chính những sản phẩm thực sự thân thiện với môi trường.
1: Cháu chào bác ạ, bác đi mua nước rửa chén ạ?
2: Vâng ạ.
1: Thế khi nhìn đến những hình ảnh trà xanh rồi là gừng quảng cáo ở trên bao bì thì bác nghĩ sản phẩm này thế nào ạ?
2: Tôi thấy người ta ghi là trà xanh rồi gừng thì tôi tin là nó hoàn toàn từ thiên nhiên.
3: Trên các kệ hàng siêu thị không khó để bắt gặp những sản phẩm phủ đầy hình ảnh chanh, gừng, trà xanh hay các dòng chữ như 100% hoạt chất gốc thực vật, canh tác tự nhiên. Những thiết kế này dễ dàng đánh lừa thị giác, khiến người mua ngầm hiểu sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Quan sát một chai nước rửa chén có hình ảnh trà xanh tươi mát, bà Nguyễn Thị Toan ở phường Tây Hồ Hà Nội bộc bạch.
2: Thì chúng tôi chả quan tâm đến cái thành phần đằng sau, tôi chỉ nhìn thấy như thế là tôi mua thôi. Việt Nam mình trồng rất nhiều gừng với trà xanh thì tôi nghĩ là họ chiết xuất từ gừng và trà xanh.
3: Tâm lý của bà Toàn cũng là thực trạng chung của nhiều người tiêu dùng. Dù bao bì tràn ngập yếu tố xanh, nhưng nếu đọc kỹ bảng thành phần, đây vẫn là các sản phẩm tẩy rửa hóa học thông thường được cấu thành từ nhiều loại hoạt chất khác nhau. Dưới góc độ chuyên môn, chị Vũ Thị Bích Loan, người làm trong lĩnh vực tiếp thị thương hiệu nhận định, việc tận dụng hình ảnh và những thông điệp thân thiện với môi trường đang là công thức phổ biến để tạo thiện cảm.
4: Nó có một cái xu hướng là thường là mang những cái thứ mang tính thiên nhiên để làm cho cái cảm giác nó thân thiện và nó eco hơn. Nên là các nhà làm quảng cáo với cả các bạn thiết kế bao bì thì nó sẽ đi theo cái đấy một chút. Đây hiểu nhầm thì chắc là có đấy, bởi vì là bản thân em nếu như mà em đọc thì em sẽ phải đọc kỹ. Còn nếu như mà thường nếu như các cô hoặc như mẹ mình thì sẽ hay bị hiểu nhầm.
3: Không riêng ngành hàng tiêu dùng, làn sóng tẩy xanh còn lan sang cả mặt hàng nông sản thực phẩm. Các thông điệp như rau sạch, canh tác tự nhiên, không hóa chất, thậm chí cả việc mượn tên những vùng trồng hay thương hiệu nổi tiếng xuất hiện tràn lan.
5: Người ta ghi thế này thì mình cũng dễ hiểu lầm thật. Nghe thì kiểu cảm giác muốn mua ngay nhưng mà thấy thực tế như thế nào thì đúng là cái đấy mình phải nhìn để biết được.
6: Có những chỗ người ta ghi là rau Đà Lạt nhưng mà người ta sản xuất lại ở Thường Tín, Thanh Trì. Nhìn qua thì mình hiểu là mình phải xem thêm một cái hợp tác xã đấy nó ở đâu nữa.
7: Cái tâm lý người tiêu dùng thời nay là luôn muốn dùng những cái sản phẩm sạch, sản phẩm nó tự nhiên xong rồi organic ấy. Nên là cái kỳ đấy đang được rất là nhiều người dùng.
3: Cùng với đó, việc kiểm chứng những tuyên bố xanh trên sản phẩm cũng không hề dễ dàng đối với người tiêu dùng. Trong vài khách hàng mua sản phẩm rau củ hữu cơ của công ty cổ phần Việt Garden, phóng viên đã thử kiểm chứng thông tin. Sau khi quét mã QR trên bao bì, website của doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin giới thiệu sản phẩm, không có giấy chứng nhận hữu cơ để người tiêu dùng đối chiếu. Qua đầu mối do siêu thị cung cấp, phóng viên tiếp tục liên hệ và đề nghị được xem giấy chứng nhận hữu cơ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết không công khai giấy chứng nhận trên website với lý do lo ngại tài liệu bị tải xuống và sử dụng sai mục đích.
8: Các chị có cái giấy chứng nhận hữu cơ thì cho em để em ngó tay xem có đúng không để em còn tin tưởng.
9: Cái giấy chứng nhận tại sao mà bên công ty không công khai thẳng ở trên trang là bởi vì đơn giản là có rất nhiều những khách hàng hoặc là những cái đơn vị đại lý các thứ người ta cứ hay tải các cái trang của bên em về xong rồi người ta dùng với những cái mục đích khác nhau chị ạ.
3: Sau 3 ngày làm việc, phóng viên cuối cùng đã tiếp cận được giấy chứng nhận còn hiệu lực của sản phẩm. Nhưng điều này cũng cho thấy một thực tế, ngay cả với những sản phẩm có chứng nhận, việc công khai thông tin cũng đang là một khoảng trống. Khi quyền tiếp cận thông tin chưa được bảo đảm đầy đủ, việc quyết định mua hàng trong nhiều trường hợp vẫn phải dựa vào niềm tin hơn là những căn cứ có thể kiểm chứng. Khoảng trống về minh bạch thông tin cũng chính là đất sống để những thông điệp xanh thiếu căn cứ len lỏi vào thị trường, khiến công tác quản lý và bảo vệ người tiêu dùng đối mặt với nhiều thách thức. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thời gian qua, đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp đưa thông tin môi trường gây hiểu nhầm, buộc phải đính chính và gỡ bỏ quảng cáo.

0: bà Lê Thị Vân Anh, Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, khẳng định tẩy xanh không đơn thuần là một chiêu thức tiếp thị mà còn có thể xâm phạm quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.
1: Thì hành vi tẩy xanh trước hết là xâm phạm quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ của người tiêu dùng được quy định tại Điều 4 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Bên cạnh đó thì hành vi này có thể vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho người tiêu dùng theo Điều 21 của luật. Trong trường hợp mà các tuyên bố này có dấu hiệu lừa dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thì còn có thể được xem xét là hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 10 của luật.
0: Xu hướng tiêu dùng xanh chỉ thực sự mang lại giá trị bền vững khi dựa trên nền tảng thông tin đầy đủ, trung thực và có thể kiểm chứng. Song hành với chính sách khuyến khích sản xuất xanh, việc siết chặt quản lý và bảo vệ quyền được thông tin của người tiêu dùng chính là yêu cầu cấp thiết để trả lại ý nghĩa thực sự cho hai từ sống xanh.
2: Vâng, thưa quý vị, khi màu xanh trở thành cái mác đắt giá để thu hút người mua, thị trường vô tình rơi vào cảnh vàng thau lẫn lộn. Người tiêu dùng hoang mang giữa rừng thông tin thật giả, còn các doanh nghiệp làm ăn chân chính, những đơn vị sẵn sàng chi nguồn lực lớn để đổi mới công nghệ, tối ưu chuỗi cung ứng và tuân thủ những tiêu chuẩn môi trường khắt khe lại phải chịu nhiều thiệt thòi. Họ không chỉ đối mặt với bài toán chi phí vận hành đắt đỏ hay áp lực cạnh tranh thương mại, mà còn phải loay hoay tìm cách chứng minh mình xanh thật giữa làn sóng greenwashing.
0: Để một bó rau được dán nhãn hữu cơ đúng chuẩn đến tay người tiêu dùng, trang trại rau của hai vợ chồng tiến sĩ Nguyễn Đức Trình và Nguyễn Thị Duyên ở xã Phúc Thọ, Hà Nội đã phải mất nhiều năm cải tạo đất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất không hóa chất, chấp nhận năng suất thấp hơn cùng chi phí vận hành đắt đỏ. Nhưng với chị Duyên, điều khiến người làm nông nghiệp hữu cơ chăn trở hơn cả lại không chỉ là chi phí hay công sức, mà là câu chuyện giữ niềm tin của khách hàng trong bối cảnh thị trường thật giả lẫn lộn.
3: Nhưng mọi người bây giờ những cái đồng thau lẫn lộn, người ta cũng nhiều nơi người ta làm việc không có nghiêm túc, nên là mình không mang sản phẩm của mình, rất là khó để thuyết phục cái khách hàng là đây là sản phẩm của tôi làm rất là nghiêm túc. Nhưng là có giai đoạn nào mà thời tiết thích hợp ấy, rau nó đẹp cái thì họ bảo ủi rau được để sao đẹp thế em, người ta sợ là mình dùng cái nọ dùng cái kia ấy, hoặc là ví dụ có nọ cứ hỏi hỏi là mình kiểu cảm giác nhiều khi cảm thấy rất là khả năng rất là tổn thương, và bây giờ cái lòng tin của người ta cũng giảm đi nhiều.
0: Khi những từ khóa như xanh, thân thiện môi trường bị sử dụng tràn lan mà thiếu căn cứ minh bạch, các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho phát triển bền vững ở mọi ngành nghề đều phải đối mặt với bài toán làm sao để người tiêu dùng nhận diện đúng giá trị thật. Theo bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, điều cốt lõi hiện nay là doanh nghiệp phải chủ động minh bạch thông tin và chứng minh các cam kết môi trường bằng dữ liệu có thể kiểm chứng độc lập.
4: Người tiêu dùng cần phải biết đó là nên đòi hỏi những cái thông tin minh bạch từ nhà sản xuất. Và mình có quyền làm điều đó, đó là quyền lợi của người tiêu dùng. Và những công ty làm thật như Amway thì chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cung cấp những cái tài liệu, những cái thông số dữ liệu để chứng minh là sản phẩm của chúng tôi khi chúng tôi nói như vậy thì nó thực sự là như vậy.
0: Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý các hành vi tẩy xanh trên thực tế vẫn còn không ít khó khăn. Một trong những nguyên nhân là đến nay, khái niệm tẩy xanh vẫn chưa được quy định như một thuật ngữ pháp lý trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Vì vậy, các hành vi này hiện chủ yếu được xem xét, xử lý theo quy định về cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, theo bà Lê Thị Vân Anh, Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, mức xử phạt hiện hành cũng chưa thực sự tương xứng với tác động của hành vi này đối với người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh.
1: Cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng quy định rõ ràng hơn về các tuyên bố môi trường của sản phẩm dịch vụ, đồng thời là rà soát chế tài xử lý để bảo đảm tính răn đe phù hợp với mức độ tác động của hành vi đối với người tiêu dùng. Cùng với đó thì cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác và khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường có thể kiểm chứng để tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.
0: Để hạn chế triệt để tình trạng tẩy xanh, cùng với việc thắt chặt khung pháp lý, các chuyên gia cho rằng điều cốt lõi là doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin mình công bố. Mỗi cam kết môi trường cần được hiện thực hóa từ quy trình sản xuất thực chất và có cơ sở kiểm chứng. Chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh

0: nghiệp và người tiêu dùng, thị trường mới có thể từng bước sàng lọc và loại bỏ những mảng màu xanh thiếu thực chất. Đồng quan điểm về trách nhiệm tiên phong của nhà sản xuất, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc đối ngoại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam nhấn mạnh.
1: Chúng ta cũng không thể nào đẩy trách nhiệm hết lên cho người tiêu dùng được. Bản thân nhà sản xuất là người hiểu rõ nhất các sản phẩm của mình, cũng như là có trách nhiệm làm sao mà kết nối, đưa ra những cái phương thức để hỗ trợ cho người tiêu dùng có được cách tiếp cận thông tin một cách hiệu quả nhất. Các kênh nền tảng thương mại điện tử cũng như là các kênh phân phối cũng cần chung tay. Và cuối cùng là không thể nào thiếu cơ quan quản lý nhà nước. Các bên vẫn cần phải kết nối với nhau để làm sao mà chính sách càng ngày càng đi vào cuộc sống tốt hơn.
0: Trong bối cảnh tiêu dùng xanh đang dần trở thành tiêu chuẩn của thị trường, những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho sản xuất bền vững cần được cạnh tranh bằng chất lượng thực sự thay vì bằng những thông điệp dễ gây hiểu nhầm, bảo vệ người tiêu dùng trước tẩy xanh. Vì thế không chỉ là bảo vệ quyền được thông tin mà còn góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, nơi những giá trị xanh thực chất được ghi nhận tương xứng với khoản đầu tư của doanh nghiệp và niềm tin kỳ vọng của người tiêu dùng.
2: Hành trình xanh.

0: Không phải sản phẩm nào gắn mác xanh cũng thực sự xanh, nhưng ở chiều ngược lại, những doanh nghiệp đầu tư bài bản để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Chi phí cao, thị trường còn hạn chế, trong khi chưa có bộ tiêu chí thống nhất để nhận diện sản phẩm xanh, khiến những doanh nghiệp làm thật nhiều khi phải cạnh tranh với cả những sản phẩm chỉ xanh trên quảng cáo. Muốn hạn chế tình trạng tẩy xanh, bên cạnh việc siết chặt quản lý, cũng cần tạo điều kiện để những sản phẩm xanh thực chất phát triển. Biên tập viên Thu Hoài có bài viết, để sản xuất xanh phát triển, phải có tiêu dùng xanh đồng hành.
1: Sản xuất xanh đang đặt ra nhiều thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Cụ thể, đó là chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ sản xuất xanh, cùng với các yêu cầu cao về quy trình, nguyên liệu và kiểm định sản phẩm. Điều này đã và đang khiến nhiều doanh nghiệp còn e ngại, chỉ dám thử nghiệm ở quy mô nhỏ và chưa thể mở rộng sản xuất. Ông Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Hồng cho biết.
2: Sản phẩm của chúng tôi đem lại cái giá trị cốt lõi, đem lại cái sự thực tế. Chúng tôi bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe. Nhà nước và doanh nghiệp phải cần cùng đồng hành với nhau để mà doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ như chúng tôi tiếp cận được cái nguồn vốn của nhà nước cực kỳ là khó.
1: Một khó khăn lớn khác là việc thiếu khung tiêu chí rõ ràng để xác định đâu là sản phẩm xanh. Theo ông Cù Huy Quang, trưởng phòng hiệu quả năng lượng và chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương, đối với các doanh nghiệp phát triển bền vững đã có bộ tiêu chí ESG để tham chiếu. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bộ ban ngành nào ban hành một bộ tiêu chí thống nhất, chính thức xác định sản phẩm xanh là gì. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa các chương trình nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể tiếp cận và sản xuất nhiều sản phẩm xanh hơn. Ông Cù Huy Quang nêu rõ.
3: Trong cái giai đoạn 2026-2030, chúng tôi cũng xây dựng một cái chương trình thúc đẩy khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững. Và thông qua cái chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ này thì có thể thúc đẩy được những cái sản phẩm mới, những sản phẩm xanh, tăng cường xây dựng những cái tiêu chí xanh đối với các sản phẩm. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh những cái hợp tác quốc tế trong lĩnh vực liên kết, tạo ra những cái sản phẩm mới, sản phẩm xanh hơn, tiếp cận với nguồn tài chính xanh.
1: Hiện tại nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh còn hạn chế. Tuy nhiên với nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, kỳ vọng các bộ ngành sẽ có thêm cơ sở và nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đối tượng chịu nhiều thách thức nhất trong quá trình xanh hóa hoạt động sản xuất.
0: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh để sản xuất xanh phát triển phải có tiêu dùng xanh đồng hành đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Quyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau.

0: phim Mưa Đỏ tại Lào khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị. Những dấu mốc nửa thế kỷ đồng hành phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan qua ảnh. UNESCO đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ giá trị văn hóa trong kỷ nguyên AI. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức thành công buổi chiếu phim Mưa Đỏ. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2026 và kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1949, 27 tháng 7 năm 2026, đồng thời hiện thực hóa chủ trương tăng cường gắn kết chiến lược trong lĩnh vực văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại giữa hai nước trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin.
1: Buổi chiếu phim đã thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 300 đại biểu đến từ 21 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bà con kiều bào. Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào là một văn kiện toàn diện mang tính chiến lược lâu dài. Đại sứ khẳng định, việc lựa chọn trình chiếu bộ phim Mưa Đỏ không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật mà còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. Sự kiện này là minh chứng sống động trong việc tích cực, chủ động đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại để triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng về văn hóa và khoa học công nghệ chuyển đổi số tại địa bàn Lào. Buổi chiếu phim khép lại trong niềm tự hào và xúc động lớn lao của toàn thể người xem, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn, đồng thời vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1976-2026, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm ảnh Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Triển lãm tái hiện hành trình nửa thế kỷ đồng hành và phát triển trong quan hệ hai nước, không chỉ tôn vinh những thành tựu ngoại giao song phương mà còn khẳng định sự tin cậy chính trị và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam-Thái Lan.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày bộ sưu tập ảnh tư liệu được tuyển chọn công phu, dẫn dắt người xem đi qua những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Nguồn tư liệu được khai thác từ kho lưu trữ của Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ quán Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và đặc biệt là những văn bản lưu trữ quý giá của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam. Những hình ảnh này không chỉ phản ánh các thành tựu ngoại giao mà còn khắc họa tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước. Triển lãm đưa công chúng trở lại thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6 tháng 8 năm 1976 và chuyến thăm Thái Lan lịch sử của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào tháng 9 năm 1978, chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan. Tiếp nối dòng chảy lịch sử là những hình ảnh về các chuyến thăm Việt Nam của Hoàng gia Thái Lan. Những dấu mốc quan trọng như việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 cũng được phác họa rõ nét. Đồng tổ chức sự kiện, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh ý nghĩa của những tư liệu quý này.
2: Trong quá trình chọn ảnh để trưng bày, chúng tôi vô cùng xúc động khi được bắt gặp những khoảnh khắc thân thiện của lãnh đạo hai nước trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế ngay từ những ngày đầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tất cả đã giúp định hình mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta.
1: Hình ảnh những chuyến thăm cấp cao gần đây như chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin vào tháng 6 tiếp tục khẳng định triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai. Bên cạnh ngoại giao cấp cao, triển lãm còn dành không gian tôn vinh sự gắn kết giữa nhân dân hai nước cũng như hợp tác kinh tế cùng nhiều lĩnh vực khác nhau. Công chúng có thể thấy hình ảnh cộng đồng người Việt tại Thái Lan, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các khu tưởng niệm hay sự năng động của doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn mới. Đánh giá về tầm quan trọng của triển lãm đối với tương lai quan hệ song phương, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Urawadi Sivirom khẳng định.
3: Nếu như triển lãm này là dịp để nhìn lại chặng đường 50 năm đã

0: qua, thì đây cũng đồng thời là lời tôn vinh dành cho tương lai. Tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam chưa bao giờ bền chặt như hiện nay. Tôi tin tưởng rằng 50 năm tiếp theo sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn hơn nữa để hai quốc gia cùng phát triển, không chỉ với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện, mà còn là những láng giềng và người bạn luôn dành cho nhau sự tin cậy. Tôi hy vọng rằng khi tham quan triển lãm này, quý vị không chỉ được nhìn lại lịch sử mà còn cảm nhận được hơi ấm của tình hữu nghị đã gắn kết nhân dân hai nước suốt 5 thập kỷ qua và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam không chỉ là hành trình nhìn lại quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp tới các thế hệ hôm nay và mai sau, cùng tiếp nối, vun đắp để quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng tốt đẹp và bền vững.
2: Thưa quý vị, hiện nay trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa, mở ra nhiều cơ hội cho bảo tồn và sáng tạo, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về đạo đức và bảo vệ bản sắc. Nhằm hỗ trợ Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội do AI mang lại, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ theo hướng có trách nhiệm, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI. Sự kiện là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận về các nguyên tắc đạo đức, khung quản trị và giải pháp phát triển AI minh bạch, lấy con người và các giá trị văn hóa làm trung tâm.
0: Tại tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI, các chuyên gia cho biết hệ sinh thái AI của Việt Nam đang phát triển mạnh, tỷ lệ phủ sóng di động đạt 99,8% dân số và hơn 10 triệu bản ghi dữ liệu mở. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thực tiễn tại Bảo tàng Hà Nội cho thấy AI đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc bảo tồn di sản. Với gần 73.000 tài liệu, hiện vật, AI đã giúp bảo tàng rút ngắn đáng kể thời gian thống kê, phân loại và số hóa dữ liệu. Tuy nhiên, theo ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, khi ứng dụng AI để sản xuất phim hoạt hình về di tích khảo cổ Vườn Chuối, hệ thống đã tạo ra nhiều hình ảnh, hoa văn mang đặc trưng văn hóa ngoại quốc do thiếu dữ liệu về di sản Việt Nam. Thực tế này cho thấy AI chỉ có thể tái hiện chính xác bản sắc văn hóa khi được xây dựng trên nguồn dữ liệu đầy đủ và chuẩn hóa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, dù AI tham gia vào quá trình sáng tạo, con người vẫn giữ vai trò quyết định và là chủ thể tạo nên giá trị của sản phẩm văn hóa số. Cùng quan điểm này, ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh AI cần được phát triển như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, chứ không thể thay thế con người trong lĩnh vực văn hóa. Ông Jonathan Becker cho biết,
3: UNESCO nhấn mạnh 3 ưu tiên trong quản trị AI đối với lĩnh vực văn hóa: xây dựng khung quản trị nhằm bảo đảm vai trò trung tâm của con người và gìn giữ tính sáng tạo, khai thác AI để thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và chủ nghĩa đa nguyên, đồng thời bảo vệ di sản văn hóa cũng như các cộng đồng dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực của công nghệ.
0: Để AI phát triển đúng hướng, các chuyên gia cho rằng cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu di sản, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và khung quản trị phù hợp. Phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về đạo đức AI do UNESCO phối hợp triển khai đã đưa ra 21 khuyến nghị ưu tiên cho Việt Nam, tập trung vào xây dựng khung pháp lý, thành lập Ủy ban Đạo đức AI quốc gia và thúc đẩy ứng dụng AI trong bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ bản địa. Song song với đó, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và Luật trí tuệ nhân tạo cũng từng bước hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền tác giả, yêu cầu minh bạch và kiểm soát rủi ro đối với các hệ thống AI. Ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết.
3: Dù có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, AI vẫn không thể thay thế chiều sâu của trải nghiệm, cảm xúc và những giá trị nhân văn trong mỗi câu chuyện. Vì vậy, công nghệ cần được phát triển theo hướng phục vụ văn hóa, trao quyền cho người sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, đặc biệt là tại Việt Nam.
0: Theo ông Jonathan Becker, thời gian tới, UNESCO sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối thoại và hợp tác để hỗ trợ Việt Nam ứng dụng AI một cách minh bạch, có trách nhiệm trong lĩnh vực văn hóa. Qua đó, góp phần đưa AI trở thành động lực thúc đẩy sáng tạo, đồng thời gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây.

0: Mở rộng mạng lưới lãnh sự danh dự phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Việt Nam cam kết tăng cường ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng, trang bị kháng thể số phòng chống mua bán người. Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran khi xung đột lan ra nhiều nước vùng vịnh. Chính phủ Nhật Bản xác nhận có ít nhất 28 người thiệt mạng do động đất tại Kumamoto, hàng trăm nghìn người vẫn chưa có điện nước sinh hoạt. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thực chất của hệ thống lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường công tác bảo hộ công dân, thúc đẩy ngoại giao kinh tế và thu hút nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nội dung này được nhấn mạnh tại Hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 năm 2026 diễn ra sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị diễn ra trước thềm Hội nghị ngoại giao lần thứ 33. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm quán triệt triển khai đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn 2030-2045. Đến nay, hệ thống lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài đã nâng lên 48 người, hoạt động tại các khu vực châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo mở rộng nhà ga T1 cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với tổng vốn gần 11.300 tỷ đồng, công suất phục vụ được nâng lên 14 triệu khách mỗi năm. Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Theo quyết định điều chỉnh được công bố vào hôm nay, trong tổng mức đầu tư gần 11.300 tỷ đồng, có hơn 1.300 tỷ đồng là giá trị các hạng mục đã thực hiện trước đó. Theo thiết kế, dự án xây thêm khoảng 96.000 m2 sàn nhằm nâng cấp đồng bộ dây chuyền khai thác hành khách. Sau khi hoàn thành, nhà ga T1 sẽ đạt công suất 14 triệu khách mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vận tải hàng không theo quy hoạch. Dự án dự kiến được thực hiện trong 41 tháng. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công trình sẽ khởi công vào tháng 8 năm 2027. Phần mở rộng nhà ga dự kiến được vào khai thác từ tháng 1 năm 2029, còn toàn bộ hạng mục cải tạo nhà ga hiện hữu hoàn thành vào tháng 8 năm 2029. Trước đó, ngày 19 tháng 5 vừa qua, ACV đã khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, nhà ga sẽ nâng công suất lên 6 triệu khách mỗi năm, góp phần giảm quá tải và duy trì tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.
1: Theo tin của phóng viên Phạm Hải thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo sửa chữa bệnh viện Công an thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, bệnh viện sẽ nâng quy mô lên 100 giường bệnh, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
0: Sáng nay tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát động hưởng ứng Ngày Thế giới và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người năm 2026. Việt Nam cam kết tăng cường ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng, trang bị kháng thể số cho giới trẻ để phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tin của phóng viên Thái Bình.
2: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, lễ phát động truyền đi thông điệp cảnh báo về thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi trên không gian mạng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết tội phạm mua bán người đang chuyển dịch nhanh chóng, lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động. Những chiêu trò tuyển dụng, việc nhẹ lương cao, lừa đảo trực tuyến đang trở thành chiếc bẫy, đưa nhiều người vào tình trạng cưỡng bức lao động và bóc lột. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, đặc biệt trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa. Công tác phòng chống mua bán người sẽ được gắn với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm và sinh kế bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng xa và các nhóm dễ bị tổn thương.
1: Tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị sáng nay, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
3: Hội nghị tập trung đánh giá về diễn biến của các trận lũ đặc biệt lớn sau bão trong 2 năm 2024-2025, thực trạng hệ thống đê điều bãi sông Lồng Dẫn và công tác ứng phó hồ đê, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị cũng phổ biến những quy định mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về đê điều. Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trước mắt cũng như lâu dài. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục

0: Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, công tác dự báo, cảnh báo sớm rất quan trọng, đặc biệt có ý nghĩa đối với công tác phòng chống thiên tai nói chung và đê điều nói riêng.
1: Thì ngay từ đầu năm, Bộ Nông nghiệp Môi trường đã hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đê và xây dựng các phương án bảo vệ các trọng

0: các cái giải pháp để thực hiện.
1: Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy liên quan đến đường dây tội phạm được phát hiện từ vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Đây là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị cáo đưa ra xét xử lớn nhất từ trước đến nay với 227 bị cáo về hầu tòa về nhiều tội danh khác nhau. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Anh bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm, theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Phiên tòa bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 và dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai với điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành và điểm cầu tại trại giam Chí Hòa, T30, Công an TP.HCM. Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện 327 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11 kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Mưa tại khu vực Bắc Bộ đã giảm đáng kể, nhiều nơi chuyển nắng. Khu vực Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ chiều có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ. Mưa rông có thể xuất hiện vào chiều tối và đêm. Tuy không xảy ra trên diện rộng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều có nắng nên nhiệt dao động từ 30 đến 34 độ, cảm giác oi nóng. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và dải ven biển phía đông từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng chiều có nắng, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Nam Bộ, các tỉnh thành phố như là Đồng Nai, An Giang và Cà Mau được cảnh báo khả năng xảy ra mưa dông mạnh vào chiều và tối nay, lượng mưa cục bộ có thể đạt khoảng 100 mm, có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Mỹ ngày 29 tháng 7 xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu bước leo thang mới của cuộc xung đột kéo dài 5 tháng tại Trung Đông. Đây là đợt không kích đầu tiên của Mỹ sau khoảng 5 ngày tạm dừng chiến dịch oanh kích hàng ngày vốn được cho nhằm tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ, đồng thời khẳng định đây là phản ứng trước các vụ tấn công bất thành bằng tên lửa của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông một ngày trước đó. Động thái quân sự mới diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn sẵn sàng theo đuổi một thỏa thuận hòa bình với Tehran nếu có cơ hội. Trước đó cùng ngày, một máy bay không người lái đã tấn công một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng LNG thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng Damietta trên bờ Địa Trung Hải của Ai Cập. Bộ Dầu mỏ Ai Cập xác nhận đã xảy ra hỏa hoạn tại cảng nhưng chưa xác định được nguyên nhân, trong khi chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
1: Trong khi đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại trừ nào Mỹ còn đe dọa và gây hấn với Iran. Bá Thi, thường trú Đại tướng Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu chính quyền Mỹ còn theo đuổi chính sách gây hấn và đe dọa, đồng thời can thiệp vào hoạt động điều hành hàng hải trong khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định việc tiếp tục đe dọa và can thiệp sẽ chỉ càng khiến tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Trước tuyên bố trên, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã chặn hai tàu tại eo biển Hormuz với cáo buộc không hợp tác và không tuân thủ chỉ định lưu thông của Iran. Đặc biệt, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordani. Truyền thông Iran khẳng định đòn tập kích nhằm đáp trả các cuộc oanh tạc của không quân Mỹ vào Iran hồi sáng sớm nay.
2: Số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra hôm qua tại khu vực Kyushu miền Nam Nhật Bản đã tăng lên 28 trường hợp, trong khi công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai. Ngọc Huân, Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
5: Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp nội các bất thường diễn ra sáng nay, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại Kumamoto đã tăng lên 28 người, bao gồm cả những trường hợp vẫn đang được điều tra nguyên nhân liên quan đến thảm họa. Trong khi đó, theo xác nhận của cơ quan khí tượng Nhật Bản, kể từ chiều ngày 28 tháng 7, thời điểm xảy ra trận động đất kinh hoàng với độ lớn 7,1 ở khu vực ngoài khơi Kumamoto, đến 11 giờ sáng nay đã xảy ra tổng cộng 200

0: 161 hoạt động địa chấn có độ lớn từ 1 đến 5 với tâm chấn nằm ở vùng Kumamoto cũng như các vùng Amakusa và Ashikita. Điều này phản ánh các hoạt động địa chấn đang diễn ra ở mức độ cao tại khu vực. Chính quyền tỉnh Kumamoto cũng cho biết đến nay vẫn còn khoảng 74.800 hộ gia đình chưa có nước sinh hoạt và khoảng 23.000 hộ gia đình chưa có điện. Tỉnh Kumamoto cũng đã thiết lập 415 trung tâm sơ tán tạm thời và tiếp nhận hơn 10.400 người dân. Thông tin về công tác cứu hộ tại hiện trường, Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Kimura Takashi nói:
1: "Thật đáng tiếc khi số người thiệt mạng vẫn đang gia tăng, nhưng các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương trên thực địa. Chúng tôi muốn làm hết sức mình để có thể cứu sống thêm càng nhiều người càng tốt khi đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa."
0: Về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất, theo xác nhận của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến hết ngày hôm qua 29 tháng 7, chưa ghi nhận có thêm trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong trận động đất tại Kumamoto. Về cơ bản, cộng đồng người Việt tại khu vực an toàn, nhưng nhiều người đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về nước uống và thực phẩm. Đến nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai công tác cứu trợ đối với cộng đồng, phối hợp với các hội đoàn, nhóm thiện nguyện phân phát hàng cứu trợ tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi động đất. Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã trực tiếp cử cán bộ tới doanh nghiệp và nghiệp đoàn phái cử, cũng như gia đình thực tập sinh Trần Văn Sơn, nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất. Công ty và nghiệp đoàn cam kết sẽ đảm bảo cao nhất quyền lợi bảo hiểm đối với nạn nhân, sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa thi hài nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.
2: Hơn một tháng sau trận động đất mạnh tại Venezuela, các chuyên gia cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát các vấn đề môi trường và y tế nếu công tác khắc phục hậu quả không được triển khai kịp thời. Tại bang ven biển La Guaira, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, công tác dọn dẹp vẫn đang được triển khai. Tuy nhiên, bụi từ các công trình đổ sập, rác thải tồn đọng, nguồn nước sạch khan hiếm và điều kiện vệ sinh xuống cấp đang làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh. Các chuyên gia cho biết việc xử lý khoảng 1,2 triệu tấn gạch đá và phế thải xây dựng là một thách thức lớn. Nhiều vật liệu có thể chứa nhiên liệu, dầu, hóa chất, amiang, sơn và các chất độc hại khác. Nếu không được phân loại và xử lý đúng cách, chất ô nhiễm có thể xâm nhập vào đất, nguồn nước và hệ sinh thái ven biển. Bên cạnh đó, mùa mưa theo mùa làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các sườn núi đã bị suy yếu sau động đất. Các nhà khoa học cũng khuyến nghị quá trình tái thiết cần hạn chế xây dựng tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhằm giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Trong bối cảnh Ấn Độ liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan, mưa lũ và nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cùng chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy cách tiếp cận mới, đưa trẻ em từ nhóm dễ bị tổn thương nhất trở thành lực lượng tham gia trực tiếp vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Theo báo cáo rủi ro khí hậu đối với trẻ em năm 2026 của UNICEF, khoảng 392 triệu trẻ em, tương đương với 92% số trẻ em tại Ấn Độ, đang đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan. Trong đó, 89 triệu trẻ thường xuyên chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Báo cáo cũng cho thấy phần lớn trẻ em và thanh thiếu niên Ấn Độ đang phải sống trong môi trường chịu tác động, đồng thời của nhiều rủi ro khí hậu, đòi hỏi các chính sách thích ứng phải đặt quyền và nhu cầu của trẻ em làm trọng tâm. Trước thực tế đó, UNICEF đang phối hợp với chính phủ Ấn Độ triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho trẻ em và thanh thiếu niên. Song song với các chương trình của UNICEF, chính phủ Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh nhiều chính sách quốc gia nhằm xây dựng lối sống thân thiện với môi trường ngay từ lứa tuổi học sinh. Nổi bật là sứ mệnh lối sống vì môi trường do Thủ tướng Narendra Modi khởi xướng, hướng tới thay đổi hành vi của người dân thông qua các hoạt động tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, giảm rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần và tiêu dùng bền vững.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
6: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
5: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
7: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe

0: tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
0: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
1: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. Ba là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: VOV1
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ

0: tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch, nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị

0: về huyết kinh điển, đó là bài Tứ Vật Thang, trong đó có Thục Địa, Xuyên Khung, Đương Quy và Bài Tượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đa sơ mẩm, cộng đồng Tứ Vật Thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đa sơ mẩm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Vâng. Thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 35 năm nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh Covid thì nó hậu Covid thì nó làm cho máu bị đông cho nên

0: tại World Cup chống đông máu.
1: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
0: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
1: Dạ vâng. Thế hiện nay thì là bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
0: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
1: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
0: Cái tuổi 89 đến 90 đến nơi rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm thì
1: Vâng.
0: nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
1: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây thần kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
0: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
1: Dạ
0: Vâng,
1: vâng ạ,
0: tôi
1: vâng.
0: cảm ơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
0: Vâng, cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Và tôi xin chia sẻ với bác sĩ, trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm,
1: dạ vâng.
3: Bởi vì là bệnh tăng huyết áp.

0: là rối loạn nhịp tim này,
1: rối loạn nhịp
0: rồi bệnh
1: tim.
0: giãn tĩnh mạch này, dạ
1: Dạ
0: dày, đại tràng, rồi
1: vâng. Dạ
0: trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ
1: vâng.
0: còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì
1: Vâng.
0: dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế
1: Vâng.
0: rồi chỉ có 110 với 107, 108
1: Vâng.
0: đã mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, coi như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được,
1: Được ngủ được, vâng.
0: thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi, nhưng mà nó được nâng cao hơn, bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt,
1: Vâng.
0: nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồm tồm, nó đập nhanh.
1: Dạ vâng.
0: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được, ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng,
1: Dạ vâng.
0: mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, nó
1: Buồn
0: vẫn cứ
1: ngủ,
0: díp
1: vâng.
0: lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, à, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác, là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim, thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim, cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ở trong cái thời gian trước, thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng. Rồi sức phóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ, cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy, chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý.

0: liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi thì chúng ta dùng 4 viên phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng, buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, và bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam Sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ 3 loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam Sâm Đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
0: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
0: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
0: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thì như hội chứng thận hư là cũng 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
0: Dạ vâng.
4: Rồi, nhưng mà như là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên khoảng 150-170.
0: Dạ vâng.
4: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên, mà có lúc xuống 101.
0: Dạ vâng.
4: Thì vừa rồi cũng có sản phẩm Tam Sâm Đan.
0: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lò rồi.
0: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng được.
0: Dạ vâng.
4: Rồi, nhưng mà cô mà cứ hai là uống sấm lắm rồi cái bệnh thần anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sấm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
0: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi, và đặc biệt là mình bị cao huyết áp, và huyết áp chỉ số có lúc lên 150, 160, và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì? Là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ, đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên, đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy, cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn, cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận, bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp tam sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phải không ạ? Thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn phải không ạ? Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó, và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi, thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí, các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó tự nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng, lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
7: Triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố Cần Thơ đang tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, hướng tới khẳng định vai trò trung tâm khoa học và công nghệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội thảo khoa học giải pháp thúc đẩy nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ vừa được tổ chức. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi cho rằng Nghị quyết 57 đã đặt ra yêu cầu về tốc độ và nhịp phát triển mới, tạo động lực để địa phương phát huy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đổi mới mô hình tăng trưởng theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đặt trọng tâm vào khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được xác định là nền tảng phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng, nghị quyết 57 đã đánh trúng những hạn chế của nền kinh tế, khơi dậy nỗ lực của doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
8: Chúng ta mới chủ yếu là nhập khẩu công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ cũng còn khá là hạn chế. Thế như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa để đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ, đặc biệt những công nghệ mang tính chất là cơ bản, truyền thống, rồi những cái công nghệ có tính hiện đại, tính mới hơn như là trong lĩnh vực bán dẫn hay lĩnh vực về khoa học công nghệ thông tin mà chúng ta đã làm tương đối tốt trong thời gian vừa qua.
7: Vòng chung kết chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội. Chương trình đã thu hút gần 2.500 lượt đăng ký với hơn 300 đội trong và ngoài nước tập trung phát triển các giải pháp trí tuệ nhân tạo AI phục vụ nhiều lĩnh vực của đời sống. Bà Trần Tố Uyên, Giám đốc Quốc gia Tổ chức AI for Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức chương trình, cho biết.
9: Ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta có nghị quyết 57 và cũng như là AI được xác định là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia. Vậy thì chúng ta có thể thấy được là Việt Nam của chúng ta sở hữu nguồn nhân lực, chúng ta có thị trường và chúng ta cũng có cái sự hậu thuẫn chính sách vô cùng thuận lợi. Và lần đầu tiên thì chúng ta đang đứng ở một cái thời điểm mà chúng ta có một cái cơ hội để bước cùng với lại các nước ở trên thế giới trong cái làn sóng công nghệ về AI này.
7: Tại tỉnh Lạng Sơn, địa phương đã triển khai mô hình trạm dịch vụ công số tại 10 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường. Mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử, giúp người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các dịch vụ hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Thanh Sơn cho biết, các trạm dịch vụ công số giúp rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính từ 10 đến 15 phút xuống chỉ còn 3 đến 5 phút, đồng thời tạo điều kiện để người dân sử dụng thuận tiện các dịch vụ hành chính công và tài chính số trên cùng một nền tảng. Tại Lâm Đồng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đang đẩy mạnh số hóa điểm đến và tài nguyên du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm của du khách. Đến nay, hệ thống du lịch thông minh của tỉnh đã cập nhật dữ liệu gần 1.700 cơ sở lưu trú cùng hàng nghìn cơ sở dịch vụ, điểm du lịch và tiện ích công cộng. Bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh cho biết.
10: Khách du lịch đến Lâm Đồng vào cổng du lịch thông minh, đặt tour theo lịch trình mà chúng ta mong muốn đi và trải nghiệm được câu chuyện của toàn bộ không gian trên địa bàn của tỉnh. Các giải pháp này giúp nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương trên môi trường số. Hiện nay trong thực hiện chuyển đổi số theo nghị quyết 57, chúng tôi cũng đã tiếp tục đăng ký rất là nhiều đề tài khoa học bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học để chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác cơ sở dữ liệu.
7: Cục Đường bộ Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành và thu phí trên các tuyến cao tốc. Hệ thống giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và trung tâm dữ liệu thu phí đường bộ đã được kết nối đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và đảm bảo an toàn giao thông. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ tối ưu công tác thu phí mà còn nâng cao năng lực quản lý, khai thác hệ thống đường cao tốc phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải.
11: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? tôi có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
13: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
14: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
13: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
13: Wow!

0: là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi,
0: tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Bà An à?
3: Vâng, tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
2: Ui, bà bị đau khớp à?
3: Vâng.
2: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đây.
3: Ôi, tôi đau mấy hôm nay rồi.
2: Thế à?
3: Đêm đau khó ngủ quá.
2: Ừ.
3: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
2: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay Viên Khớp Tâm Bình đi. Viên Khớp Tâm Bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
3: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
2: Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
10: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
10: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
10: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
9: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
10: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
11: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
10: Hotline 1900 8095.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự. Biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam sở hữu hơn 3.200 km bờ biển và một vùng biển rộng lớn. Làm thế nào để biến lợi thế tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh, đưa biển trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế? Câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Phát triển không gian kinh tế biển, động lực tăng trưởng mới.
0: Mô hình khu bảo tồn thông minh hồi sinh khu phố cổ Baku tại Azerbaijan, thông tin sẽ có trong chuyên mục Thế giới đa chiều cùng những diễn biến quốc tế nổi bật diễn ra trong những giờ qua.
1: Các số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563 đang chờ nhận ý kiến đóng góp của quý vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay tuyên bố Washington sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran sau các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, đồng thời khẳng định vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ xem xét liệu hai bên có thể đạt được một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh hay không, nhưng nhấn mạnh nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, Iran sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự quyết liệt từ Washington. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordani. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng nhiều tên lửa vào một căn cứ không quân và một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại nước này. Theo phía Mỹ, toàn bộ các tên lửa đã bị đánh chặn và không gây thương vong. Phía Mỹ cảnh báo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không muốn đối mặt với những hành động quân sự tiếp theo. Ông Trump cũng tiết lộ đã được báo cáo về vụ máy bay không người lái tấn công một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng Damietta của Ai Cập bên bờ Địa Trung Hải. Tuy nhiên, ông không nêu thêm thông tin chi tiết và chỉ khẳng định tình hình sẽ được xử lý.
0: Trong một diễn biến khác, quân đội Israel hôm qua cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn ở Liban, cho biết lực lượng này đã bắn một máy bay không người lái vào một phương tiện quân sự của Israel ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo quân đội Israel, Hezbollah đã phóng một máy bay không người lái mang chất nổ về phía một phương tiện công binh tại khu vực Ali Antahir nhưng không gây ra thương vong. Trong chuyến thăm các binh sĩ Israel tại miền nam Liban hôm qua, Tư lệnh quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir tuyên bố quân đội sẽ không rút khỏi vùng an ninh cho đến khi an ninh lâu dài của Israel được đảm bảo. Thậm chí quân đội Israel có thể tăng cường hoạt động và tiếp cận thêm các khu vực khác nếu cần thiết.
1: Chiều qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, đoàn công tác Học viện Quân y Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có buổi làm việc với Thượng tướng Sải Chay Cô Mạ Xít, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào để trao đổi về hợp tác giữa Học viện Quân y Bộ Quốc phòng Việt Nam với Học viện Quân y và Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
5: Hàng năm, Học viện Quân y cử chuyên gia sang giúp Học viện Quân y Lào về công tác giảng dạy, xây dựng giáo án, giáo trình. Đặc biệt, từ tháng 12 năm 2022 đến nay, Học viện Quân y đã cử chuyên gia sang giúp đỡ Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân Lào thực hiện thành công 31 ca ghép thận. Thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Sải Chay Cô Mạ Xít cảm ơn và biểu dương kết quả hợp tác giữa Học viện Quân y Việt Nam với Học viện Quân y và Bệnh viện 103 Quân đội Nhân dân Lào trong công tác hợp tác đào tạo, khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật, nhất là sự hỗ trợ của Học viện Quân y Việt Nam trong việc thực hiện ghép thận. Mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật ghép thận, hỗ trợ sinh sản, góp phần củng cố quan hệ hai bộ quốc phòng và quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dù số lượng giáo viên và chất lượng giáo dục tại Ấn Độ đang có nhiều cải thiện, song nước này vẫn còn hơn 100.000 trường học chỉ có duy nhất một giáo viên. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn trong phân bổ nguồn nhân lực giáo dục giữa các địa phương tại quốc gia Nam Á này. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Thông tin được Bộ Giáo dục Ấn Độ thông báo tại Quốc hội và trong báo cáo Hệ thống Thông tin Quản lý Giáo dục Thống nhất năm học 2025-2026. Theo đó, Ấn Độ hiện có 100.843 trường học hoạt động chỉ với một giáo viên, đã giảm khoảng 3% so với năm học trước và giảm gần 15% so với mức hơn 118.000 trường học của năm học 2022-2023. Đây chủ yếu là các trường tiểu học quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn, miền núi, khu vực bộ lạc hoặc những địa bàn dân cư thưa thớt. Tại các trường này, một giáo viên phải đảm nhiệm việc giảng dạy cùng lúc nhiều khối lớp, nhiều môn học, đồng thời kiêm luôn công tác quản lý, hành chính và các hoạt động của nhà trường. Việc xuất hiện các trường một giáo viên là do nhiều nguyên nhân như giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác, nghỉ việc hoặc sự thay đổi về số lượng học sinh giữa các địa phương. Bộ Giáo dục Ấn Độ nhấn mạnh rằng, mặc dù còn tồn tại các trường chỉ có một giáo viên, song các chỉ số chung của hệ thống giáo dục vẫn tiếp tục được cải thiện.
1: Cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia đã đóng cửa gần 900 bếp ăn thuộc chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí và sa thải hàng trăm nhân viên trong bối cảnh niềm tin của người dân vào chương trình này đang giảm sút. Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại

0: dưỡng quốc gia Indonesia Sudaryono cho biết, cơ quan này sẽ không dung thứ cho những người đứng đầu bếp đòi hối lộ từ các đối tác hoặc nhà cung cấp, cảnh báo sẽ có hành động chống lại những người mua nguyên liệu thực phẩm với giá cao hơn giá trị thực. Cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia đối mặt với áp lực sau hàng loạt các vụ ngộ độc thực phẩm và các vấn đề về quản trị, đỉnh điểm là việc bắt giữ các quan chức trong một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến chương trình trị giá hàng nghìn tỷ rupiah. Cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia cũng đã sa thải 261 nhân viên. Người đứng đầu cơ quan truyền thông chính phủ nhấn mạnh rằng chương trình bữa ăn miễn phí sẽ vẫn là một trong những ưu tiên quốc gia của chính quyền Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, bất chấp những thiếu sót hiện tại.
1: Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị thông tin dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết ngày hôm qua nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại thành phố Yangsan lên tới 40,3 độ, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp địa phương này ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời và chủ động phòng tránh sốc nhiệt. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài đến cuối tuần sau với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 32 đến 39 độ. Còn hàng loạt các quốc gia châu Âu cũng đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng như Pháp, Tây Ban Nha dẫn đến số người thiệt mạng và số vụ cháy rừng ngày càng tăng. Các nhà khoa học cho rằng tình trạng nắng nóng kéo dài tại Tây Âu là hệ quả của biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính. Về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản, nắng mưa đan xen, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Moscow, Liên bang Nga có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. New York, Mỹ có lúc mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc có lúc có mưa rông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,

0: Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Tiếp theo là những tin tức y tế đáng chú ý. Sau khi ăn bánh mì thịt nướng pate tại cơ sở Minh Trung, thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng, đã có 84 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị. Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
4: Theo Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết đến nay chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do COVID-19. Theo Bộ Y tế, COVID-19 và cúm mùa hiện là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số ca mắc có thể tăng theo chu kỳ cũng như điều kiện thời tiết. Vì vậy, người dân không nên chủ quan trước nguy cơ lây nhiễm, nhưng cũng không cần hoang mang. Việc duy trì những thói quen phòng bệnh vừa giúp bảo vệ bản thân, vừa góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
3: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, số ca nhiễm COVID-19 gần đây đang có xu hướng tăng với các triệu chứng phổ biến như sốt, mệt mỏi, đau đầu, viêm đường hô hấp và tiêu chảy. Nhờ có miễn dịch từ tiêm chủng, phần lớn người bệnh chỉ bị nhẹ, trong đó người trẻ khỏe mạnh chủ yếu chỉ cần điều trị triệu chứng và bù nước. Tuy nhiên, nhóm nguy cơ cao như người già, người có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém vẫn cần được theo dõi chặt chẽ để kịp thời can thiệp. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước sự biến đổi khó lường của virus, đồng thời cần chủ động theo dõi sức khỏe và tuân thủ hướng dẫn y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh.
4: Số trẻ mắc adenovirus đến khám điều trị tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang có xu hướng gia tăng trong những ngày gần đây. Bác sĩ Trần Thị Hương, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, adenovirus là tác nhân có thể gây nhiều bệnh lý khác nhau như viêm đường hô hấp, viêm kết mạc mắt, viêm đường tiêu hóa, thậm chí viêm phổi ở những trường hợp nặng. Các chuyên gia khuyến cáo khi trẻ có biểu hiện sốt cao kéo dài, ho nhiều, đau họng, đau mắt đỏ, khó thở, nhìn mờ, mệt nhiều hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường khác, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh tự điều trị tại nhà khiến bệnh diễn biến nặng.
3: Nắng nóng kéo dài, xen kẽ mưa dông, mưa lớn cục bộ khiến thời tiết thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho nhiều bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc ho hoặc thuốc hạ sốt cho trẻ không đúng liều theo cân nặng. Khi trẻ sốt, phụ huynh cũng không nên chườm lạnh hoặc tắm nước lạnh. Việc chủ quan cho rằng trẻ chỉ bị cảm thường rồi để bệnh kéo dài mới đi khám có thể khiến việc điều trị gặp khó khăn hơn. Ngoài ra cần hạn chế để trẻ ở ngoài trời nắng gắt quá lâu vì có thể khiến trẻ mệt và mất nước. Trẻ xuất hiện triệu chứng hô hấp, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh diễn tiến nặng. Vừa rồi là những tin tức y tế đáng chú ý.
5: Câu chuyện thời sự.
3: Thưa quý vị và các bạn, với 3.280 km bờ biển, hơn 1 triệu km vuông vùng đặc quyền kinh tế, biển Việt Nam không chỉ là không gian sinh tồn và bảo vệ chủ quyền, mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới trong chiến lược phát triển đất nước. Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận mới trong khai thác, quản lý và phát huy giá trị của biển.
4: Vâng, thưa quý vị, Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 14 đã xác lập một bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển biển, từ phát triển các ngành kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Phát triển không gian kinh tế biển, động lực tăng trưởng mới. Biên tập viên Thu Lan có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, chuyên gia về biển và hải đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
7: Xin chào các quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển biển Việt Nam. Vậy những điểm cốt lõi của tư duy mới này là gì? Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cùng quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp ngắn sau đây.
8: Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển biển của Việt Nam. Nếu trước đây biển chủ yếu được nhìn nhận là nơi phát triển các ngành kinh tế biển, thì nay biển được xác định là một không gian phát triển quốc gia gắn kết hữu cơ với đất liền và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho đất nước. Điểm mới của tư duy này không chỉ là mở rộng phạm vi phát triển mà còn thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phát triển từng ngành riêng lẻ, Trung ương yêu cầu quy hoạch, quản trị và khai thác toàn bộ không gian biển theo hướng tích cực đa ngành, đa mục tiêu, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, phát triển biển phải gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền biển đảo. Đây được xem là nền tảng để Việt Nam phát huy lợi thế biển, hình thành các động lực tăng trưởng mới và phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
6: Vâng, qua tổng hợp cho thấy quan điểm định hướng của Trung ương không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế, mà còn tạo nền tảng để Việt Nam phát huy tối đa lợi thế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Lần đầu tiên, Hội nghị Trung ương 3 lần này nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy kinh tế biển sang không gian phát triển biển quốc gia. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, sự thay đổi này mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới ạ?
7: Đây là một cái tư duy mới, một cái triết lý phát triển mới về biển đảo. Và cái này không chỉ là Hội nghị Trung ương 3 đề cập đến cái khía cạnh này, mà đây là một cái triết lý cốt lõi trong nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển một quốc gia biển mạnh, để mà gọi là làm rõ hơn và tiếp tục thực hiện tốt hơn nghị quyết 36 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 vừa qua.
6: Và nếu trước đây thì chúng ta chủ yếu khai thác các ngành kinh tế đơn lẻ trên biển, thì với tư duy không gian phát triển biển thì cách tiếp cận quy hoạch và quản trị biển cần thay đổi ra sao ạ?
7: Tức là chúng ta khai thác biển và bảo vệ biển sắp tới là dựa trên cơ sở khoa học và cụ thể là dựa trên những số liệu thực. Chính vì thế cho nên là trước kia là mình phát triển và quản lý biển theo ngành, cho nên nó chia cắt phân mảnh. Trong khi thực tiễn bản chất của biển và đại dương là những khối nước, là những không gian, là những vùng biển. Và không gian này là ba chiều. Tài nguyên biển thì phân bố trong tất cả không gian ba chiều đó. Và theo Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc thì còn cái vùng trời ở trên những cái không gian biển đó. Cũng như là cái tương tác giữa biển và đất liền, những cái lưu vực sông nó liên thông với lại cái vùng biển. Cho nên cái tư duy quản trị biển theo không gian là cái tư duy rất hiện đại. Mà thế giới thì người ta cũng đã bắt đầu thực hiện cái này là 15 năm. Còn ý tưởng của họ là 20 năm. Cho nên cái năm 2017, luật quy hoạch lần đầu tiên đưa vào là quy hoạch không gian biển quốc gia. Đây chính là một phương thức và công cụ để cụ thể hóa triết lý quản trị không gian biển bền vững mà theo cách tiếp cận tổng hợp liên ngành.
6: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã xác lập tư duy phát triển mới. Tuy nhiên, để biến tư duy ấy thành hiện thực, cần những giải pháp gì? Kinh tế biển xanh sẽ được kiến tạo trên nền tảng nào để trở thành động lực tăng trưởng mới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phân tích sau.
8: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP, các địa phương ven biển đóng góp 65-70% GDP cả nước. Đây là định hướng chiến lược nhằm đưa biển trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 tiếp tục mở rộng tư duy phát triển biển khi chuyển từ phát triển kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Theo đó, biển không chỉ là nguồn tài nguyên để khai thác mà là không gian phát triển tổng hợp kết nối với đất liền, các hành lang kinh tế logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo kinh tế xanh và kinh tế số tạo dư địa tăng trưởng mới cho đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, phát triển kinh tế biển phải dựa trên tăng trưởng xanh, bảo tồn hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
9: Làm thế nào để hài hòa phát triển kinh tế biển, khai thác không gian biển theo yêu cầu bảo tồn biển? Theo cái tinh thần của Nghị quyết 36 nói chung và quan điểm hiện nay của Chính phủ cũng như của Bộ là chúng ta cũng không đánh đổi cái môi trường biển, hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học biển lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đấy là cái yêu cầu xuyên suốt. Nhưng mà chúng ta cũng phải phát triển kinh tế biển dựa trên nền tảng bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển. Thì đấy là cái yêu cầu mà đặt ra giữa việc bảo tồn và việc phát triển.
8: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, điểm đột phá của tư duy mới là phát triển biển theo cách tiếp cận tổng thể, tổng hợp, mở ra dư địa tăng trưởng mới và nhiều cơ hội phát triển các ngành kinh tế biển trong tương lai.
10: Việc quản lý biển thì cần phải đặt

0: là quản lý không gian biển, chứ không phải là cái quản lý chỉ có mỗi từng ngành kinh tế. Do vậy, cái nghị quyết trung ương lần này tôi cho rằng là cái điểm đột phá ở chỗ là thể chế hóa quản lý không gian biển thông qua cái nghị quyết của Đảng, và cái sức nặng của nó rất là lớn và nó sẽ giúp cho cái công tác quản lý biển được tốt hơn. Bởi vì rằng là quản lý theo không gian ấy, nó sẽ giúp cho cái điều phối phối hợp các hoạt động để đảm bảo là tài nguyên biển không bị cạn kiệt, môi trường biển không bị ô nhiễm. Do vậy là có đủ cơ sở hơn để phát triển bền vững kinh tế biển.
1: Để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, các chuyên gia cho rằng cần ưu tiên đầu tư hạ tầng cảng biển và logistics xanh, năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, du lịch biển bền vững, cùng với xây dựng mô hình quản lý tổng hợp không gian biển trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh.
2: Chúng ta cũng đã thông qua mô hình tăng trưởng xanh phù hợp với cái xu hướng của Liên Hợp Quốc, phát triển kinh tế biển xanh là một trong những cái mô hình để nó phù hợp với cái tăng trưởng xanh của Việt Nam, đồng thời cũng là cách thức để Việt Nam phát triển bền vững và thu hút FDI cũng như là để hòa đồng cùng thế giới. Chúng ta sẽ phải xây dựng rất nhiều những mô hình xanh cụ thể, ví dụ như công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, dịch vụ xanh, trong đó có những hải cảng xanh, du lịch xanh, mô hình về tiêu dùng xanh gắn với biển. Khi mà kinh tế biển xanh nhé, thì nó sẽ giúp chung vào cái gọi là xu hướng trung hòa carbon của thế giới.
3: Qua phân tích vừa rồi có thể thấy phát triển không gian biển quốc gia không chỉ là mở rộng quy mô kinh tế biển mà còn là thay đổi cách tiếp cận trong khai thác và quản trị biển. Để phát triển không gian kinh tế biển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp, theo ông đâu là những nguyên tắc cần được quán triệt ạ?
4: Thực ra biển nó có chức năng rất quan trọng. Thực ra nó là những cái bể carbon xanh. Thì theo tính toán thế giới là toàn bộ đại dương thế giới là nó có thể thu và lưu giữ trong biển lâu dài là 30% lượng carbon thừa của bầu khí quyển. Cho nếu chúng ta tác động vào biển tất cả các giải pháp khoa học công nghệ sắp tới mà làm tăng cái những cái đối tượng mà nó sẽ là thí dụ như là các cái hệ sinh thái thực vật, rồi những các cái tập đoàn về phù du sinh vật trong biển, mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà cái vai trò nó cố định được COI rất là lớn. Thế cho nên là chính vì thế nếu mà mình làm được ấy, thì mình sẽ tăng cái khả năng của đại dương thu và giữ được carbon thừa bầu khí quyển, nó sẽ giảm đi cái hiệu ứng nhà kính và nó sẽ góp phần vào để mà điều chỉnh và giảm thiểu cái tác động của biến đổi khí hậu. Cho nên cái vai trò đại dương rất là lớn, và trong cái phát triển kinh tế thì để mà bền vững ấy, thì nhiều giải pháp. Thế nhưng mà kinh tế tuần hoàn ở đối với biển thì chúng ta ngoài cái việc xử lý để làm sao mà chuyển những các cái phế thải, chất thải lâu nay nó là sản phẩm của nền kinh tế tuyến tính đi một chiều để nó quay vòng lại, nó lại trở thành tài nguyên là cái đầu vào cho cái nền kinh tế. Thế nhưng mà riêng đối với biển ấy, thì việc mình lấy đi của biển cái gì thì sau này mình lại trả lại biển cái đó. Thì theo quan niệm tôi nên mở rộng cái quan điểm kinh tế tuần hoàn ra như vậy, tức là cái phục hồi nguồn lợi rất quan trọng. Thí dụ, thế rồi chúng ta trả lại những cánh rừng ngập mặn, nó là những cái bức tường tự nhiên, rồi nó là cái bể chứa carbon vân vân, và nó tham gia vào cái công cuộc mà chúng ta đang phấn đấu để mà giảm phát thải ròng bằng không vào 2050. Thì những cái vùng ven biển và biển ấy, nếu mình làm tốt sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
3: Vâng, bên cạnh đó thì nghị quyết nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để phát triển các ngành kinh tế biển mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, tín chỉ carbon xanh hay là kinh tế tuần hoàn biển, thì Việt Nam cần chuẩn bị những điều kiện gì về thể chế, nguồn lực và hạ tầng thưa ông?
4: Thực ra là đối với biển ấy, thì những các cái thiết chế và những cái chính sách cơ chế mới để mà khuyến khích chúng ta ra xa xuống sâu ấy, và các cái đối tượng rồi những các cái chính sách về tài khoá rồi cái độ mở về các cái nguồn lực để huy động các nguồn lực ấy, là nó còn rất hạn chế. Vì vậy mà khi chúng ta đặt ra yêu cầu như thế là trúng rồi. Nghị quyết của Trung ương cũng và yêu cầu của chính phủ thế là cũng là trúng, và cái nỗ lực của các ngành. Tuy nhiên nếu không có cái đường dẫn và cái nền tảng, một cái khuôn khổ thể chế đủ mạnh, cái độ mở vừa đủ để mà chúng ta có thể thực hiện được những cái đó. Bởi vì chúng ta phải nói rất thẳng thắn này này, những cái ngành kinh tế biển xa, biển sâu và chúng ta đang ưu tiên ấy, thì đều sử dụng đến vốn và công nghệ rất là cao. Mà cái đó thì không phải lúc nào năng lực của nhà nước cũng như là các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có thể đáp ứng được ngay. Đấy, quá trình học hỏi là cái quá trình đi lên của kinh nghiệm của rất nhiều quốc gia. Học hỏi lẫn nhau, học hỏi trong nước, rồi học hỏi quốc tế, những bài học lớn của quốc tế và cái liên danh liên kết, phải không ạ? Để mà làm, nhất là giai đoạn đầu.

0: bài này học cái kinh nghiệm ngày xưa thời Bác Hồ đã chỉ đạo để phát triển cái ngành dầu khí từ những năm 80, trước năm 80 chuẩn bị rất là kỹ. Cái đồng bộ từ nguồn nhân lực trở đi thì những cái đó nó là kiến thức, là kinh nghiệm. Cho nên là chúng ta cũng phải chuẩn bị những các cái thể chế và chính sách và cái cơ chế để mà làm sao chúng ta khuyến khích được những các cái tập đoàn lớn rồi liên doanh, liên kết và hợp tác từ đào tạo nguồn nhân lực cho đến cái áp dụng kỹ thuật và thậm chí là liên doanh, liên kết để mà khai thác ở trên biển. Nó phải đủ thì lúc ấy nó mới thuận lợi.
1: Theo ông, việc triển khai quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết xung đột giữa các ngành kinh tế và đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương ven biển ạ?
0: Các cái khối không gian biển ấy, nó là những cái hệ thống tài nguyên. Nó có thể không gian, các đơn vị không gian nó có thể to nhỏ khác nhau nhưng đều là những hệ thống tài nguyên. Và cái hệ thống này nó đặc trưng bởi cái tính đa mục tiêu. Tức là nó không một cái không gian biển, nó không phải là lợi ích của một ngành mà nó của nhiều ngành. Trong khi đó thì chúng ta phát triển đơn ngành, cho nên là có thể sự phát triển ngành này đã triệt tiêu mất tiềm năng của ngành khác. Tức là chúng ta đạt được lợi ích trước mắt của một ngành nào đó, nhưng mà chúng ta làm mất đi tiềm năng của nhiều ngành trong không gian biển đó. Cho nên việc chuyển tư duy từ sang cái không gian biển ấy là nó bắt đầu từ chỗ quy hoạch. Quy hoạch để làm sao mà mình hài hòa được lợi ích của các ngành trong một không gian biển. Thứ hai là cái không gian biển, cái hệ thống tài nguyên nó có ba cái thuộc tính. Một là cái tính đa dụng như tôi vừa nói, nó là tiềm năng phát triển của nhiều ngành. Cái thứ hai là cái tính trội, nhiều ngành nhưng không phải là dàn hàng ngang mà ngành nào là ngành trội, thậm chí là trội trong giai đoạn nào. Thí dụ bây giờ một vùng biển nó có tiềm năng nghề cá rất lớn, nó lại có mỏ dầu khí ở dưới lòng đất, dưới đáy biển. Thế nếu khai thác dầu khí thì mình phân tích cái mâu thuẫn, cái xung đột lợi ích ấy, thì nó sẽ mất cá vì nó có thể gây ra sự cố và ô nhiễm. Nhưng ngược lại nếu anh khai thác cá trong một giai đoạn nhất định để anh làm giàu ngư dân để duy trì cái nguồn thì cái dầu khí nó ở đáy biển nó không đi đâu mà mất. Cái khai thác cá nó không làm hỏng mỏ dầu ở dưới đáy biển, dưới lòng đất, dưới đáy biển, và mình lại thực hiện được cái an ninh danh dự. Cho nên là cái quy hoạch không gian biển khi nó ra đời ấy, chính là nó tham gia vào xem xét cái xung đột lợi ích hiện nay và cộng với lại cái thế mạnh của một vùng biển về mặt, nó gọi là khoa học thì họ gọi là tiếp cận dựa vào hệ sinh thái, để mà từ cái xung đột lợi ích hiện nay cộng với lại cái bản chất của vùng biển và cái thế mạnh tiềm năng của vùng biển ấy, của cái không gian biển đó, thì họ sẽ đưa ra những cái giải pháp để mà họ giảm thiểu cái mâu thuẫn lợi ích và cái xung đột không gian trong cái sử dụng ở cùng một vùng biển. Và trên cơ sở đó cộng với lại cái nhu cầu trong tương lai thì họ phân bổ lại cái vùng biển cho các ngành theo lộ trình cũng như là theo cái giai đoạn phát triển của đất nước. Thí dụ như là 5 năm hay 10 năm. Thế thì đấy là cái giá trị của cái quy hoạch không gian biển. Cho nên cái quy hoạch không gian biển trong cái trường hợp này nó là một cái phương thức hoặc cái công cụ để mà nó hỗ trợ cho cái quản trị biển theo không gian. Và cái thứ hai là quản trị biển theo không gian ấy, thì nó sẽ dẫn đến là như vậy cái vai trò kiến tạo của nhà nước. Thế còn phát triển kinh tế trong cái không gian đó thì là vai trò của doanh nghiệp và người dân. Đấy thì nó rõ ra. Chứ trước kia là nhà nước làm cái mặt cắt từ A đến Z. Mà nhà nước thực hiện cái vai trò kiến tạo và kiểm soát. Vâng. Kiểm soát xem là trong cái vùng biển đấy, cái quá trình phát triển kinh tế xã hội ấy, thì nó đã đúng cái phân bổ về cái quy hoạch không gian biển chưa. Cho nên là trong nghị quyết nói rất rõ về giải pháp ấy, là sắp tới phải nhanh chóng ưu tiên sớm nhất để mà điều chỉnh lại cái quy hoạch không gian biển đã được Quốc hội thông qua trong cái thời gian vừa qua. Để làm sao nó sát với cái tư duy mới, tầm nhìn mới mà nghị quyết và cái kết luận của Hội nghị Trung ương nêu ra.
1: Và phát triển kinh tế biển luôn phải gắn với bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh. Theo ông, cần triển khai đồng bộ các giải pháp như thế nào để vừa phát triển mạnh kinh tế biển, vừa giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển ạ?
0: Cái mục đích quốc phòng an ninh chỉ có thể thành công khi mà kinh tế biển mạnh. Vì nhất là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta thấy tình hình thế giới, những cái cuộc chiến tranh mà thực ra là chiến tranh bằng công nghệ, bằng khoa học công nghệ. Thế thì chính vì thế cho nên là cái việc mà kinh tế biển mà càng phát triển thì chúng ta mới có đủ cái nguồn lực và cái cơ sở để mà duy trì một cái sự nghiệp an ninh quốc phòng trên biển về mặt lâu dài. Và chúng ta mới có thể tự chủ, không chỉ tự chủ về chiến lược mà chúng ta tự chủ về chiến thuật ở trên biển, và chúng ta hiện đại hóa được quân đội để mà phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Thì rõ ràng là hai cái mặt này nó là hai mặt của một vấn đề. Và khoa học công nghệ thì nó như là một cái chất xúc tác
2: để nó bảo đảm hai cái mặt này đều có thể đi đến cái thành công và mối liên kết của nó ngày càng chặt chẽ.
1: Dạ vâng, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi đã tham gia chương trình ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với chủ đề Phát triển không gian kinh tế biển, động lực tăng trưởng mới.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
9: Ông Đôn à,
8: vâng.
9: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
8: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
9: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
8: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
9: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
11: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
15: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
16: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
18: Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
19: Phóng viên Nguyên Long đưa tin, từ 15 giờ chiều nay Bộ Công Thương điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tại kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng, cao nhất là mặt hàng dầu diesel tăng 1.856 đồng một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.500 đồng một lít lên tối đa 22.388 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 tăng 1.424 đồng một lít, có giá bán 22.859 đồng một lít. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp, kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn khi cần thiết.
18: Hôm nay, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Đây là lần thứ tư Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ sau các chuyến thăm vào các năm 2018, 2020 và 2023. Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn Hải quân Hoa Kỳ tiến hành chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham gia các chương trình trao đổi chuyên môn về y tế, phối hợp xây dựng kế hoạch luyện tập cứu hộ cứu nạn trên biển, giao lưu bóng đá với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tổ chức các chương trình giao lưu cộng đồng.
19: Sáng nay, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết một tháng triển khai chương trình miễn phí xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 7, xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh đã phục vụ gần 8,5 triệu lượt khách, tăng 39% so với cùng kỳ. Tỷ lệ xác thực điện tử tăng từ 9% lên 60%, hơn 105.000 lượt sử dụng ứng dụng MultiGo thường xuyên. Trước mắt, từ ngày 1 tháng 8 tới sẽ triển khai trên tuyến 33, bến xe An Sương, Suối Tiên, Đèo Quốc Gia.
20: Chúng ta làm sao để đưa cái xe buýt đó phù hợp hơn, nó tối ưu hóa cái hoạt động của xe buýt để giúp cho cái người dân nó giảm cái thời gian chờ. Và cái việc vận hành thì nó được cân đo đong đếm trên từng cái trạm dừng. Thì việc này hiện ở trên cái tuyến xe buýt đó xong và tiếp tục triển khai trên những cái xe buýt, đặc biệt những xe buýt mà hiện nay đông khách, để cái hoạt động nó được êm thuận và cái trải nghiệm của hành khách cũng như là cái công tác này nó khoa học chính xác.
18: Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bắt đầu tiến hành tháo dỡ 31 công trình chiến đấu trong khu vực kinh thành Huế. Dự kiến việc tháo dỡ được tiến hành trong vòng 60 ngày từ ngày hôm nay đến hết ngày 30 tháng 9. Các công trình này nằm trong khu vực kinh thành Huế do quân đội Mỹ xây dựng khoảng những năm 1957-1975, có kết cấu bằng bê tông cốt thép. Hiện các công trình này đã xuống cấp nhiều hạng mục như phần tường vỡ, bong chóc, nền bị hư hỏng, sụt lún, phần mái bị gãy đổ, không bảo đảm an toàn và không còn giá trị về mặt tác chiến.
19: Trên thế giới, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã gửi một dự thảo sửa đổi hiến pháp tới Quốc hội nước này, trong đó có đề xuất kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống từ 6 năm lên 7 năm và có thể gia hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
21: Dự thảo sửa đổi hiến pháp dự kiến sẽ được Quốc hội Nicaragua thông qua vào tháng 9 tới. Đề xuất sửa đổi hiến pháp được đưa ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động phức tạp. Đánh giá về bối cảnh này, Chủ tịch Quốc hội Nicaragua cho biết.
22: Căng thẳng địa chính trị, tranh giành quyền lực, khủng hoảng kinh tế và việc áp đặt lợi ích bên ngoài lên quyền tự quyết của các dân tộc đang tạo ra một bức tranh quốc tế nhiều biến động. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực gấp đôi để bảo vệ và củng cố sự ổn định, an ninh và hòa bình.
18: Chính phủ Cuba vừa nới lỏng nhiều quy định đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, phi nông nghiệp và lao động tự do nhằm mở rộng sự tham gia của khu vực phi nhà nước và nền kinh tế. Các biện pháp nằm trong gói 176 giải pháp chuyển đổi kinh tế xã hội được Quốc hội Cuba thông qua. Quy định mới áp dụng cho nhiều lĩnh vực như là công nghiệp, năng lượng, khai khoáng, vận tải.
19: Thưa quý vị, chính quyền thành phố Manila, Philippines sử dụng máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống lập bản đồ có thể dự đoán lũ lụt trước 2 giờ, giúp người dân có thời gian chuẩn bị hoặc sơ tán. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
23: Thị trưởng Manila Moreno thông báo thành phố hiện đang sử dụng máy bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo và công nghệ 3D để lập bản đồ các công trình trên toàn thành phố với độ chính xác đến từng mm. Theo đó, có thể dự đoán liệu lũ lụt có thể xảy ra hay không bằng cách tính toán lượng mưa, thể tích nước so với độ cao của địa hình. Khi lập bản đồ tất cả các hệ thống thoát nước, có thể dễ dàng phát hiện trong vòng vài phút những khu vực nào sẽ bị ngập lụt 2 giờ sau đó. Hệ thống cảnh báo lũ sớm có thể cứu sống người và tài sản bằng cách cho phép sơ tán kịp thời trước khi lũ lụt xảy ra.
18: Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO cảnh báo, khu vực Mỹ Latin và Caribe sẽ có ít hơn khoảng 38 triệu học sinh trong độ tuổi đến trường vào năm 2050 do tỷ lệ sinh liên tục giảm, kéo theo những thay đổi sâu rộng đối với hệ thống giáo dục và chính sách đầu tư của các quốc gia trong khu vực. UNESCO cho biết, nếu được quản lý hợp lý, số lượng học sinh giảm có thể tạo điều kiện nâng cao chất lượng, sự công bằng và tính bao trùm của giáo dục, song điều đó vẫn đòi hỏi các chính phủ tiếp tục tăng cường đầu tư công để đạt được các mục tiêu về phát triển giáo dục.
19: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế, bây giờ sẽ là những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.
24: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch chiều nay, khối ngoại chi gần 700 tỷ đồng gom cổ phiếu Việt Nam trong ngày VN Index bật tăng 40 điểm. Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tích cực trong phiên chiều nay, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng đi cùng thanh khoản cải thiện, giúp VN Index đóng cửa tại mức cao nhất phiên 1.745 điểm, tương ứng tăng 40 điểm so với tham chiếu. Giá trị khớp lệnh trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt 16.654 tỷ đồng. giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi mua dòng trở lại 668 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh khối ngoại mua dòng hơn 677 tỷ đồng, chiều mua khối ngoại mua dòng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 195 tỷ đồng, xếp sau là cổ phiếu VNM với 158 tỷ đồng, MSN với 105 tỷ đồng, FPT

0: 76 tỷ đồng và MCH gần 76 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 144 tỷ đồng, theo sau là ACB 63 tỷ đồng, NVL, GEX, VIX. Trên sàn giao dịch Hà Nội, khối ngoại bán ròng gần 14 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu PVS dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm HUT 1 tỷ đồng, MST 0,4 tỷ đồng, TIG và NDN cùng khoảng 0,1 tỷ đồng. Ở chiều bán ròng, CEO đứng đầu với 9 tỷ đồng, tiếp đến là NTP bị bán ròng gần 7 tỷ đồng, IDC 3 tỷ đồng, SHS 2 tỷ đồng và MBS là 1 tỷ đồng. Trên sàn Upcom, khối ngoại mua ròng gần 4 tỷ đồng, chiều mua khối ngoại mua ròng nhiều nhất AIG với khoảng 2,5 tỷ đồng, theo sau là S88 2,1 tỷ đồng, MML 0,7 tỷ đồng, SBS 0,4 tỷ đồng và ACV là 0,3 tỷ đồng. Chiều ngược lại, PHP bị bán ròng mạnh nhất với 2,4 tỷ đồng, tiếp đến là ABB 0,4 tỷ đồng, MSR 0,3 tỷ đồng, IFS và SBB cùng khoảng 0,1 tỷ đồng.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ các biên tập viên quốc tế sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua.
3: Thưa quý vị và các bạn, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục là tâm điểm của truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Điểm chung trong các phân tích ở báo chí là cuộc đối đầu không còn giới hạn trong các đòn đáp trả trực tiếp giữa Mỹ và Iran mà đang lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, kéo theo những rủi ro lớn đối với an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu. Hãng tin AP cho biết Mỹ đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordani. Theo AP, thì Jordani đã phải đánh chặn nhiều tên lửa bay qua không phận, trong khi các vụ nổ được ghi nhận tại nhiều địa điểm ở Iran. AP nhận định diễn biến mới cho thấy xung đột đang vượt ra ngoài phạm vi song phương khi nhiều quốc gia trong khu vực ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho rằng Mỹ không chỉ muốn đáp trả Iran với các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ mà còn tìm cách làm suy giảm khả năng đe dọa của Iran đối với hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Ở góc nhìn khác, tờ Asiat nhận định đợt không kích mới đánh dấu cho sự kết thúc của giai đoạn kiềm chế quân sự để ưu tiên ngoại giao. Theo Asiat, thì sau khi các nỗ lực đàm phán không đạt kết quả, chính quyền Mỹ đang chuyển sang chiến lược răn đe cứng rắn hơn, sử dụng sức mạnh quân sự nhằm buộc Iran phải tính toán lại các bước đi tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai bên đang gia tăng. Tờ The Guardian thì đặc biệt nhấn mạnh đến quy mô lan rộng của cuộc khủng hoảng. Theo tờ báo Anh, thì ngoài các cuộc tấn công tại Iran và Jordani, các vụ không kích và hoạt động của các lực lượng ủy nhiệm của Iran còn diễn ra tại Iraq, trong khi căng thẳng cũng gia tăng trên các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Những diễn biến này khiến cho thị trường năng lượng ngay lập tức phản ứng khi giá dầu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn nếu xung đột ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Cùng chung đánh giá, kênh Al Jazeera cho rằng các tuyên bố cứng rắn từ cả Washington và Tehran cho thấy triển vọng hạ nhiệt trong ngắn hạn là rất hạn chế. Việc hai bên tiếp tục khẳng định sẽ đáp trả các hành động quân sự của đối phương đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra những vòng xoáy trả đũa mới trong bối cảnh các lực lượng đồng minh và các nhóm vũ trang thân Iran vẫn đang hoạt động tại nhiều điểm nóng trong khu vực. Thưa quý vị, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 cũng là tâm điểm phân tích của báo chí quốc tế. Dù động thái này đã được thị trường dự báo từ trước, nhưng nhiều tờ báo cho rằng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở bản thân quyết định mà ở thông điệp chính sách và triển vọng điều hành trong thời gian tới. Tờ Financial Times nhận định Fed đang theo đuổi chiến lược giữ nguyên nhưng không nới lỏng. Theo tờ báo này, thì lạm phát tại Mỹ vẫn chưa trở về mục tiêu 2%, trong khi giá năng lượng tăng và những bất ổn địa chính trị có nguy cơ tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá. Tuy nhiên, Fed cũng nhận thấy điều kiện tài chính đã phần nào tự thắt chặt khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao, khiến chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân gia tăng. Vì vậy, thay vì tiếp tục nâng lãi suất, Fed lựa chọn chờ thêm các dữ liệu kinh tế để tránh nguy cơ làm suy yếu đà tăng trưởng. Về tác động, thì nhiều tờ báo cho rằng việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Chi phí vốn nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực đối với doanh nghiệp và các nền kinh tế mới nổi. Đồng thời, triển vọng cắt giảm lãi suất bị lùi lại có thể khiến các ngân hàng trung ương khác thận trọng hơn trong quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, việc Fed chưa tiếp tục tăng lãi suất cũng phần nào giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ

0: nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái sâu.
1: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các trang báo quốc tế. Xin chuyển sang các nội dung đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ở Hàn Quốc, những luống rau, vườn hoa hay vườn cây ăn trái giờ đây không chỉ tạo ra nông sản mà còn trở thành liều thuốc chữa lành cho người cao tuổi. Trước áp lực của xã hội siêu già hóa và tình trạng ngày càng nhiều người già sống cô đơn, mô hình nông nghiệp chữa lành đang nở rộ, được chính phủ Hàn Quốc đầu tư mở rộng như một giải pháp kết hợp giữa phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
0: Không đơn thuần là hoạt động trải nghiệm nông nghiệp, mô hình nông nghiệp chữa lành kết hợp giữa làm vườn, chăm sóc cây trồng, tiếp xúc với thiên nhiên và các hoạt động nhóm nhằm hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe tinh thần cho người tham gia. Chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng cả một hệ thống chứng nhận các trang trại chữa lành, đào tạo chuyên gia và phát triển chương trình bài bản như một loại hình dịch vụ phúc lợi mới. Tại nhiều địa phương, các trang trại chữa lành phối hợp với các trung tâm chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ, trung tâm phúc lợi dành cho người cao tuổi sống một mình và các cơ sở tư vấn gia đình để tổ chức hoạt động định kỳ. Người cao tuổi không chỉ trồng rau, chăm hoa mà còn tham gia nấu ăn, chế biến nông sản, chăm sóc động vật hay giao lưu với những người cùng hoàn cảnh. Theo chị Choi Goja, chủ một trang trại chữa lành được chính quyền cấp chứng nhận, thì mục tiêu lớn nhất đó là khơi dậy niềm vui sống, tạo cơ hội giao tiếp và giúp cho người cao tuổi cảm thấy mình vẫn có ích cho cộng đồng.
2: Khi hỗ trợ người cao tuổi, chúng tôi cố gắng khơi gợi những cảm xúc tích cực trong họ, mang đến niềm vui, động viên và dành cho họ những lời khen ngợi.
0: Các nghiên cứu của Cơ quan Phát triển Nông thôn Hàn Quốc cho thấy hiệu quả của mô hình này là khá rõ rệt. Với những người sống cô đơn, nông nghiệp chữa lành giúp giảm cảm giác lo âu, trầm cảm và nỗi ám ảnh về cái chết. Các nghiên cứu cũng cho thấy mỗi buổi hoạt động kéo dài khoảng 60 phút được đánh giá là mang lại hiệu quả tối ưu trong việc cải thiện vận động, giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe tinh thần. Nhà nghiên cứu Wang Ji-hun, Cơ quan Xúc tiến Công nghệ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết.
2: Để nông nghiệp chữa lành không chỉ dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm mà trở thành một dịch vụ phúc lợi xã hội thì chúng tôi sẽ mở rộng số lượng các cơ sở chất lượng thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt về hoạt động và chương trình.
0: Trong bối cảnh Hàn Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ngày càng gia tăng, bài toán chăm sóc sức khỏe tinh thần và chống cô lập xã hội trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do nông nghiệp chữa lành đang được xem là một trong những hướng đi đầy triển vọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều đô thị lịch sử trên thế giới đang đối mặt với sức ép từ đô thị hóa và phát triển du lịch, bài toán làm thế nào để bảo tồn di sản mà vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. Tại Azerbaijan, thành cổ Izhuritsar ở thủ đô Baku đang được nhiều chuyên gia quy hoạch và bảo tồn di sản quan tâm với mô hình khu bảo tồn thông minh, kết hợp công nghệ số với quản lý đô thị để gìn giữ các giá trị lịch sử và duy trì sức sống của khu phố cổ.
4: Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn Lịch sử Kiến trúc Izhuritsar, triết lý cốt lõi của mô hình khu bảo tồn thông minh là coi di sản không phải như một bảo tàng tĩnh mà là một phần của đời sống đô thị. Các công nghệ hiện đại được ứng dụng để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ban Quản lý đã xây dựng hệ thống dữ liệu số tích hợp thông tin về các công trình, quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý giao thông, điều tiết dòng khách và các dịch vụ số nhằm giảm áp lực lên khu phố cổ nhưng vẫn duy trì sức sống của cộng đồng cư dân. Theo ông Rufat Mahmoud, Chủ tịch Ban Quản lý Khu Bảo tồn Lịch sử Kiến trúc Quốc gia Izhuritsar, sự phát triển của Baku dựa trên quan điểm rằng một đô thị bền vững cần cả hai yếu tố là công nghệ và chiều sâu lịch sử.
5: Một thành phố hiện đại cần ký ức cũng như cần sự đổi mới. Không có đổi mới, các thành phố sẽ ngừng phát triển. Nhưng nếu không có ký ức, chúng sẽ đánh mất bản sắc của mình. Vì vậy, chúng tôi không phục hồi các tòa nhà chỉ đơn giản là để bảo tồn vẻ ngoài của chúng, mà để chúng có thể tiếp tục đóng góp vào đời sống của thành phố. Đối với chúng tôi, phục hồi thành công là khi di sản lấy lại được chức năng của nó, chứ không chỉ là hình thái.
4: Cách tiếp cận này đã thay đổi tư duy bảo tồn tại Izhuritsar. Thay vì chỉ tập trung gìn giữ từng công trình, công tác bảo tồn được gắn với quy hoạch đô thị, hạ tầng, giao thông và đời sống cộng đồng. Hệ thống hạ tầng được nâng cấp theo hướng bền vững nhằm giảm tác động đến môi trường, trong khi cấu trúc những con phố hẹp và không gian đô thị đặc trưng vẫn được bảo vệ khỏi sự phát triển thiếu kiểm soát. Nhờ đó, khu phố cổ vừa giữ được kiến trúc đặc trưng lại vừa tiếp tục là nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân thay vì chỉ phục vụ du lịch. Ông Fuad Ankhudov, nhà nghiên cứu lịch sử và kiến trúc Baku, cho biết.
5: Sức sống của khu phố cổ Baku không bắt nguồn từ dầu mỏ như nhiều người vẫn lầm tưởng, mà đến từ vị thế địa lý chiến lược. Nơi đây có một trong những cảng biển tốt nhất trên biển Caspi, đồng thời nằm gần các tuyến thương mại quan trọng. Đến nay, điều

0: không hề thay đổi qua nhiều thế kỷ là cấu trúc những con phố uốn lượn trong thành cổ Baku, cho thấy quy hoạch này đã thực sự vượt qua thử thách của thời gian.
1: Sau khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000, khu phố cổ chịu sức ép ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa và sự xuống cấp của nhiều công trình lịch sử. Năm 2003, UNESCO đưa Israel vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa và khuyến nghị Azerbaijan xây dựng một cơ chế quản lý tổng thể thay cho cách bảo tồn riêng lẻ từng di tích. Đây cũng là tiền đề để mô hình bảo tồn thông minh từng bước được hình thành tại đây. Đối với các nhà quản lý Israel, mục tiêu cuối cùng không phải là lưu giữ quá khứ trong một không gian tĩnh, mà để khu phố cổ tiếp tục phát triển cùng thành phố trong nhiều thế hệ tới. Mô hình bảo tồn thông minh cho thấy, khi công nghệ được đặt trong khuôn khổ tôn trọng các giá trị lịch sử, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển đô thị bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, mô hình khu bảo tồn thông minh tại thành cổ Azerbaijan là một gợi mở đáng tham khảo trong hành trình hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. 60 phút nữa, Bá Toàn và Phương Hoa sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc Sống 365.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: mới được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Rất vui được gặp lại quý vị trong thời lượng của chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng hiệu quả lành tính từ thảo dược thiên nhiên. Chuyên mục được phối hợp thực hiện cùng với nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Chi tiết thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng nhấc máy liên hệ hotline miễn cước 1800 1799 để được giải đáp. Quý vị thân mến, nếu quan sát xu hướng tiêu dùng trong những năm gần đây, quý vị sẽ thấy một làn sóng dịch chuyển rất rõ ràng. Đó là việc người dân ngày càng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên để chăm sóc sức khỏe bền vững. Quả thực giờ đây, thay vì lựa chọn sản phẩm theo cảm tính hay là sự thuận tiện, người tiêu dùng bắt đầu có thói quen tìm hiểu kỹ bảng thành phần và đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn đối với các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hàng ngày, đặc biệt là với răng miệng, nơi vốn dĩ rất nhạy cảm. Tuy nhiên, trước một thị trường đa dạng như hiện nay, việc thiếu thông tin kiểm chứng đôi khi dẫn đến những lựa chọn chưa thực sự hiệu quả. Đây cũng là vấn đề mà thính giả Minh Anh, 28 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, đang gặp phải. Chị Minh Anh cho biết: Tôi đang muốn chuyển sang sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc thảo dược cho cả gia đình vì tính an toàn. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có quá nhiều thương hiệu, từ hàng nhập khẩu, hàng sản xuất trong nước. Tôi rất băn khoăn không biết dựa vào những tiêu chí nào để xác định một sản phẩm thực sự đạt chuẩn chất lượng và an toàn. Thắc mắc của chị Minh Anh có lẽ cũng là băn khoăn của rất nhiều người tiêu dùng hiện nay. Xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình về vấn đề này.
8: Chúng ta biết rằng là các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
7: Bên cạnh các tiêu chí về an toàn và chất lượng, người tiêu dùng hiện nay cũng đang hướng tới những dòng kem đánh răng dược liệu có sự kết hợp đột phá giữa chất hiện đại và tinh chất tự nhiên. Vậy giải pháp kết hợp này mang lại hiệu quả vượt trội như thế nào trong việc phòng ngừa các bệnh lý răng miệng phổ biến? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những phân tích từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
8: Chúng ta biết là khi sử dụng các cái kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng thì đây là cái kết hợp mà rất là hiệu quả. Nó vừa có tác dụng phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái bảng bám. Và nó giữ cho răng trắng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bào mòn răng.
7: Là thương hiệu tiên phong đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe về chất lượng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là lựa chọn ưu việt trong xu hướng chăm sóc răng miệng hiện đại. Với sự kết hợp đột phá giữa các hạt nano bạc và chiết xuất cây lược vàng, kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến giải pháp phòng ngừa toàn diện các vấn đề răng miệng phổ biến hiện nay như nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi hay là tình trạng răng nhạy cảm ê buốt. Đặc biệt, cơ chế làm sạch chuyên sâu từ các thành phần dược liệu giúp loại bỏ triệt để các mảng bám tích tụ ở kẽ răng, giữ cho răng trắng sáng tự nhiên mà không gây bào mòn men răng. Sản phẩm mang lại cảm giác dịu nhẹ trong khoang miệng cùng hơi thở thơm mát dài lâu giúp

0: người dùng hoàn toàn tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Để bảo vệ sức khỏe răng nướu cho cả gia đình bằng giải pháp dược liệu chất lượng, quý vị có thể liên hệ trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.
4: Biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin vấn đề thời sự đáng chú ý. Xin được giới thiệu cùng quý vị.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong chưa đầy một tháng, nhiều vụ tai nạn ô tô đặc biệt nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra, cướp đi sinh mạng của nhiều người, để lại nỗi đau cho gia đình các nạn nhân và gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông đường bộ.
4: Vì sao những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra? Nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
5: Thưa quý vị, bảng đen trở thành không gian sáng tạo nghệ thuật cho học sinh ở Nhật Bản. Thông tin sẽ có trong Muôn Màu Cuộc Sống.
4: Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện chung tay giữ bình yên phun sóc ở Cần Thơ.
5: Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin, những vấn đề mà quý vị quan tâm.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để di rời bia tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng, phục vụ mở rộng phạm vi khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu A. Trong ngày hôm qua, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B, đồng thời lắp đặt nhà bạt để bảo đảm điều kiện khai quật an toàn trang nghiêm. Riêng tại khu B đã quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ kèm theo di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 7, lực lượng chức năng đã quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 128 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ tại 4 vị trí mộ tập thể.
4: Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 vừa phát thư kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo các nguồn tư liệu, giai đoạn 1971-1972, khu vực này từng có nhiều hố chôn tập thể các cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh. Quân khu 7 đang phối hợp xác minh để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo đề nghị cựu chiến binh, dân quân, thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát, Lái Thiêu cung cấp các thông tin về vị trí chôn cất hoặc dấu mốc địa hình cũ. Mỗi thông tin đều là căn cứ quan trọng góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
5: Theo tin của phóng viên An Kiên thường trú khu vực Tây Bắc, Tại Lào Cai, đợt mưa lớn diện rộng kéo dài trong 3 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, sản xuất và hạ tầng giao thông tại 20 xã phường trên địa bàn tỉnh. Mưa lũ đã làm ảnh hưởng tới hơn 40 hộ dân, trong đó có nhiều nhà bị hư hỏng nặng. Chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán khẩn cấp hơn 120 người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Về sản xuất, toàn tỉnh có hơn 150 ha lúa và hoa màu bị ngập úng vùi lấp. Đáng chú ý, tại xã Bản Xèo, mưa lũ đã vùi lấp hoàn toàn 7 bể nuôi cá tầm, thiệt hại khoảng 6 tấn cá thương phẩm và hàng nghìn con cá giống của bà con.
4: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, từ đầu năm đến nay, thành phố Huế xảy ra 60 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 97 ha rừng và đất lâm nghiệp. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, lực lượng kiểm lâm đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết.
7: Chúng tôi tăng cường kiểm soát, kiểm tra chữa cháy. Hiện nay thì chúng tôi gồm có 72 cái chỗ canh và chúng tôi có là 83 cái bể để chứa nước để phục vụ cho công tác chữa cháy. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã là đốc thúc các đơn vị chủ rừng làm đường ranh cản lửa phối hợp với cái đường mà tuần tra và phương tiện để chữa cháy.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hôm nay tại tỉnh Kanagawa, giáp danh thủ đô Tokyo, đã diễn ra đối thoại chiến lược Nhật Bản-Mông Cổ lần thứ 5. Đây là cơ chế hợp tác quan trọng góp phần thắt chặt quan hệ song phương. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
8: Hai bên hoan nghênh việc sớm hiện thực hóa đối thoại chiến lược sau cuộc gặp cấp Bộ trưởng Ngoại giao hồi tháng 6 vừa qua và đã thảo luận về hợp tác song phương cũng như hợp tác khu vực và quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác cụ thể, thực chất trong khuôn khổ, quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt vì hòa bình và thịnh vượng, hướng tới hòa bình và ổn định ở khu vực, cũng như hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Trước đó, tại Tokyo đã diễn ra cuộc gặp cấp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản-Mông Cổ bên lề Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31. Tại đây, Ngoại trưởng hai nước đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng, trong đó có việc cụ thể hóa cơ chế hợp tác, đối thoại chiến lược song phương nêu trên.
4: Các cuộc khảo sát mới công bố cho thấy đa số người Mỹ đánh giá tiêu cực về tình hình kinh tế, lo ngại chi phí phát sinh tiếp tục tăng và giảm niềm tin vào năng lực điều hành kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo khảo sát của CNN, chỉ 23% người Mỹ cho rằng nền kinh tế đang tốt, trong khi 77% đánh giá xấu. Khoảng 70% không tán thành cách Tổng thống Trump điều hành kinh tế và gần 80% không hài lòng với cách chính quyền xử lý tình trạng giá xăng tăng cao.
5: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn quốc của Campuchia hiện đạt khoảng 86% kế hoạch. Chính phủ nước này đang tiếp tục đề ra nhiều biện pháp giúp tháo gỡ các rào cản về hành chính và thuế nhằm hoàn thành mục tiêu cấp toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn quốc vào cuối năm 2027.
4: Tiếp theo sẽ là thông tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiên.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối và đêm nay nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa dông. Ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, mưa đã giảm so với những ngày trước và không còn diễn ra trên diện rộng, nhưng vẫn cần đề phòng mưa bất chợt, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa vào đến phía đông các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, sau một ngày có nắng mạnh thì đến tối và đêm cũng có khả năng xảy ra mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, cảnh báo mưa dông xảy ra trên diện rộng vào chiều tối và đêm nay. Lượng mưa cục bộ có thể lên tới 100mm, có nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trung thấp và các khu đô thị.
10: Thông tin quảng cáo.

0: Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
0: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
2: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
0: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
3: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
0: Hotline 1900 8095.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong chưa đầy một tháng, hàng loạt vụ tai nạn ô tô đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên các tuyến quốc lộ và cao tốc, cướp đi nhiều sinh mạng, để lại nỗi đau cho người thân của các nạn nhân và ám ảnh cho xã hội.
5: Thưa quý vị, sau vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm và rà soát toàn diện những bất cập trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
4: Vâng, điều đáng suy ngẫm là sau mỗi vụ tai nạn, nguyên nhân ban đầu thường được nhắc đến vẫn là tốc độ, khoảng cách an toàn, kỹ năng xử lý tình huống. Nhưng liệu chỉ lỗi của người lái xe, hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, biển báo, công tác quản lý, giám sát và chế tài đã thực sự theo kịp tốc độ phát triển hay chưa? Và cần những giải pháp mạnh nào để không còn những vụ tai nạn thương tâm nữa? Nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Bích Ngọc trao đổi với tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG Nhật Bản. Mời quý vị cùng nghe.
6: Dạ vâng, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Phan Lê Bình đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
7: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa tiến sĩ Phan Lê Bình và thưa quý vị ạ, chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra, khiến hơn 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
8: Khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 7, xe khách dừng nằm biển kiểm soát 50E44702 chở 37 hành khách lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, va chạm với ta luy đường rồi bốc cháy dữ dội. Hậu quả vụ tai nạn và cháy xe làm 7 người tử vong, 5 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ, mất tập trung, không làm chủ tay lái. Xe đâm vào hộ lan rồi bốc cháy từ khu vực gầm xe. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ngày 17, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khác xảy ra trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 197+900, đoạn qua xã Trương Dương, Hà Nội. Xe khách chở 32 người bất ngờ lao qua giải hộ lan và lật xuống đường gom khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Đêm ngày 6 tháng 7, tại km 153+100 trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, một xe gặp sự cố dừng

0: trên làn khẩn cấp, đặt cảnh báo không đúng quy định rồi bị ô tô phía sau tông trúng. Hậu quả là một người tử vong và một người bị thương nặng. Trưa ngày 4 tháng 7, đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng giữa trời mưa, xe khách 29 chỗ va chạm với ô tô 7 chỗ và lật nghiêng, một người tử nạn, 6 người bị thương. Tại Lào Cai, tối ngày 1 tháng 7, tại số nhà 1480 đường Trần Phú, phường Cam Đường, một ô tô lao lên vỉa hè tông trúng hai người đàn ông, khiến cả hai bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường nhưng đã đến cơ quan công an trình diện vào ngày hôm sau. Trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa qua, nguyên nhân ban đầu của các vụ việc đều khá quen thuộc như là lái xe buồn ngủ, mất lái, không giữ khoảng cách, xử lý tình huống không đúng quy định.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Phan Lê Bình ạ, ông nhìn nhận như thế nào về các vụ tai nạn giao thông mà chúng ta vừa mới nghe tổng hợp ạ?
2: Vâng, đúng là trong thời gian vừa qua thì bản thân tôi cũng theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng và nhận được thông tin về những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua. Thì trước hết, bản thân tôi cũng có lời chia buồn chân thành gửi đến gia đình các nạn nhân. Đây là những vụ tai nạn với hậu quả rất là thảm khốc, gây ra cái số lượng người tử vong khá nhiều, và đó cũng là cái hậu quả rất lớn đối với gia đình của các nạn nhân. Thì mỗi vụ tai nạn đều có nguyên nhân khác nhau xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy đó là một góc của cái tình trạng an toàn giao thông không được tốt của Việt Nam chúng ta. Phải nhấn mạnh là trong suốt thời gian dài vừa qua, Việt Nam chúng ta về phía cơ quan quản lý nhà nước cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp khác nhau, rất là đa dạng để góp phần làm giảm tai nạn giao thông, nâng cao mức độ an toàn giao thông trên các tuyến đường. Và kết quả là thống kê thì mỗi năm chúng ta đều có con số giảm tương đối tốt về an toàn giao thông, đặc biệt là với việc đưa vào áp dụng Nghị định 100 và sau đó là Nghị định 168.
1: Vâng.
2: Thì mức độ tuân thủ luật an toàn giao thông của chúng ta đã được nâng cao lên rất nhiều. Từ đó có kết quả là năm 2025 thì số lượng người tử vong vì tai nạn giao thông giảm 7,5% so với năm 2024. Đây là những cái kết quả rất đáng hoan nghênh. Mặc dù vậy thì kết quả vẫn là chúng ta có đến hơn 10.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2025. Chia trung bình ra là mỗi ngày là 28 người tử vong vì tai nạn giao thông. Thế cho nên câu chuyện mà các vụ tai nạn giao thông vừa qua tử vong 5 người hoặc 4 người trên các chuyến xe thì thoát nghe thì chúng ta thấy là nhiều, nhưng thực tế con số tổng hợp trên toàn quốc mỗi ngày 28 người tử vong là con số rất cao. Và việc xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông này nó đến từ rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Có vụ thì là do tài xế buồn ngủ và không làm chủ tay lái. Một số trường hợp thì là do vượt quá tốc độ hoặc là vượt xe không đảm bảo khoảng cách an toàn. Mỗi vụ tai nạn giao thông đều có cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà có thể nói là cái nhìn chung ấy thì phần lớn các số vụ tai nạn giao thông xảy ra là do lỗi của người lái xe là nhiều. Những vụ tai nạn xảy ra do lỗi của phương tiện hoặc là lỗi của cơ sở hạ tầng như đường bộ thì cơ bản là chiếm phần ít. Cho nên tự chung lại thì cái việc người lái xe đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn giao thông cũng như là đảm bảo cái tình trạng sức khỏe, tỉnh táo để cầm lái, nó là cái yếu tố quan trọng nhất khi mà chúng ta mong muốn giảm các vụ tai nạn giao thông.
1: Vâng, ngay sau vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong tại Đồng Nai và vụ lật xe khách trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, thì Bộ Công an cũng đã liên tiếp chỉ đạo điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan. Và đáng chú ý là Cục Cảnh sát Giao thông đã phát động đợt tổng kiểm tra trên phạm vi toàn quốc với toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô. Nội dung kiểm tra thì đã không chỉ dừng lại ở phương tiện mà đã tập trung vào bộ phận quản lý an toàn giao thông của doanh nghiệp, việc đào tạo lái xe, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe. Còn trước đó thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành công điện để yêu cầu kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

0: Thế nhưng mà thưa tiến sĩ Phan Lê Bình ạ, có một thực tế là nhiều hãng xe vận hành theo kiểu nhà làm ạ. Tức là họ mua một chiếc xe rồi họ tự quản lý, tự lái xe và cũng tự vận hành luôn ạ. Và vậy thì ông có bình luận nào về cách thức vận hành cũng như là quản lý các nhà xe theo kiểu nhà làm như thế ạ?
1: Vâng, đúng là trong thời gian vừa qua thì cùng với cái đà phát triển rất mạnh của xã hội chúng ta thì rất nhiều nhà xe đã đi vào con đường chuyên nghiệp hóa với quy mô lớn và họ quản lý phương tiện cũng như quản lý người lái một cách rất là chuyên nghiệp. Nhưng mặt khác thì với những tuyến xe đi về những vùng xa có lưu lượng giao thông thấp chẳng hạn thì vẫn còn tồn tại tình trạng là một chủ xe là vận hành chiếc xe đó như là một doanh nghiệp. Thì đúng là với những trường hợp mà nhà xe nhỏ lẻ như vậy thì cái cách quản lý phương tiện cũng như người lái nó chưa được chuyên nghiệp như các doanh nghiệp lớn. Và đây cũng là một phần có thể nó là cái nơi mà có thể tiềm ẩn cái nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông trong vận hành xe khách đường dài.
0: Dạ vâng, và nhiều vụ tai nạn thì lại xảy ra trên cao tốc, có thể nói là nơi mà được đầu tư hiện đại nhất ạ. Theo ông thì hạ tầng, hệ thống biển báo cũng như là cái làn dừng khẩn cấp, camera giám sát và cứu hộ thì đã đáp ứng được yêu cầu hay là vẫn còn những cái bất cập và cần khắc phục ạ?
1: Công bằng mà nói thì phải nói là đường bộ cao tốc thật ra là nơi lưu thông về đường bộ an toàn hơn những khu vực khác.
0: Vâng.
1: Nếu chúng ta chia số vụ tai nạn, số người tử vong so với số km hành khách đã vận hành trên các tuyến đường đó thì tôi khẳng định đường bộ cao tốc là nơi an toàn nhất so với các tuyến đường bộ quốc lộ hoặc tỉnh lộ hoặc là đường trong đô thị.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên những vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc thì nó lại có đặc thù là dễ gây hậu quả lớn đối với mỗi vụ tai nạn.
0: Vâng.
1: Có thể là nhiều xe va chạm với nhau hoặc là xảy ra tình trạng là nhiều người tử vong hoặc là nhiều người bị thương. Thì thật ra đúng là hạ tầng đường bộ cao tốc của chúng ta đã được đầu tư rất là hiện đại, bài bản. Với hệ thống biển báo, làn dừng khẩn cấp, camera giám sát cũng được bố trí đầy đủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được định ra. Tuy nhiên, tôi thấy cái điều quan trọng nhất mà bản thân tôi chứng kiến khi lưu thông trên đường cao tốc đó là ý thức về đảm bảo an toàn của một bộ phận lái xe. Nói một bộ phận ở đây là nói hơi nhẹ, là một phần tương đối nhiều các lái xe vẫn chưa đảm bảo được, có được cái ý thức an toàn khi lái xe trên đường cao tốc. Ở đây đặc biệt tôi muốn nói về việc ý thức giữ khoảng cách an toàn. Như bản thân tôi thì vì là chuyên gia giao thông, tôi rất ý thức về việc phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Ví dụ như là khoảng 200m so với xe phía trước. Nhưng một khi thấy cái khoảng cách giữa xe của tôi với xe phía trước nó trống ra 200m là một khoảng cách tương đối dài, thì gần như ngay lập tức lại có những tài xế khác lấp vào cái khoảng trống đó. Và nó khiến cho cái khoảng cách giữa tôi với cái xe vừa lấp vào đó là nó không đủ an toàn nữa. Và tôi phải phanh lại để xe tôi lùi lại, đảm bảo có đủ khoảng cách an toàn hơn. Và cái quá trình đó nó lặp đi lặp lại khá là thường xuyên. Thì ở đây nó thể hiện là rất nhiều lái xe trên đường cao tốc của chúng ta không có đủ ý thức về việc đảm bảo khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Đó là cái điều mà tôi nhận thấy. Điểm thứ hai, đối với đường cao tốc thì tôi cũng dễ nhận ra đó là các xe khách đường dài rất thường xuyên sử dụng làn khẩn cấp để làm cái làn đường lưu thông của mình. Và đây cũng là một cái hành vi vi phạm nghiêm trọng về luật an toàn giao thông.
0: Dạ vâng ạ, và như đêm mùng 6 tháng 7 vừa qua, tại km 153 100 trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua xã Bắc Bình ạ, khi một xe gặp sự cố dừng trên làn khẩn cấp và đặt cảnh báo không đúng quy định cho nên là đã bị ô tô phía sau tông trúng và hậu quả đã là một người tử vong và một người bị thương nặng. Điều đó thì cũng cho thấy rằng là khi mà cả một cái chuỗi số lượng xe rất là lớn trên một cái làn cao tốc với tốc độ thì các xe tương đối là cao ạ. thì khi mà một xe mà không đảm bảo theo đúng quy định về an toàn giao thông thì rõ ràng là gây nguy hiểm rất là lớn cho các xe phía sau và cho chính bản thân chiếc xe mà chủ lái xe không đảm bảo theo đúng quy định ạ.

0: À, vâng, và cũng nhiều ý kiến cho rằng là cần quản lý bằng dữ liệu thay vì là chỉ tuần tra trực tiếp ạ. Vậy thưa tiến sĩ Phan Lê Bình ạ, ở nước ta cần ứng dụng công nghệ như thế nào để phát hiện sớm tài xế vi phạm trước khi xảy ra tai nạn ạ?
1: Vâng, về ý kiến là cần quản lý bằng dữ liệu thì một phần tôi cũng tán thành, nhưng mà mặt khác thì tôi cho rằng quản lý bằng tuần tra xử lý trực tiếp vẫn đóng vai trò quan trọng hơn. Tôi không phủ nhận việc phân tích dữ liệu để phát hiện sớm các sai phạm, ví dụ như là vượt quá tốc độ, chuyển làn không đúng quy định, cũng như là nhiều hành vi sai phạm khác liên quan đến an toàn giao thông. Nhưng bản thân cá nhân tôi thì tôi cho rằng là việc lực lượng chức năng, chủ yếu là cảnh sát giao thông, vẫn trực tiếp tuần tra trên các tuyến để phát hiện vi phạm và xử lý, nó mới đóng vai trò quan trọng. Và đặc biệt là khi mà cảnh sát tuần tra như vậy thì thường là lưu thông trên các tuyến và phát hiện sai phạm từ phía sau, thì những trường hợp này nó sẽ khiến cho người tài xế rất là khó đề phòng. Chứ còn nếu như so với lại camera chiếu từ trước mặt đến, và camera thường nó được lắp ở những vị trí cố định, cho nên lái xe nếu mà quen đường thì có thể thuộc và có thể đối phó rất là nhanh. Và tôi cũng phải lưu ý là người Việt Nam chúng ta thì có cái khả năng đối phó phải nói là rất là siêu việt. Và một khi là biết là có camera quan sát thì thường là người ta đi đúng theo quy định. Nhưng ngược lại là những nơi mà không có camera, không có các phương tiện để theo dõi tự động thì người ta sẵn sàng là vượt quá tốc độ chẳng hạn. Thì khi mà có lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra trên tuyến thì rất là khó đối phó, vì mỗi người lái xe không thể nào biết được là từ phía sau là có xe của cảnh sát giao thông hay không. Thì một khi mà có sự tuần tra liên tục thường xuyên của cảnh sát giao thông thì tôi nghĩ cái tác dụng răn đe nó sẽ rất là lớn, và sẽ tạo được cái hiệu ứng tuân thủ luật giao thông nhiều hơn đối với đại bộ phận tài xế.
0: Vâng, vậy thì ngoài cái những ý kiến ông vừa nói rằng là cái sự tuần tra trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông thì sẽ nâng cao ý thức của người tham gia giao thông hơn, thì ông còn có thêm những cái ý kiến nào khác để có những cái giải pháp mà có thể áp dụng được sớm ạ, để có thể giảm tai nạn ô tô nghiêm trọng ạ?
1: Vâng, thật ra về câu chuyện tăng cường an toàn giao thông, nó là một câu chuyện rất dài và nó đòi hỏi rất nhiều giải pháp khác nhau. Như Việt Nam chúng ta thì với việc áp dụng Nghị định 100, từ đó là giảm mạnh việc lái xe khi mà có sử dụng đồ uống có nồng độ cồn, thì việc sử dụng, việc áp dụng Nghị định 100 nó đã đem lại cái hiệu quả rất là lớn trong tăng cường về an toàn giao thông. Ngoài Nghị định 100, sau đó chúng ta áp dụng Nghị định 168 cũng áp dụng cái mức phạt rất là mạnh. Thì cái tác động tích cực của Nghị định 168 chúng ta cũng đã được chứng kiến rồi, kéo giảm rất là mạnh những số vụ tai nạn giao thông cũng như là số người chết và người bị thương. Như thành phố Hà Nội thì trong dịp Tết vừa qua, về cả ba tiêu chí đã giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Đó là một con số cực kỳ ấn tượng. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn rất rất nhiều việc phải làm. Thì trong đó, một mặt là thực hiện tuần tra, xử lý trên đường. Thứ hai là áp dụng khoa học công nghệ để có thể từ camera để và ứng dụng trí tuệ thông minh để tự động phát hiện sai phạm và xử phạt. Hoạt động này nó cũng rất quan trọng để giúp tăng cường an toàn giao thông. Ngoài ra tôi nghĩ cũng có một cái hoạt động khác mà cũng rất quan trọng, đó là tăng cường yêu cầu thắt dây an toàn trên các phương tiện. Tôi cũng không dám nói chắc, nhưng mà với những cái vụ tai nạn vừa qua xảy ra trên cao tốc với xe khách thì tôi nghĩ giá như tất cả mọi người đều có thắt dây an toàn trong quá trình đi xe thì tôi nghĩ phần nào cái thiệt hại có lẽ là nó sẽ nhẹ hơn so với trường hợp mà không thắt dây an toàn. Ngoài ra thì tôi cho rằng là việc tuyên truyền về an toàn giao thông cũng rất là quan trọng.

0: mỗi vụ tai nạn xảy ra nó nếu mà không nhờ các cơ quan truyền thông đại chúng như TV, báo, đài đưa lên sóng thì số người biết đến sẽ rất là ít. Nhưng một khi mà được báo đài vào cuộc, thứ nhất là biết về cái tai nạn, cái hậu quả nghiêm trọng của các vụ tai nạn thì người dân cũng sẽ nâng cao cái ý thức cảnh giác hơn. Thứ hai nữa là liên tục tuyên truyền về những cái nội dung mà cần phải được chú ý khi lưu thông, ví dụ như trên đường cao tốc chẳng hạn. Bản thân tôi lái xe thì tôi cũng thường hay nghe VOV giao thông, và trên đó có những cái nội dung tuyên truyền tôi thấy là khá là thiết thực. Ví dụ như tuyên truyền về việc khi lưu thông trên đường cao tốc thì phải như thế nào. Ví dụ như câu chuyện mà cũng vừa được nêu, đó là xe hỏng trên đường cao tốc nhưng đặt cảnh báo không đúng quy định và xảy ra tai nạn sau đó, thì tôi nghĩ chính những cái tuyên truyền một cách thiết thực như vậy, đó là khi xe hỏng trên đường cao tốc phải đặt cảnh báo cách xa xe của mình ít nhất là 100m chẳng hạn, thì những cái tuyên truyền như vậy chắc chắn nó sẽ giúp người dân được trang bị thêm những cái kỹ năng, kiến thức về việc tự nâng cao an toàn cho bản thân khi lái xe trên đường cao tốc. Thì tất cả những cái biện pháp như vậy tổng hòa nó mới có thể giúp cho chúng ta kéo giảm được số vụ tai nạn giao thông cũng như là số người thiệt hại trong mỗi vụ tai nạn.
1: Vâng, và rõ ràng là mức xử phạt thì chúng ta đã đẩy rất là cao rồi ạ. Các biển báo và công nghệ để áp dụng, để nhắc nhở rồi xử lý vi phạm thì cũng đã được áp dụng liên tục cập nhật mới với các ứng dụng IoT và AI. Nhưng mà có lẽ như là tiến sĩ Phan Lê Bình đã nhấn mạnh từ đầu chương trình đến giờ, đó là quan trọng nhất đó là ý thức trách nhiệm của người lái xe khi tham gia lái xe giao thông trên đường. Tại vì là chỉ một chút sơ suất và buồn ngủ hay là mất lái hay không giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống không đúng quy định là có thể đã gây ra những cái vụ tai nạn rất là đáng tiếc rồi ạ. Và thưa tiến sĩ Phan Lê Bình và thưa quý vị, trong cả năm 2025 và 6 tháng đầu năm nay thì thủ đô Helsinki của Phần Lan không ghi nhận bất cứ một trường hợp tử vong nào do tai nạn giao thông. Với phần còn lại của thế giới và nhất là các nước châu Á thì đây là một con số rất đáng mơ ước ạ. Vậy đâu là kinh nghiệm để Phần Lan trở thành hình mẫu trong việc đẩy lùi tai nạn giao thông đường bộ? Xin mời ông Bình và quý vị thính giả cùng nghe một phản ánh sau.
2: Trong 20 năm qua, thủ đô Helsinki của Phần Lan đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ, bao gồm các đường hầm ở các trung tâm thành phố đông đúc và các cây cầu nối liền các quận lân cận, được xây dựng dành riêng cho người đi bộ và người đi xe đạp. Hiện mỗi ngày, thành phố có tới 200.000 người sử dụng xe đạp là phương tiện giao thông chính. Việc phân chia đường dành riêng cho các loại đối tượng tham gia giao thông đã giảm được đáng kể lượng tai nạn đường bộ so với cách tổ chức giao thông hỗn hợp như tại nhiều nước châu Á. Ông Roni Utriainen, kỹ sư giao thông tại phòng môi trường đô thị của thành phố Helsinki cho biết.
3: Thành phố đã giảm giới hạn tốc độ, cải thiện các tiện ích dành cho người đi bộ và xe đạp, thu hẹp lòng đường và xây dựng các điểm đặt camera tốc độ. Hệ thống giao thông công cộng rất tốt và điều đó cũng giảm số lượng chuyến đi bằng ô tô và các vụ va chạm.
2: Cũng khoảng 20 năm trước, thành phố đã quy định tốc độ tối đa trên đường phố là 30 km một giờ. Việc không khoan nhượng đối với hành vi chạy quá tốc độ hoặc lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu bia đã được người dân hoàn toàn ủng hộ. Nhờ vậy mà an toàn giao thông đã cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua, cùng với đó là việc đầu tư mạnh mẽ cho xu hướng tham gia giao thông bằng xe đạp. Ông Matti Tuhenleimo, chuyên gia trưởng của Liên đoàn Người đi xe đạp Phần Lan xác nhận.
3: Năm ngoái, Helsinki đã đầu tư 35 triệu euro vào cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp và người đi bộ. Nghe có vẻ là một khoản tiền lớn, nhưng vẫn chỉ chiếm 13% tổng ngân sách đầu tư giao thông.
2: Thủ đô Helsinki của Phần Lan hiện đang hướng tới việc nâng cao hơn nữa kỷ lục an toàn giao thông với kế hoạch cấm xe cá nhân lưu thông trên các tuyến đường phố đông đúc gần ga trung tâm từ năm 2030. Vấn đề quan trọng là chủ trương của thành phố được người dân hoàn toàn ủng hộ vì chính họ cũng mong muốn có được những con phố an toàn hơn. Ông Denis Paresten, trưởng phòng điều hành kiểm soát giao thông thuộc Sở Cảnh sát Helsinki giải thích.
3: Thành phố đã tăng cường giám sát tự động. Chúng tôi có 70 camera tốc độ tự động. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có các trạm kiểm soát giao thông, nơi giới hạn tốc độ và nồng độ cồn trong máu được kiểm tra nghiêm ngặt. Một biện pháp quan trọng khác là các chiến dịch truyền thông. Chúng tôi đang tích cực truyền thông trên mạng xã hội. Ví dụ năm ngoái, chỉ riêng các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi đã có 30 triệu lượt xem. Những chiến dịch này làm tăng khả năng hiển thị của một biên lai phạt giao thông đơn giản lên hàng trăm hoặc hàng nghìn lần. Tác động đến hành vi lái xe của người dân là rất lớn.
1: Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ Phan Lê Bình ạ. Vậy là bí quyết của Phần Lan để không có xảy ra tai nạn giao thông trong cả năm 2025 và hơn 6 tháng của đầu năm nay, đó là quy định tốc độ tối đa trên đường là 30 km/h và đầu tư mạnh mẽ cho cái xu hướng là tham gia giao thông bằng xe đạp ạ. Vậy theo ông thì nước ta thì có thể áp dụng hoặc là học một cái kinh nghiệm nào đấy từ nước bạn hay không ạ?
0: Vâng, không chỉ từ Phần Lan mà thật ra là Việt Nam chúng ta cũng đã học hỏi kinh nghiệm từ rất nhiều nước khác nhau. Đặc biệt là từ Nhật Bản thì họ đã có những cái dự án hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp để giúp tăng cường an toàn giao thông cho thành phố Hà Nội chẳng hạn. Từ câu chuyện của Phần Lan thì việc đưa ra cái quy định về tốc độ tối đa dưới 30 km/h thì thẳng thắn mà nói tôi nghĩ là khó áp dụng tại Việt Nam chúng ta, bởi vì chúng ta mặc dù là tốc độ lưu thông hiện nay vào giờ cao điểm nên nó không cao, nhưng mà thông thường thì chắc trên các tuyến phố nếu mà lưu lượng giao thông thấp thì cũng khoảng chừng đi xe ở mức 40 km/h là vẫn thường xuyên xuất hiện trong khu vực đô thị. Điều mà chúng ta có thể học hỏi thì tôi nghĩ là việc người ta xem xét dành ưu tiên cho xe đạp. Thì hiện nay Hà Nội chúng ta cũng đã phần nào thí điểm một vài cái tuyến phố có làn ưu tiên cho xe đạp, nhưng mà cái mạng lưới làn ưu tiên cho xe đạp thì hiện nay nó vẫn chưa được phổ cập rộng rãi. Khi mà sử dụng xe đạp nhiều thì thực ra nó có nhiều ưu điểm, và thật ra Việt Nam chúng ta cũng khoảng 40 năm trước là dùng xe đạp rất nhiều. Nhưng mà sau đó thì với đà phát triển kinh tế thì chúng ta chuyển sang xe máy và ô tô. Nhưng nếu chúng ta sử dụng xe đạp nhiều thì ngoài cái việc là giảm thiểu tai nạn giao thông, thực ra nó còn tạo cái hiệu quả rất là tốt về vận động thể chất cho những người sử dụng xe đạp. Đây cũng là một cái yếu tố tích cực mà chúng ta nên ghi nhận trong cái bối cảnh là cuộc sống hiện đại của chúng ta là người đi ô tô, xe máy là gần như là rất là ít vận động và xuất hiện nhiều loại bệnh do cái thói quen sinh hoạt gây ra. Thì xe đạp một mặt nó nâng cao thể chất, thứ hai nó không thải khí thải độc hại ra môi trường, thì việc mở rộng cái mạng lưới sử dụng xe đạp cũng là một cái kinh nghiệm mà chúng ta rất nên học hỏi.
1: Vâng, và làm thế nào để những cái chỉ đạo rất quyết liệt của chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ sẽ thực sự đi vào cuộc sống và xây dựng được một cái văn hóa an toàn giao thông để không còn phải ban hành những cái công điện sau mỗi vụ tai nạn thương tâm ạ, thưa ông?
0: Vâng, thật ra cái công điện của Thủ tướng Chính phủ nó cũng thể hiện cái mối quan tâm sâu sát của chính phủ đối với vấn đề an toàn giao thông. Thì muốn cho không xuất hiện những cái công điện đó thì thực sự là chúng ta phải làm rất nhiều việc liên quan đến quản lý an toàn giao thông. Và thực ra như tôi cũng đã nói ban đầu, việc nâng cao ý thức của mỗi người lái xe là rất quan trọng, và việc nâng cao ý thức này nó không thể được làm trong ngày 1, ngày 2, và nó cần được làm thường xuyên, liên tục, chứ không phải là chỉ theo từng đợt vận động cao điểm với an toàn giao thông mà thôi. Thì đợt thời gian vừa qua tháng 7 có thể nói là cái tháng mà chúng ta đón nhận nhiều tin xấu về an toàn giao thông. Nó cũng là cái tháng khiến cho chúng ta sực nhớ lại là về mặt an toàn giao thông, phải chăng chúng ta đã bỏ qua, bớt tuyên truyền, bớt quảng bá về việc nâng cao ý thức an toàn giao thông hay không. Và chính những cái chương trình truyền thông như thế này cũng là những dịp để chúng ta góp phần nâng cao cái ý thức về an toàn giao thông hơn cho mỗi người dân.
1: Vâng, và chỉ khi mọi mắt xích trong hệ thống cùng được siết chặt ạ, thì những cung đường mới thực sự trở thành những hành trình an toàn cho mỗi người dân. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG Nhật Bản với những phân tích vừa rồi.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuỗi tai nạn ô tô liên tiếp trong thời gian qua một lần nữa cho thấy an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của người cầm lái, đó là bài toán tổng thể từ chất lượng đào tạo lái xe, ý thức chấp hành pháp luật, hạ tầng tổ chức giao thông, ứng dụng công nghệ đến hiệu lực quản lý nhà nước. Thông điệp của Thủ tướng trong công điện mới đây rất rõ ràng, không chỉ điều tra nguyên nhân từng vụ việc mà phải làm rõ trách nhiệm của từng khâu, từng đơn vị, từng cá nhân, kiên quyết khắc phục những bất cập để ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự tái diễn. Và chỉ khi mọi mắt xích trong hệ thống cùng đường siết chặt, những cung đường mới thực sự trở

0: thành những hành trình an toàn cho mỗi người dân. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG Nhật Bản với những phân tích vừa rồi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bảng đen và viên phấn vốn là những hình ảnh quen thuộc trong mỗi lớp học. Thế nhưng tại Nhật Bản, những vật dụng giản dị ấy đang trở thành chất liệu để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng. Cuộc thi nghệ thuật Kokuban Art Koshien đã biến chiếc bản đen thành nơi các học sinh thỏa sức sáng tạo, cùng nhau tạo nên những bức tranh ấn tượng. Không chỉ tôn vinh tài năng hội họa, sân chơi này còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về tinh thần đồng đội và vẻ đẹp của những tác phẩm chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
1: Không khí hào hứng và sôi nổi đang bao trùm một lớp học tại trường trung học nữ sinh Kumagaya, phía bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tạm gác lại những bài học quen thuộc, chiếc bảng đen giờ đây đã trở thành nơi để các học sinh cùng nhau phác thảo ý tưởng bằng phấn. Tất cả đang gấp rút hoàn thiện tác phẩm tham gia cuộc thi nghệ thuật vẽ trên bảng đen Kokuban Art Koshien dành cho học sinh trung học lớn nhất ở Nhật Bản. Với các em, viên phấn và tấm bảng lúc này không chỉ là dụng cụ học tập mà đã trở thành không gian tự do sáng tạo. Em Chiho Ninomiya, học sinh tham gia cuộc thi, chia sẻ.
2: Đây là lần đầu tiên chúng em tham gia cuộc thi nên

0: Em cũng không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng dù có giành giải hay không, chỉ cần cả nhóm gắn kết và có thêm những kỷ niệm đẹp trong quá trình cùng nhau sáng tạo, đó đã là điều rất ý nghĩa rồi.
1: Được tổ chức thường niên từ năm 2015, cuộc thi Kokopan Art Kosien là sân chơi quy tụ hàng trăm trường trung học trên khắp Nhật Bản. Tên gọi cuộc thi là sự kết hợp giữa Kokopan, nghĩa là bảng đen, và Kosien, nghĩa là sân vận động, biểu tượng cho tinh thần thể thao và sức trẻ Nhật Bản. Năm nay, cuộc thi thu hút tác phẩm đến từ hơn 300 trường học trên cả nước với những chủ đề phong phú như thế giới khủng long, nhân vật manga, đến núi Phú Sĩ hay kiệt tác Mona Lisa. Tất cả đều được tái hiện bằng những nét phấn đầy sáng tạo. Việc vẽ trên bảng đen không hề dễ dàng. Phấn viết rất dễ nhòe, khó pha màu và gần như không thể sửa sai, đòi hỏi các em phải cực kỳ kiên trì và phối hợp ăn ý. Điều đặc biệt, cuộc thi được khởi xướng bởi công ty Nichigaku, một doanh nghiệp chuyên sản xuất bảng học sinh, sau khi tình cờ bắt gặp một bức tranh tái hiện kiệt tác bữa tối cuối cùng bằng phấn của các em học sinh. Ông Tomohiro, chủ tịch công ty Nichigaku, cho biết.
0: Chúng tôi chuyên sản xuất bảng đen và bảng trắng cho các trường học, nhưng trước đây chưa từng nghĩ những chiếc bảng ấy có thể được sử dụng theo cách sáng tạo đến như vậy. Những tác phẩm của các em học sinh đã cho chúng tôi thấy một góc nhìn hoàn toàn mới.
1: Trong kỷ nguyên số, khi những chiếc máy tính bảng dần đi vào lớp học, thì với nhiều học sinh Nhật Bản, chiếc bảng đen truyền thống vẫn giữ một giá trị cảm xúc đặc biệt không thể thay thế. Em Mako Kato, một học sinh tham gia cuộc thi, chia sẻ.
0: Khi muốn nhấn mạnh một nội dung, giáo viên có thể ấn mạnh viên phấn hoặc gõ lên bảng để truyền tải cảm xúc. Điều đó không thể thực hiện trên một chiếc iPad. Chính vì vậy, tôi cho rằng bảng đen vẫn là một phương tiện rất đặc biệt, cho phép người sử dụng thể hiện cảm xúc và sự nhiệt huyết theo cách riêng.
1: Một điểm vô cùng đặc biệt của cuộc thi Kokopan Art Kosien là các tác phẩm không được mang đến nơi chấm giải mà chỉ ghi lại qua ảnh chụp. Khi cuộc thi kết thúc, hầu hết các bức tranh đều bị lau sạch để trả lại chức năng vốn có cho chiếc bảng đen. Những tác phẩm tốn hàng tuần trời gọt rũa rồi cũng đến lúc phải biến mất. Nhưng đó không phải sự kết thúc mà là bài học sâu sắc về tính vô thường của cuộc sống và lòng dũng cảm để bắt đầu lại. Giá trị lớn nhất của nghệ thuật bảng đen không nằm ở thời gian tồn tại của bức tranh, mà ở ký ức, sự gắn kết và niềm cảm hứng đọng lại.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, mô hình sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai tại chùa Pô Thi Phật Đốc, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ, đang cho thấy hiệu quả rõ rệt.
3: Không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào Khmer, mô hình còn trở thành cầu nối giữa chính quyền, lực lượng công an với người dân, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, giữ gìn bình yên phum sóc. Mời quý vị cùng phóng viên Thạch Hồng đến với các phum sóc của đồng bào Khmer ở xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ.
4: Từ tuyến đường nhựa rộng rãi đến những con đường bê tông phẳng lì, dẫn đến các phum sóc của đồng bào Khmer ở xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ. Hai bên đường là những ngôi nhà khang trang, hàng cây xanh mát và khung cảnh thanh bình của một vùng quê đang từng ngày khởi sắc. Ở tại biết rằng, phía sau sự bình yên ấy là sự chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt ngôi chùa Khmer vốn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào, nay còn trở thành nơi lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng những phum sóc bình yên. Đại đức Châu Văn Tiền, phó chủ trì chùa Pô Thi Phật Đốc cho biết:
5: Ngày sứ, ngày bình bò khai đại kệ chế đớm.
6: Vào các ngày rằm, các ngày lễ, bà con Phật tử đến chùa cũng được nghe sư và các vị a cha tuyên truyền chính sách pháp luật để bà con nắm bắt được những thông tin chính thống, quy định mới của đảng và nhà nước.
4: Năm 2019, mô hình sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai tại chùa Phật giáo Nam Tông, Pô Thi Phật Đốc. Đây cũng là mô hình đầu tiên của địa phương phát huy vai trò của sư sãi, ban quản trị chùa

0: và Phật tử trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Để mô hình hoạt động hiệu quả, lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương thành lập ban điều hành cùng hai tổ chuyên trách tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự. Thành viên của các tổ đều là những người có uy tín trong cộng đồng như các vị già cha, sư sãi và Phật tử. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, các thành viên còn trực tiếp tham gia tuần tra, hỗ trợ, giữ gìn an ninh trật tự trong các dịp lễ hội đông người. Trung tá Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng Công an xã Kế Sách cho biết.
1: Với cái góc độ của địa phương thì ngành công an cũng đã thường xuyên phối hợp với ban điều hành cũng như là ban quản trị chùa là để tổ chức các buổi tuyên truyền rồi tập huấn nâng cao cái kỹ năng cho hai tổ tuyên truyền và cái tổ đảm bảo an ninh trật tự trong chùa để góp phần là nâng cao cái nhận thức cũng như nâng cao cái tự quản tự phòng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương nói chung và trong vùng đồng bào dân tộc và tại mục tiêu chùa Bồ Thị Bà Đốt nói riêng.
0: Thực tế cho thấy từ khi mô hình được triển khai, tình trạng trộm cắp, cướp giật, tụ tập gây rối trong khu vực giảm rõ rệt. Quan trọng hơn cả là ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao. Bà con chủ động tham gia tố giác tội phạm, phát huy tinh thần tự quản, tự phòng và cùng nhau xây dựng môi trường sống an toàn. Ông Thạch Bâu, Phật tử chùa Bồ Thị Bà Đốt, xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Thực hiện theo đúng chủ trương chính sách của nhà nước thì Phum Sóc đã phát triển không ngừng tiến bộ hơn trước. Trong Phum Sóc được bình yên, những việc như trộm cắp, cướp giật hay chạy xe máy nẹt bô, lạng lách giảm rõ rệt.
0: Đối với lực lượng công an, mô hình là cánh tay nối dài giúp nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, Phó trưởng phòng Công an xã Kế Sách cho biết thêm.
1: Để tiếp tục nâng cao cái hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay thì công an xã sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm của xã tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng và củng cố các mô hình nói chung, trong đó có cái mô hình tại chùa Bồ Thị Bà Đốt nói riêng, từ đó nhân rộng ra trên cái mục tiêu khác trên địa bàn để góp phần thành công trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
0: Có thể thấy mô hình sư sãi Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai tại chùa Bồ Thị Bà Đốt, xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ đã lan tỏa thành sức mạnh của cả cộng đồng trong giữ gìn bình yên Phum Sóc.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Phương Hoa, Thủy Tiên cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
6: Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
7: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm. Hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
8: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được. Và tôi phải nằm nghiêng, tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Tôi uống kháng sinh cũng thế thôi. Nó chỉ đỡ trong này bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2 đến 3 lần. Mà đa số là cứ thay đổi thời tiết mới bị nhiều. Mùa đông cũng bị nhiều.
6: Ngày ấy, đời sống còn vất vả. Cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh

0: mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
1: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc bệnh viện phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp đông tây y kết hợp. Trong đó bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
0: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bào khí khang. Bào khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Bào khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
1: Bác Ngọc mua bào khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mãn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
6: Thế à?
7: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
10: Mẹ có quà cho con đây.
9: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
10: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
9: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
10: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
9: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
10: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
9: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?

0: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
0: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo phương thức giám sát mới mang tầm chiến lược, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, bảo đảm đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội. Với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tiếp tục cảnh báo thủ đoạn mua bán người phục vụ các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình và cộng đồng. Tiếp tục loạt bài bảo đảm quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chương trình hôm nay phát bài 3 với nhan đề Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Trong phần tin quốc tế, xung đột Mỹ-Iran lan rộng, Iraq và các nước vùng vịnh trước thế cân bằng khó khăn. Hơn 100.000 trường học tại Ấn Độ chỉ có duy nhất một giáo viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Hôm nay,

0: nhân dịp kỷ niệm lần thứ 27 ngày lên ngôi của quốc vương Vương quốc Maroc Mohamed VI. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến quốc vương Mohamed VI. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Aziz Akhannout. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Mohamed Ould Egassit và Chủ tịch Hạ viện Rachid Tanbi El Alami. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Châu Phi và người Maroc ở nước ngoài Nasser Bourita. Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức việc kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương lần này không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ, mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Theo đó, mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã được ban hành phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, không để việc kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến công việc đang thực hiện. Do đó, Ban chỉ đạo Trung ương cũng phải khẩn trương hướng dẫn, thống nhất việc kiện toàn ban chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, các địa phương, đảm bảo đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan thường trực ban chỉ đạo các cấp, theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, đủ năng lực để tham mưu, đôn đốc điều phối thực hiện và hình thành được cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất từ trung ương đến địa phương, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị, phải có kết quả cụ thể. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần phải giải quyết, có sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm đã được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng được việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng phải tạo được sự chuyển biến căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, từ lao động dùng sức sang lao động trí tuệ, bởi chúng ta không thể phát triển nhanh và bền vững nếu vẫn chủ yếu dựa vào lao động đơn giản, gia công, lắp ráp hay khai thác các lợi thế sẵn có.
2: Tập trung nguồn lực để hình thành cái sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là chúng ta đang làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị mới cho xã hội. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến cái khả năng ứng dụng thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển. Mỗi bộ ngành địa phương đều phải trở thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Chúng ta phải xây dựng được một cái xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một cái nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
1: Đề cập về một số việc cần phải làm ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.
2: Tôi đề nghị ngay sau cuộc họp này, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 57 sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc. Đề nghị đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo ra soát sắp xếp cơ quan thường trực và bộ máy giúp việc theo thẩm quyền được giao, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, không tạo thêm tầng lớp trung gian, không làm phức tạp cơ chế phối hợp. Cần xác định rõ chức năng, định hướng phối hợp kiểm tra của Ban chỉ đạo với chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành. Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, khó, liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan.
1: Trước đó, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiện toàn Ban chỉ đạo. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị chỉ định đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, và các phó trưởng ban là Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ, đặc biệt trong việc phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và New Zealand lên đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025. Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động

0: tế bền vững. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ New Zealand chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, nhấn mạnh New Zealand sẵn sàng đồng hành ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhất trí với các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Caroline Biredford khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chuẩn bị chu đáo các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới, tạo động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội. Diễn đàn tập trung bàn các giải pháp đổi mới hoạt động giám sát theo hướng dựa trên dữ liệu, bằng chứng gắn với hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương, quyết sách, chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Vì thế, cần phải thay đổi tư duy công tác giám sát.
3: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
2: Chủ tịch Quốc hội đề nghị diễn đàn tập trung làm rõ 4 định hướng, trong đó cần lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những điểm nghẽn của điểm nghẽn, những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề cử tri nhân dân đặc biệt quan tâm, không giàn trải, không né tránh, không chạy theo sự vụ, gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Mọi kiến nghị giám sát phải được chuyển hóa thành sửa đổi chính sách, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, bằng chứng và công nghệ. Từng bước hình thành phương thức giám sát số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, siết chặt việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, kết quả và theo dõi đến cùng việc thực hiện. Đại diện cho Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội đang chuyển mạnh từ phát hiện kiến nghị sang theo dõi và thúc đẩy giải quyết đến cùng, từ xem xét quy trình sang đánh giá kết quả, đánh giá tác động của chính sách. Qua đó, hoạt động giám sát đã hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác giám sát trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng đã đưa ra kiến nghị.
4: Chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Cần ưu tiên giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết mới được ban hành. Các lĩnh vực được phân cấp phân quyền mạnh, những chính sách tác động trực tiếp trên diện rộng đến người dân và doanh nghiệp và hoạt động của bộ máy nhà nước. Thứ hai là tăng cường khảo sát, giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật tại cấp tỉnh và cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
2: Để góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Trinh cho rằng phải tập trung giám sát các điểm nghẽn của tăng trưởng, các động lực tăng trưởng mới.
5: Đó chính là các chính sách đã tạo ra được kết quả gì, nguồn lực quốc gia đã được sử dụng hiệu quả hay chưa, những điểm nghẽn nào đang cản trở tăng trưởng và những cơ chế nào cần được tiếp tục hoàn thiện để giải phóng các nguồn

0: lực phát triển. Đây cũng chính là yêu cầu của một nền quản trị quốc gia hiện đại, nơi hoạt động giám sát trở thành một phần rất quan trọng trong quá trình kiến tạo phát triển.
1: Từ thực tiễn trong công tác giám sát để nâng cao công tác giám sát, bà Lương Thị Hoa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đề nghị nâng cao chất lượng chuẩn bị giám sát, coi dữ liệu và bằng chứng thực tiễn là nền tảng.
2: Trong kỷ nguyên số, giám sát không thể chỉ dựa vào báo cáo giấy, đoàn đại biểu Quốc hội cần từng bước ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, tăng cường phân tích đối chiếu kiểm chứng thông tin, nhất là đối với các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư công, tài sản công, môi trường, ngân sách, v.v.
1: Dưới góc nhìn khác, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã chỉ ra nghị quyết giám sát ngoài việc nhận xét, đánh giá, biểu dương thì cần phải đi sâu thực chất hơn, chỉ rõ trách nhiệm của đối tượng giám sát. Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, trưởng ban thường trực ban tổ chức diễn đàn, đã đưa ra một số định hướng lớn, đó là giám sát phải gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tổ chức thi hành pháp luật. Những bất cập được phát hiện qua giám sát phải được chuyển hóa thành yêu cầu hoàn thiện thể chế chính sách và đổi mới tổ chức thực hiện, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ giám sát, nâng cao năng lực phân tích dự báo và cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán và các cơ chế kiểm soát quyền lực khác, đồng thời siết chặt việc theo dõi đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm mọi kết luận đều được thực hiện đến cùng.
3: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đại diện các bộ ngành. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Tại buổi làm việc, Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết 6 tháng đầu năm, Bộ đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật được đẩy mạnh, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và bảo đảm hoạt động thông suốt của ngành tư pháp trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Bộ Tư pháp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt các phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá toàn diện thực trạng, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý những bất cập, chồng chéo, điểm nghẽn về thể chế. Mục tiêu là xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, đồng bộ, minh bạch, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và hội nhập quốc tế, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ Tư pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành trên nền tảng dữ liệu, tập trung xây dựng chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối chia sẻ, liên thông thông tin, góp phần xây dựng nền tư pháp số hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.
3: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng cuối năm.
4: Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, báo chí phải tinh, sắc, nhanh và đi trước đón đầu, tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, góp phần đấu tranh hiệu quả với tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, chuyển mạnh từ phản ánh sự kiện sang phân tích kiến giải chính sách, làm rõ ý nghĩa mục tiêu và tác động của các chủ trương chính sách đối với người dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời báo chí cần phát huy vai trò phản biện xã hội, cổ vũ tinh thần lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị đánh giá toàn diện kết quả hơn một năm vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị, nhất là việc sắp xếp các cơ quan báo chí, tiếp tục đổi mới cách thức đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chú trọng tác động đến nhận thức, niềm tin và sự đồng thuận của xã hội. Báo cáo tại cuộc làm việc cho thấy từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh tuyên truyền đại hội lần thứ 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 16 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đồng thời tăng cường các tuyến bài phân tích truyền thông chính sách, góp phần lan tỏa chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam

0: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
3: 1. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Dũng. 2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với chi bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027 và một số đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản nhà xuất bản. Chi bộ nhà xuất bản vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện đúng chủ trương quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về hoạt động xuất bản. Nhiều cán bộ đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm vừa nêu đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị đến mức phải thi hành kỷ luật. Xảy ra các vi phạm khuyết điểm vừa nêu, trách nhiệm cá nhân thuộc về các đồng chí Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Đào Bá Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Thúy Hằng, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Đào Bá Đoàn, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Văn Yên, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đồng chí Nguyễn Quang Thiều. Cảnh báo, Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, Chi bộ Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2025-2027, yêu cầu một số tổ chức đảng ra soát, kiểm tra, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 3. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp bà Lina Tan, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á cùng đoàn công tác.
3: Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đồng hành của Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á và các doanh nghiệp thành viên trong thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam xác định đây là những động lực tăng trưởng chủ yếu, đồng thời coi công nghiệp bán dẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á tiếp tục kết nối các doanh nghiệp quốc tế mở rộng đầu tư hợp tác với Việt Nam, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hệ sinh thái bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư. Về phía Hiệp hội, bà Linda Tan khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành kết nối Việt Nam với cộng đồng bán dẫn toàn cầu, đồng thời đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn có năng lực cạnh tranh quốc tế. Tại buổi tiếp, Phó Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Rick Sletenha cho biết Hà Lan mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách phát triển ngành bán dẫn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cho doanh nghiệp.
2: Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khu kinh tế và khởi động khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề kiến tạo không gian tăng trưởng mới. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự hội nghị. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Tại hội nghị, thành phố Hải Phòng đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng với quy mô 5.300 ha và quyết định phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với quy mô 20.000 ha.

0: Đây là cơ sở pháp lý, là điểm khởi đầu mở ra một không gian phát triển mới cho thành phố với mô hình quản trị hiện đại, tinh gọn, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Đặc biệt, tại hội nghị cũng diễn ra nghi thức khởi động khu thương mại tự do Hải Phòng, khu thương mại tự do đầu tiên trong toàn quốc được đưa vào vận hành với không gian mới và các thể chế, chính sách đột phá nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực trình độ cao từ khắp nơi trên thế giới. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định, trong giai đoạn mới, Hải Phòng sẽ có 3 không gian động lực chiến lược tạo ra một bản đồ phát triển mới cho thành phố, kết nối từ phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam, trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, quy mô lớn và số lượng các khu kinh tế không tự động tạo ra hiệu quả và động lực tăng trưởng. Nếu không phân định rõ chức năng, thứ tự ưu tiên và điều kiện thực hiện sẽ dẫn đến đầu tư dàn trải, cạnh tranh nội bộ trong chính các khu kinh tế của thành phố. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị thành phố Hải Phòng cần thống nhất một đầu mối xúc tiến, tiếp nhận và điều phối các dự án, coi việc hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu là phương thức xúc tiến hiệu quả nhất, đồng thời chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa, phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững.
1: Hải Phòng cần tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng về hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng, không cạnh tranh dịch chuyển dự án mà cùng hình thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực. Phía chính phủ, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhà đầu tư, duy trì môi trường chính sách ổn định và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
0: Tại hội nghị, thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án và 2 biên bản ghi nhớ hợp tác cho các nhà đầu tư dự kiến nghiên cứu và đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ.
2: Việc mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thực chất của hệ thống lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường công tác bảo hộ công dân, thúc đẩy ngoại giao kinh tế và thu hút nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nội dung này được nhấn mạnh tại hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 diễn ra vào sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Việt Nam hiện có tổng cộng 48 lãnh sự danh dự đang hoạt động. Trong đó, châu Á Thái Bình Dương 11 người, châu Âu 20 người, châu Mỹ 7 người và Trung Đông châu Phi 10 người. Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, bằng uy tín cá nhân, nguồn lực của mình, đặc biệt là bằng tình cảm dành cho Việt Nam, các vị lãnh sự danh dự đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm kết nối, thúc đẩy quan hệ song phương và thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại địa bàn. Lãnh sự danh dự còn là những cánh tay nối dài trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, thương mại, đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tại hội nghị, các lãnh sự danh dự tại Nepal, Brazil, New Caledonia, Pháp chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Đinh Jean-Pierre, người có 10 năm làm lãnh sự danh dự tại lãnh sự quán Việt Nam tại New Caledonia, đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và hội đoàn kiều bào trong công tác hỗ trợ cộng đồng, giữ gìn văn hóa và bảo hộ công dân Việt Nam.
4: Trong công tác phối hợp với các hội đoàn trong công tác bảo hộ công dân, cần đề cao tinh thần minh bạch, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, từ đó nhận được sự tín nhiệm, quý mến của kiều bào. Sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và các hoạt động duy trì bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc vừa thường xuyên và vừa phải có điểm nhấn.
3: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, lãnh sự danh dự là một trong những lực lượng đồng hành thực hiện các mục tiêu chung của đất nước. Để nâng cao hiệu quả hệ thống lãnh sự danh dự, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc bổ nhiệm và hoạt động của lãnh sự danh dự, duy trì kết nối, đồng thời kịp thời khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc. Ông Doãn Hoàng Minh, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
5: Chúng tôi cũng sẽ là nghiên cứu các cái biện pháp làm sao chúng ta mở rộng thêm cái quy mô các vị lãnh sự danh dự, tìm kiếm thêm các cái ứng viên tâm huyết là có cái năng lực là giúp cho chính phủ Việt Nam chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ công tác lãnh sự ở nước ngoài. Điểm thứ hai, nâng cao hiệu quả thực chất của các vị lãnh sự danh dự, đáp ứng được cái yêu cầu cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển đất nước giai đoạn 2026-2031. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 3 đã

0: thông qua nhiều quyết sách quan trọng, trong đó nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực, đổi mới tư duy quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một mô hình phát triển mới với những đột phá về thể chế, quản trị và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực. Vậy đâu là những mũi nhọn cần ưu tiên trong giai đoạn trước mắt? Những quyết sách của Trung ương sẽ tạo nền tảng cho một mô hình tăng trưởng mới như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Và trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình đã tham gia chương trình.
2: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng ạ, mô hình tăng trưởng mới thì luôn phải đòi hỏi cách quản trị phải là tương thích. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số đến năm 2030, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước, thì cá nhân ông cho rằng cái mô hình quản trị quốc gia cần phải được chuyển đổi như thế nào?
2: Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải định hình một cái tư duy quản trị mới. Cái tư duy này nó phải chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực. Cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một mô hình quản trị mới, đặc biệt là nhấn mạnh vào việc cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm chi phí thủ tục hành chính. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, có sức cạnh tranh hơn, đạt chuẩn quốc tế và cái chi phí thấp. Nó sẽ mang một sinh khí mới, một cái nỗ lực mới cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo được cái sự phân cấp phân quyền một cách mạnh mẽ hơn, để cho cái quyết định của cơ quan công quyền để hỗ trợ một cách mạnh mẽ hơn cho quá trình quyết định kinh doanh của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Và điều này cũng sẽ giúp cho cái việc mà đưa cái nguồn lực vào cái quá trình phát triển một cách nhanh chóng hơn thời gian tới.
1: Dạ vâng. Và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị Trung ương 3 thì đã nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, ông thấy rằng cái ý nghĩa của cái 4 bước chuyển chiến lược này là như thế nào ạ?
2: Tôi nghĩ là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một ý nghĩa giúp cho cả nền kinh tế của chúng ta sẽ định hình một cái tư duy quản trị mới. Đó là nhấn mạnh cái việc là quản trị theo cái hình thức là phản ứng và xử lý tình huống sang một cái tư duy đó là chủ động trong việc kiến tạo phát triển, chủ động nắm bắt được những nguồn lực, những cơ hội để phát triển một cách bứt phá hơn trong giai đoạn tới. Quan điểm này cho thấy rằng là cái tư duy thứ nhất đó là tổ chức, bộ máy và con người, đây là cái điểm khởi đầu để tạo ra những cái năng lực để chúng ta hành động. Bộ máy tinh gọn và con người phù hợp sẽ là động cơ để kích hoạt được toàn bộ cái hệ thống, kích hoạt được những cái nguồn lực để tăng trưởng của chúng ta. Điểm thứ hai đó là cái thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Chúng ta chỉ không chỉ trông chờ vào những cái nguồn lực như trước đây nữa, như là tài nguyên rồi lao động rồi những yếu tố khác. Cái mô hình phát triển đó là cái mô hình phát triển là dựa nhiều hơn vào năng suất các yếu tố tổng hợp, dựa nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, sẽ là một cái mô hình để cho chúng ta có thể chuyển thể được những cái nguồn lực hiện nay của nền kinh tế chúng ta trở thành cái động lực tăng trưởng. Chúng ta chỉ có thể phát triển an toàn bền vững khi chúng ta có những cái năng lực chống chọi cao hơn như vậy và an ninh kinh tế chúng ta được đảm bảo.
1: Vậy thì cái mũi nhọn nào mà theo ông chúng ta cần phải tập trung trong cái giai đoạn trước mắt để đổi mới cái mô hình phát triển đất nước?
2: Tôi nghĩ là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta phải tập trung vào cái việc cải cách về mặt thể chế về kiến tạo và nhấn mạnh về những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, trong đó là cho phép các doanh nghiệp, người dân thực hiện những mô hình kinh doanh mới, rồi là những cái ý tưởng kinh doanh mới một cách an toàn. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ phải thực hiện một số những biện pháp, ví dụ như là chúng ta sẽ phải phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng.
1: Vâng, trong số 13 nội dung được trình lên hội nghị Trung ương 3 thì có nhiều lĩnh vực, nhưng mà hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vậy thì ông có kỳ vọng như thế nào về những quyết sách tại hội nghị lần này để có thể chúng ta mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước?
2: Kỳ vọng lớn nhất là chúng tôi mong muốn là cái mô hình quản trị mới, đặc biệt cái mô hình sau khi chúng ta chuyển đổi thành mô hình 3 cấp như hiện nay, sẽ nhanh chóng vận hành một cách thực sự là trơn tru, thực sự là hiệu quả và thực sự là sẽ mang lại cái lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân, đúng như chủ trương mà chúng ta đã đặt ra đối với cái mô hình này. Và khi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người dân sẽ yên tâm cũng như là đẩy mạnh hơn những cái quyết định đầu tư của mình, khai phóng được cái nguồn lực và đóng góp cho cái mục tiêu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như đóng góp cho việc nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của chúng ta trong bối cảnh hiện nay.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Sáng nay, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ truy điệu an táng hai hải cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên đỉnh đèo Pha Rin. Đây là kết quả của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được địa phương triển khai.
2: Hai phần mộ được phát hiện từ nguồn tin của một nhân chứng từng công tác tại trạm V3 trên đỉnh đèo Pha Rin. Qua xác minh, khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy một phần hài cốt cùng nhiều di vật, xác định hai liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Các hài cốt được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập trong không khí trang nghiêm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Song song với công tác quy tập, Điện Biên đang đẩy nhanh lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đến nay, 4 trong 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đã hoàn thành lấy mẫu. Hơn 1.800 mẫu đã được bàn giao để giám định, góp phần từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Ban chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội hôm nay cũng đã triển khai khai quật lấy mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, mở đầu kế hoạch lấy mẫu ADN toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
2: Nghĩa trang Ngọc Hồi hiện có gần 1.300 phần mộ liệt sĩ, trong đó 48 phần mộ chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, Hà Nội sẽ hoàn thành lấy mẫu tại toàn bộ 340 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 8.000 phần mộ cần giám định ADN. Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm từng mẫu sinh phẩm được thu thập đúng quy trình, hạn chế tối đa sai sót để không bỏ lỡ cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành khảo sát, gắn định danh và số hóa toàn bộ 340 nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác giám định ADN và tra cứu lâu dài. Với phương châm làm đến đâu chắc đến đó, thành phố đang chạy đua với thời gian để lưu giữ những chứng cứ còn lại sau chiến tranh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau nhiều cố gắng của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, hôm nay xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã tiến hành bàn giao nhà mới cho 7 hộ đầu tiên bị thiệt hại do trận lũ quét xảy ra vào hôm 17 tháng 7 vừa qua. Các mái ấm được bàn giao không chỉ giúp cho người dân có nơi ở an toàn, mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới trên vùng đất từng oằn mình trong thiên tai. Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
3: Bản sân bay xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, chiều ngày 30 tháng 7, 7 căn nhà đầu tiên trong khu tái định cư dành cho người dân bị mất nhà sau trận lũ lịch sử đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trao tận tay người dân. Trước căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, ông Phạm Trường Giang, bố đẻ anh Phạm Văn Hải ở bản Chít, xã Mường Than, một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua, không giấu được xúc động.
4: Cái căn nhà mới mà được các cấp các ngành đã quan tâm xây dựng cho bà con vùng lũ chúng tôi đưa đến nơi ở an toàn. Hiện tại thì bây giờ tôi còn đang chưa thể bình tâm được, nhưng với tương lai thì chúng tôi cũng cảm thấy nó là ấm lòng để mà cố gắng làm lại cái cuộc sống nay mai. Và cũng mong rằng từ giờ đổ về sau cũng không có những cái trận lũ mà nó kinh khủng như thế này đến với bà con chúng tôi.
3: Trận lũ lịch sử đã cuốn phăng nhà cửa, ruộng vườn và toàn bộ tài sản của gia đình chị Nùng Thị Tư, người dân ở bản Chít, xã Mường Than. Những ngày qua, các thành viên gia đình phải sống tạm tại trường học với sự đùm bọc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Hôm nay được trao tặng căn nhà mới, chị Nùng Thị Tư bày tỏ vui mừng khôn xiết.
5: Em thật sự rất là vui, lũ quét đi rồi không có nhà cửa để mà ở rồi. Bây giờ được nhà nước quan tâm giúp đỡ xây cho cái nhà như thế này, có chỗ ăn, chỗ ở như thế này là em rất là vui và hài lòng ạ. Có nhà để ở rồi là đã tốt rồi ạ. Còn sau này thì như thế nào thì em sẽ tính sau ạ.
3: Khu tái định cư bản sân bay cách nơi ở cũ gần 4 km. Nơi đây những ngày qua đã trở thành một đại công trường đặc biệt. Sau khi có mặt bằng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia thi công. Người san nền, người dựng khung, người lợp mái, mưa xuống thì tạm dừng, mưa ngớt lại tiếp tục. Từng ngày, từng giờ, những căn nhà lần lượt thành hình. Theo phương án của tỉnh Lai Châu, khu tái định cư bản sân bay là nơi bố trí chỗ ở cho 24 hộ dân bị mất hoàn toàn nhà sau thiên tai. Mỗi căn nhà rộng khoảng 80m², cùng hệ thống đường giao thông, điện, nước và các hạ tầng thiết yếu. Các căn nhà được trang bị đầy đủ giường tủ, bàn ghế, thóc lúa và nhu yếu phẩm để người dân bắt đầu lại cuộc sống mới. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết, 7 căn nhà được bàn giao hôm nay là những mái ấm đầu tiên và phía trước vẫn còn nhiều căn nhà đang chờ hoàn thiện. Địa phương đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công công trình.
6: Sau một cái thời gian hết sức là khẩn trương thần tốc,

0: đến nay 7 căn nhà đầu tiên bàn giao cho các hộ gia đình. Điều này thể hiện cái sự quan tâm của các cấp, đặc biệt là cái sự vào cuộc nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng quân sự. Và đây có thể nói là những cái niềm hạnh phúc lớn lao dành cho người dân khi mà cuộc sống của người dân đã bị đảo lộn sau cơn lũ ống lũ quét đã xảy ra.
1: Hôm nay 30 tháng 7 là ngày thế giới và ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Sáng nay lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa với thông điệp phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Và trong khuôn khổ chương trình thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ mua bán người cho thanh thiếu niên, đồng thời giới thiệu các mô hình di cư an toàn và phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong phòng ngừa tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong một xã hội hiện đại, tự do ngôn luận, tự do báo chí có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của từng cá nhân và cộng đồng, được coi là biểu hiện của quyền bình đẳng, dân chủ, có tác động thúc đẩy sự phát triển xã hội. Ở Việt Nam, quyền tự do biểu đạt và sự tự do báo chí luôn được tôn trọng và bảo đảm. Trong bài 3 của loạt bài Bảo đảm quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận thực tế cùng phóng viên Hồ Điệp qua bài viết có nhan đề Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ pháp luật.
2: Cá nhân mình cảm thấy thì quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam đang khá là được tạo điều kiện khi mà mình hoàn toàn có thể thoải mái chia sẻ những cái status, những cái bộc lộ những cái cảm xúc, trạng thái, những cái quan điểm, cá tính riêng của mình trên các trang mạng xã hội.
3: Theo quan điểm cá nhân của mình thì hiện tại Việt Nam không có bất kỳ hạn chế nào. Công dân Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều quyền lợi và không hề có bất cứ sự ngăn cản nào trong vấn đề tự do phát ngôn, tự do làm báo hay là tự do tiếp cận những thông tin mà họ mong muốn.
4: Mình thấy mọi người có thể hoàn toàn là thoải mái nói ra những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình, có thể ở trên các cái trang mạng xã hội mọi người chia sẻ này, hoặc là thông qua các phương tiện báo chí thì nó cũng vậy. Nhưng mà cũng không tránh khỏi những người mà họ không kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Vì thế nên là mình nghĩ là mặc dù là có cái quyền tự do ngôn luận, nhưng mà mọi người cũng phải chú ý kiểm soát cái lời nói, cái hành vi của mình.
5: Vừa rồi là ý kiến của một số thính giả trẻ mà chúng tôi ghi lại mới đây. Và như ý kiến của các bạn trẻ vừa đề cập, họ luôn được thoải mái nêu lên ý kiến và suy nghĩ của mình. Hoặc cũng có thể nói rằng quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận luôn được tôn trọng và bảo đảm ở Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng thể hiện quan điểm rằng khi phát ngôn, khi biểu đạt cũng cần có sự lắng nghe và tôn trọng người khác, chứ không thể vượt qua khuôn khổ pháp luật đã quy định. Ở Việt Nam, trên thực tế, việc bảo đảm thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Điều 10 trong bản hiến pháp ngày 9 tháng 1 năm 1946 của Quốc hội Việt Nam nêu rõ, công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. Những quyền cơ bản này đã được hiến định xuyên suốt trong các bản hiến pháp của Việt Nam và tiếp tục được khẳng định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013. Đáng chú ý, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của người dân, nhưng những quyền này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều đó cho thấy giữa quyền và nghĩa vụ luôn phải song hành với nhau, và người dân có quyền tự do biểu đạt, tự do phát ngôn, nhưng phải được tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tại kỳ họp thứ 10 khóa 15 năm 2025, Quốc hội đã thông qua luật báo chí sửa đổi, được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, tạo cơ sở để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển. Như vậy, tất cả những hệ thống pháp luật của nước ta đã ngày càng được hoàn thiện để bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân. Song, luật báo chí sửa đổi cũng nêu rõ, không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phân tích.
6: Và tôi nghĩ thấy có một cái điều mà cũng khẳng định rằng cái tiến bộ của chúng ta được thể hiện rất rõ. Đó là báo chí của Việt Nam của chúng ta là không bị kiểm duyệt khi trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Cái này là một cái yêu cầu rất là cơ bản mà nó thể hiện cái tự do báo chí và tự do dân chủ ở trong cái hoạt động báo chí và ngôn luận của chúng ta. Cái quyền tự do biểu đạt của mỗi cá nhân ấy, tôi nghĩ là cái quyền đó nó phải gắn với cái trách nhiệm. Không thể có một cái quyền tự do biểu đạt mà không quan tâm đến cái lợi ích của những người xung quanh, không quan tâm đến cái lợi ích của cộng đồng, của quốc gia và dân tộc.
5: Từng sống ở Việt Nam trong hơn 20 năm và trên nhiều quốc gia khác trên thế giới, ông Sadi Salama, nguyên đại sứ Palestine, trưởng ngoại giao đoàn tại Việt Nam cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đảm bảo quyền tự do theo Công ước Quốc tế và các quyền dân sự chính trị của Liên Hợp Quốc tốt nhất thế giới, đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin.

0: tự do ngôn luận.
1: Mà tôi đã từng làm ở rất nhiều quốc gia và tôi có thể khẳng định cái Internet và những cái điều kiện mà chính phủ Việt Nam đã tạo cho những người đang sinh sống ở Việt Nam, nó làm cho người ta cũng thấy Việt Nam là một quốc gia rất quan tâm đến hội nhập, rất quan tâm đến việc mở cửa. Tôi hoàn toàn đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam, các cơ quan truyền thống của Việt Nam luôn luôn tạo cho chúng ta những cái nguồn thông tin trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải biết. Chúng tôi thì muốn tìm về bất cứ tin nào trên mạng chúng tôi có thể tìm được. Bây giờ Việt Nam có thể dùng được cả Facebook này, dùng cả YouTube này, dùng cả các mạng xã hội khác thì rất dễ dàng, không có vấn đề gì cả.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin quốc tế đáng chú ý. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Quân đội Mỹ hôm qua cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả việc nước này phóng tên lửa vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordani. Trước đó, Mỹ phối hợp với Ả Rập Xê Út tấn công các mục tiêu của lực lượng huy động nhân dân tại Iraq sau khi cáo buộc các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện các vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu chở khí tự nhiên tại cảng Damietta của Ai Cập và các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út cho thấy xung đột đang mở rộng ra ngoài các chiến trường truyền thống. Chuyên gia Wayne Sander của Bloomberg nhận định.
6: Đây là một diễn biến rất quan trọng bởi Ả Rập Xê Út là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trong khối các nước vùng vịnh. Việc Riyadh công khai tham gia các cuộc tấn công lần này không chỉ cho thấy sự thay đổi trong vai trò của nước này mà còn phát đi tín hiệu rằng cuộc xung đột đang có xu hướng lan rộng và có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cục diện an ninh vùng vịnh trong thời gian tới.
5: Trên thực, kể từ năm 2003, Iraq luôn phải duy trì quan hệ với cả Mỹ và Iran, đồng thời nỗ lực tránh để lãnh thổ trở thành chiến trường của các cuộc cạnh tranh địa chính trị. Tuy nhiên, chính phủ Iraq lên án các cuộc không kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út là vi phạm chủ quyền, nhưng đồng thời cũng chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ trong việc kiềm chế các lực lượng thân Iran. Không chỉ Iraq, các quốc gia vùng vịnh cũng đứng trước những lựa chọn khó khăn, là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời có quan hệ kinh tế và địa lý gắn bó với Iran. Các nước này đều muốn tránh bị cuốn sâu vào xung đột. Qatar và Oman tiếp tục kêu gọi đối thoại, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất để giảm leo thang. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain thể hiện lập trường cứng rắn hơn khi ủng hộ các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari, các nước vùng vịnh đều mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng mỗi nước có những ưu tiên an ninh riêng. Liên Hợp Quốc hôm qua cũng cảnh báo việc ngày càng có nhiều bên tham gia xung đột có thể khiến tình hình Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
6: Điều chúng ta không muốn thấy nhất chính là sự leo thang của xung đột, việc có thêm nhiều bên tham gia vào cuộc chiến, việc xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia hơn. Tất cả những điều này đều là những diễn biến bất lợi và có thể đẩy chúng ta vào tình thế tồi tệ hơn trước.
4: Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra hôm qua tại khu vực Kyushu của miền Nam Nhật Bản đã tăng lên 28 người. Công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng cũng đang được triển khai khẩn trương. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
7: Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết, đến nay vẫn còn khoảng 74.800 hộ gia đình chưa có nước sinh hoạt và khoảng 23.000 hộ gia đình chưa có điện. Tỉnh Kumamoto cũng đã thiết lập 415 trung tâm sơ tán tạm thời và tiếp nhận hơn 10.400 người dân. Thông tin về công tác cứu hộ tại hiện trường, Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Kimura Takashi nói.
8: Thật đáng tiếc khi số người thiệt mạng vẫn đang gia tăng, nhưng các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương trên thực địa. Chúng tôi muốn làm hết sức mình để có thể cứu sống thêm càng nhiều người càng tốt khi đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa.
7: Về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất, theo xác nhận của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến hết ngày hôm qua 29 tháng 7, chưa ghi nhận có thêm trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong trận động đất tại Kumamoto. Cộng đồng người Việt tại khu vực an toàn, nhưng nhiều người đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về nước uống và thực phẩm. Đến nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai công tác cứu trợ đối với cộng đồng, phối hợp với các hội đoàn, nhóm thiện nguyện

0: phân phát hàng cứu trợ tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi động đất. Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã trực tiếp cử cán bộ tới doanh nghiệp và nghiệp đoàn phái cử, cũng như gia đình thực tập sinh Trần Văn Sơn, nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất. Công ty và nghiệp đoàn cam kết sẽ đảm bảo cao nhất quyền lợi bảo hiểm đối với nạn nhân, sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa thi hài nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.
1: Hơn 100.000 trường học thì chỉ có một giáo viên. Quý vị có tin được không ạ? Nhưng đây là thông tin có thật tại Ấn Độ và phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
2: Đây chủ yếu là các trường tiểu học quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn, miền núi, khu vực bộ lạc hoặc những địa bàn dân cư thư thớt. Tại các trường này, một giáo viên phải đảm nhiệm việc giảng dạy cùng lúc nhiều khối lớp, nhiều môn học, đồng thời kiêm luôn công tác quản lý, hành chính và các hoạt động của nhà trường. Xét theo địa phương, bang Andhra Pradesh có số trường có một giáo viên nhiều nhất với hơn 16.000 trường. Báo cáo cũng cho thấy hơn 2,9 triệu học sinh đang theo học tại các trường chỉ có một giáo viên trên toàn quốc. Trả lời chất vấn tại Quốc hội, đại diện Bộ Giáo dục Ấn Độ cho biết, việc xuất hiện các trường một giáo viên là do nhiều nguyên nhân như giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác, nghỉ việc hoặc sự thay đổi về số lượng học sinh giữa các địa phương. Chính phủ liên bang đang phối hợp với các bang để điều chuyển, tuyển dụng và phân bổ giáo viên hợp lý hơn, bởi theo Hiến pháp Ấn Độ, quản lý giáo dục phổ thông chủ yếu thuộc thẩm quyền của chính quyền bang. Bộ Giáo dục Ấn Độ nhấn mạnh rằng, mặc dù còn tồn tại các trường chỉ có một giáo viên, song các chỉ số chung của hệ thống giáo dục vẫn tiếp tục được cải thiện. Giới chuyên gia giáo dục nhận định, việc vẫn còn hơn 100.000 trường chỉ có một giáo viên cho thấy bài toán bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng giữa các khu vực thành thị và nông thôn vẫn là một thách thức lớn đối với quốc gia đông dân nhất thế giới.
1: Chính quyền thành phố Manila của Philippines đã sử dụng máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống lập bản đồ có thể dự đoán lũ lụt trước 2 giờ, giúp cho người dân có thời gian chuẩn bị hoặc sơ tán. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
3: Thị trưởng Manila Moreno thông báo thành phố hiện đang sử dụng máy bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo và công nghệ 3D để lập bản đồ các công trình trên toàn thành phố với độ chính xác đến từng mm. Theo đó có thể dự đoán liệu lũ lụt có thể xảy ra hay không bằng cách tính toán lượng mưa, thể tích nước so với độ cao của địa hình. Khi lập bản đồ, tất cả các hệ thống thoát nước có thể dễ dàng phát hiện trong vòng vài phút những khu vực nào sẽ bị ngập lụt 2 giờ sau đó. Hệ thống cảnh báo lũ sớm có thể cứu sống người và tài sản bằng cách cho phép sơ tán kịp thời trước khi lũ lụt xảy ra. Đây là một phần trong nỗ lực của thành phố hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu. Việc xây dựng một hệ thống dữ liệu toàn diện từ tài sản đến chăm sóc sức khỏe sẽ giúp định hướng các chính sách và nỗ lực ứng phó thảm họa trong tương lai.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay sẽ là thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối mai đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore tại lượt trận thứ 2 bảng A ASEAN Cup 2026. Dù đối thủ đang tạm dẫn đầu bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tự tin hướng tới chiến thắng trên sân nhà Mỹ Đình. Đánh giá về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Gavin Lee của Singapore nhận định.
5: Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất khác với Campuchia và Timor-Leste. Chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm và bài học ở chuyến tập huấn vừa qua ở Nhật Bản. Trận đấu sắp tới không dễ dàng, chúng tôi sẽ nỗ lực đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát và hướng tới mục tiêu 3 điểm.
4: Một chiến thắng không chỉ giúp những chiến binh sao vàng chiếm ngôi đầu bảng A mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho chuyến làm khách trước Indonesia sắp tới. Hôm nay đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vô địch châu lục 2026. Do quỹ thời gian tập trung ngắn và nhiều trụ cột chấn thương, huấn luyện viên Diego Justozi quyết định trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ lần đầu lên tuyển. Nhìn nhận về bài toán lực lượng hiện tại, vị thuyền trưởng người Argentina chia sẻ.
6: Giải đấu lần này thời gian tập trung khá là ngắn và cầu thủ chấn thương khá là nhiều, nên là tôi gọi rất nhiều cầu thủ mới. Thì tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để các bạn thể hiện rằng mình có đủ khả năng để thi đấu trình độ quốc tế hay không. Và chắc chắn bước vào giải đấu này, nhiều đối thủ mạnh nhưng tâm thế vẫn là đội bóng sẽ luôn có sự cạnh tranh cao nhất trong từng trận đấu.
4: Dù phải chạm trán các đối thủ hàng đầu như Nga, Thái Lan hay Afghanistan, ban huấn luyện vẫn đặt mục tiêu rèn luyện tâm lý và sự tự tin cho các nhân tố mới thông qua các trận cầu quốc tế. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nga vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 8, New Zealand vào 18 giờ ngày 12 tháng 8, gặp Afghanistan vào lúc 20 giờ 30 ngày 3 tháng 8 và chủ nhà Thái Lan vào 20 giờ 30 ngày 5 tháng 8. Thời điểm này, thị trường chuyển nhượng V-League 2026-2027 đang diễn ra sôi nổi với các hoạt động mua sắm cầu thủ của các đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới. trong đó đáng chú ý là bản hợp đồng bom tấn của câu lạc bộ Công an Hà Nội với trung vệ Franz Buchholz.

0: Tuyển thủ vừa tham dự World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Iraq. Chia sẻ về quyết định gia nhập đội đương kim vô địch V-League, tân binh 33 tuổi cho biết.
1: Tôi từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam nên biết các cầu thủ ở đây có trình độ rất tốt. Tôi đã biết huấn luyện viên Mano Polking từ trước và Công an Hà Nội là nhà đương kim vô địch với tham vọng lớn. Vì thế đây là quyết định rất dễ dàng đối với tôi.
0: Sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng tố chất thủ lĩnh, Puchos là thương vụ mà huấn luyện viên Mano Polking đã kiên trì theo đuổi từ lâu nhằm gia cố hàng thủ cho đội bóng ngành công an. Sự bổ sung chất lượng này hứa hẹn giúp Công an Hà Nội sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngai vàng quốc nội và chinh phục đấu trường châu lục.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
16: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
15: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
16: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
15: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
16: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
15: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chiều nay, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Mỗi bộ ngành địa phương phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình, phải xây dựng được một xã hội học tập, xã hội sáng tạo, một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Sáng nay, tiếp đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Chiều nay làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức thể hiện, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chỉ đạo, quản lý và từng cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền. Cùng với đó, đại diện các cơ quan báo chí nghiên cứu cho ý kiến về việc đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, không chỉ qua số lượng tin bài mà quan trọng hơn là việc đo lường tác động đến nhận thức, niềm tin, khát vọng cống hiến và sự đồng thuận xã hội. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong thời gian tới. Hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 diễn ra sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị tổ chức trước thềm hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao nhằm thực hiện đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Sau hội nghị lãnh sự danh dự lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2021, Việt Nam hiện có tổng cộng 48 lãnh sự danh dự đang hoạt động, trong đó có châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông Châu Phi. Đợt mưa lớn diện rộng kéo dài trong 3 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản, sản xuất và hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổng giá trị thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 8,6 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương của tỉnh Lào Cai tiếp tục rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hạ tầng nhằm sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Chuyển sang phần tin thế giới, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư.

0: Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng các quốc gia vùng vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn. Nền kinh tế khu vực đồng euro tăng trưởng 0,4% trong quý 2, cao hơn dự báo của giới phân tích và cho thấy khả năng chống chịu trước nhiều biến động. Số liệu sơ bộ của cơ quan thống kê châu Âu cho thấy, sau khi không tăng trưởng trong quý 1, kinh tế eurozone đã phục hồi với mức tăng gấp đôi dự báo của thị trường. Kết quả này đạt được dù khu vực vẫn chịu nhiều sức ép từ cuộc xung đột Trung Đông, giá năng lượng tăng cao, nhu cầu toàn cầu suy yếu, căng thẳng thương mại và chi phí vay vốn ở mức cao. Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung tâm Virus học Quốc gia Vector của Nga đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật đối với các loại vaccine công nghệ mRNA nhằm phòng chống HIV, đậu mùa khỉ và viêm não do ve cắn. Thông tin được tiến sĩ Larisa Kabensko, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Vector, công bố tại Hội nghị Toàn Nga về sinh học kỹ thuật và dược phẩm sinh học diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 tại Novosibirsk. Theo xác nhận của chính phủ Nhật Bản, số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào hôm 28 tháng 7 vừa qua tại khu vực Kyushu, miền nam nước này đã tăng lên 28 trường hợp, trong khi đó công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng

0: 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc.

0: 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Cụ thể hóa yêu cầu này, trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ đã đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Vậy vì sao cần có đô thị hạt nhân cấp xã trong bối cảnh hiện nay? Mô hình này khác gì với các xã, phường thông thường và cơ chế tiêu chí nào để hình thành một đô thị hạt nhân cấp xã? Chúng tôi sẽ phân tích nội dung này trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
3: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nước ta chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Toàn bộ 696 đơn vị hành chính cấp huyện trước đây đã được giải thể. Việc bãi bỏ cấp trung gian, cấp huyện buộc các đô thị cấp xã phải nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các chức năng điều phối vùng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có khoảng trống về quản trị, phân mảnh không gian phát triển. Vì vậy, nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là việc tìm kiếm một công cụ quản trị mới để điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả mà vẫn giữ được các nguyên tắc của chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp vào đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý.
4: Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố có thẩm quyền và công vụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cái cực tăng trưởng mới.
3: Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có quy mô dân số, diện tích, trình độ đô thị hóa và tính chất kinh tế xã hội khác nhau. Có những xã phường chủ yếu thực hiện chức năng quản lý dân cư và cung ứng dịch vụ công thông thường. Nhưng cũng có những đơn vị nằm tại trung tâm đô thị, khu công nghiệp, trung tâm du lịch hoặc là đầu mối giao thông lớn, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa giới hành chính của mình. Nếu như tổ chức bộ máy, biên chế, ngân sách và thẩm quyền theo một khuôn mẫu đồng đều, rất khó đáp ứng yêu cầu quản trị. Trong bối cảnh đó, mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là lời giải, đóng vai trò nhạc trưởng để điều phối các vấn đề liên xã, liên phường như giao thông, hạ tầng và kinh tế vùng. Nhấn mạnh mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là bước chuyển đổi từ tư duy quản lý địa giới hành chính sang quản trị không gian chức năng để thúc đẩy liên kết vùng. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng, đô thị hạt nhân nên được hình dung là một xã hoặc phường có vị trí chức năng đặc biệt quan trọng trong mạng lưới phát triển của tỉnh, của thành phố, được xác định rõ trong quy hoạch và được trao cơ chế thẩm quyền, nguồn lực tương xứng để thực hiện vai trò trung tâm dẫn dắt, kết nối và lan tỏa phát triển.
5: Đô thị hạt nhân thì phải có khả năng kết nối các khu vực sản xuất, dịch vụ và dân cư, chứ không lựa chọn theo mong muốn chủ quan hoặc là nhằm tạo

0: và tổ chức không gian phải được trao cái quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đấy thì tôi cũng cho rằng nên lựa chọn một số địa bàn thực sự đủ điều kiện để thí điểm, có tổng kết đánh giá bằng các cái chỉ số cụ thể về chất lượng dịch vụ công, về tốc độ xử lý công việc, hiệu quả đầu tư, về mức độ hài lòng của người dân và khả năng lan tỏa phát triển.
1: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam lưu ý, đô thị hạt nhân là một không gian phát triển chứ không phải là một đơn vị hành chính đơn thuần, cho nên phải được thiết lập một thể chế riêng, thậm chí quy mô có thể khác biệt hoàn toàn so với quy mô của một xã.
2: Trước đây chúng ta có cái mô hình chính quyền đô thị, nó khác hoàn toàn so với lại cái chính quyền của khu vực nông thôn. Những các cái thể chế về mặt kinh tế, về mặt đầu tư, về mặt hạ tầng hay là những thiết chế xã hội nó cũng phải khác biệt hoàn toàn so với lại các cái vùng về phát triển nông thôn. Đấy, cho nên là mô hình về đô thị hạt nhân ấy, nó không phải là một mô hình nó cứng nhắc. Nó mô hình nó có thể thể hiện như trước đây chúng ta nói như là các cái đô thị đặc biệt trong đô thị loại 1, đô thị loại 2 thì bây giờ nó trở thành những cái đô thị trong tỉnh ấy, thì nó cũng phải có các cấp độ phát triển khác nhau như thế.
1: Việc nghiên cứu hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã cho thấy tư duy phát triển mới, lấy những trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng nếu được thiết kế với cơ chế phù hợp, đô thị hạt nhân cấp xã sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa gần dân, phục vụ nhân dân trực tiếp, lại vừa đủ năng lực tổ chức dẫn dắt, kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả nền kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích vừa rồi có thể khẳng định không chỉ là câu chuyện điều chỉnh địa giới hành chính, việc nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã còn cho thấy tư duy phát triển mới, lấy các trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu mối dẫn dắt phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng, cung cấp dịch vụ công và lan tỏa tăng trưởng đến các khu vực xung quanh. Và để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Thanh Trường và tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị.
4: Thưa ông, Bộ Nội vụ đang yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân với nguyên tắc là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Theo kiến trúc sư Tô Kiên, làm sao đảm bảo nguyên tắc rất quan trọng là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển, thưa ông?
5: Theo tôi thì đây là cái nguyên tắc cốt lõi cho cả cái mô hình. Nếu mà không giải quyết được cái vấn đề này thì mọi cái đổi mới về tổ chức bộ máy cũng khó mà phát huy hiệu quả. Muốn cái địa giới hành chính không còn là cái rào cản thì chúng ta cần chuyển từ cái tư duy quản lý theo địa giới sang tư duy quản trị theo không gian chức năng. Nó tựa như là hai cái lớp bản đồ, mà cái bản gọi là bản đồ không gian chức năng và cái bản đồ địa lý hành chính ấy, nằm trên nhau nhưng mà lại không đồng nhất với nhau. Để làm được cái điều đó thì tôi cho rằng có ba cái điều kiện quan trọng. Thứ nhất là phải có cái thẩm quyền thực chất. Một cái đô thị hạt nhân ấy, tức là các cái xã phường hạt nhân, cần được giao cái quyền điều phối những cái vấn đề liên xã liên phường như là quy hoạch, giao thông, hạ tầng hay là dịch vụ công. Thứ hai là cần có cái cơ chế tài chính đủ linh hoạt. Những cái công trình mà phục vụ nhiều địa phương thì cũng cần một cái nguồn lực chung, một cái quỹ chung. Rồi chính cái xã phường hạt nhân nó có thể đứng ra quản lý, điều phối cái quỹ đó. Giống như là tôi ví là Bắc Trưởng thì là lo cái quỹ chung của cả họ. Thế thì nhiều cái quốc gia đã áp dụng cái cơ chế chia sẻ nguồn thu hoặc gọi là gom ngân sách đấy, nó gọi là budget pooling, để mà đầu tư cho các cái hạ tầng dùng chung thay vì là mỗi địa phương tự làm cái phần của mình. Thứ ba là quy hoạch phải đi trước. Khi mà lập quy hoạch thì cái câu hỏi đầu tiên không nên là đây là đất của xã nào, mà là câu hỏi đầu tiên là chức năng này cần cái không gian như thế nào. Thế rồi sau đó mới hỏi là sẽ nằm trên bao nhiêu xã, thế rồi là ai là đơn vị có thể điều phối hiệu quả nhất, thế rồi là dựa trên nguồn lực nào, phân chia quyền lợi và trách nhiệm ra sao.
4: Theo ông, vai trò quan trọng nhất của đô thị hạt nhân cấp xã là gì? Điều phối phát triển, kết nối hạ tầng hay là tạo ra một thể thống nhất trong quy hoạch phát triển một đô thị, tránh tách rời phân mảnh quản lý?
5: Nếu mà chỉ chọn một cái vai trò quan trọng nhất thì theo tôi đó là biến lợi thế riêng của từng địa phương thành sức mạnh phát triển chung của cả vùng. Đây mới là giá trị lớn nhất của mô hình. Thực tế hiện nay thì mỗi xã hay phường đều có những thế mạnh riêng. Có nơi thì mạnh du lịch, có nơi thì mạnh về công nghiệp, rồi logistics, rồi giáo dục hay là dịch vụ. Thế nhưng mà nếu mỗi nơi phát triển theo cái cách riêng của mình, thiếu cái sự kết nối và phối hợp thì lợi thế đó rất dễ bị là triệt tiêu. Thậm chí là còn có cả những cái cảnh mà gọi là cạnh tranh không cần thiết để mà thu hút đầu tư hay là bố trí hạ tầng hay là để khai thác tài nguyên. Và cuối cùng kết quả

0: trung là cả vùng phát triển dưới cái tiềm năng của mình. Thế thì cái đô thị hạt nhân sẽ giúp đảo ngược cái cách tiếp cận đó. Thay vì là mỗi địa phương sẽ trở thành một cái ốc đảo phát triển, thì cái đô thị hạt nhân sẽ đóng cái vai trò gọi là kết nối các cái lợi thế bổ sung cho nhau để mà hình thành một cái hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh. Khi đó thì địa phương mạnh về du lịch sẽ kết nối với địa phương cung cấp mà dịch vụ, rồi logistics, rồi đào tạo nhân lực hay là không gian lưu trú. Giá trị tạo ra sẽ không còn là một cái phép cộng đơn giản của từng xã mà là cái hiệu ứng cộng hưởng cho cả một vùng. Thế thì theo tôi đây chính là cái tư duy phát triển hiện đại. Điều quyết định cái năng lực cạnh tranh không chỉ là mỗi xã mạnh đến đâu mà là cả vùng có thể liên kết mạnh đến đâu. Và đó mới là vai trò của cái gọi là quy hoạch chiến lược cho các cái mô hình gọi là đô thị hạt nhân cấp xã.
1: Kinh nghiệm quốc tế nào trong phát triển mô hình đô thị hạt nhân cấp xã Việt Nam có thể tham khảo thưa ông?
0: Vâng, thế giới thì không có một cái mô hình hoàn toàn giống Việt Nam, nhưng mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để mà tham khảo. Cái điều quan trọng không phải là mình sao chép mô hình, mà là học cái cách giải quyết cùng một cái bài toán. Làm thế nào để mà cái không gian phát triển nó thống nhất, nó không bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Ví dụ như là Canada chẳng hạn, thì họ có cái mô hình gọi là Unicity để mà gọi là thống nhất cái tầng quản trị cho các cái vùng đô thị lớn, rồi giảm phân mảnh, rồi nâng cao cái hiệu quả đầu tư hạ tầng. Pháp thì lại đi theo cái hướng là thiết lập các cái liên đô thị gọi là intercommunalité, rồi cùng quy hoạch, cùng đầu tư, rồi cùng chia sẻ nguồn thu để mà tránh các cái cạnh tranh cục bộ. Thế còn ở Trung Quốc chẳng hạn, họ trao quyền điều phối cho các cái khu quản lý chức năng để mà tập trung phát triển những cái vùng động lực vượt qua cái ranh giới hành chính truyền thống. Thế còn Nhật Bản, nơi mà tôi đang sinh sống, làm việc, có rất nhiều các cái kinh nghiệm. Thứ nhất ấy, là ở Nhật họ có cái mô hình thành phố lõi, gọi là dịch tiếng Anh là Core City đấy, hay là tiếng Nhật gọi là Chukakushi. Trong đó thẩm quyền được phân cấp dựa trên năng lực và vai trò thực tế của đô thị, chứ không hoàn toàn theo cấp hành chính. Thứ hai là cái cơ chế gọi là Hiệp hội Phát triển Liên vùng rộng lớn. Cái này nó cho phép nhiều cái địa phương cùng tổ chức quản lý các cái dịch vụ công và hạ tầng dùng chung mà không phải mở thêm một cái cấp hành chính mới. Thế thì cái bài học chung của các cái quốc gia này là gì? Là muốn phát triển nhanh thì phải có một cái đầu mối đủ mạnh để mà điều phối cái không gian phát triển, nhưng đồng thời cũng phải thiết kế cái cơ chế để mà chia sẻ lợi ích một cách minh bạch và công bằng, để mà cái đô thị hạt nhân không trở thành cái nơi mà hút hết nguồn lực của các cái địa phương khác, mà thực sự lại đóng cái vai trò là lan tỏa ra cho cả vùng.
1: Nhìn ở tầm nhìn dài hạn, ông kỳ vọng mô hình đô thị hạt nhân cấp xã sẽ tạo ra những thay đổi như thế nào đối với tổ chức không gian phát triển và quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, đặc biệt là khắc phục được những bất cập mà thực tiễn đang diễn ra ở một số nơi.
0: Theo tôi thì nếu mà thiết kế và vận hành tốt ý, thì cái mô hình này sẽ góp phần tạo ra một cái bước chuyển quan trọng trong cái tư duy quản trị phát triển của Việt Nam. Đó là cái tư duy chuyển từ quản lý theo địa giới hành chính sang cái tư duy quản trị theo không gian chức năng. Khi đó thì chúng ta sẽ không chỉ quan tâm đến một địa phương thuộc cái đơn vị hành chính nào, mà là quan tâm nhiều hơn đến cái việc là địa phương đó đóng góp được cái vai trò gì trong các cái mạng lưới chức năng khác nhau của phát triển. Mỗi một cái đô thị sẽ được nhìn nhận như một cái cực tăng trưởng, rồi là một cái đầu mối kết nối và một cái trung tâm lan tỏa cho các khu vực xung quanh ở một cái chức năng nhất định. Thế thì tôi kỳ vọng là cái mô hình này sẽ góp phần bảo tồn và phát huy những cái giá trị cho những cái đô thị mà có cái bản sắc đặc biệt như là Hội An hay là Đà Lạt hay là Buôn Ma Thuột. Những cái địa phương này cần được trao cái cơ chế phù hợp để mà giữ gìn bản sắc này, để rồi là phát huy vai trò động lực phát triển của cả vùng. Tất nhiên là tất cả những cái kỳ vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như mà đi cùng với những cái cải cách thể chế đủ mạnh. Một cái đô thị hạt nhân cần phải có thẩm quyền thực chất, cần phải có cơ chế tài chính phù hợp và cần phải có cả trách nhiệm giải trình một cách rõ ràng. Vì nếu mà chỉ là thay đổi tên gọi mà không thay đổi cái cách vận hành thì sẽ rất là khó tạo ra khác biệt.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên với phần bàn luận vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị về mô hình đô thị hạt nhân cấp xã. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích. Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
6: Biên tập viên Thủy Tiên và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau.
7: Kiến tạo không gian nghệ thuật công cộng góp phần tạo bản sắc đô thị cho thành phố Hà Nội.
6: Mùa hè theo đường kim, câu hát của thiếu nhi người Dao, tỉnh Quảng Ninh.
4: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị văn hóa của cả nước, Hà Nội sở hữu nguồn tài nguyên không gian đô thị vô cùng phong phú. Từ những nhà máy cũ sau di rời, khu tập thể xuống cấp, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đến các quảng trường, công viên, bãi giữa hay không gian dưới gầm cầu, tất cả đều mang trong mình những câu chuyện lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc. Đây được xem là mỏ vàng để phát triển các không gian nghệ thuật công cộng và sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.
6: Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều không gian vẫn đang bị bỏ quên hoặc khai thác chưa hiệu quả, có nơi xuống cấp theo thời gian, có nơi chỉ được sử dụng vào một vài dịp trong năm, trong khi không ít địa điểm gần như đứng ngoài nhịp sống sôi động của thành phố. Khoảng trống về không gian nghệ thuật công cộng vẫn là một thực trạng đáng suy ngẫm giữa lòng thủ đô nghìn năm văn hiến.
7: Những năm gần đây, Hà Nội đã có một số mô hình chuyển đổi công năng được đánh giá tích cực. Nhà máy in cũ của Báo Nhân dân trên phố Tràng Tiền trở thành trung tâm văn hóa Pháp. Khu sản xuất của xí nghiệp dược phẩm Chuông 2 trên phố Trần Thánh Tông tương đương chuyển đổi thành tổ hợp sáng tạo Zone 9. Hay Complex 01 trên phố Tây Sơn cũng được hình thành trên một nhà máy cũ, trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Dẫu vậy, những mô hình này vẫn chỉ là những điểm sáng đơn lẻ. So với quy mô của một đô thị hơn 8 triệu người dân, số lượng các không gian sáng tạo công cộng còn quá ít, chưa hình thành được một hệ sinh thái văn hóa đủ rộng để phục vụ cộng đồng. Là người dân sinh sống tại Hà Nội, chị Ngô Lan Hương, phường Cửa Nam cho rằng việc mở rộng các không gian công cộng dành cho người dân, đặc biệt là trẻ em, là hết sức cần thiết.
8: Ngày nay mà cái không gian dành cho trẻ nó thu hẹp rất là nhiều. Cái việc mà tạo một cái không gian cho trẻ em vui chơi thì mình rất là hoan nghênh, nên là hy vọng là mà nhân rộng ra toàn thành phố. Và hơn nữa ở đây là ra các con vừa giao lưu và có những các trò chơi mang tính dân gian, những cái trò chơi mà mang tính gọi là giáo dục, nó sẽ rất tốt và định hình tính cách cho trẻ.
7: Cùng quan điểm, bạn Nguyễn Minh Ngọc, phường Hai Bà Trưng cho rằng Hà Nội vẫn thiếu các không gian nghệ thuật công cộng dành cho người dân.
9: Hà Nội đang thiếu rất nhiều những cái không gian công cộng sáng tạo nghệ thuật cho người dân. Thì ở Hà Nội thì cũng có những cái khu như kiểu Phùng Hưng và tổ hợp Complex 01 ở Tây Sơn ý, thì được cải tạo và nó cũng khá là nhiều những cái không gian văn hóa hấp dẫn trong những cái ngày lễ. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là nếu mà chỉ có một vài cái địa điểm như thế thì là nó khá là ít. Là gia đình của tôi khi mà vào cuối tuần ý, cũng không biết đi đâu ngoài đi siêu thị.
7: Giới chuyên gia cũng nhìn nhận đây là khoảng trống cần sớm được lấp đầy. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, mặc dù Hà Nội đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019 và đạt được nhiều kết quả tích cực, song hệ thống không gian sáng tạo vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.
10: Nhiều không gian sáng tạo vẫn đang tồn tại như những ốc đảo đơn lẻ hoặc vẫn tự bơi giữa những rào cản cơ chế, tài chính và mô hình vận hành. Nhiều di sản công nghiệp, nhà máy cũ, làng nghề hay những không gian công cộng vẫn đang đứng yên, dường như chờ đợi một chìa khóa đủ mạnh khai mở tái sinh.
7: Theo các chuyên gia, điều Hà Nội cần hiện nay không chỉ là cải tạo một vài địa điểm riêng lẻ mà là một chiến lược tổng thể nhằm kết nối các không gian văn hóa nghệ thuật thành một mạng lưới xuyên suốt.

0: Thưa quý vị, có thể thấy từ những khoảng trống giữa lòng đô thị đến những công trình công nghiệp cũ, khu tập thể xuống cấp hay những không gian công cộng chưa được khai thác hiệu quả, Hà Nội đang đứng trước một bài toán lớn: làm thế nào để biến những vùng đất ngủ quên thành nguồn lực cho phát triển văn hóa và sáng tạo.
1: Năm 2019, Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Từ dấu mốc này, sáng tạo được xác định là một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của thủ đô. Những năm qua, định hướng đó từng bước được hiện thực hóa thông qua lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội được tổ chức từ năm 2021, nơi quy tụ các kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân, trường học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo cùng chung tay đề xuất các giải pháp cho không gian đô thị.
0: Bước sang năm 2026, lễ hội không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đô thị. Quyết tâm ấy được cụ thể hóa thông qua nhiều sáng kiến mới. Lần đầu tiên, thành phố phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị, kêu gọi các kiến trúc sư, nghệ sĩ và đặc biệt là sinh viên đề xuất những ý tưởng thiết kế cho các không gian công cộng. Những phương án có tính khả thi sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng với các địa phương nghiên cứu để triển khai trong thực tế.
1: Cùng với đó, dự án Ngỡ ngàng Hà Nội được triển khai như một hướng tiếp cận mới trong việc tái sinh đô thị bằng nghệ thuật. Thay vì tạo ra những công trình riêng lẻ, dự án xây dựng mạng lưới các điểm nghệ thuật công cộng tại những khu vực vốn bị bỏ quên như gầm cầu, trạm biến áp, sân chung khu tập thể cũ hay các ngõ nhỏ thuộc phố cổ, qua đó mở ra những không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Đây được coi là những giải pháp cốt lõi thực hiện quyết tâm biến những vùng đất ngủ quên thành nguồn lực cho phát triển văn hóa của chính quyền thành phố Hà Nội cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật.
0: Theo kế hoạch, dự án Ngỡ ngàng Hà Nội sẽ tiến hành nghiên cứu 46 điểm nghệ thuật đường phố, phân bổ theo 5 nhóm không gian gồm không gian di sản, không gian kẻ chợ, không gian tương lai, không gian sinh thái và không gian cộng đồng. Các điểm can thiệp này trải rộng từ khu phố cổ, chợ Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu, các ngõ nhỏ, trạm biến áp, khu vực gầm cầu, bãi giữa sông Hồng đến sân chung của các khu tập thể cũ. Mục tiêu là từng bước biến Hà Nội thành một bảo tàng mở, nơi nghệ thuật hiện diện trong đời sống hàng ngày, kết nối di sản với công nghệ, du lịch và kinh tế sáng tạo. Kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh, thành viên dự án, cho biết.
2: Cái dự án Ngỡ ngàng Hà Nội là một cái dự án nhằm đánh thức những cái không gian, khu vực, những cái địa điểm mà trước đây chúng ta không thấy nó có giá trị gì, hoặc thậm chí là những cái nơi đấy nó có thể mất vệ sinh, hoặc là những cái nơi mà bị ô nhiễm, cái tệ nạn xã hội chẳng hạn, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng thông qua cái dự án này có thể thay đổi cái chất lượng sống cũng như là chất lượng không gian ở đấy bằng nghệ thuật, và ở đây cụ thể là cái nghệ thuật đường phố.
0: Để những ý tưởng sáng tạo không chỉ dừng lại trên giấy, ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh, thành viên ban tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, giám tuyển, nhà sáng lập Lên Ngàn, đề xuất các mô hình thí điểm để thực hiện các sáng tạo nghệ thuật lâu dài và bền vững.
3: Chúng tôi đang mong muốn đã phối hợp cùng với Ủy ban Dân thế Hà Nội, Sở Văn hóa để mà có thể là lựa chọn từ 3 đến 5 địa điểm mà có cái tính chất bền vững, có thể là rạp, có thể là nhà hát, có thể là một không gian, với cái sự hỗ trợ từ phía Sở Văn hóa, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội trong cái cơ chế thử nghiệm chẳng hạn. Hy vọng là với các cái ví dụ thực tế từ lễ hội thiết kế sáng tạo thì chúng ta có thể coi đó như là một thí điểm để mà có thể là đưa nó vào hiện thực vào cuối năm nay hoặc có thể là vào sáng năm.
0: Thông tin kinh nghiệm quốc tế, tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Phó trưởng khoa nghệ thuật và thiết kế, Trường khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nhiều quốc gia trên thế giới đã quy định tỷ lệ nhất định dành cho nghệ thuật trong các không gian công cộng, tương tự như tiêu chuẩn dành cho cây xanh trong đô thị. Theo bà, nếu Hà Nội có những chính sách cụ thể dành quỹ không gian cho nghệ thuật, các nghệ sĩ sẽ có điều kiện đưa tác phẩm đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo nên những điểm nhấn mới cho du lịch. Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy cũng đưa ra đề xuất cho những công trình nghệ thuật này.
4: Một cái điều nữa về không gian công cộng cần phải nói tới đấy là cái sự kết nối các cái điểm. Bởi vì nếu như mà chúng ta tạo ra các cái điểm nghệ thuật công cộng nhưng chúng ta không có kết nối về tuyến thì là cũng không khai thác được hết cái giá trị của các cái điểm nghệ thuật công cộng như vậy. Và hoàn toàn là chúng ta có thể nghĩ về một cái câu chuyện là biến Hà Nội thành một thành phố nghệ thuật sáng tạo và có những cái tour du lịch sáng tạo để thu hút khách du lịch quốc tế vào trong nước.
0: Về phía cơ quan quản lý, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố đang từng bước mở rộng không gian công cộng phục vụ người dân thông qua việc đồng loạt dỡ bỏ hàng rào tại các công viên, vườn hoa và chỉnh trang nhiều địa điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, với hàng trăm công viên, vườn hoa và không gian công cộng có quy mô, giá trị lịch sử, cảnh quan khác nhau, mỗi địa điểm đều cần một phương án thiết kế riêng để vừa phát huy giá trị vốn có, vừa tạo thêm sức sống mới. Chính vì vậy, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc UNHabitat và các trường đại học phát động cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo năm 2026 với chủ đề Hà Nội đánh thức không gian đô thị, đồng thời triển khai dự án Ngỡ ngàng Hà Nội. Mục tiêu không chỉ là tìm kiếm những ý tưởng, mẫu thiết kế phù hợp để cải tạo các không gian công cộng, mà còn tạo điều kiện để các kiến trúc sư, nghệ sĩ và sinh viên tham gia trực tiếp vào quá trình làm đẹp thành phố, góp phần xây dựng mạng lưới không gian sáng tạo và tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
5: Thì hiện nay thành phố Hà Nội cũng đang chỉ đạo các địa phương cũng như cùng với các sở ngành rà soát lại từng ngành từng lĩnh vực để khai thác phát huy hiệu quả cái giá trị các cái địa điểm mà của thành phố đang quản lý. Ví dụ như là ngay tại Sở Văn hóa đây thì cũng đã đặt ra cái vấn đề là trong tương lai thì chỗ này cũng sẽ không dành thành địa điểm làm việc nữa mà trở thành cái không gian để phục vụ cho công cộng. Và đặc biệt là gần đây chúng ta thấy là cái quảng trường phía đông của Hồ Hoàn Kiếm được thực hiện, đó là di chuyển các cái cơ quan ra khỏi cái khu vực trung tâm để chúng ta dành không gian phục vụ cho cộng đồng và tôn vinh cái giá trị của di sản gọi là quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Hồ Gươm và vùng phụ cận.
0: Khi các công trình cũ được đánh thức, các khoảng trống đô thị được phủ đầy bằng nghệ thuật và sự tham gia của cộng đồng, thủ đô không chỉ có thêm những điểm đến văn hóa mà còn tạo ra những không gian sống giàu bản sắc, nơi sáng tạo trở thành một phần của đời sống thường nhật. Đó cũng là con đường để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng trở thành một thành phố sáng tạo đúng nghĩa, nơi di sản và đương đại cùng song hành trong từng góc phố, từng không gian công cộng.
6: Sắc màu cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè này ở nhiều bản làng Quảng Ninh, thiếu nhi không chỉ có sân chơi, các em nhỏ còn có những lớp học rất đặc biệt, học hát, học thêu, tìm hiểu chính bộ quần áo truyền thống mình đang mặc. Cùng thiếu nhi người Dao đến với những ngày hè ý nghĩa qua bài viết của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Mới qua vài buổi học hát, câu hát Bà Dung của Dương Thị Thu Uyên, 10 tuổi, nhà ở thôn Khe Tiền, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, đã dần tròn vành rõ chữ. Mỗi buổi có lớp, em háo hức đi bộ từ nhà, trước đó nửa tiếng, đều đặn, không bỏ buổi nào.
8: Con thuộc được 3 bài vở. Con rất thích yêu cái môn này.
7: Hoành Mô là xã vùng cao biên giới của tỉnh Quảng Ninh, phần lớn dân số là người Dao Thanh Phán. Mùa hè bắt đầu, từ ngày 12 tháng 7, xã phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè mở lớp thêu truyền thống và hát Bà Dung dành cho thanh thiếu nhi, kéo dài đến hết tháng 8. Đến nay đã có hơn 40 em theo học. Bên lớp hát, 20 em học các làn điệu Bà Dung, làn điệu dân ca mà người Dao Thanh Phán hát trong ngày vui, ngày hội khi tỏ lòng với nhau. Nghệ nhân Lý Thị Hạnh, người đứng lớp dạy hát tâm sự.
9: Khi mà thuộc những làn điệu Bà Dung thì các cháu sẽ tự tin khi đứng lên trước đám đông để hát, mà có thể là các cháu có thể đi hát phục vụ du khách khi có nhu cầu nghe về những cái làn điệu Bà Dung người Dao.
7: Rời biên giới Hoành Mô, xuôi về phía Tây, dưới chân dãy Yên Tử có một lớp học khác. Đó là buổi sinh hoạt hè đặc biệt ở khu Khe Sú, phường Yên Tử, nơi có cộng đồng người Dao Thanh Y đông nhất phường. Tối chủ nhật, nhà trưng bày văn hóa dân tộc Dao ở khu sáng đèn. Đoàn thanh niên tổ chức và hướng dẫn buổi sinh hoạt hè chuyên đề. Nhiều em hào hứng đến trong bộ trang phục dân tộc của chính mình.
10: Các bạn có tự tin là mình nghe được tiếng dân tộc không?
11: Có!
10: Tiếp khoảng 80% không?
11: Có!
7: Buổi sinh hoạt bắt đầu từ những thứ các em vẫn nhìn thấy hàng ngày mà chưa chắc đã hiểu. Chiếc mũ đính khuy bạc, theo quan niệm của người Dao là để trừ tà và bảo vệ sức khỏe. Chiếc yếm, chiếc đai lưng dệt thủ công với hoa văn chim muông, cỏ cây. Các anh chị đoàn viên đố vui vẻ nghi lễ, các em thi nhau trả lời, phân biệt cô dâu với phủ dâu, học ba bước dạm ngõ, ăn hỏi, lễ cưới, nghe kể về lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y. Với Trương Hồng Diệp, học sinh lớp 9, buổi tối chủ nhật ấy là lúc em nhận ra bộ quần áo của dân tộc mình đẹp như thế nào.
11: Em rất thích trang phục truyền thống của dân tộc mình vì nó có một nét đẹp riêng. Em thấy rất vui vì được phổ biến những cái nét truyền thống về quần áo, trang phục, các nghi lễ cưới truyền thống của người Dao Thanh Y.
7: Mùa hè này, thiếu nhi Quảng Ninh còn có nhiều lớp học, nhiều buổi sinh hoạt hè giàu truyền thống như thế. Tình yêu với bản sắc văn hóa của các em đã được bắt đầu từ những điều giản dị, từ niềm háo hức khi đưa những mũi kim, hát những câu hát mà các bà, các mẹ đã từng.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay, chương trình do biên tập viên Thủy Tiên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
12: Nhịp sống của đất nước,
13: bước chuyển mình của thế giới
14: được ghi nhận trung thực
12: và phản ánh kịp thời
13: trong các chương trình
12: trên kênh Thời sự VV1
14: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân tộc và Phát triển. Thưa quý vị, hơn 70 năm qua, máu xương của biết bao lớp người đi trước đã hòa vào lòng đất mẹ. Thế nhưng vì nhiều lý do khiến hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, để lại nỗi khắc khoải khôn nguôi cho những người ở lại.
2: Hiện thực hóa đạo lý uống nước nhớ nguồn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh trên toàn quốc. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi bước vào hành trình chạy đua với thời gian đầy thiêng liêng này.
1: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên qua bài viết Chọn nghĩa tri ân, hành trình 500 ngày đêm thắp sáng hy vọng. Thưa quý vị và các bạn, có những vùng đất mà mỗi tấc đất đều thấm máu những anh hùng liệt sĩ. Điện Biên, mảnh đất viết nên bản hùng ca chấn động địa cầu, hôm nay vẫn lặng lẽ gìn giữ những câu chuyện chưa bao giờ cũ về sự hy sinh và lòng tri ân.
2: Tháng 7 lại về, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, từng hàng mộ lặng im trước những tấm bia chỉ vỏn vẹn dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Người cựu chiến binh Điện Biên năm xưa Phạm Bá Miều run run dâng nén hương thơm.
3: Mong các anh mau trở về với đất nước, trở về với gia đình, về với người thân.
2: Không chỉ những người đồng đội mà thân nhân của các anh cũng mang nỗi khắc khoải suốt nửa thế kỷ qua. Với ông Nguyễn Văn Tể, 47 năm qua là biết bao chuyến đi tìm người anh trai hy sinh ở tuổi 24 rồi lặng lẽ trở về trong nỗi buồn. Hay như bà Nguyễn Thị Lai, mỗi lần đến các nghĩa trang ở Điện Biên là một lần mòn mỏi hy vọng tìm được người bác ruột hy sinh năm 1954. Thấu hiểu niềm mong mỏi ấy, trên mảnh đất Điện Biên, hành trình trả lại tên cho các anh đang được đẩy nhanh hơn. Sáng 23 tháng 7, Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã triển khai khai quật quy mô lớn nhất tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Độc Lập, xã Thanh Nưa, nơi có tới 2.042 trên tổng số 2.432 phần mộ chưa xác định danh tính. Khối lượng công việc trải dài trên 4.500 ngôi mộ toàn tỉnh đặt ra thách thức không nhỏ. Phần lớn hải cốt đã quy tập hơn 70 năm, qua nhiều lần chỉnh trang nên vị trí thay đổi, có mộ sâu gần 2 mét và lệch tâm. Trước khó khăn đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã chia thành 6 tổ đội áp dụng nhiều sáng kiến khắc phục. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên chia sẻ.
4: Khi mà anh em đào xuống là cái phần mộ của các hài cốt của liệt sĩ là đều bị lệch tâm, 2/3 tiểu quách đã bị lệch tâm ra ngoài. Và xác định cái độ khó như vậy thì chúng tôi đã có nhiều cái phương pháp, ví dụ như chúng tôi dùng ba lăng xích cho nó vừa với những cái phần mộ chứ không thể theo phương pháp truyền thống được. Và chúng tôi xác định dù khó khăn đến mấy, tôi sẽ quyết tâm hoàn thành xong trước 22 tháng 12.
2: Với tinh thần xem đây là mệnh lệnh từ trái tim, những người lính trẻ hôm nay làm việc không quản nắng mưa. Đến nay, lực lượng quân sự tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ, tuần giáo, tùa chùa, Him Lam và Tông Khao, thu nhận 1.822 mẫu đủ điều kiện và bàn giao hơn 1.100 mẫu ADN cho Viện Pháp y Quân đội. Song song với cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, cuộc chạy đua trên mặt đất để thu thập mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ cũng diễn ra vô cùng khẩn trương. Thực hiện đợt cao điểm do Bộ Công an phát động, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm tại 10 điểm. Dù nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, trí nhớ giảm sút, lực lượng Công an vẫn kiên trì xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ. Kết quả, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, toàn bộ kế hoạch thu nhận 437 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn đã hoàn tất, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Chiến tranh đã lùi xa, người còn, người mất. Việc gấp từng mảnh xương dưới lòng đất sâu để ghép nối với những giọt máu chất chiêu của người thân đang sống chính là sợi dây thiêng liêng nhất kết nối quá khứ và hiện tại. Kết quả của chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ bổ sung cơ sở dữ liệu quý giá, thắp lên cơ hội đoàn viên cho hàng ngàn gia đình mà còn minh chứng sắc nét cho đạo lý muôn đời của dân tộc, uống nước nhớ nguồn.
1: Thưa quý vị, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính hôm nay tại Điện Biên, mà còn là nỗi niềm đau đáu của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta. Để định danh được các anh, những mẫu ADN từ người thân chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn viên. Cùng với Điện Biên, những ngày này tỉnh Sơn La cũng đang bước vào đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN với sự tham gia của hàng ngàn gia đình. Tại các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm, chúng ta bắt gặp những đôi chân dẫu đã mỏi mệt vì tuổi cao, nhưng trong ánh mắt chưa bao giờ tắt đi hy vọng đón người thân trở về.
2: Từ sáng sớm, tại hội trường số 53 Tô Hiệu cũng như tại các điểm lấy mẫu lưu động trên toàn tỉnh đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục xét nghiệm ADN. Những cụ ông, cụ bà đã ở tuổi xế chiều, mái tóc bạc, đôi chân mỏi, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin mãnh liệt. Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Sơn La đang mở đợt cao điểm thu thập mẫu ADN mang theo hy vọng tìm lại tên, đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương. Đưa người bố là thương binh đã ngoài 90 tuổi, vẫn mòn mỏi tìm kiếm hai người em trai ruột tới lấy mẫu. Ông Lê Xuân Hải, phường Triềng Cơi, bùi ngùi nhớ lại những chuyến đi dọc chiều dài đất nước.
5: Tôi có hai người chú ruột là liệt sĩ Lê Đình Mao, hy sinh năm 1966, và liệt sĩ Lê Đình Phi, hy sinh năm 1973, đều tại chiến trường miền Nam. Gia đình nhà chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần đi tìm, kiếm phần mộ của hai liệt sĩ từ các tỉnh từ phía Nam trở ra. Mỗi khi có quy tập ở đâu là gia đình chúng tôi cũng đến để tìm kiếm. Tuy nhiên đến giờ phút này thì phần mộ của hai chú cũng chưa thể tìm thấy được. Rất mong Đảng và Nhà nước cơ hội này thì giúp gia đình chúng tôi sớm lại tìm được phần mộ thân nhân của chúng tôi.
2: Qua giả soát, tỉnh Sơn La có hơn 2.360 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Lực lượng công an đã xác định trên 2.400 thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận sinh phẩm. Trong đó hơn 2.000 thân nhân sẽ trực tiếp tham gia lấy mẫu trong đợt cao điểm này. Trung tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Sơn La cho biết.
6: Các phương án được xây dựng cho 3 tổ công tác cấp tỉnh và công an cấp xã để triển khai thực hiện thu nhận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tiến độ và thời gian. Quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức linh hoạt và tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu công tác đã được đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 7 thập kỷ trôi qua, thời gian không chỉ bào mòn kỷ vật mà còn làm phân hủy, vụn nát những phần xương cốt vùi sâu dưới lòng đất lạnh. Chiến dịch 500 ngày đêm tại Tây Bắc lúc này không chỉ là sự nỗ lực tìm kiếm mà thực sự là cuộc chạy đua với thiên nhiên và thời gian để giành từng chút dấu vết còn sót lại. Chúng ta cùng thấu hiểu hơn những gian nan này qua ghi nhận tại tỉnh Lai Châu và Lào Cai ngay sau đây.
2: Lớp bụi thời gian có thể làm thay đổi địa hình, làm mục nát những kỷ vật, nhưng không thể làm phai mờ quyết tâm của những người ở lại trong hành trình đưa các anh trở về. Cuộc chạy đua với thời gian ấy đang diễn ra từ những hố khai quật lịch sử ngoài thực địa cho đến quy trình giám định ADN chặt chẽ.
1: Tại tỉnh Lai Châu, sau hơn 75 năm nằm lại trong lòng đất lạnh, 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh rạng sáng ngày 14 tháng 2 năm 1951 vừa được khai quật tại xã Bình Lư. Đó là những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, quân khu Tây Bắc và ban cán sự đảng được an táng chung trong một đoạn giao thông hào. Thời gian đã làm nhiều phần xương phân hủy, vụn nát, nằm chồng lấn lên nhau.

0: không thể phân định. Xung quanh các anh chỉ còn lại những di vật như vỏ đạn súng trường, bút mực hay mảnh vải quần áo đã mục. Ông Lê Đức Dục, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lai Châu cho biết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm sẽ còn dài. Quá trình thực hiện nhiệm vụ khai quật, tìm kiếm rất vất vả. Cũng mong muốn là chúng ta phối hợp tham mưu để tỉnh ủy tổ chức lễ an táng cho các liệt sĩ thời gian tới thật là trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả để giáo dục truyền thống quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, những con số hàng ngàn ngôi mộ vô danh tại Điện Biên, Lai Châu hay Lào Cai không chỉ là những dòng thống kê khô khan trên giấy. Đằng sau mỗi ngôi mộ chữ biết tên là hàng ngàn giọt nước mắt, hàng ngàn đêm ngóng trông của những người mẹ, người vợ, người em ở quê nhà. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, quỹ thời gian để họ chờ đợi phép màu đang vơi đi từng ngày. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những dòng tâm sự nghẹn ngào từ một thân nhân liệt sĩ. Để từ đó, chúng ta thấu hiểu vì sao chiến dịch 500 ngày đêm lại mang ý nghĩa sống còn đến vậy. Qua câu chuyện Cuộc chạy đua với thời gian của mẹ.
3: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hoàng Thái. Năm nay, mẹ tôi bước sang tuổi 75. Ở cái tuổi thất thập của Lai Hy, người ta thường mong cầu sự an yên sum vầy bên con cháu. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt dặn chân chim của mẹ, tôi biết có một ngọn lửa chưa bao giờ yên nghỉ. Đó là nỗi ngóng trông một người đi xa mãi chưa về, liệt sĩ Hoàng Văn Sương, người anh cả của gia đình, người đã ngã xuống tại chiến trường Lào năm 1968. Ngày tiễn anh trai lên đường, mẹ tôi mới chỉ là một cô bé mới mười mấy tuổi. Giờ đây, tóc mẹ đã bạc trắng, bước chân đã chậm lại. Nhưng trong ký ức của mẹ, người anh trai ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân rực rỡ và gan dạ nhất.
4: Hôm ấy thì bác đang làm cỏ ở nhà, thế thằng em ở ngoài, chăn trâu ở ngoài gọi là anh Sương ơi, phi công rơi ở chỗ nhà mình rồi. Thế là anh ấy cởi trần đang là lấy súng kíp của bố, chạy ra một mình anh ấy. Thế là phi công nó ra hiệu bảo là dẫm hết đi, không thì máy bay nó về nó bắn đấy. Dẫm dù của nó. Thế thì anh ấy đang dẫm rồi có mọi người mới đến.
3: Hơn nửa thế kỷ đã qua, mẹ và gia đình lặn lội khắp mọi miền, từ những chuyến đi sang tận nước bạn Lào cho đến những ngày mỏi mắt rà soát từng dòng tên trên các bia mộ trắng xóa ở tỉnh Điện Biên, tỉnh Sơn La. Mẹ đi tìm người anh ruột không chỉ bằng tình máu mủ mà bằng cả một nỗi sợ hãi của tuổi già. Mẹ sợ thời gian không chờ đợi mình nữa. Mẹ sợ một ngày kia phải về với tổ tiên mà vẫn chưa thể đưa anh về đoàn tụ.
4: Anh ở đâu? Em thắp hương chờ anh. Em gọi anh về. Anh ở đâu thì anh báo cho em biết để em còn đón anh về với gia đình, với bố mẹ. Em đi tìm anh ở khắp cả Lào, cả Điện Biên, Sơn La, nhưng mà không thấy anh.
3: Và rồi, khi quỹ thời gian của những người mẹ, người em như mẹ tôi đang cạn dần, thì một tia hy vọng đã đến. Năm nay, nhà nước phát động chiến dịch cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đối với gia đình tôi, đây không chỉ là một chính sách tri ân nhân văn và miễn phí từ các cấp chính quyền. Đây thực sự là cuộc chạy đua với thời gian để giành lại tên tuổi cho các anh hùng, là chiếc phao vớt lại tâm nguyện cuối đời của những thân nhân đã ở tuổi xế chiều. Ngày nhận được yêu cầu chuẩn bị lấy mẫu từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, gánh nặng trên vai mẹ tôi như được trút bỏ.
4: Đợt này nhà nước làm như thế thì chắc là sắp đón được anh về rồi. Thì mẹ với các em mừng lắm, đang cứ hy vọng nhà nước đưa về được.
3: Hè năm nay, vợ chồng tôi vốn đã chuẩn bị xong xuôi chuyến đi nghỉ dưỡng đưa bố mẹ vào Nha Trang. Nhưng tờ thông báo lấy mẫu ADN đã thay đổi tất cả. Chuyến đi bị hoãn lại ngay lập tức. Nhìn mẹ tất tả, rạng rỡ chuẩn bị cho ngày lấy mẫu, tôi hiểu thấu nỗi lòng của người em gái liệt sĩ đã 75 tuổi ấy.
4: Không, mẹ không một hứng đâu, không đi được. Bây giờ đang lấy ADN này thì nhà nước làm thế này thì mẹ càng mừng thôi.
3: Sẽ không có chuyến đi nào trọn vẹn nếu trái tim còn mắc nợ một lời hứa với quá khứ. Mẹ tôi và hàng ngàn người thân liệt sĩ khác trên đất nước này đang trao gửi những mẫu ADN, trao gửi cả phần máu thịt của mình với một niềm tin. Nếu may mắn tìm được

0: được người anh cả của gia đình thì chuyến đi đón anh trai trở về sẽ là chuyến đi được mong đợi nhất của cuộc đời mẹ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, máu thịt của các anh đã hòa vào từng tấc đất quê hương, hóa thành những tượng đài bất tử trong lòng dân tộc. Kết quả của chiến dịch 500 ngày đêm rồi đây sẽ thắp lên nụ cười đoàn viên cho nhiều gia đình và chắc chắn sẽ xoa dịu đi phần nào những nỗi đau chưa thể gọi tên. Hành trình dẫu còn nhiều gian nan, nhưng ngọn lửa của lòng tri ân sẽ luôn rực sáng, soi đường, đưa các anh về với đất mẹ thân yêu. Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
4: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
6: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
4: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
5: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
4: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là cariotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
4: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
6: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
4: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
5: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
5: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
4: để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn.

0: Quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay như thường lệ là chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung xóa điểm mù cho xe tải bằng công nghệ, cần sớm nhân rộng. Trước hết, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ phát hiện thi thể trong căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Tây Mỗ, Hà Nội. Theo đó, chiều tối 29 tháng 7, người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong căn hộ chung cư ở phường Tây Mỗ, Hà Nội. Sự việc nhanh chóng được thông báo cho cơ quan chức năng sở tại. Người dân cho biết thêm, nạn nhân thuê căn hộ trên và có thể đã tử vong từ nhiều ngày trước nên đang trong quá trình phân hủy. Được biết, nam thanh niên được nhiều bạn trẻ biết đến trên mạng xã hội TikTok. Đêm muộn cùng ngày, cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân khỏi hiện trường sau khi khám nghiệm. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc dưới tòa chung cư. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an phường Tây Mỗ tiếp tục làm rõ. Công an xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vừa nhanh chóng xác minh hỗ trợ một cháu bé đi lạc trở về an toàn với gia đình. Cháu bé đã đi lạc khỏi gia đình hơn 60 km trong tinh thần hoảng loạn. Cụ thể khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026, công an xã Bắc Hà tiếp nhận tin báo của bà Trần Kim Loan, sinh năm 1962, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, về việc phát hiện một cháu nhỏ đi lạc có biểu hiện hoang mang, không nhớ đường về nhà. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an xã Bắc Hà nhanh chóng có mặt đưa cháu bé về trụ sở để chăm sóc, trấn an tinh thần, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân và tìm kiếm người thân. Qua xác minh, cháu bé là HGB, sinh năm 2016, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai. Đến 22 giờ 50 phút cùng ngày, công an xã Bắc Hà đã liên hệ được với gia đình và bàn giao cháu bé an toàn cho người thân. Gia đình của cháu bé bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước việc làm kịp thời trách nhiệm của cán bộ công an xã Bắc Hà. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kiều Vân, sinh năm 1988, trú xã Thăng Điền, Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8 năm 2023, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Nguyễn Thị Kiều Vân đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng một người đàn ông là LHN để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác. Vân thuyết phục được một người phụ nữ là bà A tham gia góp vốn. Để tăng tính thuyết phục và từng bước đưa bà A vào mê cung, Vân cung cấp cho bà số tài khoản ngân hàng của ông LHN để nhận tiền góp vốn. Sau khi bà A chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền này qua cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân. Để tạo niềm tin cho bà A rằng hoạt động kinh doanh đang thuận lợi và có lãi, Vân nhiều lần định chuyển tiền cho ông N, rồi nói ông N chuyển lại cho bà A các đợt lợi nhuận. Không những thế, cả hai còn phối hợp làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N gửi cho bà A nhằm củng cố niềm tin của bị hại. Với thủ đoạn này, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, mỗi năm cả nước ghi nhận

0: trăm vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe đầu kéo và xe container. Một trong những nguyên nhân phổ biến là điểm mù, khu vực mà người lái xe không thể quan sát được bằng gương chiếu hậu thông thường. Chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát, một người đi xe máy hoặc người đi bộ lọt vào vùng điểm mù cũng có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, sự phát triển của công nghệ đang mở ra những giải pháp hiệu quả để khắc phục hạn chế này. Hệ thống camera 360 độ, cảm biến phát hiện vật cản, trí tuệ nhân tạo cảnh báo người đi bộ hay thiết bị giám sát điểm mù đã được nhiều doanh nghiệp vận tải và đơn vị quản lý ứng dụng, góp phần giảm đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc trang bị các công nghệ này vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Không ít phương tiện vẫn lưu thông mà chưa có các thiết bị hỗ trợ cần thiết, trong khi nhận thức của một bộ phận lái xe và người tham gia giao thông về nguy cơ từ điểm mù vẫn còn hạn chế. Xóa điểm mù cho xe tải bằng công nghệ cần sớm nhân rộng là nội dung của chuyên mục Nhịp cầu an ninh hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, với kích thước lớn và tầm quan sát hạn chế, xe tải, xe container tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông từ các điểm mù. Khi phương tiện nhỏ hoặc là người đi bộ di chuyển vào vùng khuất tầm nhìn của xe cỡ lớn, nguy cơ va chạm có thể phát sinh, để lại hậu quả nặng nề. Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, xe container thời gian qua tiếp tục sóng lên hồi chuông cảnh báo về điểm mù, một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến va chạm nghiêm trọng. Trong bối cảnh phương tiện ngày càng gia tăng, việc ứng dụng công nghệ như camera hỗ trợ quan sát để loại bỏ điểm mù đang được nhiều chuyên gia coi là giải pháp cần thiết. Ngay sau đây trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh, xin mời quý vị đến với phần trao đổi cùng với tiến sĩ Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông, cùng chia sẻ với thính giả về góc nhìn của mình. Vâng, xin chào tiến sĩ Khương Kim Tạo ạ.
2: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam, chào biên tập viên Dương Định.
1: Xin cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ Khương Kim Tạo. Quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này, xin liên lạc qua hộp thư điện tử của chương trình Nhịp cầu an ninh @gmail.com. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ, đó chính là nhịp cầu an ninh @gmail.com. Trước khi vào nội dung trao đổi, chúng ta cùng theo dõi phản ánh do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Điểm mù của xe ô tô là vùng không gian mà lái xe không quan sát được khi ngồi ở tư thế lái bình thường, không xoay đầu hoặc nghiêng người, kể cả có sự trợ giúp của gương chiếu hậu, nhất là đối với các xe tải lớn, xe container. Ít ai biết rằng chỉ cần lọt vào một khoảng không gian nhất định phía trước, phía sau hoặc hai bên thân xe, người điều khiển xe máy có thể hoàn toàn biến mất khỏi tầm quan sát của tài xế. Đó chính là vùng điểm mù, nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Nhiều trường hợp điều khiển xe chuyển hướng sai quy định, không chú ý quan sát, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ. Đáng chú ý, các vụ tai nạn xảy ra gần đây đều có điểm chung. Xảy ra tại các giao lộ, nạn nhân là phụ nữ điều khiển xe mô tô lọt vào điểm mù của các phương tiện lớn. Cụ thể, vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, tại giao lộ Dương Thị 10, Trương Thị Hoa, thành phố Hồ Chí Minh, vụ va chạm giữa xe mô tô và xe tải khiến hai người phụ nữ tử vong. Nguyên nhân ban đầu do xe mô tô chuyển hướng đi vào đúng điểm mù của xe tải. Tiếp đó, vào ngày 6 tháng 10 năm 2025, tại giao lộ Lê Quang Đạo, Lê Thị Hà, xe mô tô do một người phụ nữ điều khiển đã va chạm với xe bồn, làm cho nạn nhân bị tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 10 tháng 10 năm 2025, tại giao lộ Lê Quang Đạo, Nguyễn Thị Trên, lại xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và xe mô tô khiến cho người phụ nữ tử vong, nguyên nhân tương tự. Thực tế cho thấy không ít vụ va chạm xảy ra khi xe tải chuyển hướng hoặc rẽ phải, trong khi người đi xe máy vẫn nghĩ rằng tài xế có thể nhìn thấy mình. Anh Nguyễn Văn Ngọc, một tài xế xe tải cho biết.
4: Coi như là đứng sau, đứng ở giữa thùng xe là không nhìn thấy gì. Nó nên nắp vì nó tốt cho mình, tại vì mình nổi nước là nó, ví dụ có xe máy hoặc là trẻ con đứng sau mình còn biết.
3: Các chuyên gia giao thông nhận định, với kích thước lớn, thiết kế đặc thù, xe tải luôn tồn tại nhiều điểm mù mà gương chiếu hậu thông thường khó có thể bao quát hết. Trong khi đó, ý thức chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông lại ngày càng làm gia tăng những rủi ro. Về nội dung này, ông Đặng Thế Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng cho biết.
5: Các phương tiện vận tải lùi đều phải có một cái người đứng đằng sau để cảnh báo mà chúng tôi cứ gọi là lơ xe. Ấy, và tại những cái thời điểm đấy thì các cái việc mà xảy ra những cái tai nạn như này thì nó cũng không nhiều lắm. Thế nhưng mà hiện nay thì do cũng là cái việc mà cắt giảm các cái nhân sự của các cái trong các cái hoạt động vận tải thì các cái phương tiện vận tải thì cũng không còn những cái người phụ xe gọi là cái người lơ xe thì gần như là cái người lái xe phải độc lập trong các cái hoạt động.
3: Việc lắp đặt camera hỗ trợ quan sát điểm mù đang được xem là một giải pháp hiệu quả. Ông Đặng Văn Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

0: cho rằng
1: nghiên cứu lắp camera để quan sát camera tôi cho là được, có lẽ khuyến cáo về năm đấy và các cái đơn vị giải pháp công nghệ, các đơn vị mà có cái năng lực thì nghiên cứu lắp được cái cam rất tốt.
0: Bên cạnh yếu tố con người và thiết kế phương tiện, hạ tầng giao thông cũng là một phần nguyên nhân khiến cho các vụ tai nạn liên quan đến điểm mù gia tăng. Nhiều tuyến đường hiện nay chưa có làn riêng.

0: những đối tượng yếu thế trong hệ thống giao thông. Họ không chỉ chịu tổn thất về sức khỏe, tính mạng mà còn để lại gánh nặng cho gia đình. Trong khi đó, tài xế cũng phải đối diện với ám ảnh tinh thần và trách nhiệm pháp lý kéo dài. Việc lắp đặt camera loại bỏ điểm mù cho xe tải là cần thiết trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, để giảm thiểu tai nạn, không chỉ cần đến công nghệ, mà đòi hỏi sự thay đổi từ chính ý thức của mỗi người tham gia giao thông.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, điểm mù của xe tải hiện nay nguy hiểm đến mức nào trong thực tế giao thông, đặc biệt là tại các đô thị đông đúc ạ?
2: Có thể nói rằng là chúng ta hình dung là thế này, cái điểm mù là cái không gian. Ta gọi là điểm nhưng thực chất nó nằm ở cái không gian, những cái không gian mà lái xe ở cái trạng thái ngồi, ở trạng thái bình thường thì không quan sát được, không nhìn thấy. Đấy, người ta gọi không nhìn thấy, người ta gọi là mù, đấy là hình như thế. Và như vậy các cái không gian mà lái xe không nhìn thấy được thì nó phụ thuộc vào kết cấu của cái phương tiện, cái to, nhỏ, rồi là các cái thùng xe, rồi các cái vị trí mà che chắn cái tầm nhìn của lái xe. Đấy, và như vậy thì trong cái vấn đề kiểm định ô tô, người ta đã xác định là rõ là vấn đề phải đánh giá được cái khả năng quan sát của lái xe như thế nào thì cái xe đó mới được mới đảm bảo mới được phép lưu hành. Và như vậy thì cái việc đánh giá đó người ta quan tâm nhiều đến cái vấn đề tầm nhìn phía trước. Chúng ta hình dung như thế, thông qua cái tỷ lệ diện tích của kính so với lại cái không gian mà toàn bộ cái kính mà chiếm chỗ và một số chỉ tiêu khác. Còn cái vấn đề người ta cũng phải có những cái thiết bị, ví dụ như là gương chiếu hậu để người ta có thể quan sát ở cái không gian ở bên hông xe cũng như là phía sau xe. Đấy, tuy nhiên rằng là có sự hỗ trợ này nhưng mà cũng vẫn không hết được cái không gian mà lái xe không nhìn thấy được. Và cái không gian đó người ta gọi điểm mù. Và những cái không gian mà thấy không nhìn thấy được thì khi lái xe di chuyển thì vô cùng nguy hiểm đối với người tham gia giao thông đi cùng.
1: Vâng.
2: Đặc biệt là những người mà có chất là đi xe máy hoặc là những người đi bộ thì khi đó là lái xe không nhìn thấy. Và cái không gian đó có thể là phía trước hoặc là có thể ở phía sau. Và như vậy thì rõ ràng là ở phía trước thì khi lái xe mà dừng chờ đèn đỏ hay một số cái vị trí người ta thay đổi hướng ấy thì không quan sát được cái người ở phía trước, dẫn đến là có thể là dẫn đến là gây ra những cái vấn đề là tai nạn, và
1: vâng.
2: Ở phía sau khi lùi cũng là thế.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, thì qua các vụ tai nạn thời gian vừa qua, đặc biệt là ở xe tải và xe container đấy, thì ông nhìn nhận rằng là cái điểm mù này nó là một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến những cái vụ va chạm liên quan đến hai loại xe cỡ lớn này, hay là các loại phương tiện khác cũng có những cái điểm mù mà chúng ta cần phải chú ý ạ?
2: À, về mặt nhìn nhận chung các cái kết cấu các loại xe thì cái phương tiện nào cũng có những cái không gian mù, nhưng không gian mù của cái phương tiện nó quá bé, và có thể nói rằng là ví dụ như là một cái xe con cũng có những không gian mù, nhưng mà không gian mù đó nếu như một cái xe máy đứng đằng sau xe con hay đứng trước xe con thì người lái xe ô tô người ta hoàn toàn nhìn thấy cái đầu của người lái,
1: vâng.
2: của người lái xe ô tô, và người ta không không không lùi và cũng không tiến, và như thế thì như thế là đảm bảo an toàn. Nhưng mà với các xe tải thì có thể là cái khoảng không gian mù nó trùm hộp cả cái đầu của cái người đi mô tô.
1: Vâng.
2: Và như vậy người ta lái xe người ta không nhìn được gì, và có thể là người ta coi như ước lượng một cái không gian là trước đây mấy giây người ta đã từng quan sát thấy là cái không gian đó là không có ai. Đấy, và bây giờ người ta cứ thế người ta di chuyển, trong khi đó là trong tích tắc là một người lái xe mô tô có thể lại lẩn vào đứng phía trước cái ô tô người ta. Và chính người ta không quan sát được và dẫn gây tai nạn. Thì rất nhiều trường hợp là như thế, rất là đáng tiếc. Tôi nghĩ rằng là đây là cái mà trong thời gian tới chúng ta cần phải có cái biện pháp để hỗ trợ đảm bảo nâng cao cái an toàn giao thông trong cái quá trình di chuyển, đặc biệt là trong cái kỷ nguyên về ứng dụng công nghệ, rồi là vấn đề là ứng dụng các cái trang thiết bị để hỗ trợ cho lái xe, để làm cho lái xe có thể có tạo điều kiện cho lái xe an toàn hơn. Ví dụ như chúng ta sử dụng các cái vấn đề camera coi như là để quan sát những cái điểm mù, ví dụ thế, nó là một cái dạng thế thôi. Còn rất nhiều trang thiết bị khác mà thế giới cũng như là trong nước đang tập trung để tăng cường đầu tư và lắp đặt để hỗ trợ cho lái xe an toàn hơn.
1: Như phóng sự vừa rồi thì chúng tôi đã phản ánh có một số chuyên gia thì cũng có khuyến cáo rằng là chúng ta nên lắp đặt một số những cái thiết bị như là camera hỗ trợ quan sát điểm mù. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào về vai trò của camera trong việc kiểm soát cái điểm mà có thể gây tai nạn giao thông này?
2: Tôi nghĩ đang vừa trao đổi, tức là bản thân camera quan sát nói riêng và các cái trang thiết bị hỗ trợ cho người lái xe nói chung, thì cái đấy là xu thế của thế giới và ở trong nước chúng ta cần phải triển khai để đảm bảo nâng cao an toàn giao thông. Bởi vì tất cả các cái, nếu như người lái xe mà cũng có

0: cái điều kiện để hỗ trợ người ta
1: Vâng.
0: thì cái có thể cái tai nạn ấy không xảy ra, nhưng mà vì rằng thiếu cái thiết bị hỗ trợ thì có thể người ta xảy ra. Nếu không có cái camera thì rõ ràng là cái việc quan sát của người ta là khó khăn hơn. Tuy nhiên là quan sát thông qua là các gương cầu và một số gương chiếu hậu thì cũng có thể quan sát được thêm không gian, nhưng mà không hết được, không bằng camera. Chúng ta
1: Vâng.
0: hình dung như thế, và tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng ta nên đầu tư các cái camera này.
1: Vâng, và so với các giải pháp truyền thống như là gương cầu lồi, camera hỗ trợ quan sát điểm mù đấy ạ, còn có ưu điểm vượt trội gì so với việc kiểm soát điểm mù thưa tiến sĩ?
0: À, chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta dùng gương cầu lồi thì nó có cái ưu điểm là tức là về mặt cái độ bền cũng như là việc đầu tư nó rẻ và quan sát cũng là chấp nhận được. Chúng ta hình dung là như thế. Từ xưa nay chúng ta chỉ có quan sát các cái không gian coi như là hông xe và phía sau xe bằng
1: Vâng.
0: cái gương cầu lồi thôi, ở phía trước cũng thế. Nhưng mà đứng về mặt cái độ nét của cái hình ảnh ấy thì cái camera thì nét hơn. Và thứ hai là camera có thể còn có những cái tính năng như là cảnh báo cái khả năng có thể va chạm. Nhưng khi người ta lùi xe mà thấy rằng là cái vật cản đó có nguy cơ va chạm thì cái camera có thể cũng báo thành tiếng, coi như báo động để cho người lái xe có thể dừng lại không di chuyển tiếp, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng đây là những cái tính năng rất là tốt để hỗ trợ cho lái xe có thể lái xe tốt hơn. Và việc đầu tư camera tôi nghĩ rằng có thể là cũng tốn kém một chút, nhưng mà so với lại cái mà chúng ta mất mát nếu như chúng ta không đầu tư thì lại chúng ta mất mát rất nhiều, bởi vì các cái xe cỡ lớn này đã không va chạm, tôi đã va chạm là có thể để lại cái thương tích rất là nặng
1: Vâng.
0: hoặc có thể là tử vong, chúng ta hình dung là như thế. Và như vậy nếu mà chúng ta có thể tham gia cái hỗ trợ này thì sẽ đảm bảo tốt hơn và hiệu quả hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là để chúng ta triển khai nó khả thi thì chúng ta nên trước mắt thì chúng ta nên là trước mắt là thực hiện công tác khuyến khích và sau đó triển khai theo lộ trình.
1: Vâng.
0: Thì thực ra thì có thể nhiều doanh nghiệp vẫn là cứ phàn nàn là nếu đầu tư bây giờ thì mất thêm nhiều tiền, nhưng thực ra cái hệ thống camera giám sát bây giờ, camera nếu như để chúng ta ghi nhận cái hình ảnh lâu thì có thể là tiền đắt hơn, nhưng nếu mà camera chỉ cần là ghi cái thời gian ghi nó ngắn, thời gian lưu trữ ngắn, chúng
1: Vâng.
0: ta lưu trữ độ 2-3 ngày thôi, chúng ta không cần nữa, chủ yếu là hỗ trợ cho lái xe quan sát và doanh nghiệp coi như nếu có vấn đề gì xử lý trong một vài ngày thôi, chứ không không cần phải tra cứu phía trước, thì khi đó là cái việc chi phí là rất là nhỏ, thì
1: Vâng.
0: tôi nghĩ rằng cái này cũng có thể hoàn toàn có thể chấp nhận được.
1: Vâng, và theo tiến sĩ thì có nên quy định bắt buộc lắp camera điểm mù đối với xe tải, xe container hay không? Nếu có thì chúng ta nên áp dụng theo lộ trình như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là chúng ta quy định bắt buộc cái lắp đặt cái camera cho các trang thiết bị này, nó có thể là trước mắt thì các cái xe đang có thì chúng ta phàn nàn rằng là chi phí, nhưng mà khi chúng ta quy định rồi thì cái xe người ta sắp mua về, người ta sắp sản xuất ra thì người ta đã trang bị cái đấy rồi, chúng ta hình dung như thế.
1: Vâng.
0: Và các cái cơ sở mà vận tải ấy, khi mua cái ô tô mới hoặc là nhập khẩu ô tô mới về thì đương nhiên là không phải trang bị cái này, chúng ta hình dung như thế. Và như vậy chúng ta ngay có một cái phương tiện ô tô khi mà vừa sản xuất ra vừa nhập khẩu về đã có cái tính năng này và đã có khả năng đảm bảo an toàn tốt rồi. Thế còn trong cái vấn đề các cái một số xe đang lưu hành, tôi nghĩ rằng là với cái chi phí cho một cái camera trong cái giá cả hiện nay là không lớn lắm
1: Vâng.
0: so với lại cái hoạt động vận tải của xe container. Nếu chúng ta đưa ra cho yêu cầu tất cả cái taxi phải lắp cái đấy cơ thì khi đó này là vấn đề khác. Nhưng mà đây các cái xe container là những cái xe rất lớn mà cái nguy cơ để gây tai nạn giao thông do những cái vấn đề ảnh hưởng của điểm mù này là rất cao. Và cái đấy là mà trong cái đó hoạt động của các cái phương tiện mà container này thì có thể là với cái người ta ta gọi là cái lợi nhuận ấy cũng là rất là cao so với lại các cái vấn đề mà các cái chi phí để lắp đặt camera. Đấy cho nên là chúng ta nên quy định bắt buộc. Nhưng mà cái đấy chúng ta không nên là xử lý ngay mà chúng ta nên có một cái lộ trình giãn ra. Đấy, trước mắt là chúng ta khuyến khích áp dụng để cho các cái doanh nghiệp tập trung đầu tư, và đến một cái thời gian nào đó chúng ta sẽ quy định là bắt buộc, ví dụ như lộ trình chúng ta sau đó 1 năm hay 1,5 năm vân vân, thì tùy theo cơ quan quản lý có thể nghiên cứu để ban hành.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, chương trình của chúng ta thì cũng nhận được nhiều câu hỏi với lại ý kiến đóng góp của thính giả qua hộp thư với địa chỉ là nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Trong đó có một số thính giả ở Hà Nội có đặt câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, nhiều người đi xe máy như chúng tôi rất khó nhận biết đâu là điểm mù của xe tải.

0: Vậy có cách nào đơn giản để người dân tự nhận biết và tránh được vùng nguy hiểm này không?
1: Tôi nói rằng là nếu mà nói người dân đi xe máy mà chúng ta đi gần các cái xe container biết rằng cái đâu là không gian mù và đâu đâu là không gian không mù thì cũng không phải là dễ. Đấy, bởi vì mỗi một cái xe có khác nhau. Mà ngay cả những cái xe có nắp camera để mà cho lái xe quan sát thấy cái không gian mà người ta coi như điểm mù thì cũng không phải chúng ta yên tâm để chúng ta đi xe máy vào cái không gian đấy.
0: Vâng.
1: Bởi vì những sơ suất của lái xe cũng có thể xảy ra một cách dễ dàng. Và ngay cả cái hệ thống camera cũng đã chắc chắn gì mà có hoạt động đang hoạt động 100%, có thể có những sự cố bất thường thì chúng ta không nên giao cái tính mạng của mình cho cái vấn đề mà thông qua cái quan sát của lái xe với lại cái camera đó. Cái vấn đề chúng ta lắp đặt camera để xử lý cái điểm mù này để nâng cao an toàn chung cho xã hội. Đấy, và
0: Vâng.
1: tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe an toàn chứ không phải theo cái nghĩa để cho những người tham gia thông cùng với cái phương tiện đó để có thể là yên tâm là
0: Hiểu.
1: có cái thiết bị rồi chúng ta cứ đi yên tâm vào cái không gian đấy. Thế thì cái đấy là chúng ta không nên làm. Và như vậy thì trong trường hợp đó là chúng ta tuyệt nhiên với những cái xe container mà đã đỗ tại chỗ để chờ đèn đỏ hoặc người ta có chuyển hướng thì các phương tiện xe máy là tuyệt đối không đi vào không gian đấy. Tuyệt đối chúng ta phải xác định câu tuyệt đối là không gian vào không gian đấy. Rồi là các không gian phía sau chúng ta cũng phải tránh. Rồi là trong cái hoạt động nói chung thì chúng ta phải nhường nhịn cái phương tiện cỡ lớn. Chúng ta phải hình dung như thế. Không ăn thua gì với các phương tiện cỡ lớn này. Đấy, không thể có nói là bảo luật theo luật là chỗ đường này là thuộc về đường của tôi đi và đường kia thì khi chúng ta gặp các phương tiện lớn đấy chúng ta tốt nhất về bản thân chúng ta là hãy coi như là nhường nhịn đối phương tiện này và tránh xa các phương tiện này càng xa càng tốt. Chúng ta có thể đi bằng một cách nào đó có thể cách người ta 2 mét hoặc 3 mét vân vân để rằng khi mà chẳng may cái phương tiện nó có những cái trục trặc gì, có những cái sự cố gì thì nó không ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Đấy thì tôi rất có lời khuyên đối với những người tham gia cùng để chúng ta yên tâm mà đi như thế đảm bảo an toàn cho mỗi chúng ta.
0: Vâng, và ngoài ra có một số ý kiến khác đó là trong điều kiện giao thông đông đúc như hiện nay thì theo chuyên gia, người đi xe máy cần thay đổi thói quen gì để hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn liên quan đến điểm mù của xe tải hay là xe container ạ? Xin mời tiến sĩ Khương Kiến Tạo khuyến cáo ạ.
1: Tôi nói rằng là trong cái điều kiện mà giao thông của chúng ta đông đúc thế này, có thể khi mà nhất là khi mà chúng các phương tiện chờ đèn đỏ trong cái lúc mà ùn tắc giao thông thì có thể rất nhiều ô tô tức là len lỏi vào phía trước của các cái ô tô này.
0: Vâng.
1: Đấy thì cái mà tôi nói là chẳng may một người lái xe ô tô mà vô ý mà vào số thả bật côn mà không may mà nhầm chân côn một chút là cái xe chồm lên là có nguy cơ có thể ảnh hưởng đến chúng ta, ảnh hưởng đến coi như là cuộc sống của chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng là đứng về mặt chờ đèn đỏ chúng ta nên hạn chế là chờ đứng phía trước của các phương tiện cơ lớn này, chúng ta còn phía sau thì chúng ta không không không ngại bởi vì là khi xe nó chẳng có cái cơ sở gì có
0: Vâng
1: thể
0: ạ.
1: lùi nhanh được nhưng mà cái xe chồm phía trước là cái nguy cơ rất cao thì chúng ta nên căn cứ vào cái điều kiện để chúng ta tránh.
0: Vâng, và thưa tiến sĩ Khương Kim Tạo, ở ngoài thiết bị thì yếu tố con người, cụ thể là kỹ năng và ý thức của tài xế cần được nâng cao như thế nào để mà phát huy hiệu quả camera điểm mù và đảm bảo hoạt động giao thông một cách an toàn cho bản thân và người khác?
1: Tôi cho rằng là thế này, cái thiết bị an toàn và thiết bị hỗ trợ cho lái xe an toàn nó chỉ là cái phương tiện để hỗ trợ cho tạo điều kiện cho người lái xe an toàn. Còn cái vấn đề quyết định vấn đề an toàn hay không thì người lái xe là quyết định.
0: Vâng.
1: Đấy, nếu người lái xe có thiết bị mà hỗ trợ an toàn nhưng người ta không sử dụng, người ta không quan sát, người ta không để ý đến thì khi đó là cái hỗ trợ đó cũng không có tác dụng. Tôi nghĩ rằng đây là cái mà chúng ta cần giáo dục cho lái xe
0: Vâng.
1: về kỹ năng điều khiển phương tiện, kỹ năng sử dụng các cái trang thiết bị an toàn, cũng như là vấn đề là ý thức trong vấn đề là lái xe, ý thức trong vấn đề là tuân thủ các quy trình trong vấn đề điều khiển phương tiện, quy trình về quan sát các thiết bị an toàn để chúng ta ứng xử làm sao để cho đảm bảo trong cái phương tiện chúng ta di chuyển một cách an toàn nhất.
0: Vâng, còn ở góc độ người dân đấy ạ thì ông có những cái khuyến cáo như thế nào, không chỉ là cần chú ý đến cái điểm mù của những xe tải lớn đâu, mà trong hoạt động giao thông thì chúng ta cũng cần phải có tuân thủ những cái khoảng cách ra sao để mà không gây ra những cái tai nạn thương vong như thời gian vừa qua ạ?
1: Có thể nói rằng là đứng về người tham gia giao thông thì chúng ta

0: mô tô, xe gắn máy, chúng ta cần phải lưu tâm những cái yếu tố là cái chúng ta gọi là đảm bảo cái làm chủ cái tốc độ. Chúng ta gọi là cái khái niệm làm chủ tốc độ, tức là chúng ta phải đi với cái tốc độ, đi với lại cái tương quan với các phương tiện khác như thế nào để chúng ta có thể khi mà thấy rằng cái nguy cơ mất an toàn thì chúng ta có thể dừng lại một cách an toàn trong điều kiện có thể, trong mọi điều kiện, chúng ta hình dung như thế. Và như vậy thì chúng ta khi mà đi trên đường thì chúng ta không được đi sát các phương tiện khác, đặc biệt là cái ngay cả cái ô tô khác mà đang đỗ tại chỗ, chúng ta không đi sát cánh cửa của phương tiện khác. Bởi vì nếu ta đi sát cái phương tiện đó mà chẳng may lái xe mở cánh cửa ra là chúng ta có thể bị tai nạn, thì chúng ta cần phải lưu tâm tất cả những vấn đề đó. Và còn trong quá trình mà đi, chúng ta nên đi đúng làn đường, nhưng mà cũng vẫn phải quan sát để nếu chẳng may có một người nào đó, người ta vô ý thức hoặc là người ta có những cái thần kinh khác thường, người ta đi lấn làn, thì chúng ta không nên coi như ăn thua với người ta và có thể nhường nhịn người ta để đảm bảo an toàn chung cho cả hai người. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái mà tôi khuyến cáo như thế, không nghĩa là bảo chúng ta là không phải là tôn trọng pháp luật, chúng ta tôn trọng, nhưng mà đứng ở góc độ văn hóa, văn hóa tham gia thông là chúng ta phải vừa tuân thủ các pháp luật nhưng vừa phải có ứng xử một cách mềm mại, thấu tình đạt lý để làm sao cho chúng ta cũng như là người cùng tham gia chúng ta một cách an toàn.
1: Nhận biết 3 điểm mù chết người để phòng tránh tai nạn. Điểm mù phía trước đầu xe, khu vực ngay phía trước mũi xe, đặc biệt là phần sát dưới cabin, là vùng người lái khó nhìn thấy các phương tiện nhỏ hoặc người đi bộ. Khi xe tải, xe đầu kéo dừng, rẽ hoặc khởi hành, nguy cơ va chạm ở vùng này rất cao. Điểm mù phía sau đuôi xe, gương chiếu hậu không thể bao quát hết không gian phía sau. Các phương tiện di chuyển hoặc dừng quá gần đuôi xe tải, dễ bị xe lùi tông trúng mà người lái không phát hiện. Điểm mù hai bên hông xe, gương chiếu hậu hai bên chỉ phản chiếu một phần hình ảnh, không thể nhìn thấy các xe đi song song sát sườn. Vì vậy, khi xe tải chuyển làn hoặc rẽ, những phương tiện ở vùng này có thể bị cuốn vào gầm xe. Khuyến cáo cho người tham gia giao thông, không đi song song hoặc bám sát sau xe tải, xe đầu kéo, xe container. Giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi dừng đèn đỏ hoặc di chuyển trong đô thị. Ra tín hiệu rõ ràng bằng đèn, còi khi muốn vượt hoặc chuyển hướng và chỉ thực hiện khi đã đảm bảo tầm nhìn an toàn. Luôn đặt mình ở vị trí mà tài xế xe tải có thể nhìn thấy. Mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy chủ động hiểu và tránh xa điểm mù để không trở thành nạn nhân của sát thủ vô hình mang tên xe tải.
2: Thưa quý vị và các bạn, điểm mù xe tải là một vấn đề nghiêm trọng gây ra nhiều tai nạn và nguy hiểm cho mọi người tham gia giao thông. Để giảm nguy cơ xảy ra tai nạn, chúng ta cần có sự cảnh giác và biết cách phòng tránh điểm mù khi lái xe tải. Tăng cường quan sát, sử dụng công nghệ hỗ trợ và tuân thủ quy tắc giao thông là những biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn trên đường. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu và áp dụng chúng trong quá trình lái xe để bảo vệ bản thân và người khác khỏi những tai nạn không đáng có. Chương trình hôm nay xin được dừng tại đây. Xin cảm ơn chuyên gia và quý vị thính giả đã đồng hành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo của chuyên mục Nhịp cầu an ninh.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Ngọc Dung thực hiện, biên tập Khánh Phương, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến

0: thần tốc, mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, mệt mỏi kéo dài, ngủ không sâu giấc hay hoa mắt, chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống là nỗi lo thường trực của rất nhiều người trung niên và cao tuổi. Những dấu hiệu này nếu chủ quan có thể dẫn đến té ngã, giảm trí nhớ hoặc nguy hiểm hơn là tai biến mạch máu não. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn tiền đình và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia, thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm được giải pháp hiệu quả. Và thưa quý vị, khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-282885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1-800-282885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên. Đặc biệt, Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Ninh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Ninh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Xâm Nhung Đại Bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1-800-282885 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tất cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ. Chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1-800-282885. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó. Thoái hóa, khớp gối, nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn, mà cũng không có ăn uống. Đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa, nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
3: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến máu não, thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Rồi là bác đã phải phẫu thuật về thận rồi, là có bệnh lý về xương khớp này, vân vân và vân vân. Tức là bây giờ nói cho cùng xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở gấp rồi. Chẳng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh hay gọi là thuốc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc tây này để tăng tuần não này, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, và đồng thời chúng ta phải tiến hành những cái biện pháp mà điều trị bệnh, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ, mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ, giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Nên là đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung hiêu, và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh. Đồng thời nó phải nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt. Và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Ví dụ như bác bị tai biến máu một lần rồi thì ai dám chắc rằng là bác không bị lần thứ hai, thứ ba. Vậy thì mình phải có sức đề kháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. Cho nên là chương trình cũng mong rằng là bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBU theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp, thì giải pháp này vẫn có thể dùng được. Bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm. Mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại, là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi mà chúng ta có nhu cầu cần bồi bổ cơ thể, nâng cao chinh khí và tăng cường sức khỏe. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác một cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm nhung đại bổ tâm bình có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn 6g, mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm tâm

0: Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800 282885 đặt mua sâm nhung 282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
1: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Minh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm Minh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì cần được chuyên gia tư vấn ạ?
2: Dạ, chào chuyên gia Toàn ạ. Tôi là Hoàn, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi muốn nhờ chuyên gia Toàn thì tư vấn cho tôi về bệnh này. Tôi thì tôi hay chóng mặt, đêm tôi ngủ thì cứ tầm khoảng là 4-5 giờ đấy. Thì nếu mà tôi sợ mình là nó rất chóng mặt, đầu nó nghiêng đi mà có thể nhà nó quay. Thế là tôi thấy rất là nguy hiểm. Có lần thì tôi đã bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện, tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Tôi thấy là nó cũng đỡ. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào mà nên uống thuốc như thế nào?
3: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi. Cái sức đề kháng của mình đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình, mà đã có lần là suýt ngã rồi. Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm, nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu, người cao tuổi rất dễ thiếu máu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này rồi là oxy này nó bị giảm đi. Cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt đó, như cô chẳng hạn. Nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì? Những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám, để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại, kể cả các thuốc bổ não của y học hiện đại mà chúng ta tiêm, có những người tiêm cứ định kỳ một tuần 2-3 lần gì đấy thì cũng là tốt. Thế nhưng mà những giải pháp đó nó cũng không được lâu dài. Mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa. Những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì lại suốt ngày dùng đến nhung vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì? Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tốt nhất là cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc y học cổ truyền. Trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo. Trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thục địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Nên giải pháp mà nó kết hợp giữa cái nhung sâm với cả đông trùng hạ thảo với cả các thảo dược thì giải pháp này thưa với cô là nó đã thành cái thương phẩm rồi.

0: và nó đã có ở thị trường rồi. Vậy thì chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng, mà nó trộn mật ong cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân giã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểm tâm xong, một một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần dần dần vào thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên, mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì, tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não và nó giải quyết tận gốc vấn đề là thiếu máu não để mà hết được cái chứng chóng mặt, chứng rộng tiền đình, đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể góp phần cùng với các
1: Vâng
0: thuốc.
1: ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh bằng thuốc tân dược thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình rồi là hoa mắt chóng mặt. Xâm nhung đại bổ tâm bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà trị giá lên đến 900.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 đặt mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ. Nên là cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để có thể đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
2: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y, thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi, thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng thoải mái, tinh thần là minh mẫn, thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhờ mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y, người ta mời cứ mỗi lần đi như thế thì tôi phải dùng cái này là gấp đôi ấy. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường, cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm nhung đại bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng, tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
3: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 28 28 85 sẽ

0: được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1-800-28-28-85 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho biết là mình tên là gì và chị đang có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
2: Chào chuyên gia, tôi tên là Thu. Hôm nay tôi gọi đến để hỏi cho sức khỏe của mẹ tôi ạ. Mẹ tôi thì bị nhồi máu não, điều trị ở viện xong thì hiện đang về quê và phục hồi chức năng. Nhưng mà khoảng mấy tháng nay thì bà rất là hay mệt, rồi ăn uống thì kém. Có hôm là bà chỉ ăn được khoảng vài thìa cơm thôi, là bác kêu là nghẹn ở tận cổ không nuốt được. Nhiều lúc là chỉ có uống sữa cho qua bữa, cứ cố ăn là lại buồn nôn, rồi là người nó cứ run bắn lên. Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều rồi, tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập, thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
3: Vâng, có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người thân của mình ấy thì cũng là cái của rất nhiều người. Chúng ta đều biết là vào những người cao tuổi và nhất là khi mà đã bị nhồi máu não hoặc là xuất huyết não thì cũng là một cái giai đoạn mà đánh dấu rằng thứ nhất là cái sức khỏe, sức đề kháng chung của bà nhà mình ấy, thì nó đã không những là suy giảm tới tuổi già mà sau cái chuyện nhồi máu não thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thì chắc chắn bây giờ tinh thần của cụ nó không thể được như ngày xưa, phòng ạ. Nó không thể có vô trạng thái vui vẻ được, nó sẽ có những cái buồn phiền, lo lắng, thậm chí là có những người sau khi đột quỵ não là người ta có thể bị trầm cảm. Thế còn về sức khỏe tổng thể thì rõ ràng là mệt. Cái mệt nó nhiều yếu tố khác nhau. Vâng, thế nên là nhiều khi là từ vấn đề là ăn uống cũng kém này, thế rồi là về cái tập luyện cũng khó khăn này. Cả cái chuyện mà chúng ta gọi là để cho các kỹ thuật viên người ta xoa bóp bấm huyệt nhiều khi cũng cảm giác là mỏi mệt. Thì có thể nói rằng là ngoài các biện pháp mà chúng ta bổ trợ bằng cách là cố gắng là thôi thì chọn những cái gì mà bà thích nhất, nấu cái gì mà dễ tiêu nhất, hay nhất, ngon nhất để dùng cho cụ, hoặc là thỉnh thoảng truyền đạm này, loại pháp vitamin này vân vân. Sau khi đột quỵ não để mà tăng cường cái phục hồi chức năng, phục hồi lại những cái gì mà chúng ta có thể phục hồi. Thế rồi đặc biệt là để ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai là cái điều rất quan trọng. Thì trong chúng ta từ ngày xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu. Trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy, kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì. Ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm, với kỳ tử. Hay hoặc là mua lấy sâm để trong đậm. Hay hoặc là đông trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi. Dưới cái dạng viên nang hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày vân vân. Thế nhưng mà tất cả những giải pháp đó nó đều mang chất nó thiên lệch và cách bào chế thì nó không làm giàu được hoạt chất và nó không chuẩn chỉ. Cho nên là cái hiệu quả của nó là cũng không cao. Đấy, chưa biết chừng là nói là cái gì à? Nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội. Những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng, rồi là dược liệu nhiều khi lại tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu vân vân. Cho nên là có rất nhiều vấn đề. Giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ, nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo. Đấy là gọi là tam đại bổ phẩm, và kết hợp thêm với thục địa, với đương quy, kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì, bào chế nó, chiết xuất nó và người ta làm thành những viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28% là các cái dược liệu quý như vậy. Thế thì có thể nói rằng là nó được đậm đặc hóa các hoạt chất và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại và đảm bảo vấn đề là gì? Dược liệu chuẩn, rồi là cái dạng dùng, dễ phân giá, dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng, và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành của Bộ Y tế.

0: phòng bệnh để mình không có bị bệnh thì người ta đã dùng rồi, chứ chưa nói là đã bị rất nhiều bệnh mà lại bị đột quỵ thì cái việc dùng nó lại càng thích hợp hơn. Cho nên nói như vậy để chị có thể là không cần phải mất công mà cũng không cần phải đi tìm đâu xa nhiều, là chúng ta có thể tìm ngay cái giải pháp này, và giải pháp này thì đã có sản phẩm thương mại trên thị trường rồi, chúng ta có thể tìm mua được hàng chính hãng, và chị mua càng sớm bao nhiêu, dùng cho chị càng sớm bao nhiêu và càng dài bao nhiêu thì cái hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như là ngăn ngừa cái chuyện mà có thể bị các bệnh lý tiếp theo cũng như là bị tái phát lại cái tình trạng nhồi máu não đó. Xin cảm ơn chị.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn chị Thu đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thì bác nhà mình nên duy trì sử dụng đều đặn Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình từ 2 cho tới 3 tháng để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính, không gây nóng trong, không tích nước, có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi lên tới 900.000 đồng cho quý vị thính giả. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 28 28 85.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Minh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 28 28 85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 28 28 85 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi liên quan đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, đừng lo lắng, tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 của chúng tôi vẫn đang mở để chuyên gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc. Quý vị cũng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 1.160.000 đồng khi đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, sản phẩm bồi bổ toàn diện từ các thảo dược quý như hồng sâm Hàn Quốc, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đang được rất nhiều người dùng tin tưởng và phản hồi tích cực. Hy vọng qua chương trình với chủ đề Sâm Nhung Đại Bổ, giải pháp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, tiền đình, quý vị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng chương trình và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ưu đãi đặc biệt, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 28 28 85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 28 28 85 để đặt hàng và nhận quà. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm một giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn những nội dung chính sau.
1: Sau phóng sự, Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang đồng hành cùng bà con vùng biên trong chuyển đổi số là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long về xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội.
0: Tiếp đó, chương trình có bài Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở trường sĩ quan kỹ thuật quân sự.
1: Trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi cung cấp thông tin về một số địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được xác minh. Trước hết là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong tháng 7, công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai toàn diện, bám sát từng nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được tiến hành chủ động, kịp thời. Những vấn đề mới phức tạp, nhạy cảm được thông tin định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đây là kết quả được khẳng định tại hội nghị giao ban tháng 7 năm 2026 của Tổng cục Chính trị, được tổ chức sáng ngày 30 tháng 7 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Báo cáo tại hội nghị nêu bật, trong tháng 7, toàn quân đã đẩy mạnh hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan thông tấn báo chí quân đội tuyên truyền đậm nét nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tham gia sứ mệnh nhân đạo quốc tế, hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 được tổ chức thiết thực, trang trọng. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác chính sách đối với người có công và các đối tượng được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Cùng với đó, toàn quân tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội, đẩy mạnh bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu và nâng cao kiến thức kỹ năng số cho quân nhân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, trong tháng 8, toàn quân cần chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chủ động triển khai các nội dung của đề án hệ sinh thái số, ngành công tác đảng, công tác chính trị năm 2026. Phối hợp tuyên truyền giáo dục tư vấn pháp lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Toàn quân cần làm tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động học tập nghị quyết, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức tư tưởng, sớm chuyển hóa thành chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng, cần coi trọng nâng cao trình độ lý luận, tính thuyết phục trong các sản phẩm tuyên truyền.
2: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng

0: đến kiểm tra làm việc với đoàn đo đạc, nghiên cứu biển, biên vẽ hải đồ và Viện Kỹ thuật Hải quân Quân chủng Hải quân.
1: Biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân trong thời gian qua, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu đối với đoàn đo đạc, nghiên cứu biển, biên vẽ hải đồ cần tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 20 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tập trung triển khai các đề án, dự án đã được phê duyệt, quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ đo đạc, nghiên cứu biển và biên vẽ hải đồ, xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đối với Viện Kỹ thuật Hải quân, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, đơn vị cần quán triệt triển khai hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nghiên cứu quán triệt, triển khai có hiệu quả nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đi đầu làm chủ vũ khí trang bị của Hải quân. Đẩy mạnh triển khai thiết kế đóng mới các tàu quân sự, phối hợp với các cơ quan đơn vị tham gia sâu vào công nghệ để làm chủ các vùng biển nước sâu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về chuyển giao công nghệ lõi, nghiên cứu thiết kế chế tạo một số loại vật tư, phụ tùng đặc chủng phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật.
0: Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp quân đội tiếp cận, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam Campuchia đã được tổ chức từ năm 2007 đến nay. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và các cơ quan đơn vị về sự kiện trên.
1: Tại hội nghị, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và các cơ quan doanh nghiệp đánh giá các kỳ hội chợ thương mại Việt Nam Campuchia là sự kiện có ý nghĩa toàn diện. Đây là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hình ảnh và sản phẩm, góp phần tăng cường hiện diện, củng cố vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại địa bàn. Mỗi kỳ hội chợ có hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và nước sở tại tham gia, thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân và truyền thông, minh chứng cho quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa hai nước. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt quan điểm thiết thực hiệu quả trong tổ chức và tham gia triển lãm, lựa chọn các doanh nghiệp tham gia có định hướng kinh doanh, sản phẩm phù hợp với thị trường nước sở tại, phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia để kết nối thu hút các doanh nghiệp Campuchia tham gia triển lãm.
0: Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị tham gia góp ý dự thảo lần thứ tư quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Cục Tuyên huấn, cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo quy hoạch trên cơ sở bám sát các chủ trương nghị quyết của Đảng, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đồng thời cần bảo đảm tính khoa học đồng bộ khả thi, có tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở để xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức tập huấn cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai phong trào bình dân học vụ số năm 2026.
1: Trong 2 ngày tổ chức, các đồng chí cán bộ tham dự tập huấn được giới thiệu bồi dưỡng 12 chuyên đề, tập trung các nội dung như bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu, công nghệ số hóa tài liệu lưu trữ. Cùng với đó, trao đổi quy trình thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cách quản trị vận hành, khai thác và sử dụng một số phần mềm, v.v. Đây cũng là dịp giúp các cơ quan đơn vị xây dựng đội ngũ chuyên trách, hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ tiếp cận dịch vụ số, nền tảng số, làm chủ công nghệ, xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyển đổi số đang ngày càng đi sâu vào đời sống, mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, tại nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới, việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số vẫn còn gặp không ít khó khăn. Với phương châm đi từ ngõ, đến từ nhà, hướng dẫn từ người, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã và đang trở thành những hướng dẫn viên số giúp bà con từng bước làm quen sử dụng hiệu quả các tiện ích số trong cuộc sống. Bài viết của phóng viên

0: Trần Kiên, chúng ta cùng nghe.
1: Sử dụng điện thoại thông minh từ nhiều năm nay, thế nhưng mỗi lần cần giải quyết thủ tục hành chính, anh Lầu Mí Sình ở thôn Lẻo Trá Phìn, xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang vẫn phải xuống tận trung tâm xã cách gần 20 cây số.

0: dịch vụ công trực tuyến. Nhiều thủ tục giờ đây anh đã có thể thực hiện được ngay tại nhà. Anh Lầu Mí Sình tâm sự.
1: Trước đây tôi không biết dùng điện thoại làm thủ tục, việc gì cũng phải xuống xã, mất cả ngày. Từ khi được các anh bộ đội biên phòng hướng dẫn, tôi có thể tự làm ngay tại nhà, vừa nhanh vừa thuận tiện. Tôi rất cảm ơn các anh.
0: Câu chuyện của anh Lầu Mí Sình cũng là thực tế chung của nhiều bà con tại các bản làng biên giới của tỉnh Tuyên Quang. Khi hạ tầng viễn thông ngày càng được phủ rộng, điện thoại thông minh dần trở nên phổ biến. Nhưng với không ít bà con nơi đây, việc sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến hay các tiện ích số vẫn còn khá mới mẻ. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã triển khai mô hình Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Thành lập 24 tổ chuyển đổi số với sự tham gia của 240 thành viên là các cán bộ nhân viên, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp xuống từng thôn bản để hướng dẫn bà con tiếp cận với công nghệ số. Đến nay đã có hơn 1.250 lượt người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh và Internet an toàn. Gần 2.300 tài khoản dịch vụ công trực tuyến và VNEID được hỗ trợ cài đặt thành công. Với các bản làng cách trung tâm hành chính xã hàng chục km, việc từng bước tự thực hiện các thủ tục trực tuyến đã giúp người dân giảm đáng kể thời gian, kinh phí và công sức đi lại của bà con. Đại úy Vừ Mí Và, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng Sơn Vĩ, nói:
2: địa bàn xa xôi vất vả, mà vị trí cách trung tâm đến trung tâm để hoàn thành các thủ tục trực tiếp thì là vị trí xa nhất là cách trung tâm khoảng 50 km. Vì vậy là chúng tôi hướng dẫn bà con thực hiện các nộp hồ sơ trực tuyến. Thì nếu mà bà con thực hiện được những nội dung này sẽ đỡ vất vả cho bà con trong quá trình di chuyển cũng như là đẩy nhanh cái chuyển đổi số quốc gia.
0: Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang còn gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tại 17 xã biên giới của tỉnh, 539 mã QR được triển khai tại nhà văn hóa thôn, chợ phiên, điểm sinh hoạt cộng đồng và nhiều hộ gia đình, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, tiếp cận các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các dịch vụ công trực tuyến. Thông qua các mã QR này, người dân còn có thể kịp thời phản ánh tình hình, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm cho lực lượng bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng. Từ thực tế triển khai tại đơn vị, Thiếu tá Lê Đình Trọng, chính trị viên đồn biên phòng Tùng Vài, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết.
3: Bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, thì đơn vị triển khai các cái mã QR, hòm thư điện tử để tiếp nhận các tin báo, tố giác tội phạm cũng như về tình hình an ninh trật tự để người dân cung cấp qua các cái mã QR dán tại các thôn bản và tại các hộ gia đình.
0: Việc đưa mã QR đến từng thôn bản và các hộ gia đình không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn mà còn rút ngắn khoảng cách giữa bà con với các đồn biên phòng. Khi có vụ việc phát sinh cần phản ánh thông tin, người dân có thể chủ động kết nối với bộ đội biên phòng mà không phải trực tiếp đến đơn vị. Chị Lò Thị Phương, xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
4: Cán bộ biên phòng tuyên truyền về cái chuyển đổi số, mình quét cái mã QR này, tôi cảm thấy là rất là thuận tiện ạ. Giả sử như là mình có việc gì đấy mình không lên báo cáo được trên đồn biên phòng, hoặc là mình đang có cái việc gì đấy đột xuất thì mình có thể thực hiện trên Zalo hoặc trên cái chuyển đổi số này thì rất là tiện lợi.
0: Với những cách làm cụ thể thiết thực, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đang từng bước đưa kỹ năng số đến với bà con đồng bào nơi biên giới. Mỗi thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại nhà hay mỗi thông tin được chuyển nhanh đến lực lượng chức năng đều giúp bà con thuận tiện hơn trong cuộc sống, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với bộ đội biên phòng. Từ sự đồng hành của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng, chuyển đổi số đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng văn minh, an toàn, ổn định và phát triển. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác tư tưởng tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị. Việc quán triệt triển khai quy định

0: định số 19 về công tác tư tưởng gắn với tinh thần 4 kiên định, không chỉ góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng mà còn tạo nền tảng xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và sức đề kháng trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường và không gian mạng. Xoay quanh nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Quang Vũ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa đồng chí, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và thực hiện nhiều chủ trương lớn, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã quán triệt và triển khai quy định số 19 về công tác tư tưởng gắn với tinh thần 4 kiên định như thế nào để giữ vững trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang?
2: Thì có thể nói, trong cái báo cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long là phải giữ vững sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Thì quán triệt cái tinh thần đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định việc triển khai thực hiện quy định số 19 phải gắn chặt với thực hiện 4 kiên định và xem đây là cái nền tảng tư tưởng, là cơ sở để xây dựng cái bản lĩnh chính trị, củng cố cái niềm tin và nâng cao sức đề kháng trước những cái tác động từ cái mặt trái của kinh tế thị trường, sự bùng nổ thông tin và các cái luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch.
1: Để những quan điểm yêu cầu đó thực sự đi vào thực tiễn, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tập trung triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố trận địa tư tưởng và nâng cao sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trước những tác động của tình hình mới.
2: Thì chúng tôi tập trung làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc và kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới và các cái nguyên tắc xây dựng Đảng, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở và phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quản lý, giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nâng cao cái khả năng nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng. Qua cái thực tiễn triển khai, nhận thức chính trị, bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ thì tiếp tục được nâng lên. Đây chính là cái nền tảng quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long giữ vững cái trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.
1: Thưa đồng chí, trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh như thế nào để những cán bộ chiến sĩ đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao?
2: Thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành trách nhiệm, ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ nhận thức đó thì có nhiều cái mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả đã được triển khai và duy trì nề nếp trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh, như chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, tự soi tự sửa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên. Điều đáng mừng là thông qua các mô hình đó, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương, người tốt, việc tốt được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Đây không chỉ là cái kết quả của phong trào thi đua mà còn là minh chứng cho cái việc sinh động, sức lan tỏa của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống, công tác và huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Quang Vũ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã trả lời phỏng vấn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trước yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại, công tác giáo dục và đào tạo tại các nhà trường quân đội đóng vai trò then chốt. Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ đó, thời gian qua, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trên các mặt công tác, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà trường thông minh hiện đại. Bài viết của phóng viên Phạm An sẽ đề cập về chủ đề vừa nêu.
0: Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 290 của Quân ủy Trung ương về phát triển giáo dục đào tạo trong quân đội. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Hồng Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, nhà trường đã xác định và triển khai quyết liệt các khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Chúng tôi xác định có 3 khâu đột phá. Khâu đột phá thứ nhất là đột phá về xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đặc biệt là đáp ứng tốt các cái tiêu chuẩn, tiêu chí mà trong khung năng lực do Bộ Quốc phòng ban hành để xây dựng cái đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường thực sự là cái nhân tố quyết định đối với chất lượng giáo dục đào tạo. Cái khâu đột phá thứ hai mà chúng tôi xác định đấy là xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Và cái khâu đột phá thứ ba chúng tôi xác định đấy là đột phá về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đáp ứng cái mục tiêu xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại.
0: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu trên, nhà trường triển khai nhiều nhóm giải pháp như tăng cường gửi cán bộ đi đào tạo tại các cơ sở trong và ngoài quân đội, đồng thời đưa giảng viên đi thực tế tại các đơn vị trong toàn quân để kịp thời cập nhật những kinh nghiệm thực tiễn vào giáo án, chủ động đề nghị điều động các đồng chí tốt nghiệp khá giỏi xuất sắc, các thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài về trường công tác. Ngoài ra, nhà trường cũng chú trọng thực hiện tốt chính sách ưu đãi nhằm tạo động lực cống hiến cho mỗi cán bộ giảng viên. Một trong những điểm nhấn rõ nét nhất ở Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự là đã rà soát tổng thể hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để truyền tải kiến thức nhanh nhất, lấy người học làm trung tâm. Thiếu tá Lê Ngọc Cường, giảng viên bộ môn khai thác đạn, khoa đạn, chia sẻ.
5: Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình chúng ta mô phỏng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của đạn dược, hỗ trợ trực quan hóa các cái nội dung kỹ thuật phức tạp mà trước đây khó triển khai bằng cái phương pháp truyền thống. Từ đó giúp cho học viên là tiếp cận kiến thức nhanh hơn, hứng thú hơn và nâng cao được cái chất lượng giảng dạy.
0: Thực hiện phương châm, chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Khoa đạn, một trong những khoa chuyên ngành cốt lõi, đã trở thành điểm sáng trong việc đưa lý thuyết tiệm cận với thực hành. Đại tá Lê Thúc Định, chủ nhiệm khoa đạn cho biết, khoa đã tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi, đó là nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và công tác kiểm tra, đánh giá kết quả. Theo đó, quá trình giảng dạy giảm thời gian lý thuyết, tăng thời lượng thực hành, thiết kế chương trình theo hướng mở, cập nhật nhanh vũ khí trang bị và công nghệ mới, đồng thời sử dụng hệ thống tương tác cao, phần mềm mô phỏng 3D, thực tế ảo, VR, giúp học viên quan sát trực quan cấu tạo đạn dược phức tạp mà vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình kiểm tra đánh giá kết quả chuyển từ kiểm tra trí nhớ sang đánh giá năng lực tư duy, thông qua ngân hàng câu hỏi tình huống sát với thực tế đơn vị. Đại tá Lê Thúc Định nói.
6: Trong thời gian vừa qua, thì ngoài cái việc đổi mới chương trình đào tạo, thì khoa chúng tôi đã triển khai đồng bộ các cái nhóm giải pháp, đó là thứ nhất là về đội ngũ, thì chúng tôi thực hiện xây dựng đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, có trình độ tay nghề giỏi, và từng bước thì nâng cao cái năng lực về công nghệ thông tin và chuyển đổi số thông qua cái mô hình là vững chuyên môn, giỏi tay nghề, tiên phong chuyển đổi số. Giải pháp thứ hai đó là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các cơ sở kỹ thuật để tổ chức tham quan thực tế cho đội ngũ giảng viên, tổ chức thực hành thực tập cho học viên. Cái giải pháp thứ ba đó là xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy.
0: Hạ sĩ Nguyễn Việt Khái, học viên đại đội 2 tiểu đoàn 2 chia sẻ.
7: Việc tăng thời lượng thực hành và ứng dụng công nghệ số đã giúp tôi rút ngắn được khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Qua việc khai thác trực tiếp trên hệ thống mô phỏng và trang bị thật, tôi đã làm chủ được các kỹ thuật hiện đại với kỹ năng vững vàng. Về nghiên cứu khoa học, giúp tôi rèn luyện được tư duy độc lập, sáng tạo, hình thành thói quen tự học để thích ứng với sự phát triển của vũ khí trang bị. Về bản lĩnh nghề nghiệp, môi trường đào tạo chính quy đã rèn luyện cho tôi bản lĩnh chính trị và tác phong nghiêm túc. Tôi hoàn toàn tự tin, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kỳ đơn vị nào sau khi tốt nghiệp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sự đánh giá cao từ các đơn vị trong toàn quân đối với học viên tốt nghiệp chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những bước đi đúng đắn của trường sĩ quan kỹ thuật quân sự. Những khâu đột phá được xác định đã đặt nền móng vững chắc để nhà trường tiếp tục cất cánh, xứng đáng là cái nôi đào tạo ra những thế hệ cán bộ kỹ thuật quân sự vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong kỷ nguyên số.
8: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
9: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin về một số địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được xác minh.
3: Như đã thông tin trong chuyên mục trước, qua tổng đài 1800-8022, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều nguồn tin do các cựu chiến binh và nhân dân cung cấp về những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Nếu có thêm thông tin liên quan, đặc biệt từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, kính mong quý thính giả tiếp tục liên hệ với chúng tôi để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Thông tin thứ nhất, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trinh, nguyên trợ lý tuyển quân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, cung cấp nơi nghi ngờ mộ tập thể ở đường Trường Chinh, Kon Tum. Theo đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trinh cho biết, năm 1985, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum có cấp đất cho cán bộ quân đội tại khu vực đất đường Trường Chinh. Diện tích được cấp khi đó là 500 m². Vị trí được cấp, đầu đường Phan Đình Phùng rẽ vào đường Trường Chinh. Trong mảnh đất được cấp này có một miếu thờ. Miếu này được xây rộng khoảng 1 m², đổ bê tông. Ông Trinh có tìm hiểu người dân khu vực này được biết, miếu thờ này được xây dựng vào khoảng năm 1968. Miếu được xây gạch, đổ bê tông cao 1 m. Miếu này xây sát hàng rào bùng nhùng phía ngoài căn cứ của Ngụy trước đây, cách mép đường Trường Chinh khoảng 10 m. Cũng theo người dân ở đây nói, trước đây diễn ra nhiều trận đánh, bộ đội ta hy sinh nằm rải rác ở các lề đường. Vì vậy, có thể nơi này chôn cất nhiều hài cốt liệt sĩ của ta. Thông tin thứ hai, cựu chiến binh Trần Công Dự cho biết, ông là người trực tiếp tham gia chôn cất hai liệt sĩ và cung cấp thông tin về nơi an táng của hai liệt sĩ tại chiến trường Thừa Thiên Huế. Theo đó, ông Trần Công Dự cho biết, hai liệt sĩ ông đã tự tay chôn cất có tên là liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, quê quán Nghệ An, và liệt sĩ Văn Bình Đồng, quê quán Nghệ An. Hai liệt sĩ đều hy sinh năm 1972. Cụ thể ngày tháng nào thì ông Dự không còn nhớ. Theo ông Trần Công Dự, hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng và Văn Bình Đồng được chôn cất tại khu vực núi Sơn Đào thuộc địa bàn huyện Phong Điền, mặt trận Thừa Thiên Huế. Nhân chứng cho biết vị trí chôn cất nằm ngay bờ suối, cách hầm chứa đạn và hầm chống B-52 khoảng 5-6 m. Thông tin thứ ba, ông Huỳnh Văn Thảo cho biết trước đây ông là trưởng phòng tổ chức Sở Nông nghiệp Phú Yên. Sau năm 1975, trong quá trình công tác tại Sở Nông nghiệp Phú Yên, ông được biết thông tin về liệt sĩ Nguyễn Khắc Tới. Theo ông Thảo, vào năm 1975, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Khắc Tới nằm tại khu vực vùng 4 An Nghiệp thuộc xã Thụy An cũ. Ông Huỳnh Văn Thảo cũng cho biết thông tin về một liệt sĩ tên Phạm Bình. Theo ông Thảo, đồng chí Phạm Bình thuộc đội phẫu thuật tại Tây Nguyên, quân khu 3. Trong một lần đi công tác, đồng chí Phạm Bình bị máy bay địch bắn và hy sinh. Địa điểm hy sinh nằm trên tuyến đường Giao Liên, cách bờ sông Gia Sức thuộc địa bàn Đắk Lắk khoảng 1 giờ đi bộ. Vậy qua đây, quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Khắc Trung, thành viên tổ truyền thông của chiến dịch 500 ngày đêm qua số điện thoại 0982653402 để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị công tác phối hợp giữa Chính phủ với Viện Kiểm sát và Tòa án. Quy tập 155 hài cốt liệt sĩ sau hơn một tháng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Hải Phòng triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027-2028. Trong phần tin thế giới, kỷ lục 620 đảng phái chính trị tham gia tranh cử tại Nam Phi. Tân Thủ tướng Anh đặt cược vào cải cách chăm sóc xã hội, quyết vượt thất bại của chính phủ tiền nhiệm. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Jong-duk nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước. Trong đó sớm hoàn thành mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững, mong muốn Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước thời gian tới. Hoan nghênh hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ đóng tàu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đều là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển trong kỷ nguyên mới. Về phần mình, Bộ trưởng Kim Jong-duk trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian gần đây. Bộ trưởng Kim Jong-duk bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại đến năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao đến năm 2045. Nhân dịp này, Bộ trưởng Kim Jong-duk đã chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gửi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Và Hàn Quốc sẽ là một trong những đối tác tin cậy cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển đất nước thời gian tới.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền. Dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, tổng biên tập, tổng giám đốc, giám đốc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo các cục vụ đơn vị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
1: Báo cáo về kết quả công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua, Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Tống Văn Thanh cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền, phục vụ Đại hội 14, đổi mới công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tăng cường cơ chế báo cáo nhanh, kịp thời tham mưu chỉ đạo, định hướng xử lý những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Nêu ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ cho rằng, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí đã chuyển mạnh

0: từ đưa tin đơn thuần sang tăng cường phân tích, lý giải chính sách. Đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng chú trọng khai thác ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp, người dân nhằm nâng cao chiều sâu, sức thuyết phục của các sản phẩm báo chí. Về truyền thông chính sách, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phát huy vai trò điều phối, phối hợp với các bộ ngành, cung cấp thông tin kịp thời, chi tiết hơn cho báo chí, nhất là đối với các dự thảo chính sách, luật và các vấn đề lớn đang được xây dựng hoàn thiện. Điều này sẽ giúp các cơ quan báo chí chủ động hơn trong tuyên truyền, tạo sức lan tỏa và đồng thuận xã hội. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, chỉ đạo định hướng cho các cơ quan báo chí tập trung truyền thông chính sách theo tinh thần chung của Đảng. Chính phủ sẵn sàng phân công các thành viên Chính phủ tham gia giao ban báo chí hàng tuần để chia sẻ thông tin kịp thời nhằm định hướng truyền thông hiệu quả. Đối với các cơ quan báo chí, Chính phủ mong muốn tiếp tục bám sát thực tiễn, phản ánh toàn diện để củng cố niềm tin xã hội, chủ động phân tích và phản biện chính sách, đồng thời đổi mới sáng tạo phương thức truyền thông đa phương tiện để chiếm lĩnh không gian số. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và những nhiệm vụ giải pháp phát triển đất nước trong 6 tháng cuối năm. Các cơ quan báo chí đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khơi thông các nguồn lực phát triển. Báo chí cần chuyển mạnh từ đưa tin đơn thuần sang phân tích, kiến giải, đề xuất giải pháp, chủ động phát hiện, mổ xẻ những điểm nghẽn trong thực tiễn, tuyệt đối không né việc khó, không để khoảng trống thông tin, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.
1: Giữ vững tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, siết chặt kỷ luật kỷ cương thông tin, bước chuyển chiến lược Trung ương đặt ra là chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu của đất nước, phải chuyển từ phản bác, bị động sang chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tăng tính tiến công sắc bén, kịp thời có những chứng cứ thuyết phục bằng sự thật, kiên quyết chấn chỉnh báo hóa, biểu hiện tư nhân hóa báo chí, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong đạo đức nghề nghiệp. Và tôi lưu ý đặc biệt quy trình thẩm định nguồn tin với đề tài lịch sử, về lãnh tụ, về các đồng chí lãnh đạo tiền bối cách mạng, vì một sai sót nhỏ cũng làm tổn thất rất lớn về chính trị cho đất nước.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra hội nghị về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đồng chủ trì hội nghị.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, qua 16 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 15, công tác phối hợp giữa Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được thực hiện rất tốt trên 12 nhóm nội dung. Phó Thủ tướng dẫn chứng, trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng với các cơ quan công an, quân đội và Bộ Tư pháp đã phối hợp rất chặt chẽ. Nêu bối cảnh tình hình thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ba bên phối hợp tốt hơn nữa, nhanh nhạy hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tham nhũng và các loại tội phạm khác. Cho rằng tới đây có nhiều việc cần phải hợp tác chặt chẽ hơn, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác trong thi hành án, ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tố tụng. Phối hợp trong việc triển khai cơ chế chính sách thu hồi tài sản không thông qua kết tội nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng lãng phí trong tình hình mới. Đề cập đến việc thực hiện nghị quyết 57, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc bày tỏ ấn tượng với việc tòa án ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ, mong muốn chính phủ, ngành tòa án, ngành kiểm sát và các ngành khác kết nối dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành, cơ quan đã đánh giá những kết quả chính đạt được, chỉ ra những nhiệm vụ chưa làm được, khó khăn, bất cập, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khả thi, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 3. Phiên họp diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai.

0: Mai, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự và chỉ đạo phiên họp. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Tại phiên họp này, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ tập trung cho ý kiến 3 luật gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản và dự án luật hòa giải ở cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đây đều là những dự án luật quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển nguồn nhân lực, phát triển văn hóa và đảm bảo an ninh an toàn, cũng như sự đồng thuận của người dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
2: Phiên họp Ủy ban lần này cũng diễn ra trong thời điểm Quốc hội đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16 với khối lượng công việc rất lớn. Tôi mong các đồng chí thành viên Ủy ban không chỉ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm tra đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách, mà còn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng đối với các vấn đề lớn của đất nước.
0: Trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 tại Hà Nội, Ban Thư ký APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức hội thảo APEC về thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo. Hội thảo là sáng kiến do Việt Nam đề xuất trong khuôn khổ nhóm công tác APEC về doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo và chuẩn bị cho năm APEC 2027. Tin cho biết.
3: Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa luôn là động lực của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm, chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp trong khu vực APEC. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, việc nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa không chỉ nhằm giúp các doanh nghiệp thích ứng với chuyển đổi số, mà quan trọng hơn là mở ra một động lực mới để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong kỷ nguyên AI. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định,
4: đối với Việt Nam, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế APEC tăng cường hợp tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển nguồn nhân lực số và xây dựng một hệ sinh thái thuận lợi.
3: Đồng quan điểm, Chủ tịch nhóm chỉ đạo về kinh tế số APEC Ishwan Nasution chia sẻ những ưu tiên hợp tác của APEC.
4: Trong thời gian tới, các ưu tiên hợp tác sẽ bao gồm thúc đẩy ứng dụng các công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối số, thu hẹp khoảng cách số, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ chuyển đổi số.
3: Trong hai ngày làm việc, hội thảo chia sẻ các giải pháp và mô hình ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thảo luận các chính sách thúc đẩy phát triển kỹ năng số, thu hẹp khoảng cách số, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, hạ tầng số và xây dựng hệ sinh thái thuận lợi để doanh nghiệp ứng dụng AI một cách an toàn, có trách nhiệm.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai, tức khu B, trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng. Phóng viên Ngọc Xuân đưa tin.
1: Trong ngày hôm nay, tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ kèm theo di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 đã phát hiện và quy tập được 155 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 133 bộ hài cốt riêng lẻ và 4 vị trí mộ tập thể với 22 bộ hài cốt. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm. Ngoài ra, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đảm bảo trang trọng đúng quy định sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm quy tập dự kiến.

0: trong tháng 8 này.
1: Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau vừa phát thư kêu gọi các cơ quan đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân tích cực cung cấp thông tin, phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn. Địa phương đề nghị cung cấp các thông tin về địa điểm chôn cất mộ liệt sĩ, mộ tập thể, sơ đồ, bản đồ, nhật ký, hồi ký và các tư liệu liên quan. Cà Mau cam kết bảo mật mọi thông tin tiếp nhận và xác định đây là căn cứ quan trọng để rút ngắn thời gian xác minh, đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương, gia đình. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN trong năm 2026. Tại hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, tỉnh An Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 5 mẹ, trao huân chương độc lập cho 2 gia đình liệt sĩ và huân chương lao động các hạng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Dịp này, 3 tập thể và 1 cá nhân cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lãnh đạo tỉnh An Giang đề nghị tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Hôm nay, nhiều địa phương khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đồng loạt phát động ra quân thực hiện chiến dịch Quang Trung, xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai, phấn đấu hoàn thành việc di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm trước mùa mưa bão năm nay. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Có mặt tại khu tái định cư từ rất sớm trước lễ phát động, ông Nay Ơn, người dân buôn Nông Siêu, xã Gia Rồ Ré, không giấu được niềm vui khi chuẩn bị nhận lô đất mới của gia đình.
3: Nơi ở cũ rất không ổn, hay bị ngập nước, rất lo lắng. Bây giờ nhà nước tạo điều kiện mỗi gia đình là di cư những nơi an toàn. Tôi rất mừng, rất khấn khởi và cảm ơn nhà nước hỗ trợ.
2: Gia Lai là quê hương của Hoàng đế Quang Trung. Chiến dịch Quang Trung được tỉnh Gia Lai triển khai từ nay đến ngày 15 tháng 12 năm 2026 với mục tiêu đưa toàn bộ người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trước mùa mưa bão. Toàn tỉnh triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Trong đó ở khu vực phía Tây tỉnh có 7 dự án xây dựng khu tái định cư có tổng vốn đầu tư trên 875 tỷ đồng. Các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình thiết yếu khác, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Để đảm bảo tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành khởi công toàn bộ trước ngày 31 tháng 8, bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30 tháng 11 và hoàn tất việc di rời người dân trước ngày 15 tháng 12. Đối với những hộ không có khả năng tự xây dựng, các địa phương sẽ huy động nhân lực, vật tư, kinh phí thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay, giúp người dân có thể vào ở ngay sau khi công trình hoàn thành.
1: Chiều nay, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng giao thông, điều chỉnh vốn đầu tư công và phát triển nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.
4: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 14 nghị quyết. Trong đó, nghị quyết về đầu tư dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80, thống nhất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long là cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng theo phương thức đối tác công tư, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2026, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2027 và bổ sung nguồn lực cho Quỹ Phát triển đất thành phố. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết hỗ trợ đối với giáo viên mầm non, học sinh khuyết tật, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể.
5: Tôi đề nghị các cấp các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Hải Phòng sẽ triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông trên địa bàn từ năm học 2027-2028. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tham mưu, kinh phí và tổ chức thực hiện. Theo phương án, mỗi học sinh sẽ được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ theo chương trình học. Giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng được mượn bộ sách phục vụ công tác chuyên môn. Việc triển khai được lùi sang năm học 2027-2028.

0: 2018 nhằm đảm bảo tính khả thi, sử dụng ngân sách có hiệu quả và tránh áp lực trong công tác mua sắm đấu thầu. Dự kiến kinh phí để thực hiện chương trình này là hơn 241 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay đã họp quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương năm khóa 20 vào tháng 10 năm nay tại Bắc Kinh, đồng thời phân tích tình hình kinh tế hiện nay và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Theo thông cáo của Hội nghị Trung ương năm sẽ tập trung xem xét báo cáo công tác của Bộ Chính trị, đồng thời nghiên cứu một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Về phương hướng thời gian tới, hội nghị nhấn mạnh tiếp tục duy trì phương hướng tiến bộ trong ổn định, đẩy mạnh xây dựng mô hình phát triển mới, tăng cường điều phối giữa phát triển và an ninh. Trung Quốc sẽ triển khai chính sách tài khoá tích cực hơn và chính sách tiền tệ nới lỏng ở mức phù hợp, kết hợp tăng cường điều tiết ngược chu kỳ nhằm thúc đẩy nhu cầu trong nước. Trước đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 24 tháng 7 đã tổ chức tọa đàm với các nhân sĩ ngoài đảng để thảo luận về tình hình kinh tế và nhiệm vụ nửa cuối năm. Tại tọa đàm, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các đảng phái dân chủ, Liên hiệp Công thương toàn quốc và các nhân sĩ không đảng phái thống nhất nhận thức và hành động theo các đánh giá và quyết sách của Trung ương, củng cố niềm tin phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội trong năm.
0: Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa, Nam Phi sẽ tổ chức bầu cử chính quyền địa phương với số lượng 620 đảng phái chính trị tham gia tranh cử, mức cao kỷ lục. Ủy ban bầu cử Nam Phi đang khẩn trương chuẩn bị và kêu gọi người dân tham gia đợt đăng ký cử tri cuối cùng diễn ra trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 trước khi ngày bầu cử chính thức được công bố. Giới chức nhận định số lượng đảng phái tăng mạnh cho thấy cuộc bầu cử năm nay sẽ có mức độ cạnh tranh rất cao. Sau nhiều thập kỷ bị coi là bài toán không lời giải của chính trường Anh, cải cách hệ thống chăm sóc xã hội đang được tân thủ tướng Andy Burnham đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Lần trở lại chính phủ sau hơn một thập kỷ trên cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, vì thế được xem là cơ hội để ông hiện thực hóa cam kết còn dang dở.
3: Cần có một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Vì vậy, tôi rất vui khi cả hai đảng đối lập lớn đã chấp nhận lời mời của tôi để bắt đầu các cuộc đối thoại.
2: Khác với nhiều nỗ lực cải cách trước đây vốn nhanh chóng vấp phải chia rẽ đảng phái, Thủ tướng Andy Burnham lựa chọn cách tiếp cận đồng thuận. Ông mời lãnh đạo các đảng đối lập tham gia đối thoại với mục tiêu xây dựng một dịch vụ chăm sóc quốc gia hoạt động song hành với dịch vụ y tế quốc gia. Cuộc họp đầu tiên đã có sự tham dự của cả Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ tự do, trong đó lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do SDV đánh giá các cuộc trao đổi mang tính xây dựng. Chính phủ cũng giao chuyên gia về chính sách xã hội Louis Cassi chủ trì một cuộc đối thoại lớn trên phạm vi toàn quốc nhằm lấy ý kiến người dân trước khi công bố báo cáo cải cách vào mùa hè năm tới. Thủ tướng Andy Burnham thừa nhận sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn, bao gồm khả năng điều chỉnh thuế, cải thiện tiền lương và đào tạo cho lực lượng chăm sóc, đồng thời xem xét lại vai trò của các doanh nghiệp tư nhân đang vận hành phần lớn các viện dưỡng lão.
0: Nắng nóng kéo dài kết hợp với gió mạnh đang khiến lực lượng cứu hỏa nhiều nước châu Âu phải đối mặt với những thách thức lớn. Ngoài Pháp, các vụ cháy mới cũng buộc người dân và du khách tại Hy Lạp phải sơ tán. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Các du khách bị mắc kẹt trong vụ cháy rừng trên đảo Crete, Hy Lạp đã kể lại trải nghiệm đầy gian nan của mình sau khi được sơ tán bằng cả đường bộ và đường biển khỏi các khu vực du lịch nổi tiếng. Thật đáng sợ, chúng tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa trên những ngọn đồi phía trên ngôi làng. Còn cảnh sát và lính cứu hỏa thì liên tục hối thúc mọi người phải rời đi ngay lập tức. Thật là một cú sốc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chuyện này xảy ra. Nhưng chúng tôi rất biết ơn vì giờ đây chúng tôi đã an toàn. Chúng tôi suýt chết, nếu bạn có thể tưởng tượng được khi chúng tôi vừa chạy, lửa rượt đuổi ở phía sau. May mà có một chiếc thuyền đến. Đó là một cơn ác mộng. Chúng tôi đã sống sót qua một cơn ác mộng. Các tàu tuần tra bờ biển Hy Lạp đã sơ tán 31 người khỏi khu định cư Agios Palos. Hôm nay, hơn 200 lính cứu hỏa với hàng chục xe cứu hỏa, máy bay chở nước vẫn đang chiến đấu với các đám cháy trên đảo. Nhiều diện tích cánh đồng nông nghiệp vườn ô liu cũng như một số nhà cửa bị thiệt hại. Đã có 3 lính cứu hỏa Hy Lạp thiệt mạng khi chiến đấu với các đám cháy trên đảo Crete. Tại Pháp, các vụ cháy rừng đã tàn phá 42.000 hecta đất và khiến hơn 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Khoảng 60.000 người đã được phép trở về. Giám đốc Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Liên minh châu Âu cho biết Hy Lạp và Italia sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong những tuần tới.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ,

0: Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Jong-duk, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm hoàn thành mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững, mong muốn Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới. Sau gần một tháng, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 155 bộ hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đang tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đảm bảo trang trọng đúng quy định sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập dự kiến trong tháng 8 tới. Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa, Nam Phi sẽ tổ chức bầu cử chính quyền địa phương với tổng số lượng 620 đảng phái chính trị tham gia tranh cử, mức cao kỷ lục. Ủy ban bầu cử Nam Phi đang khẩn trương chuẩn bị và kêu gọi người dân tham gia đợt đăng ký cử tri cuối cùng diễn ra trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 trước khi ngày bầu cử chính thức được công bố. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Quân cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ

0: mang tâm mình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Xuân Lan xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 60 phút của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. An toàn giao thông đường bộ, vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra là chủ đề dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới với nội dung Bảng đen trở thành không gian sáng tạo của học sinh ở Nhật Bản. Chuyện đêm là cuộc trò chuyện về chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ chưa đầy một tháng, hàng loạt vụ tai nạn ô tô đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên các tuyến quốc lộ và cao tốc, cướp đi nhiều sinh mạng, để lại nỗi đau cho người thân, các nạn nhân và ám ảnh cho xã hội. Sau vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm và rà soát toàn diện những bất cập trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Điều đáng suy ngẫm là sau mỗi vụ tai nạn, nguyên nhân ban đầu thường được nhắc đến vẫn là tốc độ, khoảng cách an toàn, kỹ năng xử lý tình huống. Nhưng liệu chỉ lỗi của người lái xe, hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, biển báo, công tác quản lý, giám sát và chế tài đã thực sự theo kịp tốc độ phát triển hay chưa và cần những giải pháp mạnh nào để không còn những vụ tai nạn thương tâm? Biên tập viên Bích Ngọc có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCC Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Dạ vâng, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Phan Lê Bình đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Phan Lê Bình và thưa quý vị ạ, chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra, khiến hơn 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
4: Khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 7, xe khách dừng nằm biển kiểm soát 50E44702 chở 37 hành khách lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, va chạm với ta luy đường rồi bốc cháy dữ dội. Hậu quả vụ tai nạn và cháy xe làm 7 người tử vong, 5 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ, mất tập trung, không làm chủ tay lái. Xe đâm vào hộ lan rồi bốc cháy từ khu vực gầm xe. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ngày 17, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khác xảy ra trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 197+900, đoạn qua xã Trương Dương, Hà Nội. Xe khách chở 32 người bất ngờ lao qua giải hộ lan và lật xuống đường gom khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Đêm ngày 6 tháng 7, tại km 153+100 trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, một xe gặp sự cố dừng trên làn khẩn cấp, đặt cảnh báo không đúng quy định rồi bị ô tô phía sau tông trúng. Hậu quả là một người tử vong và một người bị thương nặng. Trưa ngày 4 tháng 7, đang di chuyển

0: chuyển trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng giữa trời mưa. Xe khách 29 chỗ va chạm với ô tô 7 chỗ và lật nghiêng. Một người tử nạn, 6 người bị thương. Tại Lào Cai, tối ngày 1 tháng 7, tại số nhà 1480 đường Trần Phú, phường Cam Đường, một ô tô lao lên vỉa hè tông trúng hai người đàn ông, khiến cả hai bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường nhưng đã đến cơ quan công an trình diện vào ngày hôm sau. Trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa qua, nguyên nhân ban đầu của các vụ việc đều khá quen thuộc như là lái xe buồn ngủ, mất lái, không giữ khoảng cách, xử lý tình huống không đúng quy định.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Phan Lê Bình ạ, ông nhìn nhận như thế nào về các vụ tai nạn giao thông mà chúng ta vừa mới nghe tổng hợp ạ?
2: Vâng, đúng là trong thời gian vừa qua thì bản thân tôi cũng theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng và nhận được thông tin về những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua. Thì trước hết, bản thân tôi cũng có lời chia buồn chân thành gửi đến gia đình các nạn nhân. Đây là những vụ tai nạn với hậu quả rất là thảm khốc, gây ra cái số lượng người tử vong khá nhiều, và đó cũng là cái hậu quả rất lớn đối với gia đình của các nạn nhân. Thì mỗi vụ tai nạn đều có nguyên nhân khác nhau xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy đó là một góc của cái tình trạng an toàn giao thông không được tốt của Việt Nam chúng ta. Phải nhấn mạnh là trong suốt thời gian dài vừa qua, Việt Nam chúng ta về phía cơ quan quản lý nhà nước cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp khác nhau, rất là đa dạng để góp phần làm giảm tai nạn giao thông, nâng cao mức độ an toàn giao thông trên các tuyến đường. Và kết quả là thống kê thì mỗi năm chúng ta đều có con số giảm tương đối tốt về an toàn giao thông, đặc biệt là với việc đưa vào áp dụng Nghị định 100 và sau đó là Nghị định 168.
1: Vâng.
2: Thì mức độ tuân thủ luật an toàn giao thông của chúng ta đã được nâng cao lên rất nhiều. Từ đó có kết quả là năm 2025 thì số lượng người tử vong vì tai nạn giao thông giảm 7,5% so với năm 2024. Đây là những cái kết quả rất đáng hoan nghênh. Mặc dù vậy thì kết quả vẫn là chúng ta có đến hơn 10.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2025. Chia trung bình ra là mỗi ngày là 28 người tử vong vì tai nạn giao thông. Thế cho nên câu chuyện mà các vụ tai nạn giao thông vừa qua tử vong 5 người hoặc 4 người trên các chuyến xe thì thoát nghe thì chúng ta thấy là nhiều, nhưng thực tế con số tổng hợp trên toàn quốc mỗi ngày 28 người tử vong là con số rất cao. Và việc xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông này nó đến từ rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Có vụ thì là do tài xế buồn ngủ và không làm chủ tay lái. Một số trường hợp thì là do vượt quá tốc độ hoặc là vượt xe không đảm bảo khoảng cách an toàn. Mỗi vụ tai nạn giao thông đều có cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà có thể nói là cái nhìn chung ấy, thì phần lớn các số vụ tai nạn giao thông xảy ra là do lỗi của người lái xe là nhiều. Những vụ tai nạn xảy ra do lỗi của phương tiện hoặc là lỗi của cơ sở hạ tầng như đường bộ thì cơ bản là chiếm phần ít. Cho nên tự chung lại thì cái việc người lái xe đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn giao thông cũng như là đảm bảo cái tình trạng sức khỏe, tỉnh táo để cầm lái, nó là cái yếu tố quan trọng nhất khi mà chúng ta mong muốn giảm các vụ tai nạn giao thông.
1: Dạ vâng, và nhiều vụ tai nạn thì lại xảy ra trên cao tốc, có thể nói là nơi mà được đầu tư hiện đại nhất ạ. Theo ông thì hạ tầng, hệ thống biển báo cũng như là cái làn dừng khẩn cấp, camera giám sát và cứu hộ thì đã đáp ứng được yêu cầu hay là vẫn còn những cái bất cập và cần khắc phục ạ?
2: Công bằng mà nói thì phải nói là đường bộ cao tốc thật ra là nơi lưu thông về đường bộ an toàn hơn những khu vực khác.
1: Vâng.
2: Nếu chúng ta chia số vụ tai nạn, số người tử vong so với số km hành khách đã vận hành trên các tuyến đường đó thì tôi khẳng định đường bộ cao tốc là nơi an toàn nhất. so với các tuyến đường bộ và quốc lộ hoặc tỉnh lộ hoặc là đường trong đô thị. Tuy nhiên, những vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc thì nó lại có đặc thù là dễ gây hậu quả lớn đối với mỗi vụ tai nạn. Có thể là nhiều xe va chạm với nhau hoặc là xảy ra tình trạng là nhiều người tử vong hoặc là nhiều người bị thương. Thì thật ra đúng là hạ

0: lái xe. Nói một bộ phận ở đây là nói hơi nhẹ, là một phần tương đối nhiều các lái xe vẫn chưa đảm bảo được, có được cái ý thức an toàn khi lái xe trên đường cao tốc. Ở đây đặc biệt tôi muốn nói về việc ý thức giữ khoảng cách an toàn. Như bản thân tôi thì vì là chuyên gia giao thông, tôi rất ý thức về việc phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Ví dụ như là khoảng 200 mét so với xe phía trước. Nhưng một khi thấy cái khoảng cách giữa xe của tôi với xe phía trước nó trống ra 200 mét, là một khoảng cách tương đối dài, thì gần như ngay lập tức lại có những tài xế khác lấp vào cái khoảng trống đó. Và nó khiến cho cái khoảng cách giữa tôi với cái xe vừa lấp vào đó là nó không đủ an toàn nữa. Và tôi phải phanh lại để xe tôi lùi lại, đảm bảo có đủ khoảng cách an toàn hơn. Và cái quá trình đó nó lặp đi lặp lại khá là thường xuyên. Thì ở đây nó thể hiện là rất nhiều lái xe trên đường cao tốc của chúng ta không có đủ ý thức về việc đảm bảo khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Đó là cái điều mà tôi nhận thấy. Điểm thứ hai, đối với đường cao tốc thì tôi cũng dễ nhận ra, đó là các xe khách đường dài rất thường xuyên sử dụng làn khẩn cấp để làm cái làn đường lưu thông của mình. Và đây cũng là một cái hành vi vi phạm nghiêm trọng về luật an toàn giao thông.
1: Dạ vâng ạ, và như đêm mùng 6 tháng 7 vừa qua, tại km 153+100 trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua xã Bắc Bình ạ, khi một xe gặp sự cố dừng trên làn khẩn cấp và đặt cảnh báo không đúng quy định, cho nên là đã bị ô tô phía sau tông trúng và hậu quả đã làm một người tử vong và một người bị thương nặng. Điều đó thì cũng cho thấy rằng là khi mà cả một cái chuỗi số lượng xe rất là lớn trên một cái làn cao tốc với tốc độ thì các xe tương đối là cao ạ, thì khi mà một xe mà không đảm bảo theo đúng quy định về an toàn giao thông thì rõ ràng là gây nguy hiểm rất là lớn cho các xe phía sau và cho chính bản thân chiếc xe mà chủ lái xe không đảm bảo theo đúng quy định ạ. Vâng, và cũng nhiều ý kiến cho rằng là cần quản lý bằng dữ liệu thay vì là chỉ tuần tra trực tiếp ạ. Vậy thưa tiến sĩ Phan Lê Bình ạ, ở nước ta cần ứng dụng công nghệ như thế nào để phát hiện sớm tài xế vi phạm trước khi xảy ra tai nạn ạ?
0: Vâng, về ý kiến là cần quản lý bằng dữ liệu thì một phần tôi cũng tán thành, nhưng mà mặt khác thì tôi cho rằng quản lý bằng tuần tra xử lý trực tiếp vẫn đóng vai trò quan trọng hơn. Tôi không phủ nhận việc phân tích dữ liệu để phát hiện sớm các sai phạm, ví dụ như là vượt quá tốc độ, chuyển làn không đúng quy định, cũng như là nhiều hành vi sai phạm khác liên quan đến an toàn giao thông. Nhưng bản thân cá nhân tôi thì tôi cho rằng là việc lực lượng chức năng, chủ yếu là cảnh sát giao thông, vẫn trực tiếp tuần tra trên các tuyến để phát hiện vi phạm và xử lý, nó mới đóng vai trò quan trọng. Và đặc biệt là khi mà cảnh sát tuần tra như vậy thì thường là lưu thông trên các tuyến và phát hiện sai phạm từ phía sau, thì những trường hợp này nó sẽ khiến cho người tài xế rất là khó đề phòng. Chứ còn nếu như so với lại camera chiếu từ trước mặt đến, và camera thường nó được lắp ở những vị trí cố định, cho nên lái xe nếu mà quen đường thì có thể thuộc và có thể đối phó rất là nhanh. Và tôi cũng phải lưu ý là người Việt Nam chúng ta thì có cái khả năng đối phó phải nói là rất là siêu việt. Và một khi là biết là có camera quan sát thì thường là người ta đi đúng theo quy định. Nhưng ngược lại là những nơi mà không có camera, không có các phương tiện để theo dõi tự động thì người ta sẵn sàng là vượt quá tốc độ chẳng hạn. Thì khi mà có lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra trên tuyến thì rất là khó đối phó, vì mỗi người lái xe không thể nào biết được là từ phía sau là có xe của cảnh sát giao thông hay không. Thì một khi mà có sự tuần tra liên tục thường xuyên của cảnh sát giao thông thì tôi nghĩ cái tác dụng răn đe nó sẽ rất là lớn và sẽ tạo được cái hiệu ứng tuân thủ luật giao thông nhiều hơn đối với đại bộ phận tài xế.
1: Vâng, vậy thì ngoài cái những ý kiến ông vừa nói rằng là cái sự tuần tra trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông thì sẽ nâng cao ý thức của người tham gia giao thông hơn, thì ông còn có thêm những cái ý kiến nào khác để có những cái giải pháp mà có thể áp dụng được sớm ạ, để có thể giảm tai nạn ô tô nghiêm trọng ạ?
0: Vâng, thật ra về câu chuyện tăng cường an toàn giao thông nó là một câu chuyện rất dài và nó đòi hỏi rất nhiều giải pháp khác nhau.

0: Như Việt Nam chúng ta thì với việc áp dụng Nghị định 100, từ đó là giảm mạnh việc lái xe khi mà có sử dụng đồ uống có nồng độ cồn, thì việc sử dụng, việc áp dụng Nghị định 100 nó đã đem lại cái hiệu quả rất là lớn trong tăng cường về an toàn giao thông. Ngoài Nghị định 100, sau đó chúng ta áp dụng Nghị định 168 cũng áp dụng cái mức phạt rất là mạnh. Thì cái tác động tích cực của Nghị định 168 chúng ta cũng đã được chứng kiến rồi, kéo giảm rất là mạnh những vụ, số vụ tai nạn giao thông cũng như là số người chết và người bị thương. Như thành phố Hà Nội thì trong dịp Tết vừa qua, về cả ba tiêu chí đã giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, đó là một con số cực kỳ ấn tượng. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn rất rất nhiều việc phải làm. Thì trong đó, một mặt là thực hiện tuần tra, xử lý trên đường. Thứ hai là áp dụng khoa học công nghệ để có thể từ camera để và ứng dụng trí tuệ thông minh để tự động phát hiện sai phạm và xử phạt. Hoạt động này nó cũng rất quan trọng để giúp tăng cường an toàn giao thông. Ngoài ra, tôi nghĩ cũng có một cái hoạt động khác mà cũng rất quan trọng, đó là tăng cường yêu cầu thắt dây an toàn trên các phương tiện. Tôi cũng không dám nói chắc, nhưng mà với những cái vụ tai nạn vừa qua xảy ra trên cao tốc với xe khách, thì tôi nghĩ giá như tất cả mọi người đều có thắt dây an toàn trong quá trình đi xe, thì tôi nghĩ phần nào cái thiệt hại có lẽ là nó sẽ nhẹ hơn so với trường hợp mà không thắt dây an toàn. Ngoài ra thì tôi cho rằng là việc tuyên truyền về an toàn giao thông cũng rất là quan trọng. Mỗi vụ tai nạn xảy ra, nó nếu mà không nhờ các cơ quan truyền thông đại chúng như TV, báo, đài đưa lên sóng, thì số người biết đến sẽ rất là ít. Nhưng một khi mà được báo đài vào cuộc, thứ nhất là biết về cái tai nạn, cái hậu quả nghiêm trọng của các vụ tai nạn, thì người dân cũng sẽ nâng cao cái ý thức cảnh giác hơn. Thứ hai nữa là liên tục tuyên truyền về những cái nội dung mà cần phải được chú ý khi lưu thông, ví dụ như trên đường cao tốc chẳng hạn. Bản thân tôi lái xe thì tôi cũng thường hay nghe VOV giao thông, và trên đó có những cái nội dung tuyên truyền tôi thấy là khá là thiết thực. Ví dụ như tuyên truyền về việc khi lưu thông trên đường cao tốc thì phải như thế nào. Ví dụ như câu chuyện mà cũng vừa được nêu, đó là xe hỏng trên đường cao tốc nhưng đặt cảnh báo không đúng quy định và xảy ra tai nạn sau đó, thì tôi nghĩ chính những cái tuyên truyền một cách thiết thực như vậy, đó là khi xe hỏng trên đường cao tốc phải đặt cảnh báo cách xa xe của mình ít nhất là 100m chẳng hạn, thì những cái tuyên truyền như vậy chắc chắn nó sẽ giúp người dân được trang bị thêm những cái kỹ năng, kiến thức về việc tự nâng cao an toàn cho bản thân khi lái xe trên đường cao tốc. Thì tất cả những cái biện pháp như vậy tổng hòa nó mới có thể giúp cho chúng ta kéo giảm được số vụ tai nạn giao thông cũng như là số người thiệt hại trong mỗi vụ tai nạn.
1: Vâng, và rõ ràng là mức xử phạt thì chúng ta đã đẩy rất là cao rồi ạ. Các biển báo và công nghệ để áp dụng, để nhắc nhở rồi xử lý vi phạm thì cũng đã được áp dụng liên tục cập nhật mới với các ứng dụng IoT và AI. Nhưng mà có lẽ như là tiến sĩ Phan Lê Bình đã nhấn mạnh từ đầu chương trình đến giờ, đó là quan trọng nhất đó là ý thức trách nhiệm của người lái xe khi tham gia lái xe giao thông trên đường. Tại vì là chỉ một chút sơ suất và buồn ngủ hay là mất lái hay không giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống không đúng quy định là có thể đã gây ra những cái vụ tai nạn rất là đáng tiếc rồi ạ. Vâng, và làm thế nào để những cái chỉ đạo rất quyết liệt của chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ sẽ thực sự đi vào cuộc sống và xây dựng được một cái văn hóa an toàn giao thông để không còn phải ban hành những cái công điện sau mỗi vụ tai nạn thương tâm ạ, thưa ông?
0: Thật ra cái công điện của Thủ tướng Chính phủ nó cũng thể hiện cái mối quan tâm sâu sát của chính phủ đối với vấn đề an toàn giao thông. Thì muốn cho không xuất hiện những cái công điện đó thì thực sự là chúng ta phải làm rất nhiều việc liên quan đến quản lý an toàn giao thông. Và thực ra như tôi cũng đã nói ban đầu, việc nâng cao ý thức của mỗi người lái xe là rất quan trọng.

0: việc nâng cao ý thức này nó không thể được làm trong ngày 1, ngày 2 và nó cần được làm thường xuyên, liên tục chứ không phải là chỉ theo từng đợt vận động cao điểm về an toàn giao thông mà thôi. Thì đợt thời gian vừa qua tháng 7 có thể nói là cái tháng mà chúng ta đón nhận nhiều tin xấu về an toàn giao thông. Nó cũng là cái tháng khiến cho chúng ta sực nhớ lại là về mặt an toàn giao thông, phải chăng chúng ta đã bỏ qua, bớt tuyên truyền, bớt quảng bá về việc nâng cao ý thức an toàn giao thông hay không. Và chính những cái chương trình truyền thông như thế này cũng là những dịp để chúng ta góp phần nâng cao cái ý thức về an toàn giao thông hơn cho mỗi người dân.
1: Vâng, và chỉ khi mọi mắt xích trong hệ thống cùng được siết chặt ạ, thì những cung đường mới thực sự trở thành những hành trình an toàn cho mỗi người dân. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG Nhật Bản với những phân tích vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề An toàn giao thông đường bộ, vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung sau. Bảng đen trở thành không gian sáng tạo của học sinh ở Nhật Bản. Trào lưu tập thể dục ngoài trời tạo năng lượng tích cực và kết nối người dân Bangkok, Thái Lan. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục là tâm điểm của truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Điểm chung trong các phân tích ở báo chí là cuộc đối đầu không còn giới hạn trong các đòn đáp trả trực tiếp giữa Mỹ và Iran mà đang lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, kéo theo những rủi ro lớn đối với an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu. Hãng tin AP cho biết Mỹ đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordani. Theo AP, thì Jordani đã phải đánh chặn nhiều tên lửa bay qua không phận, trong khi các vụ nổ được ghi nhận tại nhiều địa điểm ở Iran. AP nhận định diễn biến mới cho thấy xung đột đang vượt ra ngoài phạm vi song phương khi nhiều quốc gia trong khu vực ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho rằng Mỹ không chỉ muốn đáp trả Iran với các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ mà còn tìm cách làm suy giảm khả năng đe dọa của Iran đối với hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Ở góc nhìn khác, tờ Asiat nhận định đợt không kích mới đánh dấu cho sự kết thúc của giai đoạn kiềm chế quân sự để ưu tiên ngoại giao. Theo Asiat, thì sau khi các nỗ lực đàm phán không đạt kết quả, chính quyền Mỹ đang chuyển sang chiến lược răn đe cứng rắn hơn, sử dụng sức mạnh quân sự nhằm buộc Iran phải tính toán lại các bước đi tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai bên đang gia tăng. Tờ The Guardian thì đặc biệt nhấn mạnh đến quy mô lan rộng của cuộc khủng hoảng. Theo tờ báo Anh, thì ngoài các cuộc tấn công tại Iran và Jordani, các vụ không kích và hoạt động của các lực lượng ủy nhiệm của Iran còn diễn ra tại Iraq, trong khi căng thẳng cũng gia tăng trên các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Những diễn biến này khiến cho thị trường năng lượng ngay lập tức phản ứng khi giá dầu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn nếu xung đột ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Cùng chung đánh giá, kênh Al Jazeera cho rằng các tuyên bố cứng rắn từ cả Washington và Tehran cho thấy triển vọng hạ nhiệt trong ngắn hạn là rất hạn chế. Việc hai bên tiếp tục khẳng định sẽ đáp trả các hành động quân sự của đối phương đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra những vòng xoáy trả đũa mới trong bối cảnh các lực lượng đồng minh và các nhóm vũ trang thân Iran vẫn đang hoạt động tại nhiều điểm nóng trong khu vực. Thưa quý vị, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 cũng là tâm điểm phân tích của báo chí quốc tế. Dù động thái này đã được thị trường dự báo từ trước, nhưng nhiều tờ báo cho rằng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở bản thân quyết định mà ở thông điệp chính sách và triển vọng điều hành trong thời gian tới. Tờ Financial Times nhận định Fed đang theo đuổi chiến lược giữ nguyên nhưng không nới lỏng. Theo tờ báo này, thì lạm phát tại Mỹ vẫn chưa trở về mục tiêu 2%, trong khi giá năng lượng tăng và những bất ổn địa chính trị có nguy cơ tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá. Tuy nhiên, Fed cũng nhận thấy điều kiện tài chính đã phần nào tự thắt chặt khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao, khiến chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân gia tăng. Vì vậy, thay vì tiếp tục nâng lãi suất, Fed lựa chọn chờ thêm các dữ liệu kinh tế để tránh nguy cơ làm suy

0: yếu đà tăng trưởng. Về tác động thì nhiều tờ báo cho rằng việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Chi phí vốn nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực đối với doanh nghiệp và các nền kinh tế mới nổi. Đồng thời, triển vọng cắt giảm lãi suất bị lùi lại có thể khiến các ngân hàng trung ương khác thận trọng hơn trong quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, việc Fed chưa tiếp tục tăng lãi suất cũng phần nào giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái sâu.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, bảng đen và viên phấn vốn là những hình ảnh quen thuộc trong mỗi lớp học. Thế nhưng tại Nhật Bản, những vật dụng giản dị ấy đang trở thành chất liệu để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng. Cuộc thi nghệ thuật Kokuban Atkosien đã biến chiếc bảng đen thành nơi các học sinh thỏa sức sáng tạo, cùng nhau tạo nên những bức tranh ấn tượng. Không chỉ tôn vinh tài năng hội họa, sân chơi này còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về tinh thần đồng đội và vẻ đẹp của những tác phẩm chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
3: Không khí hào hứng và sôi nổi đang bao trùm một lớp học tại trường trung học nữ sinh Kumagaya, phía bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tạm gác lại những bài học quen thuộc, chiếc bảng đen giờ đây đã trở thành nơi để các học sinh cùng nhau phác thảo ý tưởng bằng phấn. Tất cả đang gấp rút hoàn thiện tác phẩm tham gia cuộc thi nghệ thuật vẽ trên bảng đen Kokuban Atkosien dành cho học sinh trung học lớn nhất ở Nhật Bản. Với các em, viên phấn và tấm bảng lúc này không chỉ là dụng cụ học tập mà đã trở thành không gian tự do sáng tạo. Em Chiho Ninomiya, học sinh tham gia cuộc thi, chia sẻ.
4: Đây là lần đầu tiên chúng em tham gia cuộc thi nên em cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng dù có giành giải hay không, chỉ cần cả nhóm gắn kết và có thêm những kỷ niệm đẹp trong quá trình cùng nhau sáng tạo, đó đã là điều rất ý nghĩa rồi.
3: Được tổ chức thường niên từ năm 2015, cuộc thi Kokuban Atkosien là sân chơi quy tụ hàng trăm trường trung học trên khắp Nhật Bản. Tên gọi cuộc thi là sự kết hợp giữa Kokuban, nghĩa là bảng đen, và Kosien, nghĩa là sân vận động, biểu tượng cho tinh thần thể thao và sức trẻ Nhật Bản. Năm nay, cuộc thi thu hút tác phẩm đến từ hơn 300 trường học trên cả nước với những chủ đề phong phú như thế giới khủng long, nhân vật manga, đến núi Phú Sĩ hay kiệt tác Mona Lisa. Tất cả đều được tái hiện bằng những nét phấn đầy sáng tạo. Việc vẽ trên bảng đen không hề dễ dàng. Phấn viết rất dễ nhòe, khó pha màu và gần như không thể sửa sai, đòi hỏi các em phải cực kỳ kiên trì và phối hợp ăn ý. Điều đặc biệt, cuộc thi được khởi xướng bởi công ty Nichigaku, một doanh nghiệp chuyên sản xuất bảng học sinh, sau khi tình cờ bắt gặp một bức tranh tái hiện kiệt tác bữa tối cuối cùng bằng phấn của các em học sinh. Ông Tomohiro, chủ tịch công ty Nichigaku, cho biết.
4: Chúng tôi chuyên sản xuất bảng đen và bảng trắng cho các trường học, nhưng trước đây chưa từng nghĩ những chiếc bảng ấy có thể được sử dụng theo cách sáng tạo đến như vậy. Những tác phẩm của các em học sinh đã cho chúng tôi thấy một góc nhìn hoàn toàn mới.
3: Trong kỷ nguyên số, khi những chiếc máy tính bảng dần đi vào lớp học, thì với nhiều học sinh Nhật Bản, chiếc bảng đen truyền thống vẫn giữ một giá trị cảm xúc đặc biệt không thể thay thế. Em Mako Kato, một học sinh tham gia cuộc thi, chia sẻ.
4: Khi muốn nhấn mạnh một nội dung, giáo viên có thể ấn mạnh viên phấn hoặc gõ lên bảng để truyền tải cảm xúc. Điều đó không thể thực hiện trên một chiếc iPad. Chính vì vậy, tôi cho rằng bảng đen vẫn là một phương tiện rất đặc biệt, cho phép người sử dụng thể hiện cảm xúc và sự nhiệt huyết theo cách riêng.
3: Không phải sự kết thúc, mà là bài học sâu sắc về tính vô thường của cuộc sống và lòng dũng cảm để bắt đầu lại. Giá trị lớn nhất của nghệ thuật bảng đen không nằm ở thời gian tồn tại của bức tranh, mà ở ký ức, sự gắn kết và niềm cảm hứng đọng lại.

Kết nối thế giới. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi tối, nhảy aerobic, hoạt động giải trí sôi động thu hút hàng trăm người lại diễn ra trong một công viên ngay giữa trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đám đông khổng lồ này không chỉ trở thành trào lưu, thói quen mới, mà còn định nghĩa lại niềm vui sau

0: giờ làm việc của người dân nơi đây. Với các bài tập aerobic tập thể và âm nhạc sôi động, người dân Bangkok ở mọi lứa tuổi có thể rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và tạo nên một trào lưu đầy năng lượng.
1: Nằm giữa lòng thủ đô Bangkok là công viên Lumpini, được ví như một ốc đảo nép mình giữa những tòa nhà chọc trời hiện đại. Mỗi tối, đông đảo người dân là nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên, người về hưu và cả nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thái Lan cùng tụ tập đến công viên vì một mục đích duy nhất, đó là tập aerobic. Từ 6 giờ chiều hàng ngày, âm nhạc bắt đầu vang lên, các huấn luyện viên bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, hàng nghìn người bắt đầu chuyển động đồng bộ theo bài tập và các động tác của huấn luyện viên. Thực tế, phong trào tập aerobic ngoài trời đã bùng nổ và thu hút ngày càng nhiều người tham gia tại các công viên trên khắp thành phố từ đầu năm nay, sau khi một ngôi sao K-pop tham gia một buổi tập và chia sẻ trực tuyến với các fan hâm mộ. Kể từ đó, số lượng người tham gia đã không ngừng tăng lên, trở thành phong trào của mọi tầng lớp xã hội, thậm chí cả khách du lịch. Tất nhiên, việc tham gia là miễn phí, không cần đặt chỗ hay đăng ký thành viên và cũng không có bất cứ sự ngần ngại hay khoảng cách nào giữa những người tham gia. Nhiều người dân Bangkok hào hứng chia sẻ.
2: Thật tuyệt vời, thực sự rất vui. Bạn nhìn này, chúng tôi nhảy đến toát mồ hôi, rất tốt cho sức khỏe, lại còn làm quen được với nhiều người bạn mới nữa. Là du khách nhưng tôi cũng tham gia tập nhảy cùng tất cả mọi người. Tất cả những gì bạn cần làm là đến đây, tham gia và tận hưởng.
1: Chính quyền và các doanh nghiệp địa phương đang nỗ lực biến trào lưu này thành một xu hướng lâu dài. Theo sáng kiến thành phố khỏe mạnh, chính quyền thủ đô Bangkok có kế hoạch cử các huấn luyện viên chuyên nghiệp đến hướng dẫn cho người dân. Trong khi đó, các công ty doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị loa đài và hỗ trợ nước uống miễn phí. Đối với nhiều người, phong trào này không chỉ là hoạt động để có được sức khỏe tốt hay vóc dáng đẹp. Như anh Jubanta, một giáo viên tiểu học chia sẻ, những ngày trong tuần anh dành thời gian cho công việc, còn cuối tuần là đến lớp để lấy bằng thạc sĩ. Giữa những khoảng thời gian tất bật đó, những bài tập nhảy aerobic đã trở thành điểm đến thư giãn của anh.
2: Đôi khi công việc và học tập khiến tôi rất mệt mỏi và tốn nhiều năng lượng. Nhưng khi hết giờ học thì tôi tìm đến đây để tận hưởng và giúp bản thân được thư giãn. Ở đây tôi có thể là chính mình và cảm thấy sức khỏe tinh thần cải thiện rất nhiều.
1: Một cuộc khảo sát năm 2025 của Quỹ xúc tiến sức khỏe Thái Lan tại Đại học Chulalongkorn cho thấy có tới 83% người dân Thái Lan cảm thấy cô đơn. Vấn đề này đặc biệt đáng chú ý và trở thành khá nghiêm trọng ở các khu đô thị. Như chị Sakira Saipang đã tham gia các buổi tập aerobic trong vài tháng qua, không chỉ nhằm giảm bớt căng thẳng, áp lực mà cả xua đi nỗi cô đơn. Bởi công việc bận rộn khiến chị thậm chí không có thời gian giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Cứ như vậy, trào lưu thể thao giải trí aerobic về đêm mới nhất ở Bangkok đang chứng minh rằng chỉ cần một khoảng không gian chung, một chút âm nhạc và một chút mồ hôi để vận động, tất cả có thể giải tỏa căng thẳng, kết nối lẫn nhau và đôi khi chỉ cần được là chính mình.
0: Thưa quý vị, để tiếp thêm năng lượng cho phong trào nhảy aerobic, truyền cảm hứng tại Bangkok, Thái Lan, bây giờ mời quý vị cùng đến với ca khúc sôi động Treasure của nam ca sĩ Bruno Mars.

Thưa quý vị và các bạn, từ lúc lập gia đình, vợ chồng người Châu Ro là anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm ở thôn 4, xã Trà Tân, tỉnh Lâm

0: Đồng đã chí thú làm ăn bằng cách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả nên vợ chồng anh Đường và chị Nẫm không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả.
1: Để có được cuộc sống dư dả như ngày hôm nay, vợ chồng anh Đường và chị Nẫm ở thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng đã phải trải qua những ngày tháng cơ cực, vất vả, mưu sinh. Điều đáng khâm phục ở vợ chồng anh Đường và chị Nẫm đó là tinh thần vượt khó, sự đồng thuận và kiên trì bám nương, bám rẫy làm ăn. Từ vài sào đất ban đầu của ba mẹ hai bên cho, hai vợ chồng tích cực chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập. Thấy cây trồng nào được giá là anh chị đưa vào trồng, vừa cải tạo đất, tăng năng suất, vừa tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Ngoài trồng trọt, anh chị còn chăn nuôi đàn heo, bò, dê. Hiện gia đình anh chị có 6 hectare điều đang cho thu hoạch, 1 hectare ruộng lúa nước, 2 hectare đất trồng cây ngắn ngày như bắp, mè, đậu, cho thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng mỗi năm. Chị Võ Thị Nẫm cho biết.
2: Đúng là cà phê là cũng có được thu nhập cũng cao, nhưng mà đối với tiêu nó không được sự bền bỉ giống như cây cà phê với cây điều. Cho nên hai vợ chồng quyết định là xuống điều hết. Rồi hai vợ chồng tính toán rồi mới xuống trên một mẫu hai kia cũng điều luôn, trên sen vô cà phê. Còn nếu mà nay mai mà thấy thời tiết thuận lợi thì mình sẽ trên thêm cây tiêu.
1: Để sản xuất hiệu quả, vợ chồng anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cùng với đó là tìm hiểu và nắm bắt thị trường tiêu thụ các loại nông sản hiện nay để có hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Võ Văn Đường chia sẻ.
3: Tất nhiên là mình cũng theo cái hướng dẫn mô hình người ta làm mấy cây điều này. Bữa nay làm theo kỹ thuật là hữu cơ á. Ít là mình sử dụng phân khoa học, là phân chuồng với mấy cái rơm rạ, mấy cái cây bắp này.
1: Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh chị còn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào ở thôn xã. Trao đổi về tinh thần quyết tâm vượt khó vươn lên của vợ chồng anh Đường và chị Nẫm, ông Long Văn Nhu, trưởng thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
3: Hộ ông Võ Văn Đường thì cũng làm kinh tế lúc ban đầu cũng rất là khó khăn, bữa nay rất là phát triển.
1: Ông bà xưa có câu, thuận bờ thuận trong, tác biển đồng cũng cạn. Và vợ chồng người Châu Ro, anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm ở thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng là những người như thế. Vợ chồng anh Đường và chị Nẫm là những nông dân cần cù, chịu thương, chịu khó trên mảnh đất của mình. Nên không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả, được nhiều bà con trong thôn hết lòng khen ngợi, xem là tấm gương để học tập và làm theo.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức của mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro do thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe.
1: Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
1: Vâng, thưa chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã. Có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai.

0: phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi á, khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều, do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ sơ chế chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Vâng. Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
0: Cái động lực lớn nhất trong tôi á, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu cái nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
1: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
0: Cái rào cản lớn nhất á, khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình á, đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên, có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ cũng là rất là tốt và người khác có thể phải phấn đấu tới 20 năm mới có được. Mà tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy, đó là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương á, thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để mà giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn nữa, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất rất khó khăn luôn, để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón, thì cái những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
1: Và với những cái khó khăn như thế thì trong cả quá trình vừa rồi có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không?
0: Đã có giai đoạn tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại, đó là giai đoạn mà 2019 hay 2020 2021 ấy, khi mà cái đại dịch diễn ra rất là ác liệt mà bản thân tôi và anh chị em đã vô cùng khó khăn luôn, khi mà vật tư đầu vào thì nó cao mà hàng hóa thì bán không được. Lúc đấy cũng thực sự rất là lạ, nhưng mà rất may mắn là trong quá trình làm việc của mình thì có một số cái tín hiệu tích cực trong các cái nghiên cứu để tinh gọn cái quá trình sản xuất á. Do đó là tôi đã có động lực để tiếp tục.
1: Vâng. Và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc ạ? Anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
0: Kính thưa chị, kính thưa quý vị thính giả, thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày mà không thể rút được nước. Thì toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để giải quyết cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm ủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, người ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn người ta gieo. Đó, nhờ đó mà cái có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
1: Vâng, thế là tránh được cái rủi ro về thời tiết là cũng đã giảm được rất nhiều cái chi phí rồi giá thành cũng sẽ giảm đúng không anh?
0: Vâng ạ. Vì mỗi 1 kg hạt giống mà khi áp dụng cái công nghệ này ạ, có thể giúp tiết kiệm từ 3.000 đến 5.000 đồng cho 1 kg. Nhưng mà nếu mà hàng trăm hàng ngàn tấn, thậm chí có thể hàng triệu tấn hạt giống Việt Nam mà áp dụng cái công nghệ thì chắc chắn sẽ đạt được. Cái chi phí trên mỗi kg hạt giống này thì nó rất là rẻ. Ví dụ như cái quy mô xử lý, như chúng tôi xử lý 4 tấn hạt giống trên một mẻ thì chi phí nó chỉ rơi khoảng tầm 800 đồng cho đến 1.000 đồng cho 1 kg thôi ạ.
1: Vâng, và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh đấy là quy trình trồng lúa mà không cày xới. Thế thì phương pháp này nó có đặc điểm như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, đây cũng là một cái kỹ thuật trong ngành trồng lúa. Thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón bón lại cho ruộng.
1: Vâng.
0: Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân. Ví dụ như là giúp còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất

0: là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam, và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này. Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí mê tan gây hiệu ứng nhà kính. Thì vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính ấy, chủ yếu được sinh ra khi mà khí mê tan nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất, và trong quá trình lên men yếm khí thì là một sinh ra mê tan. Còn quy trình này được xử lý hoàn toàn trên trên bề mặt ruộng, do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê tan. Và riêng về vấn đề đo lường phát thải khí mê tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, đấy tức là một cái quy trình đấy thôi nhưng nó đem lại rất nhiều những cái hiệu quả tích cực. Và tôi được biết là với những nghiên cứu khoa học của anh thì không chỉ dừng lại ở cây lúa mà còn đưa ra những giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực khác của ngành nông nghiệp đúng không ạ?
0: Dạ vâng. À, ban đầu ấy thì tôi chỉ tập trung vào cây lúa thôi. Rồi sau khi các cái sản phẩm nó được hình thành rồi, tôi thấy là có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng khác nhau. Như cái sản phẩm mà bả mồi hữu cơ để diệt ốc bươu vàng ấy, thì không chỉ áp dụng cho cây lúa mà có thể áp dụng cho phòng trừ auxin trên rau màu, rồi hoa cây cảnh, đặc biệt là cây thanh long. Đấy, rất an toàn mà hiệu quả rất là cao. Và cũng từ cái sản phẩm chế phẩm diệt ốc này thì chúng tôi thu gom được cái con ốc bươu vàng về để dùng nó chế biến thành phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng, và sản phẩm có tên là Obu. Thì sản phẩm này cũng đã được cấp mã số phân bón hữu cơ tại Việt Nam và cũng đang được thị trường đó tiếp nhận rất là tốt ạ. Ngoài ra thì cái sản phẩm phân bón này đã được áp dụng thử cho rất nhiều cái vùng thổ nhưỡng ở Việt Nam, cho cây ăn quả này, cây công nghiệp này, dược liệu, hoa cây cảnh, như cái trang trại bơ Thiên Nông Bình Phước ở trong xã Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Rồi sầu riêng cũng ở Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Hai cây chanh dây, rồi cà phê ở Tây Nguyên, lê tai lung và mận tảo van ở Lào Cai, hay là cam quýt bưởi, tất cả đều cho cái hiệu quả phục hồi cây và cải tạo đất và cái năng suất sản lượng rất là tốt ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh.
2: Thưa quý vị, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
3: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
4: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
3: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
5: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng tầm 3, phải mất từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đủ điều kiện để gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, nó mới ngâm ủ, nó

0: Con tươi thì không thể bảo quản được, thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng, phải bỏ đi lại ngâm mủ mới. Thì hạt giống của tôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
1: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân, cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021, quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Hợp tác xã Nam Đại Dương là hợp tác xã kiểu mới, và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nền mầm sẵn đấy, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
1: Không chỉ về quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
3: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
4: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
5: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này không phải do cá nhân tôi chọn, mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn. Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi chia sẻ, cái giai đoạn khó nhất là 2020 và 2021 á, khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau á thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển, thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể. Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi. Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
4: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
5: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thương phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than. Thì những cái dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ hai đó là cái thứ ba nữa là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ốc bươu vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã, và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
4: Vâng, và với tầm nhìn của một nhà khoa học, của nhà nông, thì anh Trường có ấp ủ những dự định gì để vươn ra biển lớn không ạ?
5: Biển lớn thì tôi chưa nghĩ sẽ lớn tới mức nào. Tôi cũng không ấp ủ gì cả, mà tất cả các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng rộng với rất nhiều nông dân được hưởng lợi. Thì tôi chỉ có một khao khát vẫn đang được cháy trong lòng, đó là những cái công nghệ mà tôi nghiên cứu ra sẽ lan tỏa ra cả nước và sẽ được cả nước áp dụng. Nó sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm Việt Nam khi mà chào hàng trên thế giới ạ.
4: Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh chăn trở nhất?
5: Cái chăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho là cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi chăn trở nhất.
4: Dạ vâng. Và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
5: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
4: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
5: À, cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.

quý vị và các bạn đang nghe bài hát Khát vọng, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay, chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh.

0: Anh. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Mỗi bộ ngành địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình, phải xây dựng được một xã hội học tập, xã hội sáng tạo, một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đề cập về một số việc cần làm ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị.
1: Tôi đề nghị ngay sau cuộc họp này, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 57 sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc. Đề nghị đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo rà soát sắp xếp cơ quan thường trực và bộ máy giúp việc theo thẩm quyền được giao, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, không tạo thêm tầng lớp trung gian, không làm phức tạp cái cơ chế phối hợp. Cần xác định rõ chức năng, định hướng phối hợp kiểm tra của Ban chỉ đạo với chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành. Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, khó, liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan.
0: Sáng nay tiếp đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, quyết tâm thúc đẩy đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Chiều nay làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức thể hiện, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chỉ đạo, quản lý và từng cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền. Cùng với đó, đại diện các cơ quan báo chí nghiên cứu cho ý kiến về việc đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, không chỉ qua số lượng tin bài mà quan trọng hơn là việc đo lường tác động đến nhận thức, niềm tin, khát vọng công hiến và sự đồng thuận xã hội. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới. Hội nghị lãnh đạo danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 diễn ra sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị tổ chức trước thềm hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao nhằm thực hiện đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Sau hội nghị lãnh đạo danh dự lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2021, Việt Nam hiện có tổng cộng 48 lãnh sự danh dự đang hoạt động, trong đó châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông, châu Phi. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là 123,49%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức là 131,53%. Thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến cho hoạt động xuất khẩu thép cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Trong vòng 45 ngày tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuẩn bị các phương án ứng phó nếu lệnh áp thuế chính thức được ban hành. Hơn 780 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 tuyến đường trùng tên, gần 750 đường trùng số tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ hạn chế tối đa việc thay đổi, tránh gây xáo trộn trong đời sống người dân. Tin của phóng viên Vũ Hường.
2: Tại họp báo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 30 tháng 7, bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua rà soát, thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 đường trùng tên, 747 đường trùng số trên địa bàn 22 phường, xã. Việc trùng tên chủ yếu do quá trình sáp nhập địa giới hành chính tỉnh. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cũng cho biết, sở này đã có văn bản sẽ tham mưu hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, đã có văn bản gửi 168 phường, xã đặc khu.

0: rà soát, nghiên cứu đề xuất đổi tên những tuyến đường trùng tên trên cùng địa bàn phường, xã. Theo đó, việc đổi tên bám sát theo tiêu chí Điều 5, Nghị định 91 năm 2005 của Chính phủ là không đổi tên đường phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, gắn bó với lịch sử văn hóa của địa phương, dân tộc, ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ. Theo bà Ngân, đối với đường trùng tên khác địa bàn phường, xã thì sở đề xuất giữ nguyên không đổi.
1: Còn đối với trường hợp mà các tuyến đường trùng tên trên cùng một địa bàn phường xã thì Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã có cái đề xuất sẽ trình báo cáo với Hội đồng Tư vấn về hướng xử lý, đề xuất giữ nguyên tên các tuyến đường mà đã tồn tại từ lâu gắn bó với lịch sử văn hóa của dân tộc, của thành phố, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân mà qua nhiều thế hệ, hoặc là không đổi các tuyến đường mà có quy mô lớn và trên các tuyến đường này có cái số lượng dân cư, hộ dân cư cư trú rất đông để tránh cái hạn chế thấp nhất cái sự xáo trộn trong đời sống người dân.
0: Đối với tuyến đường trùng số, Sở Văn hóa và Thể thao không tham mưu việc đánh số mà chỉ tham mưu đặt tên đường. Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo hướng gắn thêm tiền tố hoặc hậu tố vào số đường nhằm hạn chế việc thay đổi tên đường, tránh ảnh hưởng đến đời sống và các giao dịch của người dân.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng với các quốc gia vùng vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn. Nền kinh tế khu vực đồng euro Eurozone tăng trưởng 0,4% trong quý 2, cao hơn dự báo của giới phân tích và cho thấy khả năng chống chịu trước nhiều biến động. Số liệu sơ bộ của cơ quan thống kê châu Âu cho thấy, sau khi không tăng trưởng trong quý 1, kinh tế Eurozone đã phục hồi với mức tăng gấp đôi dự báo của thị trường. Kết quả này đạt được dù khu vực vẫn chịu sức ép từ xung đột Trung Đông, giá năng lượng tăng cao, nhu cầu toàn cầu suy yếu, căng thẳng thương mại và chi phí vay vốn ở mức cao. Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung tâm Virus học quốc gia Vector của Nga đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật đối với các loại vaccine công nghệ mRNA nhằm phòng chống HIV, đậu mùa khỉ và viêm não do ve cắn. Thông tin được tiến sĩ Larissa, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Vector, công bố tại hội nghị toàn Nga về sinh học kỹ thuật và dược phẩm sinh học diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 tại Novosibirsk. Trung Quốc chính thức công bố lấy ý kiến dự thảo luật chống bạo lực mạng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực trên không gian mạng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng, yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát và cảnh báo, áp dụng các biện pháp như hạn chế lưu lượng, gắn nhãn bạo lực mạng, thu thập bằng chứng một chạm, đồng thời lập danh sách đen đối với các tài khoản vi phạm nghiêm trọng và cấm đăng ký lại. Đáng chú ý, dự thảo cũng mở rộng phạm vi quản lý ra nước ngoài. Quy định rõ các tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện bạo lực mạng nhắm vào Trung Quốc cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Về chế tài xử phạt, các nhà cung cấp dịch vụ mạng vi phạm quy định nếu gây ra ảnh hưởng hoặc hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tiền lên tới 10 triệu nhân dân tệ. Người quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm có thể bị phạt tới 1 triệu nhân dân tệ. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng các biện pháp như đình chỉ hoạt động kinh doanh, đóng cửa website hoặc ứng dụng, thu hồi giấy phép kinh doanh. Dự thảo cũng tăng cường bảo vệ tư pháp cho nạn nhân, cho phép yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm xâm phạm quyền nhân thân. Khi gặp khó khăn trong việc chứng minh, nạn nhân có thể được cơ quan công an hỗ trợ. Những người tổ chức, chủ mưu hoặc xúi dục bạo lực mạng sẽ bị xử phạt nặng hơn. Dự kiến thời hạn góp ý cho dự thảo luật chống bạo lực mạng sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 8 tới.
2: Theo xác nhận của chính phủ Nhật Bản, số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào hôm qua tại khu vực Kyushu, miền nam nước này đã tăng lên 28 trường hợp. Trong khi đó, công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ 6.

nhân dân, Bộ đội Biên phòng An Giang nỗ lực vì bình yên nơi biên giới. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chiến lược phát triển du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm quản trị công từ Thụy Điển, phân cấp gắn với trách nhiệm và nguồn lực. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cần chính sách vi mô đột phá để kích hoạt tăng trưởng cao. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát để kiến tạo phát triển vì hiệu lực quản trị quốc gia. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển du lịch số, du lịch cộng đồng ở phía Tây xứ Nghệ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc bằng AI, thách thức mới đối với thực thi pháp luật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đừng để ban đại diện cha mẹ học sinh trở thành đầu mối thu tiền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng cần chế tài xử lý hiệu quả. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, người tiêu dùng cần cảnh giác với chiêu trò khoác áo xanh cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần 2 thập kỷ không ngừng nghỉ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, biển Caspi, mặt trận quân sự mới giữa Ukraine, Nga, Iran. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40, quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. Từ 19 giờ 55 phút, tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, vận động viên Vũ Tiến Mạnh và hành trình vượt qua bóng tối. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Phim Mưa Đỏ tại Lào khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị. Những dấu mốc nửa thế kỷ đồng hành phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan qua ảnh. UNESCO đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ giá trị văn hóa trong kỷ nguyên AI. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức thành công buổi chiếu phim Mưa Đỏ. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2026 và kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1949, 27 tháng 7 năm 2026, đồng thời hiện thực hóa chủ trương tăng cường gắn kết chiến lược trong lĩnh vực văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại giữa hai nước trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin.
3: Buổi chiếu phim đã thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 300 đại biểu đến từ 21 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bà con kiều bào. Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào là một văn kiện toàn diện mang tính chiến lược lâu dài. Đại sứ khẳng định, việc lựa chọn trình chiếu bộ phim Mưa Đỏ không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, mà còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. Sự kiện này là minh chứng sống động trong việc tích cực, chủ động đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại để triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng về văn hóa và khoa học công nghệ chuyển đổi số tại địa bàn Lào. Buổi chiếu phim khép lại trong niềm tự hào và xúc động lớn lao của toàn thể người xem, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn, đồng thời vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1976-2026, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm ảnh Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Triển lãm tái hiện hành trình nửa thế kỷ đồng hành và phát triển trong quan hệ hai nước, không chỉ tôn vinh những thành tựu ngoại giao song phương mà còn khẳng định sự tin cậy chính trị và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam-Thái Lan.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày bộ sưu tập ảnh tư liệu được tuyển chọn công phu, dẫn dắt người xem đi qua những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Nguồn tư liệu được khai thác từ kho lưu trữ của Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ quán Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và đặc biệt là những văn bản lưu trữ quý giá của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam. Những hình ảnh này không chỉ phản ánh các thành tựu ngoại giao mà còn khắc họa tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước. Triển lãm đưa công chúng trở lại thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6 tháng 8 năm 1976 và chuyến thăm Thái Lan lịch sử của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào tháng 9 năm 1978, chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan. Tiếp nối dòng chảy lịch sử là những hình ảnh về các chuyến thăm Việt Nam của Hoàng gia Thái Lan. Những dấu mốc quan trọng như việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 cũng được phác họa rõ nét. Đồng tổ chức sự kiện, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh ý nghĩa của những tư liệu quý này.
2: Trong quá trình chọn ảnh để trưng bày, chúng tôi vô cùng xúc động khi được bắt gặp những khoảnh khắc thân thiện của lãnh đạo hai nước trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế hay từ những ngày đầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tất cả đã giúp định hình mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta.
1: Hình ảnh những chuyến thăm cấp cao gần đây như chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin vào tháng 6 tiếp tục khẳng định triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai. Bên cạnh ngoại giao cấp cao, triển lãm còn dành không gian tôn vinh sự gắn kết giữa nhân dân hai nước cũng như hợp tác kinh tế cùng nhiều lĩnh vực khác nhau. Công chúng có thể thấy hình ảnh cộng đồng người Việt tại Thái Lan, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các khu tưởng niệm hay sự năng động của doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn mới. Đánh giá về tầm quan trọng của triển lãm đối với tương lai quan hệ song phương, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Urawadi Sivirom khẳng định.
3: Nếu như triển lãm này là dịp để nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, thì đây cũng đồng thời là lời tôn vinh dành cho tương lai. Tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam chưa bao giờ bền chặt như hiện nay. Tôi tin tưởng rằng 50 năm tiếp theo sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn hơn nữa để hai quốc gia cùng phát triển, không chỉ với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện, mà còn là những láng giềng và người bạn luôn dành cho nhau sự tin cậy. Tôi hy vọng rằng khi tham quan triển lãm này, quý vị không chỉ được nhìn lại lịch sử mà còn cảm nhận được hơi ấm của tình hữu nghị đã gắn kết nhân dân hai nước suốt năm thập kỷ qua và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam không chỉ là hành trình nhìn lại quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp tới các thế hệ hôm nay và mai sau, cùng tiếp nối, vun đắp để quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng tốt đẹp và bền vững.
0: Thưa quý vị, hiện nay trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa, mở ra nhiều cơ hội cho bảo tồn và sáng tạo, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về đạo đức và bảo vệ bản sắc. Nhằm hỗ trợ Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội do AI mang lại, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ theo hướng có trách nhiệm, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI. Sự kiện là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận về các nguyên tắc đạo đức, khung quản trị và giải pháp phát triển AI minh bạch, lấy con người và các giá trị văn hóa làm trung tâm.
4: Tại tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI, các chuyên gia cho biết hệ sinh thái AI của Việt Nam đang phát triển mạnh, tỷ lệ phủ sóng di động đạt 99,8% dân số và hơn 10 triệu bản ghi dữ liệu mở. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thực tiễn tại Bảo tàng Hà Nội cho thấy AI đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc bảo tồn di sản. Với gần 73.000 tài liệu, hiện vật, AI đã giúp bảo tàng rút ngắn đáng kể thời gian thống kê, phân loại và số hóa dữ liệu. Tuy nhiên, theo ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, khi ứng dụng AI để sản xuất phim hoạt hình về di tích khảo cổ Vườn Chuối, hệ thống đã tạo ra nhiều hình ảnh, hoa văn mang đặc trưng văn hóa ngoại quốc do thiếu dữ liệu về di sản Việt Nam. Thực tế này cho thấy AI chỉ có thể tái hiện chính xác bản sắc văn hóa khi được xây dựng trên nguồn dữ liệu đầy đủ và chuẩn hóa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, dù AI tham gia vào quá trình sáng tạo, con người vẫn giữ vai trò quyết định và là chủ thể tạo nên giá trị của sản phẩm văn hóa số. Cùng quan điểm này, ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, AI cần được phát triển như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, chứ không thể thay thế con người trong lĩnh vực văn hóa. Ông Jonathan Becker cho biết.
5: UNESCO nhấn mạnh 3 ưu tiên trong quản trị AI đối với lĩnh vực văn hóa, xây dựng khung quản trị nhằm bảo đảm vai trò trung tâm của con người và gìn giữ tính sáng tạo, khai thác AI để thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và chủ nghĩa đa nguyên, đồng thời bảo vệ di sản văn hóa cũng như các cộng đồng dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực của công nghệ.
4: Để AI phát triển đúng hướng, các chuyên gia cho rằng cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu di sản, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và khung quản trị phù hợp. Phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về đạo đức AI do UNESCO phối hợp triển khai đã đưa ra 21 khuyến nghị ưu tiên cho Việt Nam, tập trung vào xây dựng khung pháp lý, thành lập Ủy ban Đạo đức AI quốc gia và thúc đẩy ứng dụng AI trong bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ bản địa. Song song với đó, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và Luật trí tuệ nhân tạo cũng từng bước hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền tác giả, yêu cầu minh bạch và kiểm soát rủi ro đối với các hệ thống AI. Ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết.
5: Dù có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, AI vẫn không thể thay thế chiều sâu của trải nghiệm, cảm xúc và những giá trị nhân văn trong mỗi câu chuyện. Vì vậy, công nghệ cần được phát triển theo hướng phục vụ văn hóa, trao quyền cho người sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, đặc biệt là tại Việt Nam.
4: Theo ông Jonathan Becker, thời gian tới, UNESCO sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối thoại và hợp tác để hỗ trợ Việt Nam ứng dụng AI một cách minh bạch, có trách nhiệm trong lĩnh vực văn hóa. Qua đó, góp phần đưa AI trở thành động lực thúc đẩy sáng tạo, đồng thời gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng lực y tế cơ sở để người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ nơi cư trú là một trong những yêu cầu trọng tâm của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Muốn trạm y tế thực sự trở thành tuyến đầu, trước hết phải giải được bài toán nhân lực. Từ yêu cầu đó, tỉnh Quảng Trị vừa ban hành chính sách thu hút, đào tạo và đãi ngộ bác sĩ theo hướng tạo nguồn từ sớm, gắn đào tạo với địa chỉ sử dụng.
3: Từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, toàn bộ 77 trạm y tế xã phường tại tỉnh Quảng Trị trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo ra mô hình quản lý thống nhất, tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. Tuy nhiên, hệ thống y tế cơ sở đang đối mặt nhiều khó khăn, nổi bật là tình trạng thiếu bác sĩ và thiếu trang thiết bị. Ông Lê Thanh Cảnh, giám đốc trạm y tế phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, đội ngũ y tế cơ sở kỳ vọng tỉnh có chính sách thu hút và đào tạo bác sĩ, tạo động lực để bác sĩ về công tác tại các trạm y tế.
4: Hiện nay, việc thu hút bác sĩ về công tác lâu dài tại tuyến y tế cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng. Do vậy, nguồn nhân lực bác sĩ còn rất là thiếu. Chính điều này ảnh hưởng nhất định đến việc mở rộng các dịch vụ kỹ thuật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
3: Không chỉ ngành y tế, người dân cũng mong muốn các trạm y tế được bổ sung đội ngũ bác sĩ có chuyên môn để giảm tình trạng phải chuyển tuyến đối với nhiều bệnh lý thông thường. Chị Võ Thị Bích Thủy ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị mong muốn.
5: Tôi thấy là các cái trạm y tế rộng rãi này, thoải mái này, thoáng, sạch đẹp, nhưng mà cái số lượng bệnh nhân tới khám đó thì chưa được nhiều. Bởi rất là nhiều lý do, trong đó có một cái lý do mà tôi thấy là chưa có bác sĩ chuyên môn, thành ra chưa có một số bệnh là phải chuyển lên tuyến trên. Tôi cũng mong muốn là qua cái kỳ họp này thì hội đồng sẽ xem xét có thể là thu hút bác sĩ về ở các địa phương, các cái xã phương để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, mà đặc biệt là các cụ cao tuổi để có thể là khám được là gần hơn, để thuận tiện hơn, an toàn hơn.
3: Thực tế cho thấy, sau khi tiếp nhận 77 trạm y tế về địa phương quản lý, bình quân mỗi trạm có từ 3 đến 4 bác sĩ. Mục tiêu đặt ra theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị là đạt từ 4 đến 5 bác sĩ mỗi trạm. Tính chung, tỉnh Quảng Trị hiện mới đạt tiêu chí 11,4 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tỉnh phấn đấu nâng lên 13 bác sĩ trên 1 vạn dân. Để giải quyết căn cơ bài toán nhân lực, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành nghị quyết về chính sách thu hút, đại ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí dự kiến 198 tỷ đồng. Điểm mới của nghị quyết lần này không chỉ dừng lại ở chính sách thu hút sau khi bác sĩ tốt nghiệp, mà còn mở rộng sang đào tạo nguồn từ sớm. Tỉnh sẽ hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho học sinh lớp 12 hoàn cảnh khó khăn nhưng có nguyện vọng học ngành y. Sau khi tốt nghiệp, các em cam kết trở về phục vụ tại địa phương theo nhu cầu sử dụng của tỉnh. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi nhiều năm qua luôn thiếu bác sĩ và rất khó tuyển dụng. Theo nghị quyết, mức hỗ trợ thu hút dao động từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tùy theo trình độ chuyên môn, thành tích tốt nghiệp và vị trí công tác. Đặc biệt, đối với bác sĩ đa khoa hệ chính quy, mức hỗ trợ ưu tiên cao hơn khi công tác tại trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới và các chuyên ngành đặc thù, với mức từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, việc ban hành các nghị quyết về thu hút, đào tạo và đại ngộ nhân lực y tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Theo ông Nguyễn Đăng Quang, điểm khác biệt của chính sách lần này là tỉnh chủ động tiếp cận, hỗ trợ đào tạo ngay từ khi học sinh trúng tuyển vào các trường y, đồng thời gắn đào tạo với địa chỉ sử dụng, bảo đảm sau khi tốt nghiệp có vị trí việc làm phù hợp. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ sẽ tạo điều kiện để bác sĩ sau này quay trở về phục vụ chính quê hương mình. Ông Nguyễn Đăng Quang cũng lưu ý, mục tiêu thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị không chỉ là đủ số lượng bác sĩ tại các trạm y tế, mà quan trọng hơn là xây dựng được mô hình y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.
6: Thiết kế của nghị quyết lần này thì có cái chế độ thu hút đào tạo. Trước đây thì chúng ta chưa ban hành, mà chúng ta chỉ có thu hút sau khi các em được đào tạo xong mới thu hút về. Thì lần này chúng ta là chủ động thu hút bằng cách là các em có nguyện vọng phục vụ lâu dài cho cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thi đỗ vào các trường y khoa. thì chúng ta sẽ tiếp cận với nguyện vọng các em và hỗ trợ đào tạo.
0: Xin chào các thính giả đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bức thư âm nhạc đầu tiên trong số phát sóng tuần này. Chị Ngọc Hà đến từ Quảng Bình yêu cầu chương trình phát ca khúc Chiến sĩ Việt Nam. Chia sẻ về sự lựa chọn này, chị cho biết: nhân dịp 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, chị muốn dành tặng bài hát này thay cho lời tri ân tới các cựu chiến binh, những người có công với đất nước và gia đình các chiến sĩ. Cùng với đó, chị Ngọc Hà cũng nhờ chương trình xác minh giúp thông tin có phải ca khúc Chiến sĩ Việt Nam từng được Hồ Chủ tịch cân nhắc chọn làm quốc ca nước ta hay không. Thưa quý vị và các bạn, năm 1945 có 3 bài hát được trình lên Hồ Chủ tịch. Trong đó có 2 sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao là ca khúc Tiến quân ca, nay là quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và ca khúc Chiến sĩ Việt Nam. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu hát cuối bài Chiến sĩ Việt Nam vì phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của người. Cuối cùng, bác vẫn nghiêng về phương án chọn Tiến quân ca làm quốc ca vì tác phẩm này dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, ông cũng dự đoán còn có lý do khác là nội dung bài Tiến quân

ca mang tính bao trùm, khái quát toàn quân, toàn dân hơn là Chiến sĩ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm âm nhạc này vẫn là một ca khúc hào hùng, sống mãi với thời gian. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Tiếp theo chương trình là bức thư âm nhạc của bác Ngọc Hưng ở Thái Bình. Trong thư, bác tâm sự rằng bản thân là cựu chiến binh, từng cùng anh em trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đến nay, những người đồng đội năm ấy, người còn, người mất. Chính vì vậy, mỗi lần bác nghe ca khúc Giáng đứng Việt Nam đều thấy cay cay sống mũi. Bác muốn gửi tặng tác phẩm này cho những người đồng đội năm xưa nhân dịp tháng 7 về. Cùng với món quà âm nhạc ấy, bác Ngọc Hưng cũng nhờ chương trình giải đáp giúp. Bài hát này có được tác giả viết nên từ hình tượng nguyên mẫu có thật hay không? Thưa bác Hưng, Giáng đứng Việt Nam là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân. Sự hy sinh anh dũng của tiểu đoàn 16 và các đơn vị giải phóng quân trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 chính là nguồn cảm hứng cho nhà thơ Lê Anh Xuân viết nên Giáng đứng Việt Nam. Sau hơn 50 năm ca khúc được phát hành, danh tính nguyên mẫu trong ca khúc được xác định là liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, cán bộ chỉ huy mũi tiến công, liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo, chính trị viên phó đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 16 và một đồng chí khác trong tư thế tì súng trên xác trực thăng như sẵn sàng nhả đạn. Ca khúc Giáng đứng Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho tinh thần tạc vào thế kỷ của dân tộc, kế thừa và nối tiếp hình ảnh của nhiều anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dáng đứng Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ, lời thơ Lê Anh Xuân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng mở bức thư âm nhạc của chị Quỳnh Hương, một thính giả quê ở Hà Giang. Chị Hương muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Cánh chim hồng gấm. Chị tâm sự rằng chị rất ấn tượng với sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên vì khác với nhiều bài hát tri ân những người anh hùng dân tộc, Cánh chim hồng gấm không mang âm hưởng chậm rãi, tiếc thương mà sở hữu nhịp điệu tươi sáng. Nhân đây, chị cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này. Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Những cánh chim hồng gấm ra đời vào năm 1971, chỉ ít tháng sau khi mặt trận giải phóng miền Nam truy tặng danh hiệu anh hùng đối với người con gái du kích, chị Lê Thị Hồng Gấm. Vừa tròn 19 tuổi, chị đã anh dũng chọn lấy hiểm nguy cho mình để cứu đồng đội. Chị chiến đấu ngoan cường với quân giặc trên hai chiếc trực thăng vũ trang trước khi hy sinh trên cánh đồng quê hương. Chị cũng chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của tỉnh Tiền Giang lúc đó, nay là tỉnh Đồng Tháp. Giáo sư Ánh Tuyết, vợ của nhạc sĩ Phạm Tuyên kể rằng, khi nghe chiến công của chị trên đài tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã rất xúc động. Ông về nhà viết ngay Những cánh chim hồng gấm theo đúng phong cách hành khúc của mình. Giai điệu trong sáng cứ ngân nga mãi trong lòng người nghe, như thúc giục mọi người nhớ về cùng noi theo tấm gương anh dũng. Chị Hương muốn gửi tặng thính giả cả nước ca khúc Những cánh chim hồng gấm. Những cánh chim hồng gấm không mang âm hưởng chậm rãi, tiếc thương mà lại sở hữu nhịp điệu tươi sáng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán sứ Hà Nội. Địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 và khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, lá thư âm nhạc tiếp theo đến từ anh Quang Hùng ở Hải Phòng. Anh muốn nhờ chương trình phát ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu vào dịp tri ân, tôn vinh và tưởng nhớ những anh hùng dân tộc, những thương binh liệt sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình độc lập. Cùng với bức thư, anh cũng đặt câu hỏi cho chương trình: loài hoa Lê Kim Ma trong lời bài hát là hoa gì? Vì sao tác giả lại sử dụng hình ảnh loài hoa Lê Kim Ma để nói tới sự hy sinh của người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu? Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Bài hát được sáng tác vào năm 1958, sau 6 năm kể từ ngày chị Sáu hy sinh. Bài hát đã đi cùng năm tháng với câu hát quen thuộc nhắc tới loài hoa Lê Kim Ma. Và giải đáp cho câu hỏi của anh Quang Hưng, Lê Kim Ma hay còn gọi là cây trứng gà là loài cây thân gỗ, hoa của cây rất nhỏ, có màu xám xanh, mọc thành từng chùm ở ngọn và có mùi thơm nhẹ. Bật mí cho các thính giả một thông tin, giống với anh Quang Hùng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn cũng chưa từng thấy loài hoa Lê Kim Ma vào thời điểm ông viết ca khúc này. Nhưng chị Sáu hy sinh vào mùa xuân, khi hoa Lê Kim Ma đang vào mùa nở rộ trên miền đất đỏ quê chị. Chính vì vậy, nhạc sĩ đã lựa chọn hình tượng loài hoa này và tiếng hát trước họng súng quân thù để ngợi ca lòng dũng cảm và ý chí kiên cường bất khuất của chị Võ Thị Sáu.

Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Bích Liên vừa đem đến những giai điệu vừa xa diết lại vừa hào hùng của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Quý vị và các bạn thân mến, đến từ Quảng Trị, thính giả Hương Thảo muốn nhờ chương trình tìm giúp tên bài hát và tác giả từ những câu hát sau: là người chiến sĩ thương binh, nguyện trung hiếu trọn đời hy sinh, vững niềm tin sáng ngời ý chí vì ngày mai trên quê hương ta. Thính giả Hương Thảo tâm sự rằng ông nội của bạn là một thương binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông tưởng hay hát chay ca khúc này, nhưng chính ông cũng không biết tên, không biết tác giả. Và ông cũng chỉ biết bài hát này thông qua truyền miệng từ những người đồng đội cũ. Vâng, bạn Hương Thảo thân mến, hộp thư âm nhạc xin cung cấp thông tin cho bạn và ông của bạn. Những câu hát vừa rồi nằm trong tác phẩm Khúc hát thương binh của nhạc sĩ Văn Dung. Ông tên đầy đủ là Nguyễn Văn Dung, nguyên trưởng phòng ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Văn Dung có nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như Giải phóng quân ta ra đi, Tiến về khe xanh, Đường Trường Sơn xe anh qua, Những bông hoa trong vườn bác, Vì một hành tinh xanh hay Chim chích bông, và đặc biệt là ca khúc Khúc hát thương binh.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Khúc hát thương binh, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Tiếp nối chương trình là lá thư âm nhạc được gửi từ Điện Biên của thính giả Việt Anh. Anh muốn nhờ chương trình gửi tặng các thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca khúc Bài ca không quên. Bạn tâm sự trong thư: khi đọc những bài báo về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mình cứ thấy nghẹn lại, thấy thương xót, thấy biết ơn, thấy trân trọng biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh cả cuộc đời để đổi lấy ngày hòa bình hôm nay. Mình muốn gửi tới các thính giả của chương trình tác phẩm Bài ca không quên để nhắc mọi người phải nhớ về những trang sử của dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu cùng lời ca tiếng hát vừa rồi đã khép lại số phát sóng tuần này của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Hộp Thư Âm Nhạc xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những giây phút vừa qua. Chương trình luôn chờ đón những lá thư từ quý vị thính giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị nghe đài. Thưa quý vị, chương trình Cà phê cổ điển hôm nay, Ngọc Hưng xin giới thiệu tới quý vị đôi nét về thời kỳ âm nhạc cổ điển châu Âu từ khoảng những năm 1760 đến năm 1825. Thưa quý vị, những năm từ 1760 đến năm 1825 được gọi là thời kỳ cổ điển. Thời kỳ cổ điển nằm giữa thời kỳ Baroque và thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Nhạc cổ điển có kết cấu nhẹ nhàng, rõ ràng hơn nhạc Baroque và ít phức tạp hơn. Các nhà soạn nhạc đã cố gắng tìm cách để sắp xếp cải thiện cấu trúc các tác phẩm của họ. Thời kỳ nhạc cổ điển cũng bị ảnh hưởng bởi những tác phẩm nghệ thuật cổ điển của người Hy Lạp và La Mã cổ đại. Nhạc giao hưởng đã được sáng tác và các hình thức âm nhạc tính phòng khác nhau, bao gồm cả tứ tấu, đàn dây. Vào giữa thế kỷ thứ 18, châu Âu bắt đầu hướng tới một phong cách mới trong kiến trúc, văn học và nghệ thuật, thường được gọi là cổ điển.

trong khi vẫn liên kết chặt chẽ với văn hóa và chính trị, với hình thức và sự nhấn mạnh về trình tự, hệ thống phân cấp, phong cách mới. Phong cách này được phát triển bởi những sự thay đổi trong trật tự kinh tế và cấu trúc xã hội. Vào thế kỷ thứ 18, giới quý tộc đã trở thành những người bảo trợ chính cho âm nhạc và phát triển thể loại opera. Điều này dẫn đến những thay đổi trong âm nhạc, quan trọng nhất trong số đó là sự thay đổi tiêu chuẩn, biên chế các nhóm nhạc cụ. Những thay đổi trong tình hình kinh tế cũng có tác động làm thay đổi sự cân bằng chất lượng của các nhạc sĩ. Kết cấu đa âm không còn là trọng tâm chính của âm nhạc, mà thay vào đó là một giai điệu duy nhất với phần đệm đi kèm, chú trọng nhiều hơn vào giai điệu. Việc đơn giản hóa các nhạc cụ thường được tận dụng một cách tối đa, sử dụng các nhịp điệu đặc trưng cho các mục đích khác nhau và quan trọng hơn là việc thiết lập và thống nhất cách tiến hành giai điệu. Mời quý vị thưởng thức bản giao hưởng số 46 cung si giáng trưởng của nhà soạn nhạc thời kỳ cổ điển Joseph Haydn.

Thưa quý vị, Ngọc Hưng đang cùng dẫn chuyện cùng quý vị trong chương trình Cà phê cổ điển được phát sóng vào lúc 23 giờ đến 24 giờ thứ bảy và phát lại vào 23 giờ đến 24 giờ thứ ba hàng tuần trên tần số FM 102.7 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc thời kỳ cổ điển có kết cấu nhẹ hơn và đơn giản hơn so với âm nhạc thời kỳ Baroque. Tính đa dạng và tính tương phản ngày càng trở nên rõ rệt hơn trước cùng với sự

này càng trở nên phổ biến, thông dụng hơn. Các thể loại được phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này là sonata, tam tấu đàn dây, tứ tấu đàn dây, giao hưởng, concerto, dạ khúc. Mời quý vị cùng thưởng thức chương 3 bản giao hưởng số 45 cùng pha thăng thứ của nhà soạn nhạc Tây kỳ cổ điển Joseph Haydn.

Ngay sau đây, Ngọc Hưng mời quý vị cùng thưởng thức hai tác phẩm của nhà soạn nhạc Franz Schubert, bản Serenade và bản Ave Maria. Đây là hai tác phẩm nổi bật của nhà soạn nhạc Franz Schubert thời kỳ âm nhạc cổ điển.

Thưa quý vị, Ngọc Hưng xin giới thiệu tới quý vị một đôi nét về bản giao hưởng số 40 của nhạc sĩ Wolfram Amadeus Mozart, một trong những nhạc sĩ lỗi lạc của thời kỳ âm nhạc cổ điển.

Bản giao hưởng số 40 của Mozart chính là sự kết hợp tuyệt vời với những vẻ đẹp âm nhạc của một bậc thiên tài. Trong tổng số 41 bản giao hưởng của mình, Mozart chỉ viết 2 bản ở giọng thứ. Bản đầu tiên là bản số 25 huyên náo và được ra đời sớm hơn nhiều cũng ở giọng son thứ. Còn bản thứ 2 là bản số 40, đôi khi được gọi là bản giao hưởng son thứ lớn để phân biệt với bản giao hưởng son thứ nhỏ số 25. Cùng với 2 bản giao hưởng khác số 39 và 41 được sáng tác vào mùa hè năm 1788. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn trong cuộc đời của Mozart. Vợ ông bị ốm và sức khỏe bản thân ông cũng không tốt đẹp gì. Đứa con gái 6 tháng tuổi mất vào tháng 7. Ông không có nhiều cơ hội tham gia vào các buổi hòa nhạc quan trọng và nợ nần rất nhiều. Nhưng chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, Mozart đã sáng tác ra 3 bản giao hưởng tuyệt vời nhất của đời mình. Mời quý vị cùng thưởng thức bản giao hưởng số 40 cung son thứ của Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Thưa quý vị, chương trình Cà phê Cổ điển tới đây xin được tạm dừng.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc người ca quê hương đất nước và con người Việt Nam thân yêu. Mở đầu chương trình là bài Trường Sa một chuyến thăm do soạn giả Nguyễn Thành Kiên viết lời, nghệ sĩ Thanh Nhường trình bày.

Kết thúc chương trình là bài Thới Bình Thôn Thương Nhớ, ý thơ của tác giả Diệu Quang Bớt, vọng cổ của soạn giả Trần Thanh Bình do nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng thể hiện.

0: Quý vị vừa nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống. Mở đầu chương trình là làn điệu chèo Sắp Qua Cầu do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan thể hiện. Làn điệu này được hát ngoài tích trò, lời thơ lấy từ ca dao, nội dung tả cảnh tả tình, mộc mạc tươi vui dí dỏm. Thường được dùng cho các vai hề chèo, thường hát trong các cảnh hội hè hoặc ca ngợi ngày được mùa. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, không biết từ bao giờ, Hò Mái Nhì đã trở thành làn điệu dân ca đặc trưng nhất của Huế. Mỗi khi nhắc đến thành phố nên thơ này, bên cạnh các đền đài lang tầm cổ kính, người ta nghĩ ngay đến điệu Hò Mái Nhì với âm điệu trầm mặc, trữ tình sâu lắng. Có lẽ do điệu hò này diễn tả được chân thật nhất chiều sâu tâm hồn của người dân xứ Huế giữa khung cảnh thơ mộng của miền núi ngự sông Hương. Điệu hò có nhịp điệu tự do chậm rãi, giai điệu nhẹ nhàng êm ái cùng tiếng đệm hò ơ được nối tiếp với làn điệu Nam Bình của ca Huế, như gợi lên hình ảnh các cô lái đò mượn làn điệu dân ca trữ tình này để bộc bạch nỗi niềm tâm sự chất chứa trong lòng, để vơi bớt cái mệt nhọc của tay chèo trên những quãng sông xa.

Vừa rồi là làn điệu Hò Mái Nhì và Nam Bình do nghệ sĩ ưu tú Khánh Vân thể hiện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản Phụng Hoàng do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Chi và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hương trình bày.

Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài Bắc Phản qua giọng ca của đào nương Phạm Thị Mùi cùng kép đàn Nguyễn Văn Tuyến, cầm trầu Nguyễn Văn Nhuệ thể hiện.

Thưa quý vị và các bạn, hát sẩm là một thể loại âm nhạc dân gian độc đáo của miền Bắc Việt Nam, phổ biến ở Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Là sản phẩm của người lao động nên tính chất âm nhạc, lời ca hết sức mộc mạc chân thành, song nó cũng chứa đựng những nội dung tư tưởng sâu sắc. Bài hát sẩm Ngãi Mẹ Sinh Thành thuộc thể loại sẩm thập ân, kể về 10 công ơn của đấng sinh thành, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa là một học trò xuất sắc của cố nghệ nhân ưu tú Hà Thị Cầu, người được mệnh danh là người hát sẩm cuối cùng của thế kỷ 20. Và bản thu của nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa mang tính kế thừa sâu sắc các giá trị nguyên bản cả về làn điệu lẫn ca từ. Mời quý vị

0: mẹ sinh con ra.
1: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
2: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913.

0: chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
0: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ, Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mỗi khi tháng 7 trở về, trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam lại ngân lên những nhịp đập bồi hồi của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc. Ngày 27 tháng 7 không chỉ là một mốc thời gian trên thời lịch, mà đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng về đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Để có được sắc xanh thanh bình của bầu trời hôm nay, biết bao thế hệ người con ưu tú đã gác lại tuổi xuân, ngã xuống nơi chiến trường hoặc để lại một phần máu thịt nơi đạn bom khốc liệt. Trong dịp này, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã nhận được rất nhiều những tác phẩm là những tình cảm vô giá mà các nhạc sĩ, nhà thơ gửi gắm để tri ân các anh hùng liệt sĩ và các thương bệnh binh. Đáp lại tấm lòng chân quý ấy, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 đã kịp thời thu thanh những sáng tác mới nhất để giới thiệu tới bạn yêu nhạc. Đài Tiếng Nói Việt Nam xin trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà các tác giả đã tin tưởng gửi gắm. Mời quý thính giả cùng lắng lòng trong không gian âm nhạc dạt dào cảm xúc qua chương trình ca nhạc với chủ đề Ký ức tháng 7 khúc hát tri ân. Thưa quý vị, trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, hình ảnh người mẹ Việt Nam hiện lên vừa chịu thương, chịu khó, vừa vĩ đại đến tột cùng. Mẹ chính là hậu phương vững chắc, là người nuốt giọt lệ vào trong để tiễn chồng, rồi lại tiếp tục vắt cạn nước mắt để tiễn con lên đường theo tiếng gọi của sông núi. Được phổ từ bài thơ của diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Lan, ca khúc Lời của mẹ qua sự thể hiện âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương là một khúc ca chứa chan tình mẫu tử. Nhạc sĩ đã khắc họa hành trình một đời lặng lẽ của mẹ, từ ngày mẹ tròn 20 tuổi tiễn chồng đi xa, ôm giọt máu hồng nuôi con khôn lớn, cho đến khi con tiếp bước cha anh, rồi lại vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Cả cuộc đời mẹ trôi qua trong mặn mòi giọt lệ, đau xót đến nứt rạn từng cơn, nhưng vượt lên trên nỗi đau ấy, cá nhân ấy là tấm lòng vĩ đại. Mẹ mất chồng con, nhưng không mất nước non.
1: Tiễn cha lên đường, mẹ tròn 20 tuổi. Mắt lệ nhòa, mẹ nghẹn nút và

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lời của mẹ, âm nhạc nhạc sĩ Tuấn Phương, lời thơ nghệ sĩ nhân dân Ngọc Lan. Thưa quý vị, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không chỉ mang nỗi đau âm thầm của những người mẹ, mà còn hòa vào lịch sử dân tộc như một bức tranh hùng tráng và rực rỡ nhất. Máu của các anh hòa vào lòng đất mẹ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc, biến những gian khổ mất mát trở thành những khúc ca bất tử. Tiếp nối chương trình, chúng ta đến với một giai điệu đầy hào hùng và kiêu hãnh, ca khúc Khúc Tráng Ca Màu Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Chiến, lời thơ Hồng Thảo. Tác phẩm như một nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại, khẳng định rằng màu đỏ của sự hy sinh

Thưa quý vị và các bạn, nếu như dòng sông đáy núi Côi ghi dấu ấn những chiến công anh hùng, thì địa danh Lam Hạ, Hà Nam cũ, nay là Ninh Bình, lại khắc ghi vào lịch sử hình ảnh 10 cô gái dân quân hy sinh tuổi thanh xuân trên mâm pháo để bảo vệ mạch máu giao thông. Kính dâng hương hồn 10 cô gái anh hùng Lam Hạ, nhạc sĩ Sĩ Thắng đã viết ca khúc Chim Trắng Thiêng. Về mặt âm nhạc, bài hát được viết ở nhịp 2-4 với sắc thái linh thiêng, khát vọng, khéo léo hòa quyện âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ với tính chất tâm linh thiền định. Tác phẩm mở đầu

với câu niệm Phật trên tiết tấu liên ba, mở ra một không gian huyền ảo kết nối giữa cõi thực và cõi tâm linh. Khi bước sang phần phát triển, nhịp điệu trở nên sôi nổi, khắc họa hình ảnh các cô gái vừa dịu dàng chân chất với hương ổi vương trên tóc, vừa kiên cường giữa mưa bom bão lửa. Hình tượng chim trắng trong ca từ là một biểu tượng nghệ thuật thuần khiết. Sự hy sinh của các cô không phải là mất đi, mà là sự siêu thoát, hiên ngang bay lên và tạc vào câu hát dâng.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp mạch cảm xúc thiêng liêng, chúng ta cùng lắng lòng trước những hy sinh thầm lặng của những người lính đã nằm lại nơi cửa rừng Lèn Đá, lẫn vào từng mảnh đất quê hương. Tác phẩm Những Vì Sao Lặng Lẽ của nhạc sĩ An Hiếu, phổ thơ nhà thơ Phạm Vân Anh là một góc nhìn sâu lắng như thế. Bài hát viết trên giọng Đô Thứ mang màu sắc u buồn nhưng đầy nội lực. Hình ảnh vì sao là ẩn dụ tuyệt đẹp cho những người lính không chọn hào quang rực rỡ, lặng lẽ ngã xuống để ươm vàng những ngọn lúa, đem lại dịu xanh khoảng trời bình yên. Đặc biệt đoạn vĩ thanh với điệp từ mong các anh hãy về, lặp đi lặp lại như một lời chiêu hồn tha thiết, thắp nén tâm hương, lòng chung thủy của người sống gửi tới những người đã khuất.

Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi con đường ngập tràn nắng mới hôm nay đều nhắc nhở chúng ta về giá trị của bình yên. Khép lại chương trình ca nhạc tri ân hôm nay, mời quý vị cùng đến với Xin tri ân những người nằm xuống của nhạc sĩ Trần Hoàng Long. Bài hát viết ở nhịp 24 với tốc độ vừa phải thành kính, mang âm hưởng của điệu thức oán nghẹn ngào, uyển chuyển giữa những nốt trầm lắng và những đoạn vút cao tự hào. Tác phẩm tạo nên một sức nặng triết lý qua cấu trúc đối lập. Người nằm xuống cho ta đứng dậy. Đó là lời nhắc nhở chân thành và nghiêm cẩn nhất gửi tới thế hệ hôm nay, rằng tự do chưa từng là dễ, phải giữ gìn đừng để lãng quên. Phần coda kết bài với cụm từ xin tri ân, ngân giải tha thiết như một lời hứa, một lời thề nguyện thành kính của thế hệ hôm nay trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu thành kính của ca khúc Xin Tri Ân Những Người Nằm Xuống của nhạc sĩ Trần Hoàng Long đã khép lại chương trình ca nhạc đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 của chúng tôi hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, tỉnh thức trước quá khứ hào hùng để sống trách nhiệm hơn với hiện tại và tương lai chính là cách tốt nhất để chúng ta tri ân những người đã nằm xuống. Đến đây, biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
2: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
2: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số ca khúc viết về đề tài Trường Sơn. Mở đầu là bài hát Đường Trường Sơn ca, sáng tác của nhạc sĩ Tố Hải.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
0: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:05 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Giác Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba Bể tình em, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026, khép lại 3 ngày diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch với nhiều dấu ấn. Không chỉ tạo nên không khí lễ hội sôi động, Festival còn góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa, mở rộng kết nối với bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế. Với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế, Festival Biển Khánh Hòa 2026 được tổ chức từ ngày 17 đến 19 tháng 7, cùng chuỗi hoạt động hưởng ứng kéo dài đến ngày 10 tháng 8. Đây là kỳ festival đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển, vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt cả về quy mô tổ chức lẫn thông điệp hướng tới xây dựng thương hiệu điểm đến trong giai đoạn mới. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội và hoạt động cộng đồng đã diễn ra liên tục, tạo nên bầu không khí sôi động trên khắp thành phố biển. Các đêm biểu diễn nghệ thuật, carnival, diễu hành xe hoa, hoạt động thể thao biển cùng nhiều chương trình văn hóa đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của biển, văn hóa và con người Khánh Hòa. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ mang đến những ngày hội giàu sắc màu, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về biển, đảo, quê hương, lan tỏa tinh thần phát triển xanh, phát triển bền vững và khát vọng vươn ra biển lớn của địa phương. Từ những giá trị tạo dựng được qua festival, Khánh Hòa sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch, đầu tư và thương mại. Mỗi du khách đến với festival được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần tạo thêm động lực cho sự phát triển của địa phương. Khép lại đêm hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong nước cùng đoàn nghệ thuật Vanuatu. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần giao lưu quốc tế đã tạo nên cái kết trọn vẹn cho Festival Biển Khánh Hòa 2026. Qua 3 ngày hội sôi động, Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ để lại những cảm xúc đẹp, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của Khánh Hòa là điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc. Thành công của festival là nền tảng để địa phương tiếp tục phát huy lợi thế biển, đảo, đẩy mạnh chuyển đổi số, thu hút các sự kiện quốc tế và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm khu vực và quốc tế trong những năm tới.

0: chân người.
1: Các bạn thân mến, tối 22 tháng 7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Một thời hoa lửa hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Theo ban tổ chức, chương trình là nén tâm nhang thành kính, là lời tri ân sâu sắc mà những người làm báo cả nước gửi tới các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu để làm nên khúc tráng ca bất tử. Chương trình cũng thay lời khẳng định lòng biết ơn vô hạn đối với các thương binh, bệnh binh, những người đã để lại một phần thân thể vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Một thời hoa lửa được xây dựng theo cấu trúc ba chương gồm Lên đường, Máu và Hoa và Tổ quốc mùa hoa nở. Thông qua âm nhạc, hình ảnh và các câu chuyện nhân chứng, chương trình khắc họa hành trình từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến cuộc sống hòa bình hôm nay. Chương 1 với tên gọi Lên đường tái hiện tinh thần của lớp lớp thanh niên Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Những người trẻ đã gác lại cuộc sống riêng, lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc với lý tưởng và khát vọng cống hiến. Không khí ấy được thể hiện qua loạt ca khúc quen thuộc như Cô gái mở đường do Ngọc Khánh Chi trình bày, bài ca Trường Sơn qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và Mãi mãi tuổi 20 do nhóm Thăng Long thể hiện. Các tiết mục gợi nhắc hình ảnh thế hệ thanh niên xung phong, chiến sĩ trên tuyến lửa năm xưa. Tiếp nối cảm xúc, chương 2 Máu và Hoa mang đến những giây phút lắng đọng về sự hy sinh thầm lặng trên các chiến trường. Khán giả được thưởng thức các sáng tác xúc động như Hàng bia trắng do Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy thể hiện cùng nghệ sĩ cello Thiên Nga và guitarist Thanh Tùng. Màu hoa đỏ qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam. Vành hoa lửa của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và Nỗi đau giữa hòa bình do Hòa Minh Di trình bày. Đặc biệt, ca khúc mới Hàng bia trắng của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết ra trong không khí thần tốc của 500 ngày đêm đang diễn ra trên cả nước đã được vang lên đầy cảm xúc. Điểm nhấn nhân văn sâu sắc nhất của chương trình là phóng sự và phần giao lưu trực tiếp xoay quanh hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Khép lại chương 2 là mashup bài ca Không quên Đất nước do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và Phạm Thu Hà trình diễn. Chương 3 với tên Tổ quốc mùa hoa nở hướng đến hiện tại và tương lai. Các ca khúc Còn gì đẹp hơn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và viết tiếp câu chuyện hòa bình Thu Thủy Minh Quân gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ thành quả cách mạng, tiếp nối truyền thống yêu nước và tri ân những người đã ngã xuống. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, Một thời hoa lửa không chỉ giúp công chúng tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần trao truyền những bài học lịch sử cho thế hệ hôm nay. Từ sự biết ơn đối với quá khứ, chương trình khơi dậy ý thức gìn giữ thành quả cách mạng, trách nhiệm đối với cộng đồng và khát vọng cống hiến cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Các bạn thân mến, sau 20 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, tối qua 24 tháng 7, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đã thực hiện live show cá nhân mang tên Khát vọng tình yêu, diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội. Đó là đêm nhạc của ký ức về chiến tranh, của hòa bình, của khát vọng tình yêu và tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Khát vọng tình yêu không đơn thuần là đêm tổng kết hành trình nghệ thuật của ca sĩ, tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly sau hai thập kỷ ca hát, mà được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với ba chương lớn, gồm chương 1, ký ức dòng sông, đó là sự hồi tưởng. Chương 2, chiến tranh và hòa bình, nói về chiến tranh và sự hy sinh của những người lính. Chương 3, khát vọng tình yêu, hướng tới tuổi trẻ hôm nay, tới tình yêu và khát vọng sống. Mỗi chương có một màu sắc riêng nhưng được kết nối bằng một ngôn ngữ âm nhạc thống nhất. Xuyên suốt chương trình là hình tượng dòng sông, biểu tượng của ký ức, quê hương, lịch sử và hành trình đời người. Dòng sông trong ký ức tuổi thơ, dòng sông của những miền quê thanh bình, dòng sông chứng kiến những cuộc chia ly và hy sinh trong chiến tranh, cũng là dòng sông của thời gian đưa con người đi qua mất mát để hướng tới tình yêu.

và niềm tin vào tương lai. Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ, khát vọng tình yêu trước hết là khát vọng về tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình, tình yêu con người và quê hương đất nước. Đó còn là khát vọng hòa bình, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và sâu xa hơn, đó là khát vọng được cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật của một người nghệ sĩ suốt 20

Còn có các ca sĩ như Lê Anh Dũng, Khắc Hòa, Minh Chuyên, nhóm Dòng Thời Gian đã tạo nên những cuộc đối thoại âm nhạc giữa nhiều thế hệ và nhiều phong cách biểu diễn. Đặc biệt trong chương trình, ngoài các tác phẩm cách mạng nổi tiếng Việt Nam, khán giả còn được thưởng thức một số ca khúc nhạc Nga nổi tiếng như Đôi Bờ, Volga Xinh Đẹp, Giờ Này Anh Ở Đâu, Chiều Hải Cảng, Triệu Đóa Hồng. Sau những ca khúc mang màu sắc sử thi và hoài niệm, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đã lựa chọn làm mới hình ảnh của mình ở chương cuối bằng việc thể hiện nhiều ca khúc mới, kết hợp cùng các khách mời như một lời khẳng định về sự đa năng của mình trong phong cách nghệ thuật. Có thể nói sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly không chỉ được biết đến với vai trò ca sĩ mà còn là tiến sĩ âm nhạc, giảng viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chị từng ghi dấu ấn tại giải nhì Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2006, giải ba Sao Mai 2011 Dòng nhạc thính phòng, đồng thời ra mắt nhiều album và sản phẩm âm nhạc như Miền Xa Thẳm, Mùa Lá Đi Qua, Lời Du Nguồn Cội, Hà Nội Ngày Tháng Cũ, Còn Mãi Với Non Sông. 20 năm là quãng thời gian đủ dài để một người nghệ sĩ trưởng thành trong nghề, nhưng cũng chỉ là điểm khởi đầu cho những khát vọng mới. Với ca sĩ Nguyễn Khánh Ly, khát vọng tình yêu không đơn thuần là live show đầu tiên trong sự nghiệp, đó còn là lời tri ân dành cho những người thầy, những đồng nghiệp, khán giả đã đồng hành suốt hai thập kỷ, và là lời khẳng định cho một hành trình vẫn đang tiếp tục, hành trình cống hiến bằng tri thức, bằng âm nhạc và bằng tình yêu dành cho nghệ thuật.

Các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, nhạc sĩ Trần Lệ Giang đã cho ra mắt album Dấu Lặng Trong Bản Nhạc Hòa Bình, mang đến những ca khúc tri ân các thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tiếp tục kể câu chuyện về hòa bình hôm nay. Album Dấu Lặng Trong Bản Nhạc Hòa Bình gồm 8 ca khúc, trong đó có 6 ca khúc do nghệ sĩ nhân dân Đức Long thể hiện, như Có Một Con Đường Như Thế, Đêm Cuối Cùng Mẹ Ru Con, Bến Đò Trưa, Tháng Tư Các Anh Ấy Sẽ Về, Dã Quỳ Không Tuổi, Vương Vấn Đỉnh Trường Sơn. 2 ca khúc Đêm Cuối Cùng Mẹ Ru Con và Bến Đò Trưa do ca sĩ Đào Tố Loan trình bày, mang đến những sắc thái cảm xúc khác nhau cho cùng một tác phẩm, góp phần làm phong phú hơn không gian âm nhạc của album. Dấu Lặng Trong Bản Nhạc Hòa Bình là sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc. Toàn bộ các ca khúc trong album đều được nhạc sĩ Trần Lệ Giang phổ nhạc từ sáng tác của nhà thơ Nguyễn Trọng Luân, người đã dành cả tuổi trẻ sống và chiến đấu nơi chiến trường. Dù sáng tác ở nhiều thể loại như tiểu thuyết, bút ký, tản văn, song thơ của ông vẫn để lại dấu ấn riêng bởi cảm thức của một người lính từng đi qua chiến tranh, luôn mang trong mình nỗi nhớ đồng đội, khát vọng hòa bình và những day dứt của người lính hậu chiến. Nhớ về những năm tháng ấy, nhà thơ Nguyễn Trọng Luân chia sẻ: "Tôi từng viết những bài thơ ngay khi kết thúc trận đánh, thậm chí vừa viết xong, gấp sổ lại đã hành quân, đã vào trận đánh." Chất hiện thực trong thơ Nguyễn Trọng Luân nhận được nhiều sự chia sẻ của bạn đọc, và nhạc sĩ Trần Lệ Giang đã đồng cảm, chắp thêm đôi cánh âm nhạc cho thơ ông. Với nhạc sĩ

Trần Lệ Giang, đề tài người lính luôn có vị trí đặc biệt. Chị thuộc thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Vì vậy, những ký ức về một thời đất nước bom đạn luôn hiện hữu trong cảm xúc sáng tác. Theo nữ nhạc sĩ, thơ của Nguyễn Trọng Luân là một cú chạm để những giai điệu cất lên tự nhiên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhạc sĩ Lệ Giang sáng tác về người lính. Ngay từ những năm tuổi đôi mươi, ca khúc Đất nước tình yêu nổi tiếng của chị đã thấp thoáng hình ảnh người lính với vẻ đẹp lãng mạn, nhân văn qua câu hát. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Có thể nói, album Giấu lặng trong bản nhạc hòa bình đã góp thêm tiếng nói nghệ thuật tri ân những thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, để những câu chuyện của người lính tiếp tục được ngân vang, ngân xa trong những ngày tháng 7 lịch sử này.

Các bạn thân mến, tối 20 tháng 7, chuỗi chương trình Việt Nam Clarinet Day 2026 đã khép lại bằng buổi hòa nhạc Grand Concert diễn ra tại Klefastet, Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội. Đêm diễn có sự hiện diện của ba nghệ sĩ khách mời quốc tế như giáo sư Charles Nendick, nghệ sĩ clarinet, nhạc trưởng và nhà giáo dục người Mỹ, giảng viên The Juilliard School từ năm 1989, từng đoạt giải tại Munich International Competition và Nuremberg Competition, đồng thời có nhiều bản thu với các hãng đĩa quốc tế. Giáo sư Ayako Oshima, nghệ sĩ clarinet người Nhật Bản, giảng viên The Juilliard School, từng giành giải tại Japan's Music Competition, International Winds and Percussion Competition và International Junior Musical Competition. Phó giáo sư tiến sĩ Tayawat Nook Dilok

Kunanan, nghệ sĩ clarinet người Thái Lan, hiện giảng dạy tại Jawing University và hoạt động trong nhiều chương trình biểu diễn, masterclass và liên hoan clarinet quốc tế. Về phía Việt Nam có nghệ sĩ Trần Khánh Quang, giảng viên clarinet, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giám đốc đào tạo AMM Academy. Với nhiều năm học tập, biểu diễn và hoạt động học thuật, thầy đã tham gia nhiều hội nghị, liên hoan và chương trình âm nhạc quốc tế tại Berlin, Bonn, Philadelphia, Washington DC, New York, Hồng Kông, Seoul, Dallas, Tokyo, Bắc Kinh và Singapore. Sự hội ngộ của bốn nghệ sĩ trên cùng một sân khấu là dịp để khán giả tại Hà Nội trực tiếp lắng nghe những cá tính biểu diễn và góc nhìn âm nhạc khác nhau, đồng thời gặp gỡ cộng đồng clarinet Việt Nam trong một buổi tối dành trọn cho nhạc cụ này. Đặc biệt đến với chương trình, khán thính giả đã được thưởng thức nhiều tác phẩm trải dài từ âm nhạc thính phòng đến những tiết mục độc tấu và hòa tấu của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới. Sự hòa quyện và thăng hoa của các nghệ sĩ đã tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc và ý nghĩa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến và đặc biệt chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc của anh viết về đề tài thương binh liệt sĩ.

0: Hoa nắng, nhạc nhạc sĩ Xuân Hòa, lời thơ Nguyễn Ngọc Tiến do nghệ sĩ Hoàng Tùng thể hiện. Và như đã giới thiệu thì hiện nay tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến ạ.
1: Xin được gửi lời chào tất cả quý khán giả đang nghe làn sóng VOV trên toàn quốc ạ.
0: Trong một cái chương trình gần đây thôi thì tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến cũng đã có dịp đến với làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái ca khúc, những cái tác phẩm của anh với bạn yêu nhạc rồi. Tuy nhiên thì đến với chương trình hôm nay, anh lại dành tặng cho quý thính giả một cái món quà rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đây vì sao? Đó là những cái ca khúc viết về đề tài thương binh liệt sĩ nhân cái dịp ngày 27 tháng 7 sắp tới. Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe, 10 bông hoa nắng, thì không biết là cái phần lời của cái bài hát này thì đã được anh lấy cái cảm xúc từ đâu và nó bắt nguồn từ khi nào ạ?
1: Bài thơ này mình cũng mới biết được khoảng tầm trên dưới một tháng thôi, trong một cái dịp mà mình vào thăm Đồng Lộc thì đã tạo cho mình một cái cảm giác nó rất là trân trọng, một cảm giác rất là biết ơn những người anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước, vì quê hương mà máu xương họ gửi lại.
0: Anh Tuấn được biết là anh cũng viết rất là nhiều những cái bài thơ ở những cái đề tài khác nhau. Vậy thì trước khi viết cái bài thơ này thì anh đã viết một cái bài thơ nào đó về đề tài thương binh liệt sĩ chưa?
1: Mình chưa bao giờ viết và cũng chưa bao giờ dám viết, bởi vì những thế hệ đàn anh đi trước, các nhà thơ, các nhạc sĩ đã quá nhiều những cái bài hay về đề tài này rồi. Và mình là thế hệ đi sinh sau, những thế hệ khi mà đất nước đã hòa bình, đất nước đã đổi mới, nên mình sợ cái cảm xúc của mình chưa đạt nên là mình chưa dám viết. Chỉ đến khi mà vào thăm các chị, cái cảm xúc dâng lên trong lòng và mình cảm giác nó không phải còn là mình nữa, mình như sống lại cái thời hào hùng rất oanh liệt của đất nước, của dân tộc, thì cái lời thơ nó cứ tràn ra thôi. Mình cảm giác như mình đang tâm tình, đang trò chuyện với các chị đấy, và tiếng nói của non sông, tiếng nói của thời đại vọng về. Hình ảnh và sự hy sinh lớn lao cho đất nước của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc ấy thì đã làm trong rất nhiều thơ văn, trong thơ ca ấy, thì là nó để lại trong mình những cái ấn tượng rất là tốt. Hầu như bài nào cũng hay, bài nào cũng đẹp và rất là trang trọng. Nên là mình có khao khát viết về các chị một lần thôi, là như một cái lời tri ân đến các chị, đến đất nước và đến cái sự hy sinh cao cả này.
0: Với cái bài hát này thì anh Tuấn lại ấn tượng với cái tiêu đề của bài hát ấy, 10 bông hoa nắng.
1: Khi mình vào đó, cánh rừng rất là thơm mùi nhựa thông, rồi hoa cỏ, rồi là những cái vòng hoa trắng, mọi người đến viếng các chị. Và đặc biệt là mình nhìn trên những cái tán thông đấy, có ánh mặt trời xoay xuống ấy, thì nó như những cái bông hoa nắng ấy. Ý của mình muốn là gì? Cái ánh nắng mặt trời nó là sức sống của nhân loại, của sự sống trên trái đất này. Và các chị như những bông hoa nắng mãi mãi trường tồn với đất nước này, với tình yêu của non sông dành cho các chị. Và 10 bông hoa nắng này nó là 10 bông hoa bất tử, nó sẽ trường tồn với thời gian, ánh nắng sẽ không bao giờ tắt trên mảnh đất này, trên quê hương này, trên đất nước mình. Và khi mà mình đã chọn ngay chú Xuân Hòa Phổ, nó là một nhạc sĩ rất là tài năng và viết rất tình cảm về mình muốn gửi cho chú. Và khi mình gửi cho chú thì chú chỉ nói một câu: Tiến hay quá, hay quá Tiến ạ, chúng ta sẽ làm bài này và chú sẽ sắp xếp lại một chút về câu từ để cho nó hay hơn được không? Thì là mình mà đồng ý. Khi mà mình nhìn đấy bản ký âm thì mình đã trào dâng nước mắt rồi. Mình mà là chú Phổ rất là tài và lột tả được cái tình cảm của mình đấy về cái bài này. Sau đó là mình đã chọn ca sĩ hát, thì mình có chọn giọng hát là nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, một người có giọng rất là đẹp và rất phù hợp với bài hát này. Đấy, bên cạnh đó thì còn có giọng ca của Vĩnh Toàn và của Bùi Thúy hát về bài này nữa. Và tất cả nó là một cái tấm lòng thơm thảo để dành tặng cho các chị cho cái ngày lễ trọng đại của đất nước mình, của tổ quốc mình.
0: Anh Tuấn được biết thì ngoài bài hát 10 bông hoa nắng thì anh Ngọc Tiến cũng vừa hoàn thành một tác phẩm nữa, cũng ở cái chủ đề này đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ. Mình vừa hoàn thành một tác phẩm nữa, cái dự án âm nhạc này là cộng tác cùng với nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, một người con cũng xứ Nghệ của giải đất miền Trung anh hùng và một tâm hồn của người xứ Nghệ để lan tỏa bài hát mới này. Bài này là mình đặt tên là Dậy đi các em ơi. Bài này thì khi mình đưa thơ nhạc sĩ Quốc Nam không dám dùng từ em, bởi vì như thế có bất kính không? Thì mình có giải thích cho Quốc Nam rằng cái từ em là mới là từ đáng kính, bởi các chị đã nằm lại ở nơi đây, để lại ở đây mãi mãi tuổi 20, các chị đẹp và lúc nào các chị cũng như những cái vầng trăng, các chị là 10 bông hoa bất tử, các chị bất tử với thời gian và tuổi 20 của các chị sẽ là mãi mãi, các chị chỉ ở lại với tuổi 20 và nó mang tính chất nghệ thuật rất là cao.
0: So với cái bài hát 10 bông hoa nắng thì Dậy đi các em ơi có cái gì khác nhau không ạ?
1: Tất nhiên là ngoài cái chung vì mình viết cùng một thời điểm, cùng một không gian đó, cùng một cái tình yêu đó, nhưng mình viết là mình đã tạo nên hai cái màu khác nhau. Bài 10 bông hoa nắng.

0: thì mình đi về tự sự, về chiều sâu, về cảm xúc. Đấy. Còn cái bài kia thì mình viết mang tính chất ai cũng có thể nghe được, kể cả các bạn trẻ nghe cũng là thích, bởi vì mình viết về tuổi thanh xuân của các chị như là chỉ là đang là nằm ngủ thôi, và các em đợi một buổi sớm bình minh, đất nước đổi mới rồi, đạn không rơi vào hận thù không còn nữa, hai miền hòa hợp, non sông một dải. Mình muốn là các em dậy đi để cùng hưởng với niềm vui non sông đất nước. Và ngày hôm nay mình muốn rằng là gì, các chị các em đẹp mãi tuổi 20, đẹp mãi ở đất nước này, ở non sông này, ở gấm vóc này.
1: Đó là những cái chia sẻ đầy cảm xúc của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến về hai ca khúc Mười Bông Hoa Nắng và Dậy Đi Các Em Ơi.
0: Cảm ơn quý thính giả của VOV, cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn đã cho mình được cơ hội được trải lòng, được nói về hai bài hát này. Đây là hai dự án âm nhạc mà mình rất là tâm huyết. Đấy, xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.
1: Ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Dậy Đi Các Em Ơi, lời thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc nhạc sĩ Vũ Quốc Nam với phần thể hiện của ca sĩ Duy Thao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3.

lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2026, tức ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, minh bạch dữ liệu, nâng cao giá trị nông sản trong kỷ nguyên số. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, bộ đội biên phòng An Giang nỗ lực vì bình yên nơi biên giới. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chiến lược phát triển du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm quản trị công từ Thụy Điển, phân cấp gắn với trách nhiệm và nguồn lực. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cần chính sách vi mô đột phá để kích hoạt tăng trưởng cao. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát để kiến tạo phát triển vì hiệu lực quản trị quốc gia. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển du lịch số, du lịch cộng đồng ở phía Tây xứ Nghệ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc bằng AI, thách thức mới đối với thực thi pháp luật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đừng để ban đại diện cha mẹ học sinh trở thành đầu mối thu tiền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng cần chế tài xử lý hiệu quả. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, người tiêu dùng cần cảnh giác với chiêu trò khoác áo xanh cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần 2 thập kỷ không ngừng nghỉ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, biển Caspi, mặt trận quân sự mới giữa Ukraine, Nga, Iran. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40, quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. Từ 19 giờ 55 phút, tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, vận động viên Vũ Tiến Mạnh và hành trình vượt qua bóng tối. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Đây là mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới. Từng bước, người nông dân phải trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại. Người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến. Đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo. Đội ngũ cán bộ phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai. Tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Cũng trong chiều qua, tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Jong Duk, nhân dịp thăm và làm việc tại nước ta, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ đóng tàu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đều là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển trong kỷ nguyên mới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Kim Jong Duk đã chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Hàn Quốc sẽ là một trong những đối tác tin cậy cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển đất nước thời gian tới. Sáng qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp bà Caroline Beresford, đại sứ New Zealand tại nước ta. Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thương mại đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la. Đẩy mạnh hợp tác khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng, đại sứ Caroline Beresford khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nền kinh tế xanh và kinh tế số. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược dựa trên dữ liệu và bằng chứng, giám sát để kiến tạo phát triển. Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy và phương thức cũ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh như vậy tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động cụ thể, thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội mong muốn diễn đàn không chỉ tạo thêm những kiến nghị mới mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy giám sát mới cho Quốc hội khóa 16. Giám sát để kiến tạo phát triển, giám sát vì hiệu lực quản trị quốc gia, cao nhất là phục vụ nhân dân vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa họp kỳ họp thứ 10 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ủy ban đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Liên quan nhà xuất bản Hội Nhà văn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam và chi bộ nhà xuất bản đã buông lỏng lãnh đạo, vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đoàn Bá Đào, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Tổng biên tập nhà xuất bản; bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc nhà xuất bản; và ông Nguyễn Văn Yên, trưởng phòng biên tập, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

0: thời cảnh cáo hai tổ chức đảng vừa nêu. Hội nghị kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Indonesia và sự kiện Ngày hàng Việt Nam vừa diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Sự kiện không chỉ là cơ hội để quảng bá, nâng cao hình ảnh thương hiệu Việt Nam tại quốc gia 270 triệu dân, mà còn tạo ra nền tảng xúc tiến thương mại thực chất và hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước. Bà Phan Thị Diệu Linh, đại diện Bộ Công Thương nêu rõ.
1: Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với nhà nhập khẩu và nhà phân phối của Indonesia. Thứ hai là khu trưng bày Ngày hàng Việt Nam để giúp doanh nghiệp ta thử phản ứng thị trường thực tế để có thể điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp trước khi đầu tư lớn vào thị trường này. Và thứ ba, tôi cho là quan trọng về dài hạn, Indonesia là thị trường Halal lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được hệ thống chứng nhận và kênh phân phối Halal tại đây thì không chỉ vào được Indonesia mà còn có cửa ngõ vươn ra toàn bộ thị trường Halal toàn cầu.
0: Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là hơn 123%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức hơn 131%, thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến hoạt động xuất khẩu thép cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Trong vòng 45 ngày tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuẩn bị các phương án ứng phó nếu lệnh áp thuế chính thức được ban hành. Tối qua, Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 8 với chủ đề Vòng tay bè bạn đã khép lại sau 3 ngày với nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm và giáo dục truyền thống bằng chương trình giao lưu văn hóa. Những làn điệu dân ca, tiết mục múa truyền thống, phần giới thiệu nghi thức chào Sampea của Campuchia cùng các tiết mục ca múa ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Lào đã mang đến không khí sôi nổi. Qua đó góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia và tăng cường sự gắn kết giữa các đại biểu thiếu nhi. Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà lưu niệm cho các đoàn tham dự và các nhóm đại biểu đã tích cực tham gia các hoạt động của liên hoan, ghi nhận tinh thần đoàn kết, giao lưu và hợp tác của thiếu nhi ba nước trong suốt chương trình. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khởi động dự án hỗ trợ các can thiệp hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Hà Nội. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
2: Điểm nhấn của chương trình là áp dụng mô hình quản lý ca đối với từng trẻ em, bảo đảm các em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Dự án cũng chú trọng nâng cao năng lực cho mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết.
3: Chúng tôi tập trung hướng đến triển khai quản lý ca. Mỗi trẻ có một hồ sơ và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu của trẻ. Dựa trên nhu cầu của trẻ thì chúng tôi sẽ hướng đến những dịch vụ để hỗ trợ trẻ. Mục tiêu cơ bản của dự án là đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận với cả vấn đề về chăm sóc, bảo vệ và phúc lợi xã hội, đảm bảo cho trẻ có thể được phát triển toàn diện.
2: Dự án sẽ tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em di cư, trẻ em có nguy cơ bị mua bán, bạo lực, xâm hại và các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương khác trên địa bàn Hà Nội.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vừa lần đầu tiên thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ. Tên lửa Tomahawk của Mỹ sản xuất được phóng từ tàu khu trục Chokai tại vùng biển Thái Bình Dương. Tàu khu trục Chokai dự kiến trở về căn cứ tại thành phố Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki vào tháng 9 tới. Sau đó, tàu sẽ được triển khai tới các vùng biển quanh Nhật Bản sau khi được trang bị khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Toàn bộ 8 tàu khu trục Aegis của Nhật Bản sẽ được trang bị tên lửa hành trình này. Chiến lược an ninh quốc gia được Nhật Bản thông qua năm 2022 mở đường cho việc nước này sở hữu năng lực tấn công các căn cứ tên lửa của đối phương như một biện pháp tự vệ phù hợp với khuôn khổ hiến pháp hòa bình. Trong bối cảnh duy trì các cuộc tiếp xúc dày đặc, Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU vừa đạt được đồng thuận về định vị mới trong quan hệ kinh tế thương mại song phương. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết, trong một tháng qua, hai bên đã tăng cường trao đổi với tần suất cao và ở nhiều cấp độ. Các nhóm công tác song phương đã tiến hành hơn 20 cuộc tham vấn, với 4 nhóm làm việc trao đổi sâu về các vấn đề kinh tế thương mại cùng quan tâm. Phía Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục duy trì trao đổi với EU với tần suất cao, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng tới tìm kiếm các giải pháp thiết thực, khả thi

0: tự trị Kurdistan, miền Bắc Iraq đang trở thành điểm đến hấp dẫn của khách nội địa trong kỳ nghỉ hè năm nay. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
1: Thời tiết nắng nóng cùng với cuộc khủng hoảng điện kéo dài nhiều năm tại Iraq đã thôi thúc nhiều gia đình chọn các tỉnh phía Bắc nơi có khí hậu mát mẻ làm nơi nghỉ dưỡng. Điều này biến Duhok, địa bàn nổi tiếng với cảnh quan núi non, suối tự nhiên và những cánh rừng, trở thành một trong những điểm đến du lịch nội địa thu hút nhất cả nước. Do thời tiết nắng nóng và tình trạng mất điện liên tục ở Mosul, chúng tôi đã cùng gia đình đến vùng phía Bắc thân yêu để đổi gió và thư giãn. Nhiệt độ ở đây khác hẳn so với tỉnh Baghdad. Các khu nghỉ dưỡng và điểm tham quan tại vùng Kurdistan đón hàng chục nghìn du khách Iraq trong mùa hè, giúp tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn tăng đáng kể. Chỉ riêng tỉnh Duhok đã có hơn 250 điểm du lịch tự nhiên và khoảng 700 cơ sở du lịch trải khắp. Tuy nhiên, khách quốc tế còn thưa thớt do căng thẳng gia tăng trong khu vực và những lo ngại về an ninh.
0: Trong khi đó, ngành du lịch Cuba đang rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng dưới tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và tình trạng thiếu nhiên liệu, buộc gần 3/4 số khách sạn ở nước này phải đóng cửa và nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế đã rút khỏi thị trường. Khoảng 73% khách sạn trên cả nước đã đóng cửa, đẩy 25.000 lao động vào tình trạng bấp bênh. Trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba và tạo việc làm cho hơn 300.000 người. Đây là lần đầu tiên chính phủ Cuba công bố quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng. Khó khăn của ngành du lịch càng gia tăng sau khi Cuba thông báo thiếu nhiên liệu và hàng không hồi tháng 2, khiến nhiều hãng hàng không của Canada, Nga và châu Âu tạm dừng các đường bay tới quốc đảo Caribe này. Sự sụt giảm mạnh của ngành du lịch đang gây thêm áp lực lên nền kinh tế Cuba, vốn nhiều năm qua phải đối mặt với tình trạng thiếu ngoại tệ, lạm phát cao, thiếu hụt hàng hóa và các lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An nhiều mây, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía đông gió nhẹ, phía tây gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió tây nam cấp 3, cấp 4.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Minh bạch dữ liệu, nâng cao giá trị nông sản trong kỷ nguyên số là nội dung câu chuyện trong ngày. Nông sản Việt chủ động thích ứng trước quy định siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của châu Âu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về nét đẹp văn hóa, tạo sức bật phát triển du lịch nông thôn bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường yêu cầu ngày càng khắt khe về vấn đề truy xuất nguồn gốc nông sản, người nông dân hiểu rằng muốn giữ được thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh thì phải số hóa quy trình sản xuất. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc đang giúp nhiều nông sản đặc sản địa phương nâng cao giá trị thương hiệu, xây dựng niềm tin và tiếp cận được người tiêu dùng toàn cầu.
3: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung ở xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh thành lập năm 2022 với mô hình sản xuất trái mãng cầu na. Đây là một loại nông sản đặc trưng của vùng đất Tây Ninh. Để đảm bảo chất lượng nông sản và thị trường tiêu thụ, hợp tác xã đã chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào khâu sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số kết nối với hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử. Hình ảnh thông tin sản phẩm được cập nhật thường xuyên, giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp với đơn vị sản xuất. Ông Lê Minh Trung, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung cho biết, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa sản phẩm lên Internet mà là thay đổi tư duy quản lý và vận hành chuỗi giá trị. Khi dữ liệu vùng trồng được số hóa, hợp tác xã có thể kiểm soát chất lượng nông sản, dự báo sản lượng và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp. Ông Lê Minh Trung nói.
4: Thành lập các hội nhóm kết nối những người nông dân trực tiếp trồng mãng cầu và những người trực tiếp là bạn hàng các tỉnh mà muốn mua mãng cầu. Thì cái hội nhóm này của mình hiện tại là trên 25.000 thành viên, rất là hiệu quả, hoạt động diễn ra trên đó cũng khá sôi nổi. Gần đây thì mình có trực tiếp thử là hai phiên live stream, một là phiên live stream tư vấn về kỹ thuật nông nghiệp, một phiên live stream về bán buôn cái quả nông sản này. Thì mình thấy là được hưởng ứng rất là cao, nhưng mình đang tiếp cận và mình sẽ dần dần đẩy nó thành cái kênh bán hàng chính.
3: Hiện nay, việc minh bạch quy trình sản xuất nông sản đang dần trở thành yêu cầu chung của cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Điều này buộc người nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và áp dụng triệt để quy trình canh tác an toàn nếu muốn giữ vững thị trường nội địa và mở rộng xuất khẩu. Gia đình anh Ngô Văn Cường ở xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 5 hectare vải trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Để quả vải đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường nhập khẩu, mọi khâu trong quy trình sản xuất đều phải được kiểm soát chặt chẽ, như việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cập nhật thường xuyên vào nhật ký điện tử, cho đến việc thu hoạch và đóng gói. Khi dữ liệu vùng trồng được số hóa, sản phẩm có đầy đủ thông tin để truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng giúp doanh nghiệp xuất khẩu yên tâm liên kết tiêu thụ. Theo anh Ngô Văn Cường, nhờ áp dụng khoa học công nghệ và thay đổi tư duy sản xuất đã giúp quả vải của người dân xã Phúc Hòa từng bước chinh phục được các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu.
5: Cái tổ sản xuất của mình thì thường là cũng hay ngồi tập trung thăm vườn. Ví dụ những cái kỹ thuật làm cây thì mỗi một vườn, mỗi một gia đình nó có một cung cách làm khác nhau. Làm sao để đến cuối cùng là cái thuốc bảo vệ thực vật để xuất khẩu được thì vẫn là cái quan trọng nhất. Bởi vì làm vải xuất khẩu và cái làm vải thông thường thì cái làm vải xuất khẩu nó có cái lợi thế là thứ nhất ổn định giá cả cho thị trường. Và cái thứ hai là vệ sinh môi trường, vệ sinh vườn bãi là người dân rất là quan tâm và để ý vườn bãi sạch sẽ, thoáng đãng, không có sâu bệnh nhiều như sản xuất thông thường.
3: Từ việc phụ thuộc vào thương lái và luôn đối mặt với điệp khúc được mùa mất giá, nhiều nông sản đặc sản địa phương đang dần tìm được chỗ đứng trên thị trường nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, không khó để bắt gặp người nông dân quản lý vùng nguyên liệu bằng mã số, số hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản bằng mã QR, trực tiếp đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử và livestream bán hàng. Những thay đổi này đang giúp nông dân, hợp tác xã chủ động kết nối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

0: Trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm đến chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm, dữ liệu số đang trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi giá trị nông sản. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, số hóa chuỗi giá trị nông sản không chỉ là câu chuyện đổi mới phương thức sản xuất, mà còn là cầu nối để đặc sản địa phương mở rộng thị trường trong nước, cũng như vươn ra thị trường quốc tế. Khi người nông dân hợp tác xã làm chủ được công nghệ thì nông sản sẽ bán được nhiều hơn, giá trị kinh tế cao hơn và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
1: Trước đây chúng ta cứ sợ là nhiều, nhưng mà không phải. Bây giờ chúng ta đâu có bán ra chợ ở đây nữa đâu, mà chúng ta bán khắp thế giới mà. Thì phải càng nhiều thì mới xây dựng được thương hiệu. Thế giới mới biết đến thì bán được càng đắt. Bây giờ là chúng ta phải xác định là chúng ta bán cho cả thế giới này. Nhưng mà muốn cả thế giới biết đến thì phải xây dựng được cái vùng trồng, xây dựng được thương hiệu. Thì bây giờ là trách nhiệm chung của anh em mình, khuyến nông trung ương, khuyến nông địa phương. Đấy, thời buổi này làm ăn nó cũng khác đấy.
0: Có thể thấy khoa học công nghệ chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách người nông dân hợp tác xã sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Đó là nền tảng để nhiều nông sản đặc sản địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất, từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm.
3: Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số vào thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những khó khăn bất cập khi tổ chức hợp tác xã người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì?
4: Quá trình trên 10 năm chúng tôi đã có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới truy xuất nguồn gốc thông qua cổng thông tin quản lý giám sát truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam là IGAP và IGAP.vn và ngày nay là GDPIC.vn. Thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc ấy, không chỉ là thiếu phần mềm hay thiếu tem QR mà là thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của cổng thông tin truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
2: Việc chưa đồng bộ cơ sở dữ liệu trong hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, quy trình sản xuất còn thiếu minh bạch, có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động thu mua và xuất khẩu nông sản của doanh nghiệp thưa ông?
4: Cái điểm yếu lớn nhất không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa, mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Cái này là chúng ta phải đáp ứng. Và nói cách khác, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải đáp ứng. Còn nếu quản trị yếu thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung, doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất, cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại đồng ruộng, vườn ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để đây là công cụ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.
2: Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã chính thức đi vào hoạt động. Vậy ông có kỳ vọng hệ thống này sẽ mang lại điều gì cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nước ta trong hoạt động sản xuất tiêu thụ nông sản thời gian tới?
4: Cũng là một chuyên gia có trên 50 năm lăn lộn trong ngành nông nghiệp và có trên 10 năm tham gia vào nghiên cứu về công nghệ truy xuất nguồn gốc ấy, thì

0: thì tôi rất phấn khởi được chứng kiến chúng ta đã có một cái chuyển biến rất cơ bản sang cái chuẩn quốc tế, và chúng ta đi theo đúng luồng thông lệ quốc tế và cái yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thị trường đối với lại chất lượng nông sản hàng hóa của chúng ta. Và như vậy đây là một cái hy vọng rất là lớn, và tôi tin rằng là từ quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia thì nông nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, thể hiện qua những các cái hợp tác xã mà chúng tôi hiện vừa rồi làm, ví dụ như Bích Thao Sơn La chẳng hạn, bán cà phê với cái nhãn hiệu là minh bạch như thế và dán tem natural, gọi là cà phê tự nhiên ấy, thì giá bình thường đã là gần 300.000 một kg cà phê nhân, và hiện nay có khi lúc lên đến 400-500. Đấy thì họ nói rằng là chúng tôi rất tự tin rằng là truy xuất của chúng tôi đã được bạn hàng người ta theo dõi và người ta thấy minh bạch và người ta sẵn sàng trả giá cao và chất lượng chúng tôi là bảo đảm theo như thế. Đấy là một cái tín hiệu rất tốt của các địa phương đã làm theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và như vậy trước hết thì bắt đầu chúng ta chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và được quản trị theo chuỗi. Mỗi vùng trồng, hộ sản xuất này, hợp tác xã này, rồi cơ sở đóng gói này và lô hàng đều có hồ sơ số rõ ràng. Nhà nước quản lý thì tốt hơn và doanh nghiệp chủ động hơn và người nông dân có cơ sở chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Và tôi sẽ kỳ vọng rằng nông sản Việt Nam chúng ta sẽ chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng, giá rẻ sang cạnh tranh bằng chất lượng, truy xuất minh bạch và tiêu chuẩn và thương hiệu. Trong bối cảnh các cái thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, kiểm soát dư lượng và trách nhiệm môi trường, sản phẩm có dữ liệu rõ ràng sẽ có lợi thế lớn hơn rất nhiều. Và như vậy thì hệ thống truy xuất sẽ nâng cái vị thế trở thành nền tảng cho tín dụng nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, rồi dự báo sản lượng, logistics, thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu và kinh tế xanh. Và dữ liệu đó không phải chỉ phục vụ quản lý mà trở thành một loại tài sản mới của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Mai Quang Vinh về những thông tin vừa rồi.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh tiếp tục là những thị trường xuất khẩu quan trọng của nông lâm thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với những ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, các thị trường này cũng liên tục cập nhật những quy định mới về kiểm dịch động thực vật và an toàn thực phẩm. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi tư duy, chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngay từ khâu sản xuất. Đây cũng là nội dung được bàn thảo tại hội nghị cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam, Liên minh châu Âu, Việt Nam Vương quốc Anh và Bắc Ireland do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây.
1: Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, EU và Vương quốc Anh hiện là những thị trường xuất khẩu quan trọng của nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt hơn 9,28 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Tuy nhiên, các quy định về kiểm dịch động vật thực vật, giới hạn dư lượng tối đa, truy xuất nguồn gốc hay quy định chống phá rừng của EU liên tục được cập nhật. Vì vậy, theo ông Ngô Hồng Phong, các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cần chuyển mạnh từ tư duy đáp ứng yêu cầu sang chủ động tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ngay từ quá trình sản xuất và tổ chức chuỗi cung ứng.
5: Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường, thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
1: Theo thống kê được công bố tại hội nghị, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 29 lô hàng bị giữ hoặc từ chối tại thị trường EU, trong đó có 10 trường hợp được đánh giá là rủi ro nghiêm trọng. Đây là cảnh báo cho thấy việc kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cũng lưu ý, EU đang tiếp tục siết chặt giới hạn dư lượng tối đa đối với nhiều hoạt chất bảo vệ thực vật. Vì vậy, doanh nghiệp không thể chỉ căn cứ vào quy định trong nước mà phải đối chiếu yêu cầu của EU đối với từng mặt hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, một số quốc gia thành viên còn có thể áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn quy định chung của toàn khối.
6: 6 tháng đầu năm 2026 thì 166 thành viên WTO là đưa ra tới 601 thông báo. Số liệu này nó chứng minh cho xu thế mà các thành viên WTO gia tăng các cái biện pháp SPS.
1: Để giảm thiểu rủi ro, ông Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam kiến nghị

0: các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm về SPS và mức dư lượng tối đa, giúp doanh nghiệp và nông dân cập nhật kịp thời các quy định của thị trường nhập khẩu. Đồng thời cần tăng cường hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quy định chống phá rừng của EU trước khi quy định này có hiệu lực.
1: Chúng tôi mong rằng văn phòng SPS Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hệ thống cảnh báo sớm SPS theo thời gian thực để doanh nghiệp và người nông dân chủ động điều chỉnh quy trình sản xuất cho phù hợp, là hướng dẫn chuẩn hóa quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng bộ hóa công tác quản lý mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói, hỗ trợ chuyển đổi xanh đáp ứng các cái tiêu chuẩn bền vững, phát thải thấp và không gây mất rừng.
0: Có thể thấy cùng với những cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam, Liên minh châu Âu, Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, các tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu cũng ngày càng khắt khe hơn. Chủ động cập nhật quy định kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, tăng cường truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi sản xuất bền vững sẽ là chìa khóa để nông sản Việt Nam giữ vững chỗ đứng và tiếp tục mở rộng thị trường tại châu Âu.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
4: Thưa quý vị, nước ta có khoảng 14 triệu hectare rừng với tỷ lệ rừng che phủ đạt 42% diện tích. Đây là nguồn tài nguyên hấp thụ các loại khí thải nhà kính, khí CO2 giúp bảo vệ môi trường, từ đó hình thành các dự án mua bán tín chỉ carbon, đem về nguồn tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển kinh tế từ rừng. Để hiểu rõ hơn về thách thức cũng như là phương hướng để thúc đẩy thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, ngành lâm nghiệp nhận định ra sao về những thách thức đặt ra khi phát triển thị trường carbon rừng ở Việt Nam ạ?
5: Ngoài những khó khăn chung về cơ chế pháp lý, về rào cản về nguồn lực tài chính, thì ngành lâm nghiệp cũng có những khó khăn nhất định. Chính là diện tích rừng nó trải ra là một cái diện tích rất là lớn. Hiện nay thì tổng diện tích rừng là khoảng 14,8 triệu hecta, độ che phủ toàn quốc 42%. Chính vì vậy cái chi phí mà để xác định được cái lượng phát thải và được cấp tín chỉ thì cần một cái lượng chi phí rất lớn. Mà hiện nay thì đối với tài nguyên rừng thì phần lớn cái lượng rác phát thải này đến từ rừng tự nhiên, mà rừng tự nhiên là thuộc sở hữu của nhà nước. Và để được cấp tín chỉ thì phải cần có một kết quả đo đếm sử dụng những công nghệ như là ảnh vệ tinh và các tính toán mà cần có sự hỗ trợ nguồn lực của tài chính quốc tế. Thứ hai nữa là để được cấp tín chỉ thì phải có việc xác nhận, đăng ký, thì cũng có những việc về nâng cao năng lực nhận thức. Hiện nay theo đánh giá chúng tôi thì ở năng lực của các địa phương, các chủ rừng cụ thể, ban quản lý rừng như vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên thì vẫn chưa đủ năng lực để làm việc này. Và cần phải có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và thông qua đầu mối là Bộ Nông nghiệp làm cầu nối hỗ trợ để đo đếm, xác nhận và sau đấy sẽ tìm cái thị trường tiềm năng mà có thể giao dịch này. Trong khi chờ đợi thị trường carbon giao dịch chính thức của Việt Nam hình thành, theo dự kiến là phải hết năm 2028, thì giai đoạn này là một giai đoạn thí điểm chính phủ cho phép. Thì để mà thực hiện được giao dịch thì chúng tôi phải trình Thủ tướng Chính phủ những cái cơ chế mà để thực hiện những cái thỏa thuận riêng. Ví dụ như là ở vùng Bắc Trung Bộ thì thực hiện một cái nghị định thí điểm, nghị định 107, thực hiện cái giao dịch cho là Nam Trung Bộ Tây Nguyên thì lại phải có những đề cập một cơ chế chính sách, có thể một dạng nghị định hoặc là một cái dạng văn bản pháp luật nào đấy mới thực hiện được.
0: Trước những hạn chế khó khăn như vậy, trong thời gian tới, cần tập trung vào những giải pháp nào để thị trường này phát triển đúng như kỳ vọng, thưa ông?
5: Thứ nhất là vẫn tiếp tục kiến nghị chính phủ là ban hành những cái cơ chế chính sách để thực hiện thí điểm, đó là giải pháp chính. Thứ hai là thực hiện xây dựng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn và thực hiện những cái đo đếm và cấp tín chỉ cho từng địa phương cụ thể. Thứ ba là việc huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn lực về hỗ trợ tài chính quốc tế. Thì hiện nay như chúng ta đã biết thì tại các cái diễn đàn về biến đổi khí hậu quốc tế, các cái kỳ họp của COP thì các nước phát triển có những cam kết và thành lập những quỹ về giảm biến đổi khí hậu, như quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp, về quỹ liên minh giảm phát thải, những tuyên bố về giảm phát thải từ suy thoái rừng và sử dụng đất, và đồng thời các cái nghiệp đoàn, các doanh nghiệp lớn và thực hiện trách nhiệm xã hội cũng có những cái đóng góp vào những quỹ này. Thì chúng tôi đang tích cực và kết nối những quỹ này để huy động nguồn lực hỗ trợ tài chính và để thực hiện về những cái việc đo đếm và cấp tín chỉ này và kết nối về cái người mua để có thể giao dịch. Và cái việc giao dịch này thì đảm bảo những quyền lợi của quốc gia, quyền lợi chủ rừng cũng có thể huy động được những cái nguồn lực tài chính cho việc bảo vệ phát triển rừng. Bởi vì nếu mà với những cam kết mà hiện nay là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang đàm phán thì những cái đối tác mua này là họ mua nhưng mà vẫn trả lại cái lượng đấy cho Việt Nam đóng góp trong nghĩa vụ giảm phát thải quốc tế. Như vậy thì sẽ đảm bảo được hài hòa lợi ích hai bên và sẽ có những nguồn lực tài chính để bảo vệ phát triển rừng.
0: Còn về nâng cao năng lực

0: nhận thức cho các địa phương, chủ rừng, ban quản lý sẽ được chú trọng như thế nào thưa ông?
1: Về nâng cao năng lực thì trên cơ sở các cái nguồn lực tài chính hiện nay thì chúng tôi cũng nhận được hỗ trợ rất lớn từ ví dụ như các đại sứ quán như Hàn Quốc, đại sứ quán Anh Quốc và các cái tổ chức quốc tế, và sẵn sàng là hỗ trợ xây dựng những tài liệu để phổ biến. Ví dụ chúng tôi đã có dự thảo về cái tài liệu về hỏi đáp carbon lâm nghiệp, có một cái bức tranh về tổng quan và tất cả những câu hỏi mà ở địa phương chủ rừng, những người mà đã có những cái băn khoăn để làm thế nào và tham gia thị trường carbon. Và trên cơ sở những tài liệu này thì chúng tôi tổ chức những buổi hội thảo và tập huấn, có những sự hỗ trợ của ví dụ như là quỹ hỗ trợ của Anh Quốc, rồi là tổ chức Forest Trend và nhiều tổ chức khác để hỗ trợ những cái hội thảo này, là một trong hình thức để nâng cao nhận thức. Và sau đấy thì chúng tôi sẽ ban hành một tài liệu và xây dựng các tập huấn, đặc biệt là về việc là đo đếm cái kết quả giảm phát thải, cũng như là việc xây dựng những cái dự án về chuyển nhượng carbon rừng. Thì ngành lâm nghiệp đang nỗ lực để có thể là làm cầu nối để huy động nguồn lực cái tài chính về carbon rừng hiện nay.
0: Trân trọng cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tía tía, ra tam đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh.

0: ốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Nhịp sống nông thôn.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, văn hóa đang trở thành nguồn lực quan trọng để

0: để phát triển kinh tế nông thôn. Không chỉ là những làn điệu dân ca, lễ hội, nghề truyền thống hay kiến trúc bản làng, văn hóa còn hiện diện trong nếp sống, ẩm thực và cách ứng xử của mỗi cộng đồng. Khi những giá trị ấy được gìn giữ và khai thác hợp lý, du lịch nông thôn không chỉ mang đến những trải nghiệm đặc sắc cho du khách mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần phát triển bền vững các vùng quê.
1: Những năm gần đây, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ đã khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan vùng hồ kết hợp với bản sắc văn hóa của đồng bào Mường để phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh nghề nuôi cá lồng, nhiều hộ dân đầu tư làm homestay, gìn giữ nhà sàn truyền thống, giới thiệu ẩm thực, phong tục và các hoạt động văn hóa đặc trưng đến du khách. Ông Đinh Như Huê, chủ homestay ở xã Đà Bắc cho biết, sau hơn 10 năm làm du lịch cộng đồng, thu nhập của gia đình đã ổn định hơn và điều quan trọng hơn là những giá trị văn hóa địa phương ngày càng được nhiều người biết đến.
2: Nói chung bây giờ thu nhập vẫn còn ít thôi, chứ chưa phải là nhiều. Trung bình thì tháng thì chắc 3-40 triệu. Mới phát triển du lịch này thì kinh tế nó phát triển hơn, thu nhập nó cao hơn so với làm ngô khoai sắn.
1: Từ thực tế này, có thể thấy, khi văn hóa trở thành sản phẩm du lịch, người dân cũng chủ động hơn trong việc bảo tồn nhà ở truyền thống, gìn giữ phong tục và phát huy những giá trị vốn có của cộng đồng. Tại tỉnh Thanh Hóa, Bản Ngàm, xã Sơn Điện đang thu hút đông đảo du khách nhờ vẫn giữ được nét nguyên bản của bản làng dân tộc Thái. Những ngôi nhà sàn truyền thống, không gian sạch đẹp cùng các món ăn đặc trưng và hoạt động văn hóa cộng đồng đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến. Theo bà Lò Thị Sim ở xã Sơn Điện, để phát triển du lịch lâu dài, người dân luôn chú trọng giữ gìn môi trường cảnh quan và gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
3: Mình cũng phải sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho họ, làm các cái món ăn đặc trưng của người dân tộc Thái.
1: Không chỉ giới thiệu cảnh đẹp, nhiều địa phương còn tạo điều kiện để du khách trực tiếp trải nghiệm đời sống bản địa. Chính sự chân thực ấy đã giúp du lịch cộng đồng ngày càng được yêu thích. Tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, homestay Phượng Luật của bà Hoàng Kim Phượng là một trong những mô hình tiêu biểu phát triển du lịch từ bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Du khách đến đây được cùng sinh hoạt với gia đình, thưởng thức ẩm thực truyền thống, nghe dân ca, xem dân vũ và khám phá không gian văn hóa Mường Lò. Bà Hoàng Kim Phượng cho biết, điều bà tự hào nhất là góp phần đưa những nét đẹp văn hóa của đồng bào Thái đến với đông đảo du khách, đồng thời hỗ trợ nhiều hộ dân cùng tham gia phát triển du lịch cộng đồng.
4: Qua cái mô hình này, tôi cũng đã giúp đỡ, chia sẻ các hộ gia đình xung quanh. Và tôi vinh dự nhất là được mang những cái nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái đến với du khách gần xa và tôn vinh cái hình ảnh, cảnh quan thiên nhiên, con người Mường Lò Nghĩa Lộ.
1: Thực tế từ nhiều địa phương cho thấy, văn hóa chính là nền tảng tạo nên sức hấp dẫn và sự khác biệt của du lịch nông thôn. Khi cộng đồng trở thành chủ thể gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, mỗi ngôi nhà sàn, mỗi nghề thủ công, mỗi món ăn hay mỗi lễ hội đều có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Đây cũng là hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế nông thôn, theo hướng xanh, bền vững, gắn bảo tồn di sản văn hóa với nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng những miền quê giàu bản sắc trong giai đoạn phát triển mới.
5: Đến đây, thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
6: Ông Đôn à,
5: vâng.
6: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
5: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
6: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
5: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
6: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
7: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Mẹ đi trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
7: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Vape G, hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7, tức ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành – Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Hà Nội giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm làm khu đô thị đa mục tiêu, trong khi Huế sắp đấu giá gần 11,000 mét vuông đất vàng làm khách sạn 5 sao. Sầu riêng Việt được xuất khẩu chính ngạch sang Ấn Độ, mở ra thị trường 1 tỷ 400 triệu dân. Nhật Bản lần đầu phóng thử tên lửa Tomahawk từ tàu khu trục. Cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau khi Mỹ đưa các thiết bị robot tiên tiến và bộ biến tần mới vào danh mục hạn chế nhập khẩu. Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai hôm qua, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, việc kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng cũng đã đồng ý chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp.
1: Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng rà soát hồ sơ bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý trước khi trình chính phủ. Bộ Xây dựng hướng dẫn Đồng Nai thẩm định hồ sơ, thiết kế và báo cáo. Trường hợp cần thiết có thể huy động chuyên gia hỗ trợ địa phương. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, nhu cầu kết nối giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh. Tuyến metro dài hơn 44 km, trong đó gần 3 km đi qua Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung năng lực vận tải, tăng kết nối với sân bay và phù hợp định hướng phát triển đường sắt đô thị. Hai địa phương thống nhất giao Đồng Nai làm cơ quan chủ quản dự án. Dự án dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Thành phố Đồng Nai đã quy hoạch các khu phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến, chuẩn bị quỹ đất đối ứng để huy động nguồn lực. Dự án giải phóng mặt bằng được tách riêng và dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.
0: Hà Nội vừa giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để xây khu đô thị gồm nhà ở, tái định cư và công trình công cộng.
1: Đây là đợt giao đất đầu tiên để doanh nghiệp thực hiện phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1 của khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm. Toàn bộ diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong số đất được giao, khoảng 190,000 m2 dùng để xây nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng, gần 400,000 m2 dành cho nhà tái định cư, hơn 9,000 m2 xây nhà ở xã hội và khoảng 47,000 m2 phát triển công trình thương mại dịch vụ. Dự án dự kiến triển khai gần 4 năm đến quý 3 năm 2029. Hà Nội xác định các khu đô thị đa mục tiêu là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thủ đô trong tương lai. Theo định hướng của thành phố, khoảng từ 40-50% quỹ nhà tại các khu đô thị này sẽ dành để tái định cư cho những dự án trọng điểm. Trước mắt là các công trình chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng Hà Nội.
0: Gần 11,000 m2 đất vàng ven sông Hương trên đường Lê Lợi vừa được thành phố Huế duyệt giá khởi điểm gần 517 tỷ đồng chuẩn bị đấu giá.
1: Các khu đất được đưa ra đấu giá để xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn từ 5 sao trở lên. Nhà đầu tư chung đấu giá sẽ thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho thời hạn 50 năm. Theo quy hoạch, công trình được phép xây dựng tối đa 9 tầng. Riêng khu vực trong phạm vi 20 mét tính từ chỉ giới đường đỏ của đường Lê Lợi được xây tối đa 4 tầng nhằm bảo đảm cảnh quan đô thị. Mật độ xây dựng tối đa 70%, hệ số sử dụng đất không quá 6,3 lần. Khu đất hiện có các công trình xây dựng với tổng diện tích xây dựng hơn 5.500 m2 và tổng diện tích sàn trên 12.000 m2. Theo quy định, nhà đầu tư chúng đấu giá quyền sử dụng sẽ mua lại tài sản gắn liền với đất theo mức do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
0: Các cấp các ngành ở tỉnh Khánh Hòa đang trong những ngày cao điểm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng cho các dự án để góp sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
2: Sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng cho các dự án, nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã có chuyển biến rõ nét. Tại xã Vạn Hưng, dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp còn lại, chính quyền địa phương kiên trì đối thoại, vận động nên có 3 hộ tự nguyện bàn giao đất. Chỉ phải thực hiện cưỡng chế 1 trường hợp với diện tích hơn 360 m2. Đến nay, gần 240 hectare mặt bằng sạch.

0: đã được địa phương bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ông Phan Châu Vinh, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Đây là cái khu công nghiệp đầu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Thì cái mặt bằng mà nó được hoàn chỉnh thì cái việc mà đẩy nhanh cái tiến độ thi công và sớm có lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp và được sớm được công nghiệp vào hoạt động.
0: Trong đợt cao điểm này, các nhóm vướng mắc được phân loại cụ thể, từng dự án, từng hồ sơ được giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu để giải quyết dứt điểm. Các vấn đề liên quan đến giá đất, nguồn gốc đất, chính sách bồi thường và tái định cư được ưu tiên xử lý nhằm bảo đảm tiến độ các công trình. Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường đối thoại với người dân ngay tại cơ sở, giải quyết kịp thời các kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng. Người đứng đầu các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, bám sát từng dự án và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.
2: Dự án là phó chủ tịch phụ trách dự án, lĩnh vực nào đề nghị các đồng chí tập họp riêng, quyết sách rất rõ ràng, sát công việc vào để làm sao giải quyết, chứ không để như này được.
3: Liên quan đến việc trùng tên đường và trùng số nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh gây nhiều khó khăn cho người dân, chính quyền địa phương đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 đường trùng tên, 747 đường trùng số trên địa bàn 22 phường xã. Việc trùng tên chủ yếu do quá trình sáp nhập địa giới hành chính tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản gửi 168 phường xã đặc khu ra soát, nghiên cứu đề xuất đổi tên những tuyến đường trùng tên trên cùng địa bàn phường xã. Theo bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đối với đường trùng tên khác địa bàn phường xã thì sở đề xuất giữ nguyên không đổi.
5: Còn đối với trường hợp mà các tuyến đường trùng tên trên cùng một địa bàn phường xã thì Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã có cái đề xuất sẽ trình báo cáo với Hội đồng Tư vấn về hướng xử lý, đề xuất giữ nguyên tên các tuyến đường mà đã tồn tại từ lâu gắn bó với lịch sử văn hóa của dân tộc, của thành phố, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân mà qua nhiều thế hệ, hoặc là không đổi các tuyến đường mà có quy mô lớn và trên các tuyến đường này có cái số lượng dân cư, hộ dân cư cư trú rất đông để hạn chế thấp nhất cái sự xáo trộn trong đời sống người dân.
3: Ấn Độ vừa cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam, mở ra thị trường 1 tỷ 400 triệu dân.
6: Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, đây vẫn là thị trường mới. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm có thể được tiêu thụ nhiều tại các đô thị lớn qua hệ thống bán lẻ cao cấp, nhà hàng khách sạn và các kênh thương mại điện tử. Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị hiếu người tiêu dùng, quy các sản phẩm, vận chuyển và hệ thống phân phối để có chiến lược tiếp cận phù hợp. Việc Ấn Độ mở cửa thị trường diễn ra trong bối cảnh ngành sầu riêng Việt Nam đang tìm cách đa dạng hóa đầu ra sau giai đoạn xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất, giảm mạnh khi nước này siết chặt kiểm soát chất lượng, tăng kiểm tra dư lượng hóa chất và truy xuất nguồn gốc. Nhiều lô hàng sang thị trường này bị kéo dài thời gian thông quan, giá thu mua trong nước lao dốc.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam nhiều cán bộ, trong đó có ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để điều tra về các hành vi liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Điều đáng suy ngẫm là công cụ quản lý mang tính kỹ thuật, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và giấy kiểm nghiệm vốn được xây dựng để bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu lại bị lợi dụng để trục lợi cá nhân. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
7: Mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản xuất khẩu. Tuy nhiên, không ít tổ chức và cá nhân trục lợi để mua bán mã số vùng trồng, gây nhiều hệ lụy và thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và nông dân làm ăn chân chính. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó trưởng Cơ quan Phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam cho rằng
8: có nhiều cái cảnh báo về cái việc này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra. Cái số lượng không phải là lớn, không phải là nhiều. Nhưng mà đối với một số thị trường, nếu mà có những cái vi phạm thì người ta sẽ xem đó là một trong những cái biện pháp để người ta hạn chế. Và cái việc này thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề xuất khẩu của những cái thị trường mà vi phạm về cái việc này.
7: Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng
9: chúng ta nên có những cái biện pháp mạnh hơn. Ví dụ như là nếu mà anh vi phạm 2-3 lần là chúng tôi đình chỉ luôn, không cho xuất luôn, hoặc là dẹp luôn cái công ty đó đi. Chúng ta mới có những cái biện pháp mạnh tay như Thái Lan họ làm. Đối với sầu riêng, những cái lô doanh nghiệp nào mà sầu riêng mà vi phạm kiểm dịch nhiều lần là họ có thể truy tố bỏ tù luôn.
7: Từ vụ việc này có thể thấy điều cần bảo vệ không chỉ là một mã số vùng trồng hay một lô hàng xuất khẩu mà là uy tín của cả nền nông nghiệp Việt Nam. phải có hệ thống quản trị minh bạch để mọi tấm hộ chiếu của nông sản Việt Nam thực sự phản ánh đúng chất lượng, đúng nguồn gốc mà Việt Nam cam kết với các đối tác quốc tế, tạo nên nền tảng vững chắc để nông sản Việt tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới.
3: Trong quá trình làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Huế vừa phát hiện bắt giữ một phương tiện vận chuyển hơn 27.000 bao thuốc lá nhập lậu. Công an thành phố Huế đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra xác minh nguồn gốc số hàng hóa và xử lý theo quy định. Thưa quý vị, thưa các bạn, luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Nhưng trên thực tế, việc kiểm tra xác minh độ tuổi của người mua vẫn chủ yếu dựa vào quan sát đầy cảm tính của người bán. Đó cũng là lý do mà Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm trong dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá sửa đổi quy định. Người bán có thể yêu cầu người mua xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID nếu nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi. Phản ánh của phóng viên Minh Ngọc.
10: Ghi nhận tại các cửa hàng tạp hóa, việc xác định độ tuổi vẫn chủ yếu dựa vào cảm quan hoặc sự quen biết với khách hàng.
11: Thường thì các bạn sẽ trả lời là mua cho bố hoặc là mua cho người nọ người kia ấy.
12: Ví dụ mà kiểu nhìn mặt hơn 20 tuổi hoặc là tầm 16-17 tuổi thì khó xác minh tuổi. Xuất trình căn cước như thế thì sẽ khó xử cho người bán gặp với người mua. Khách hàng thì sợ lộ thông tin.
13: Tùy thời điểm thì sẽ chỉ có một người mà trông cửa hàng thôi. Cùng một lúc mà có nhiều người vào mua, mặc trà người nào cũng kiểm tra thì cũng sẽ rất là mất thời gian. Và đôi khi họ kiểu thấy rắc rối quá, họ lại không muốn mua nữa. Tôi nghĩ là cần có một hệ thống đồng bộ trong việc thực hiện quy định này.
10: Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia phòng chống tác hại thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tổ chức hệ thống bán lẻ có kiểm soát, quy định rõ trách nhiệm của điểm bán và tăng cường tuyên truyền kiểm tra giám sát, kết hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
14: Ở các quốc gia mà thực hiện thành công cái việc này, họ sẽ tổ chức một cái mạng lưới bán lẻ có kiểm soát, tức là các cái đơn vị phải được cấp phép thì mới có thể bán lẻ thuốc lá. Và nó phải có điều kiện nhất định về cái địa điểm, không gian, diện tích, nó phải có cái đăng ký kinh doanh, vân vân. Khi mà cái số lượng nó hạn chế thì người ta thực thi kiểm soát các đơn vị đó nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Tất cả các điểm bán cần có cái điểm ghi rõ là không bán cho người dưới 18 tuổi. Cứ thấy người nào mà có diện mạo dưới 30 tuổi là cũng phải yêu cầu kiểm tra giấy tờ người bán.
10: Việc bổ sung quy định cho phép người bán yêu cầu xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID khi nghi ngờ người mua thuốc lá dưới 18 tuổi được kỳ vọng góp phần vào mục tiêu xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, được thực hiện hóa bằng những quy định ngày càng sát với thực tiễn cuộc sống.
3: Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm khi đang lưu thông. Như tin đã đưa vào lúc 16 giờ 50 phút chiều qua, tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Hleau, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ cháy xe ô tô khách biển kiểm soát 47H04886. Trên xe có 8 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe. Sau khi phát hiện khói ở phía trước xe, lái xe đã đổ vào lề bên phải và nhanh chóng di chuyển hành khách trên xe xuống an toàn. Trận động đất mạnh 3,6 độ xảy ra tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng vào tối qua, khiến nhiều ngôi nhà rung lắc, người dân chạy ra ngoài đường.
6: Trận động đất xảy ra vào khoảng 19h45 phút tối qua, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Tại Bảo Lạc, người dân ngồi trong nhà sàn cảm nhận nền nhà rung lắc khoảng 2-3 giây, đồ gỗ rung lên phát ra tiếng động, khiến cả gia đình hoảng sợ chạy xuống sân. Nằm giáp Cao Bằng, một số người dân ở Tuyên Quang cho biết cũng cảm nhận rung lắc trong thời gian này. Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất hoạt động ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận rung lắc.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu.
16: Tương tác.

0: phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Toàn bộ 8 tàu khu trục Aegis của Nhật Bản sẽ được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk. Chiến lược an ninh quốc gia được Nhật Bản thông qua năm 2022 mở đường cho việc nước này sở hữu năng lực tấn công các căn cứ tên lửa của đối phương như một biện pháp tự vệ phù hợp với khuôn khổ hiến pháp hòa bình.
1: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông.
2: Ngoài Ả Rập Xê Út, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh, gồm có Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Động thái thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông được tiến hành trong bối cảnh tình hình an ninh tại các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới như eo biển Hormuz, biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb đang xấu đi nghiêm trọng. Thời gian qua, Iran và Mỹ nhiều lần tấn công các tàu hàng tại eo biển Hormuz với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa mà hai nước này đơn phương áp đặt. Đồng thời, lực lượng Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq liên tục tập kích các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ. Đặc biệt, bất ổn có dấu hiệu và nguy cơ lan rộng sang cả biển Địa Trung Hải. Ai Cập ngày hôm qua xác nhận cảng dầu khí Damietta của nước này bên bờ Địa Trung Hải một ngày trước đó đã bị tập kích bởi máy bay không người lái chưa xác định nguồn gốc. Cuộc tấn công khiến hai tàu chở khí, trong đó có một tàu của Mỹ, bốc cháy dữ dội.
1: Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Brazil tiếp tục đối mặt với căng thẳng mới khi chính phủ Brazil trì hoãn phê chuẩn ngoại giao đối với ông Daniel Perez, ứng viên đại sứ Mỹ tại Brazil do Tổng thống Donald Trump đề cử. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Việc Brazil chậm cấp văn bản chấp thuận của nước tiếp nhận đối với đại sứ được bổ nhiệm có thể khiến Mỹ không có đại sứ tại Brasilia trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới. Các quan chức Mỹ cho rằng sự trì hoãn này đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao và có thể dẫn tới các biện pháp đáp trả từ Washington. Ông Daniel Perez, nghị sĩ bang Florida, được Tổng thống Trump đề cử hôm 1 tháng 6. Mỹ đã công bố đề cử trước khi chính thức xin sự chấp thuận của Brazil, điều mà một số quan chức Brazil coi là không phù hợp với thông lệ ngoại giao. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng vì nhiều bất đồng về chính trị và thương mại. Chính quyền của Tổng thống Brazil Lula da Silva đã nhiều lần chỉ trích Washington can thiệp vào tình hình chính trị khu vực, trong khi phía Mỹ cáo buộc Brazil có những hành động bất lợi đối với các chính trị gia bảo thủ. Gần đây, Mỹ đã áp thuế 25% đối với sản phẩm của Brazil với lý do các hành vi thương mại không công bằng, đồng thời công bố thêm mức thuế 12,5% liên quan tới các quan ngại về lao động cưỡng bức.
1: Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng tiếp tục leo thang khi Trung Quốc vừa tuyên bố kiên quyết đáp trả sau khi Mỹ đưa các thiết bị robot tiên tiến và bộ biến tần mới vào danh mục hạn chế nhập khẩu. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
4: Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ lệnh cấm, đồng thời cho rằng đây là những hành động sai lầm mang tính phân biệt đối xử và nhằm kiềm chế các doanh nghiệp cũng như sản phẩm của Trung Quốc. Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, các robot kết nối hiện đại được trang bị camera, micro, cảm biến, kết nối không dây và phần mềm trí tuệ nhân tạo AI có thể tạo ra rủi ro nếu bị xâm nhập, bao gồm khả năng thu thập dữ liệu trái phép, giám sát hoặc bị điều khiển từ xa, trở thành điểm yếu an ninh mạng, đặc biệt khi được triển khai trong các môi trường nhạy cảm hoặc liên kết với mạng lưới quan trọng của Mỹ. Dù Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đề cập đến robot sản xuất ở nước ngoài nói chung, các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc là mục tiêu chính của lệnh cấm này, vì Trung Quốc đang thống trị thị trường robot hình người thương mại, chiếm khoảng 85% thị phần. Lệnh cấm robot mới nhất của Mỹ được xem là bước tiếp theo trong cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng mở rộng giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành một lĩnh vực chiến lược, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định.
5: Chính phủ Mỹ cũng đang đảm bảo rằng Mỹ dẫn đầu về AI. Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc rất nhiều về AI. Ai thắng trong lĩnh vực AI sẽ thắng. Tầm quan trọng của AI lớn đến mức đó, lớn hơn cả Internet, lớn hơn bất cứ thứ gì từng có.
4: Các nhà quan sát nhận định cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung hiện nay có thể định hình lại thị trường robot thương mại toàn cầu trong những năm tới.
1: Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary sẽ buộc phải ngừng hoạt động lần đầu tiên do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
6: Thủ tướng Magyar cảnh báo nguồn cung năng lượng của Hungary có thể trở nên khó khăn do việc ngừng hoạt động của nhà máy Park và đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ dao động quanh mức 37 độ C trong tuần qua. Thủ tướng Magyar kêu gọi người dân Hungary hạn chế các hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng trong khoảng thời gian cao điểm từ 17 giờ đến 22 giờ. Bao gồm cả sạc xe điện và sử dụng các thiết bị điều hòa không khí. Nếu các nỗ lực khác không đủ để duy trì sự cân bằng của lưới điện quốc gia, thì

0: chế độ tắt điện luân phiên sẽ được áp dụng. Tại Romania, một trong hai lò phản ứng hạt nhân duy nhất của nước này cũng đã bị đóng cửa tại nhà máy điện Cehna Voda do mực nước sông Danube quá thấp. Trong một diễn biến liên quan, hoạt động vận chuyển hàng hóa trên sông ở Bulgaria cũng đã bị đình trệ và cảnh sát biên giới đã phải sơ tán 186 hành khách trên tàu du lịch sông hồi đầu tuần này khi tàu mắc cạn gần thị trấn Vidin nằm ở biên giới giáp với Romania.
1: Nhằm giúp sớm phát hiện các trường hợp mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer, Australia vừa khai trương trung tâm xét nghiệm máu giúp phát hiện bệnh sớm và chính xác. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
2: Trung tâm chẩn đoán bệnh Alzheimer khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã được khai trương tại thành phố Sydney, Australia. Đây là trung tâm đầu tiên tại Australia có thể chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer bằng xét nghiệm máu. Dựa trên kết quả xét nghiệm máu có thể phát hiện sự hiện diện của các protein pTau217 thường có trong các bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer, từ đó giúp chẩn đoán bệnh sớm hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu như trước đây thường mất vài ngày hoặc vài tuần mới có kết quả, thì phương pháp xét nghiệm máu mới cho kết quả trong vòng 18 phút. Phương pháp xét nghiệm máu cũng giúp phát hiện bệnh Alzheimer sớm hơn từ 20 năm đến 30 năm so với phương pháp chẩn đoán trước đó. Bệnh Alzheimer là một trong những căn bệnh sa sút trí tuệ phổ biến nhất tại nước này và cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất với 17.500 người thiệt mạng trong năm 2024. Bệnh này thường phát hiện muộn và chưa có thuốc chữa nên khó kiểm soát. Tuy vậy, sự ra đời của phương pháp xét nghiệm máu cho kết quả chính xác và nhanh chóng được cho là sẽ giúp người bệnh kiểm soát bệnh tốt hơn, giúp làm chậm lại quá trình phát triển của bệnh, giảm gánh nặng về kinh tế và y tế cho gia đình và xã hội.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa tập thử sân Mỹ Đình vào chiều qua để chuẩn bị cho trận gặp Singapore lượt 3 bảng A Asian Cup 2026 vào lúc 20 giờ tối nay. Lần gần nhất tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình là ở trận giao hữu thua Thái Lan với tỷ số 1-2 vào ngày 10 tháng 9 năm 2024. Sau đó sân Mỹ Đình có các lịch tổ chức sự kiện và tu sửa, trong đó có làm lại cốt nền mặt sân lần đầu tiên kể từ khi mở cửa vào năm 2002. Hiện mặt sân cỏ Mỹ Đình được đánh giá đảm bảo các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Sân vận động 135.000 chỗ tại khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội sẽ được đổi tên thành VinFast. Trước đó thì sân này mang các tên gọi khác nhau như là Lạc Việt hay là Trống Đồng. Đây dự kiến sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành. Chủ tịch FIFA Infantino ấn định hạn chót ngày 19 tháng 9 để các liên đoàn thành viên thông qua kế hoạch thành lập công ty cổ phần quản lý World Cup. Nếu từ chối, họ sẽ chỉ nhận mức tài trợ ít hơn 75%. Ông Infantino ra thời hạn 53 ngày để quyết định về việc liệu có cho phép các nhà đầu tư mua cổ phần của công ty cổ phần quản lý World Cup hay không. Nếu đồng ý thì mỗi liên đoàn thành viên sẽ nhận ngay 20 triệu đô la từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, nhưng nếu từ chối thì mức tài trợ sẽ giảm gần 75%.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nhiều mây, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía đông gió nhẹ, phía tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai hôm qua, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng cũng đã đồng ý chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp. Ấn Độ vừa cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam, mở ra thị trường 1 tỷ 400 triệu dân và giúp doanh nghiệp xuất khẩu giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vừa lần đầu thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ. Trong nỗ lực nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, Ả Rập Xê Út và 13 quốc gia khu vực vừa quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu, không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu, không ngứa.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
13: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
12: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
12: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
17: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
15: mới được. Đi mua ngay đi.
17: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
19: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân,
9: sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả, các đồng chí và các bạn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 7, với những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu về hoạt động giúp dân tái định cư sau lũ.
0: Tiếp đó là bài Bộ đội Biên phòng An Giang nỗ lực vì bình yên biên giới.
1: Mục Quân đội với công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật, chúng tôi giới thiệu bài viết đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật ở Lữ đoàn Thông tin 29 Quân khu 9. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong tháng 7, công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai toàn diện, bám sát từng nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được tiến hành chủ động, kịp thời. Những vấn đề mới phức tạp, nhạy cảm được thông tin định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đây là kết quả được khẳng định tại hội nghị giao ban tháng 7 năm 2026 của Tổng cục Chính trị, được tổ chức sáng ngày 30 tháng 7 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Báo cáo tại hội nghị nêu bật, trong tháng 7, toàn quân đã đẩy mạnh hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan thông tấn báo chí quân đội tuyên truyền đậm nét nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tham gia sứ mệnh nhân đạo quốc tế, hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 được tổ chức thiết thực, trang trọng. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác chính sách đối với người có công và các đối tượng được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Cùng với đó, toàn quân tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội, đẩy mạnh bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu và nâng cao kiến thức kỹ năng số cho quân nhân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, trong tháng 8, toàn quân cần chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chủ động triển khai các nội dung của đề án hệ sinh thái số, ngành công tác đảng, công tác chính trị năm 2026. Phối hợp tuyên truyền giáo dục tư vấn pháp lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Toàn quân cần làm tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động học tập nghị quyết, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức tư tưởng, sớm chuyển hóa thành chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng, cần coi trọng nâng cao trình độ lý luận, tính thuyết phục trong các sản phẩm tuyên truyền.
2: Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng nhà hát quân đội, chủ trì hội nghị ban chỉ đạo dự án. Tại hội nghị, các đại biểu nghe cơ quan thường trực ban chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện và kế hoạch triển khai tiếp theo. Nghe đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra báo cáo kết quả triển khai thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, tập đoàn Sun Group báo cáo kết quả triển khai dự án. Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp hoàn thiện phương án thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi và đẩy nhanh tiến độ dự án. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nhà hát quân đội được xác định là công trình có ý nghĩa biểu tượng văn hóa, kiến trúc tầm cỡ quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế, đặc biệt quan trọng đối với quân đội, thủ đô Hà Nội và nhân dân cả nước. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu tổ công tác, ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan với quyết tâm cao nhất làm tốt công tác phối hợp, rà soát hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án bảo đảm chặt chẽ đúng quy định, nghiên cứu tính toán, đề xuất cụ thể các giải pháp giải quyết các điểm nghẽn, phân kỳ đầu tư các hạng mục nhằm tối ưu hóa tổng mức đầu tư, đáp ứng thẩm mỹ, công năng và hiệu quả sử dụng lâu dài theo đúng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Nghị định số 03

0: của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2026 với hình thức trực tuyến tại 35 điểm cầu trong cả nước. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã triển khai nghiêm túc hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ. Hai bộ chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Các lực lượng chức năng hai bộ đã phối hợp triển khai 215 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người. Đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị đối ngoại lớn. Công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, không gian mạng cũng như phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn được thực hiện chặt chẽ. Lãnh đạo hai bộ yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược từ sớm, từ xa, chủ động rà soát bổ sung phương án tác chiến và bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục phối hợp hoàn thiện thể chế pháp lý, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động lực lượng ứng phó thiên tai, sự cố, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị tham gia góp ý dự thảo lần thứ tư quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, các ý kiến tập trung phân tích đánh giá thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân, góp ý về quan điểm mục tiêu, nguyên tắc quy hoạch, định hướng phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa, bảo đảm tính đồng bộ hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện quy hoạch theo hướng phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, ưu tiên đầu tư những địa bàn trọng điểm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của cán bộ chiến sĩ, gắn quy hoạch với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa quân sự, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn quân. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Cục Tuyên huấn, cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo quy hoạch trên cơ sở bám sát các chủ trương nghị quyết của Đảng, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đồng thời cần bảo đảm tính khoa học đồng bộ khả thi, có tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở để xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trận mưa lũ sạt lở đất vừa qua đã để lại hậu quả rất lớn cho đồng bào các dân tộc tại tỉnh Lai Châu. Đặc biệt tại xã Mường Than, mưa lũ sạt lở đất đã làm 8 người chết và mất tích, đẩy nhiều gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng trong khó khăn và mất mát ấy, tinh thần đoàn kết quân dân vẫn luôn ngời sáng. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu chạy đua với thời gian để san gạt đất đá, dựng lại những nếp nhà cho bà con vùng lũ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi đây. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu. Đồng chí sẽ chia sẻ với chúng ta về nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng vũ trang tỉnh trong nhiệm vụ cấp bách xây dựng khu tái định cư giúp bà con sớm an cư lạc nghiệp.
4: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Văn Kỳ, trận lũ ống lũ quét giữa tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại rất là nghiêm trọng tại xã Mường Than. Đứng trước tình cảnh người dân mất trắng nhà cửa thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã xác định tính chất của nhiệm vụ này như thế nào để mà trong thời gian sớm nhất có thể ổn định cuộc sống cho bà con.
5: Vâng, sau cái trận lũ ống lũ quét sáng ngày 17 tháng 7 tại bản 11 xã Mường Than của tỉnh Lai Châu, thì trước hết là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xác định đây là việc xây dựng tái định cư

0: cho những người dân mất hoàn toàn nhà cửa. Đấy, đây là cái mệnh lệnh từ trái tim, đấy, mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình. Bộ Chỉ huy tỉnh phối hợp cùng các sở, ban ngành của địa phương triển khai dự án cho 24 hộ tái định cư tại bản sân bay của xã Mường Than. Đấy, như vậy là cái dự án này ấy, quy mô thì khoảng 10.000 m2 mặt bằng, gồm các nhà ở là cấp 4, đường giao thông, đồng thời hệ thống điện này, rồi là cấp thoát nước này và các cái công trình phụ.
1: Đây là một khối lượng công việc rất là lớn, đòi hỏi phải tiến hành khẩn trương liên tục. Vậy thì công tác huy động lực lượng trên thực địa đã được diễn ra với quy mô như thế nào và đâu là những áp lực lớn nhất mà những người chỉ huy cũng như là cán bộ chiến sĩ phải đối mặt tại hiện trường?
0: Trong suốt quá trình triển khai thì đối với người chỉ huy ấy, là phải thường xuyên đối mặt với cái áp lực. Cái thứ nhất là áp lực lớn nhất là về tiến độ, phải hoàn thành công trình thần tốc, xác định là trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng thời giữ vững được cái kỷ luật, rồi là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và phương tiện. Cái áp lực thứ hai ấy, là địa hình và thời tiết diễn biến phức tạp. Cái mở đường san gạt lượng đất đá quá lớn trong cái điều kiện mưa to kéo dài, đòi hỏi quyết định táo bạo và quyết đoán của người chỉ huy, không chủ quan, không lơ là.
1: Vâng, thời gian thì gấp rút trong khi thời tiết lại không ủng hộ. Đứng trước khó khăn đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những chiến thuật thi công hay là cách thức tổ chức lực lượng cụ thể như thế nào để vừa đẩy nhanh được tiến độ, tốc độ, vừa vượt qua được những bất lợi của tự nhiên ạ?
0: Thế để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ cấp bách này ấy, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuyển trạng thái từ mệnh lệnh sang hành động. Đồng thời chỉ đạo điều động lực lượng thường trực như lực lượng công binh, lực lượng xe máy chuyên dụng cơ động ngay trong đêm. Đồng thời là chúng tôi đã tham mưu là thiết lập ngay cái sở chỉ huy tiền phương để tiến hành chỉ huy điều hành tại chỗ, ở tại công trường. Cái ban chỉ huy này ấy, thì cũng trực tiếp ăn ngủ tại công trường để giải quyết ngay những cái vấn đề vướng mắc, bỏ qua những cái khâu trung gian. Đơn vị đã tổ chức thi công thành 3 ca 4 kíp xuyên ngày đêm với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa trưa tối, làm việc theo phương thức là cuốn chiếu. Như vậy là máy mở đường đến đâu thì bộ đội san gạt, xây dựng nhà đến đó. Xây dựng nhà thì chúng tôi tổ chức thành các cái bộ phận chuyên trách và giao nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ chỉ huy cho cán bộ chiến sĩ. Và đồng thời cũng làm tốt công tác dân vận, gắn bó máu thịt tình quân dân để giúp đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp các hộ dân sớm an cư trong cái ngôi nhà mới ấm áp tình quân dân.
1: Vâng, thi công xuyên ngày đêm 3K 4 kíp trong điều kiện đồi núi và mưa lũ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Vậy thì công tác bảo đảm an toàn cũng như là chất lượng cho những công trình mang tính là an cư lâu dài này được các đồng chí tính toán và kiểm soát như thế nào ạ, thưa Đại tá Hoàng Văn Kỳ?
0: Chúng tôi xác định phải tổ chức thi công thật khoa học và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Bộ Chỉ huy tỉnh đã hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là đối với cấp ủy chính quyền địa phương của ba xã, xã Mường Than, xã Than Uyên và xã Bắc Ta, và đặc biệt là các lực lượng để phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thi công phương châm là 3K 4 kíp, làm đêm, làm ngày, và đặc biệt là công tác kiểm tra về chất lượng đến từng cái công trình. Chúng tôi yêu cầu các lực lượng ấy là thực hiện các cái biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt là trong cái mùa lũ là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Rồi là thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng dừng cái thi công khi có nguy cơ mưa lớn, có cái phương án khi có mưa lớn thì chúng tôi thực hiện thế nào. Về đặc biệt là quan điểm của chúng tôi ấy là quyết tâm đẩy nhanh cái tiến độ nhưng tuyệt đối không để đánh đổi về chất lượng công trình và sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và của nhân dân trong suốt quá trình thi công.
1: Giữa bộn bề gian khó, dầm mưa dãi nắng nơi công

0: trường, chắc hẳn là tình cảm và sự ủng hộ của bà con vùng lũ chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho cán bộ chiến sĩ. Đại tá Hoàng Văn Kỳ cảm nhận như thế nào về sự đồng hành này của người dân địa phương ạ?
1: Vâng, sau khi thiên tai, thế mặc dù bà con còn gặp rất nhiều khó khăn, mất mát, nhưng cái điều khiến cán bộ chiến sĩ chúng tôi xúc động và luôn nhận được sự tin tưởng, yêu thương và đồng hành của nhân dân trên địa bàn. Nhiều hộ dân là chủ động cùng với bộ đội chúng tôi ấy là dọn dẹp mặt bằng này, vận chuyển vật liệu này. Đấy, động viên anh em cán bộ chiến sĩ bằng những bữa cơm ấm áp, lời cảm ơn chân thành. Chính vì những cái tình cảm đó ấy, đã tiếp thêm động lực cho cán bộ chiến sĩ làm việc xuyên ngày xuyên đêm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để thi công để bà con sớm có cái nơi ở ổn định.
0: Thưa Đại tá Hoàng Văn Kỳ, vậy đến thời điểm hiện tại với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và nhân dân thì tiến độ của khu tái định cư đã đạt được những bước tiến nào và mục tiêu cao nhất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong những ngày tới là gì ạ?
1: Đến thời điểm này thì các ngôi nhà tái định cư đã được xây dựng và triển khai khẩn trương. Nhiều căn hộ đã cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Chúng tôi đang tập trung tối đa lực lượng phương tiện với quyết tâm bàn giao nhà cho bà con trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng tiến độ, đảm bảo đúng chất lượng và đảm bảo đúng thời gian theo cái sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh.
0: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, An Giang là địa bàn có tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển rộng. Hoạt động giao thương diễn ra sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm xuyên biên giới. Để giữ vững bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình từ sớm từ xa, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh hiệu quả với các đường dây ổ nhóm tội phạm. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, an toàn, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, sau sáp nhập, phạm vi đơn vị quản lý bảo vệ gần 150 km đường biên giới đất liền, 200 km bờ biển, vùng biển rộng khoảng 63.000 km2, cùng hệ thống 3 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và hàng chục đường mòn lối mở, kênh rạch thông thương với Campuchia. Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn đứng trước nhiều thách thức trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Địa bàn có đông đồng bào sinh sống hai bên biên giới, với nhiều mối quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại thăm thân, làm ăn, buôn bán, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, nhưng cũng là yếu tố để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Trong bối cảnh đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, chủ động và quyết liệt, Bộ đội Biên phòng An Giang đã tạo nên lá chắn vững chắc, góp phần giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm cho biết,
4: tăng cường nắm tình hình và nắm chắc các đối tượng từ phía bên ngoài và bên trong có mối quan hệ phối hợp đường dây tội phạm từ sớm từ xa để chủ động có cái biện pháp đấu tranh cho nó phù hợp. Rồi thứ hai nữa là làm tốt cái công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát các đối tượng cũng như cái đường dây mới phát hiện để có cái kế hoạch đấu tranh cho nó có hiệu quả. Thứ ba nữa là cũng là phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, giáo dục cho bà con ở khu vực biên giới biển đảo nắm được cái âm mưu thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng tội phạm để nhân dân là có ý thức cảnh giác và có trách nhiệm trong tố giác tội phạm cho các lực lượng chức năng.
3: Chỉ trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xác lập đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ xử lý 329 vụ với 1.676 đối tượng. Riêng lĩnh vực ma túy phát hiện 10 vụ, 11 đối tượng. Đối với buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, lực lượng chức năng xử lý 40 vụ, 39 đối tượng, thu giữ nhiều tang

0: vật khác. Đặc biệt, chuyên án AG625P đã bắt giữ 1 kg vàng vận chuyển trái phép qua biên giới, góp phần triệt phá đường dây buôn lậu có tính chất phức tạp. Để có được kết quả đó, công tác nghiệp vụ được xác định là khâu then chốt. Thượng tá Phan Hữu Thực, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết.
1: Vận dụng tất cả các biện pháp công tác biên phòng để nắm chắc cái tình hình địa bàn, phát hiện những cái điểm mới, những nội dung mới để tham mưu cho Ban chỉ huy xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, rồi triển khai lực lượng để đánh bắt hiệu quả, nó mang cái hàm lượng nghiệp vụ cao.
0: Tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, địa bàn có lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh lớn. Đại úy Thái Công Diện, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ kiểm tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với hải quan, kiểm dịch và các lực lượng chức năng. Mọi thông tin về phương thức thủ đoạn mới đều được cập nhật, phân tích, giả soát để lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
2: Cũng sử dụng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng mặt cũng như tổ chức nhiều tổ chốt tuần tra mặt phục đấu tranh ngăn chặn và kịp thời bắt giữ các hành vi có dấu hiệu tội phạm trên biên giới. Đơn vị cũng đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đó, cũng bắt giữ và xử lý nhiều gian lận thương mại và hàng giả ở tại cửa khẩu. Thời gian tới thì đơn vị tiếp tục thực hiện triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới, chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng trên khu vực biên giới thường xuyên tuần tra kiểm soát mặt phục đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày cao điểm và ban đêm.
0: Theo Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, trạm trưởng trạm kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, ngoài việc phát huy hiệu quả lực lượng trinh sát bí mật, đơn vị còn thường xuyên tổ chức các tổ chốt tuần tra mật phục trên những tuyến địa bàn trọng điểm, tăng cường kiểm soát vào ban đêm, các ngày nghỉ và thời điểm cao điểm, khoảng thời gian các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động.
3: Thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, đẩy mạnh các công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu như hải quan, kiểm dịch và các lực lượng chức năng để kịp thời nắm cái âm mưu, phương thức, hành vi, thủ đoạn, nắm lên danh sách các đối tượng có nhiều biểu hiện liên quan đến các cái đường dây vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy để không bị động bất ngờ, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả và kiên quyết là không để cái ma túy thẩm lậu vào nội địa.
0: Những chuyên án được đấu tranh thành công từ đầu năm đến nay và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Bộ đội Biên phòng An Giang trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Chính những nỗ lực thầm lặng ấy đã góp phần giữ vững bình yên trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế, đồng thời xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh về quốc phòng, an ninh.
4: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, những năm qua, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 29 Quân khu 9 luôn xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận then chốt của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Bằng việc đa dạng hóa các hình thức truyền tải, mềm hóa các điều luật khô khan thành các mô hình trực quan sinh động, đơn vị đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong nhận thức và hành động của bộ đội, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc ngay từ cơ sở. Chúng ta cùng đến với bài viết sau của phóng viên Phạm An.
5: Vào một ngày cuối tuần ở tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 29, chúng tôi rất ấn tượng bởi bầu không khí sôi nổi tại các phòng sinh hoạt của bộ đội. Không còn những buổi đọc tài liệu pháp luật một chiều, thay vào đó là những tiếng cười, những cánh tay hào hứng giơ lên tranh luận về một tình huống pháp luật vừa được trình chiếu trên màn hình lớn. Trung sĩ Nguyễn Nhật Minh, chiến sĩ vô tuyến điện đại đội 8, hào hứng tâm sự.
6: Tại đơn vị chúng tôi hiện nay có rất nhiều mô hình học tập pháp luật khá thiết thực như học tập mỗi tuần một điều luật, ngày pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức hái hoa dân chủ, xem video tình huống và sinh hoạt trao đổi trong các giờ học tập chính trị. Ngoài ra, cán bộ các cấp thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở bộ đội về chấp hành kỷ luật,

0: giao thông và sử dụng mạng xã hội đúng quy định. Theo tôi, các mô hình trên giúp bộ đội dễ nhớ, dễ hiểu hơn so với cách học trước đây.
1: Theo Đại úy Trần Trung Hưng, chính trị viên phó tiểu đoàn 3 đơn vị luôn bám sát thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bộ đội, từ đó tạo chuyển biến căn bản, bền vững trong ý thức tự giác của cán bộ chiến sĩ.
2: Đảng ủy là chỉ huy tiểu đoàn đã lãnh đạo và tập trung là tổ chức thực hiện tốt là về công tác phổ biến giáo dục pháp luật rồi cho các đối tượng để bảo đảm sự đồng bộ thống nhất và đi vào nề nếp, rồi gắn với công tác tuyên truyền và phổ biến với thi hành và bảo vệ pháp luật, kỷ luật và phát huy dân chủ ở cơ sở, và tổ chức thực hiện một cách là chặt chẽ, thiết thực, là đạt được những cái hiệu quả tích cực phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
1: Trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Lữ đoàn Thông tin 29 duy trì hiệu quả nhiều mô hình, tiêu biểu có thể kể đến mô hình mỗi tuần một điều luật nhằm giúp bộ đội tích lũy kiến thức pháp luật một cách bền bỉ theo phương châm mưa dầm thấm lâu, mô hình tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân để giải quyết kịp thời các vướng mắc tư tưởng, tạo niềm tin và nhận thức đúng đắn để quân nhân tự tin xử trí các tình huống trong cuộc sống cũng như trong công tác, không để xảy ra vi phạm hay các hành vi tiêu cực. Đặc biệt, đơn vị đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo hướng tương tác đa chiều, sinh động, hấp dẫn.
3: Thượng úy Lê Chí Thành, chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, chia sẻ.
4: Nếu như trước đây thì việc phổ biến pháp luật chủ yếu theo hình thức đọc tài liệu, thì hiện nay đơn vị tăng cường trao đổi hai chiều, xử lý tình huống thực tế, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa nội dung tuyên truyền để bộ đội dễ tiếp thu hơn. Ngoài ra thì đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp trung đội, tiểu đội được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Vì vậy, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền cũng như là kỹ năng truyền đạt, tác phong gần gũi để cán bộ thực sự là người định hướng nhận thức cho chiến sĩ.
1: Cùng với đó, việc tổ chức hội thi tìm hiểu với chủ đề Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 29 thượng tôn pháp luật hiện đang mang lại hiệu ứng lan tỏa rất mạnh mẽ tại các đơn vị. Hội thi được tổ chức chặt chẽ từ cấp đại đội đến cấp lữ đoàn bằng nhiều hình thức phong phú và sáng tạo như vận dụng mô hình đấu trường 100 ở quy mô nhỏ tại đơn vị và ứng dụng công nghệ thông tin để làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính. Đồng thời phối hợp với các đơn vị bạn và địa phương tổ chức các dạng game show trên sân khấu lớn. Thông qua đó, nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, nền nếp kỷ cương được thực hiện nghiêm túc, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, góp phần giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại tá Phạm Văn Minh, chính ủy Lữ đoàn Thông tin 29 cho rằng
5: Lữ đoàn sẽ triển khai đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả cái mô hình cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 29 thượng tôn pháp luật với các cái nội dung hình thức phong phú hơn. Ví dụ như là thi trực tuyến, rồi sử dụng các cái hệ thống mô phỏng AI để hoàn thiện các cái video clip hoặc là cái video thực tế để cho bộ đội xử trí bằng các cái đáp án trắc nghiệm, vân vân. Tất cả các đối tượng được tiếp cận và thi tìm hiểu thì sẽ nhiều hơn và góp phần đưa cái tinh thần thượng tôn pháp luật của đơn vị được lan tỏa sâu rộng hơn. Ở trong đó thì cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân sẽ thực hiện tốt cái pháp luật nhà nước hơn.
1: Sự đa dạng hóa đổi mới không ngừng cả về tư duy lẫn phương pháp tuyên truyền pháp luật tại Lữ đoàn Thông tin 29 chính là chiếc chìa khóa vàng giúp tăng cường sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, giữ nghiêm kỷ cương, tạo nền tảng vững chắc để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng thông tin liên lạc chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên địa bàn sông nước miền Tây.
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Bây giờ